Nhận ở góc nhìn của mình, Nguyễn Tri Phương qua Trần Phú, Phạm Hùng qua nút giao Hưng Phú, mật độ phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Đây là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường mà Tấn Phú cũng ghi nhận và cập nhật cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua những thông tin ghi nhận trong bản tin tổng hợp.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, trước thềm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, với hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước sắp làm thủ tục dự thi vào ngày 10 tháng 6, các cán bộ coi thi đưa ra những lưu ý quan trọng. Thí sinh cần đặc biệt cảnh giác với các lỗi và tránh các lỗi phổ biến như là đi trễ giờ, viết sai số báo danh, ghi sai số tờ giấy thi hoặc là nhầm mã đề. Việc chủ động chuẩn bị đúng những cái vật dụng theo quy định và đến điểm thi sớm sẽ giúp các em ổn định tâm lý để hoàn thành bài thi tốt nhất. Dự án cầu Vàm Thuật bắc qua sông Vàm Thuật thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư dự kiến là gần 1.200 tỷ đồng đang được đề xuất triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực. Cầu với quy mô 4 làn xe thay thế cầu sắt An Phú Đông xuống cấp, kết nối với đường Đặng Thùy Trâm. Khi mà hoàn thành thì công trình được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc, rút ngắn khoảng cách di chuyển và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho khu vực phía bắc thành phố. Tối qua, lễ hội Biển Cát Bà 2026 với chủ đề Cát Bà sắc màu của biển đã chính thức khai mạc tại huyện Cát Hải, tại khu vực Cát Hải của Hải Phòng, thu hút gần 30.000 người dân và du khách đổ về tham dự. Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc sắc ca ngợi vẻ đẹp của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà, kết hợp với màn bắn pháo hoa nổ tầm thấp rực rỡ kéo dài 15 phút. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh của biển đảo Hải Phòng đến với du khách trong và ngoài nước. Thưa quý vị, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC Cộng vừa quyết định nâng mục tiêu sản lượng tháng 4 liên tiếp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng toàn cầu đang phục hồi mạnh mẽ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới có xu hướng hạ nhiệt, giúp xoa dịu những áp lực lạm phát tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định việc duy trì đà tăng sản lượng này sẽ phụ thuộc lớn vào năng lực khai thác thực tế của từng nước thành viên. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc là rà soát, hoàn thiện đề xuất mở rộng tuyến Cao Lãnh, Lộ Tẻ Rạch Sỏi với tổng chiều dài là hơn 80 km. Phương án nâng cấp mở rộng tuyến cao tốc Lộ Tẻ Rạch Sỏi tổng chiều dài là hơn 50 km qua địa bàn Cần Thơ và An Giang. Phương án thứ nhất đầu tư 4 làn hoàn chỉnh, bề rộng nền đường là gần 25 m. Sơ bộ tổng mức đầu tư là gần 7.500 tỷ đồng. Phương án 2 là quy mô 6 làn xe, theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt. Sơ bộ tổng mức đầu tư là gần 12.800 tỷ đồng. Với tuyến Cao Lãnh, Lộ Tẻ, chiều dài xấp xỉ là 29 km, Ban cũng đề xuất hai phương án đầu tư nâng cấp tuyến đường. Phương án 1 là tuyến sẽ được nâng cấp lên quy mô là 4 làn hoàn chỉnh, bề rộng nền đường là gần 25 m. Sơ bộ tổng mức đầu tư là gần 6.200 tỷ đồng, sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước. Phương án này phù hợp trong điều kiện là trường hợp là không đủ điều kiện đảm bảo tài chính cho phương án PPP. Phương án 2 là đầu tư nâng cấp quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là khoảng 8.800 tỷ đồng, theo phương thức là đối tác công tư PPP. Nhà nước tham gia góp vốn 50% đến 70% tổng mức đầu tư, nhà đầu tư tư nhân huy động phần còn lại, thu phí hoàn vốn trong thời gian từ 20 đến 25 năm. Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận sẽ kiến nghị dự án đầu tư nâng cấp đối với hai tuyến cao tốc sẽ khởi công trong quý 1 năm 2028 và hoàn thành trong quý 4 năm 2030. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Vậy thôi bà ơi, dạo này tôi để ý là bà hay về muộn lắm đó nha.
7: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà đang phải làm hợp đồng góp cho sếp ký với đối tác.
6: Ấy, xong rồi bà, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đó bà. À, hay là bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
7: Được không đó?
6: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như giữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
7: Thế nhưng pháp lý ra sao bà?
6: Ấy, yên tâm, VNPT e-contract được phát triển chuẩn theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn đó.
7: Ôi, thế là tốt quá rồi.
6: Đó, chưa kể là từ nay đến hết ngày 1 tháng 7, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nha.
7: Hey, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
6: Ừ, cho nên là bà liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố đi.
8: Nơi phương Nam hào sảng và bền bỉ, nơi nắng gió, mưa giông và khí hậu khắc nghiệt đã hun đúc nên những giá trị trường tồn. Từ tinh thần ấy, một dòng ngói được tạo nên với sự thấu hiểu khí hậu bản địa, thấu hiểu vẻ đẹp và nhịp sống phương Nam. Ngói trắng men cao cấp Vicla Sera được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với xương ngói ceramic cao cấp cho độ bền chắc vượt trội, có khả năng chống chọi nắng mưa khắc nghiệt, giảm tiếng ồn và cách nhiệt tối ưu. Lớp trắng men cao cấp giúp chống thấm hiệu quả, hạn chế rơ móc và bền bỉ cùng thời gian. Không chỉ bền vững, ngói trắng men cao cấp Vicla Sera còn là lựa chọn dành cho những công trình đề cao giá trị thẩm mỹ, từ biệt thự, nhà vườn đến homestay và resort nghỉ dưỡng. Với bảng màu đa dạng, thiết kế hài hòa cùng trọng lượng nhẹ, giúp tối ưu kết cấu mái, tiết giảm chi phí thi công, nâng cao giá trị sử dụng và mang đến vẻ đẹp bền vững cho mọi mái nhà Việt. Ngói trắng men cao cấp Vicla Sera, tinh hoa đất phương Nam. Thấu hiểu khí hậu, thấu hiểu con người, thấu hiểu mái nhà Việt.
9: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị một vài những cái lộ trình mà chúng ta cũng đang gặp khó khăn. Trục quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình đến Đinh Thị Thi, xe đông di chuyển chậm. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ bến xe miền Đông đến khu vực trục đường Bạch Đằng, kéo dài đến trục đường Bạch Đằng thì cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Thông tin Tấn Phú ghi nhận đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Và bây giờ thì Tấn Phú đã nhận tín hiệu kết nối đến từ kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố. Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ. Thưa quý vị, chắc là có lẽ sáng nay là tín hiệu đường truyền thì cũng gặp một chút xíu trục trặc có vấn đề, mà nãy giờ thì chúng ta có cái sự kết nối nó hơi gọi là chật vật một chút xíu đúng không ạ? Nãy giờ thì cũng đồng hành và kết nối với anh Quang Ý là lần thứ 3 rồi ạ. Và chúng tôi cũng sẽ hy vọng rằng bộ phận kỹ thuật cũng sẽ hỗ trợ kiểm tra giúp Tấn Phú về cái đường truyền tín hiệu nhé. Và thưa quý vị, trong thời gian mà chúng ta cập nhật tiếp tục đến quý vị những thông tin về tình hình giao thông thì Tấn Phú cũng xin nhờ sự hỗ trợ với góc nhìn tại khu vực cầu Phú Mỹ ạ. Tại vì Tấn Phú thấy rằng là với các cái khung giờ cao điểm thì khu vực cầu Phú Mỹ thì cũng là một trong những cái lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng rất là quan tâm. Nếu nhìn được thì Tấn Phú cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera cho Tấn Phú góc nhìn tại khu vực cầu Phú Mỹ quý vị nhé. Thời điểm này thì các tuyến đường khu vực trung tâm Tấn Phú quan sát như là khu vực Nguyễn Trãi với nút giao Cống Quỳnh, khu vực Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo. Khu vực tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận đó chính là Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần có thể có cho mình những cái sự an tâm. Bởi vì lượng phương tiện thời điểm này cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm, di chuyển ổn định. Tấn Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera tại khu vực đó chính là cầu Phú Mỹ. Thời điểm này thì tại khu vực cầu Phú Mỹ, Nguyễn Văn Quỳ qua Võ Chí Công thì chúng tôi cũng cập nhật là xe không đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể an tâm, di chuyển ổn định. Nếu như mà quý vị có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự an tâm quý vị nhé. Theo cả hai hướng trên trục cầu Phú Mỹ thì xe không đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực các tuyến đường kết nối như là Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, khu vực Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, khu vực đó chính là Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, khu vực Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, mật độ phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm, di chuyển ổn định. Với Trường Chinh qua nút giao Phạm Văn Bạch thì Tấn Phú quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera thì thấy là lượng phương tiện có phần đông. Các phương tiện chúng ta di chuyển chậm khi mà dừng chờ để tín hiệu giao thông qua khu vực nút giao này. Trường Chinh, Phạm Văn Bạch quý vị nhé. Đặc biệt là mật độ trên khu vực Trường Chinh thì cũng đang rất là đông. Còn Phạm Văn Bạch thì quý vị chúng ta dừng chờ để tín hiệu giao thông ạ. Qua đây thì cũng có cái công trình xây dựng lô cốt giữa cái khu vực này. Cho nên là quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý Trường Chinh, Phạm Văn Bạch quý vị nhé. Một bạn thính giả thì hỗ trợ thông tin tại khu vực trục quốc lộ 1 mà quý vị di chuyển qua cầu Đồng Nai, hướng mà quý vị di chuyển về khu vực ngã tư Vũng Tàu, xe đông các phương tiện di chuyển chậm do có công trình sửa chữa mặt cầu gây cản trở giao thông qua đây. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý. Bạn thính giả có nick Facebook đó chính là Cường Henry Đoàn, anh cập nhật là khu vực Tân Vạn, Mỹ Phước, Tân Vạn, Hòa Lợi, hướng đi về Bến Cát thì xe đông di chuyển chậm. Như thông tin Tấn Phú chia sẻ đúng không ạ? Khu vực Mỹ Phước, Tân Vạn, Hòa Lợi, hướng đi về Bến Cát, xe đông di chuyển chậm về An Phú. Hướng về An Phú thì có thể an tâm, lưu thông ổn định. Còn tại khu vực Nguyễn Thị Minh Khai qua phường Phú Lợi thì xe di chuyển ổn định. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Trung Thông. Cảm ơn quý vị thính giả, các bác tài rất là nhiều. Khu vực cầu vực Bình Phước được anh Phạm Hoàng Luân được cập nhật là xe không đông, các phương tiện di chuyển chậm ổn định qua khu vực này. Cầu vực Bình Phước quý vị nhá, xe không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Anh Thạch Quốc Thanh thì đang di chuyển qua khu vực cầu Khánh Vân qua vòng xoay Kim Hằng thì cũng cập nhật là di chuyển ổn định theo cả hai hướng với lộ trình này. Và thông qua trang fanpage thì Tấn Phú cũng xin được gửi lời chào đến bạn Khang Phan, chào bạn Hương Trần, chào anh Duy Nguyễn tài xế, chào chú Tám Trần, chào bạn Nguyễn Nhi, chào bạn Cao Chinh ạ, chào bạn thính giả có nick Facebook là Úc Bằng, chào anh Lê Đình Thọ. Cảm ơn quý vị thính giả các bác tài rất là nhiều với những cái sự tương tác đồng hành trực tiếp cùng với Tấn Phú và trang fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một cái thông tin nữa. Tấn Phú có ghi nhận tại khu vực trục quốc lộ 1, đoạn qua cầu Đồng Nai, hướng đi về khu vực ngã tư Vũng Tàu, xe đông di chuyển chậm do có công trình thi công sửa chữa mặt cầu gây cản trở giao thông qua đây. Quý vị thính giả các bác tài chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nhé. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng Giọt Nắng Bên Thềm qua phần thể hiện của Hoàng Dũng.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hoàng Dũng và Giọt Nắng Bên Thềm, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì xin được phép quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là quốc lộ 1 đoạn qua ở khu vực cầu Đồng Nai hướng đi ngã tư Vũng Tàu. Chúng tôi ghi nhận là xe đông di chuyển chậm do có công trình thi công sửa chữa mặt cầu quý vị nhé, cũng gây cản trở giao thông qua khu vực này. Chúng tôi ghi nhận tại trục Trường Chinh Phạm Văn Bạch thì theo cả hai hướng qua nút giao này thì lượng phương tiện cũng đông. Các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Đa phần Tấn Phú thấy là qua khu vực này thì lượng ô tô con nè, cũng như là đặc biệt là xe máy thì rất là nhiều quý vị nha. Khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là trục vào quốc lộ 13, đoạn từ giao lộ Hiệp Bình đến giao lộ Đinh Thị Thi, xe cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm. Hay là trục đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn từ bến xe miền Đông kéo dài đến khu vực giao lộ Bạch Đằng, thưa quý vị. Thì ghi nhận là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua lộ trình này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nhé. Ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ VetAir, nếu như mà quý vị có di chuyển qua trục cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì trên toàn tuyến Phan Thiết Dầu Dây thì thời điểm này chúng ta cũng có thể an tâm lưu thông ổn định. Đó là thông tin mà Tấn Phú cũng cập nhật và ghi nhận cùng với quý vị. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được thông tin đến quý vị đến từ trung tâm điều độ tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên với khung giờ cao điểm sáng nay tại các cái nhà ga vào lúc 7 giờ. Ghi nhận thời điểm trong khung giờ cao điểm sáng, giãn cách dài đặc nhất với các cái chuyến sẽ từ 6 phút một chuyến, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Các khung giờ cận kề thì sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến. Về tình hình bãi đỗ xe của 14 nhà ga, bãi xe đông và còn ít chỗ là tình hình tại bãi đỗ xe tại ga Bến Thành, ga Đại học Quốc gia. Các bãi xe còn lại thì ghi nhận là còn chỗ để xe. Ga Nhà Hát và ga Ba Son thì không có bãi gửi xe, thưa quý vị. Với lưu lượng hành khách qua các cái khung giờ và đặc biệt là qua các khu vực nhà ga thì thời điểm này chúng tôi cập nhật là có thể an tâm di chuyển ổn định, thuận lợi, hành khách di chuyển thuận lợi qua các cái khu vực này. Về tình hình giao thông xung quanh các cái khu vực metro thì ghi nhận thì cũng không có ghi nhận cái điểm ùn tắc, hiện tại thì có thể an tâm lưu thông thông thoáng. Đó là thông tin mà Tấn Phú ghi nhận đến từ trung tâm điều độ tuyến metro Bến Thành Suối Tiên. Ngay thời điểm này thì Tấn Phú có ghi nhận trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thông tin mới chúng tôi cập nhật thời điểm này trên trục cao tốc này thì có thể an tâm lưu thông ổn định qua các hướng, theo cả hai hướng luôn ạ. Trước đó thì mình có ghi nhận hơi đông một chút xíu hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Long Thành Dầu Dây đúng không ạ? Nhưng mà thời điểm này chúng tôi ghi nhận mới đến từ VetAir, trên toàn tuyến của đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Với các cái lộ trình sau đây thì chúng ta cũng ghi nhận là đang gặp cho mình những khó khăn khu vực nút giao công trường Dân Chủ, xe đông di chuyển chậm. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông thì xe cũng đông di chuyển chậm về đây. Diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận trên trục đường khu vực Đinh Bộ Lĩnh quý vị nha. Qua bến xe miền Đông hướng đi về khu vực giao lộ Bạch Đằng trên địa bàn Bình Thạnh, cập nhật xe đông di chuyển chậm. Đây cũng có thể nói là một trong những cái lộ trình mà thường nhật ghi nhận ở đông chậm và khó khăn qua đây. Cho nên quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự gọi là chú ý một chút xíu, xe đang đông di chuyển chậm. Còn một cái khu vực nữa đó chính là nút giao công trường Dân Chủ ạ. Chúng tôi ghi nhận đông chậm và khó khăn về lộ trình này quý vị nha. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý để chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được điểm qua những cái lộ trình mà chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera. Với các cái lộ trình sau đây thì như là khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn với các cái trục như là Nguyễn Kiệm, Phạm Văn Đồng và Nguyễn Thái Sơn thì chúng tôi cũng ghi nhận là lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, mật độ phương tiện qua các cái lộ trình này thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch, khu vực Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, khu vực Âu Cơ, Hồng Lạc, khu vực Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, chúng tôi cũng chưa ghi nhận những cái diễn biến giao thông phức tạp qua khu vực này. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể gọi là an tâm di chuyển ổn định. Đó là một loạt các cái thông tin đông chậm, khó khăn cũng như là các cái lộ trình thông thoáng mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta có thể có cho mình những cái sự hoạch định tốt nhất về lộ trình di chuyển của mình. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với các cái tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất, điểm qua như là Trường Sơn ga quốc tế, Trường Sơn ga quốc nội, lượng phương tiện thì có phần hơi đông do chúng ta dừng chờ để

0: tín hiệu giao thông qua khu vực này. Tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn, trung bình qua đây quý vị nhé. Đây là diễn biến giao thông tại khu vực Trường Sơn ga quốc tế, Trường Sơn ga quốc nội. Với trục Yên Thế, Bạch Đằng, Yên Thế, Hồng Hà thì chúng ta có di chuyển qua thì cũng có thể an tâm, giao thông chưa quá phức tạp. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với khu vực này. Trường Sơn, Cửu Long, Trường Sơn qua khu vực Hậu Giang, Trường Sơn, Phan Đình Giót, lượng phương tiện cũng không quá đông đâu. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm giữ nguyên cái lộ trình di chuyển của mình quý vị nhé. Điểm qua những cái khu vực vừa rồi thì quý vị có thể thấy là với khung giờ cao điểm sáng nay, nếu như mà chúng ta có lộ trình di chuyển vào khu vực sân bay và các cái tuyến đường kết nối thì chúng ta cũng có thể an tâm đúng không ạ? Giao thông qua các cái khu vực thì cũng không quá phức tạp quý vị nha. An tâm di chuyển ổn định qua đây. Chuyển góc nhìn sang khu vực tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận như là khu vực Tùng Thiện Vương, cầu Nhị Thiên Đường, khu vực Tàu An Bửu qua nút giao Phạm Hùng, khu vực Phạm Hùng Hưng Phú, khu vực Dương Bá Trạc qua các cái tuyến đường kết nối thì diễn biến giao thông cũng không quá khó khăn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm. Trước đó thì ghi nhận nút giao công trường Dân Chủ xe đông di chuyển chậm, hay Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông hướng đi Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Với khu vực quốc lộ 13 nút giao Hiệp Bình nữa thì cập nhật xe cũng đông di chuyển chậm quý vị nha. Và quý vị ơi, đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú về cái chương trình thông qua số hotline 02839919191.
1: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh

0: Tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
2: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Cho em cốc cà phê chị ơi.
6: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
7: Ôi, Ngọc đấy à em? Vào đây nào.
6: Em đi ngang qua thấy quả. Tiện ha, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
7: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây, em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
6: Ui, chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
7: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Wow. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn, chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
6: Nghe chị nói xong á, em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
7: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
8: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
9: Này kiến trúc sư,
10: dạ.
9: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
10: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x 250, ống chữ nhật 200 x 300, độ dày lên đến 12 mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
9: Ống thép Hòa Phát à?
10: Vâng.
9: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
10: Dạ.
9: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
10: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
11: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
12: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú về các chương trình. Chúng tôi có ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là trục đường Võ Văn Kiệt. Mà quý vị, chúng ta di chuyển qua cầu Lò Gớm, hướng đi về giao lộ Phạm Phú Thứ, địa bàn phường Bình Thiên. Ghi nhận xe đông, các phương tiện di chuyển chậm quý vị nhé. Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gớm, hướng đi về giao lộ Phạm Phú Thứ, phường Bình Thiên, xe đông di chuyển chậm về lộ trình này. Còn nếu như mà quý vị, chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực nút giao công trường Dân Chủ thì trước đó Tân Phú cũng cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Một lộ trình nữa mà chúng tôi cũng cập nhật đó chính là tại khu vực Linh Bộ Lĩnh đoạn qua bến xe miền Đông, hướng đi về giao lộ Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Hay là quý vị, chúng ta có lộ trình di chuyển về khu vực Trường Sơn ga quốc tế, Trường Sơn ga quốc nội thì mật độ khi mà chúng ta dừng chờ, đèn tín hiệu giao thông cũng có phần hơi đông một chút xíu. Các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Đó là thông tin mà Tấn Phú cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Và nếu như mà có những cái thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp thời chia sẻ và cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua các cái kênh tương tác ạ. Và tiếp tục với những cái thông tin với các cái lộ trình tiếp theo mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Với khu vực mà chúng tôi cập nhật đó chính là Quang Trung qua nút giao Thống Nhất. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông. Các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình. Nếu như mà có di chuyển qua khu vực đó chính là Quang Trung Thống Nhất thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý quý vị nha. Và nếu được thì Tấn Phú cũng xin những cái góc nhìn mới thông qua hệ thống camera đến từ bộ phận kỹ thuật camera để mà chúng tôi có thể có cho mình những cái cập nhật liên tục đối với quý vị thính giả về những cái góc nhìn mới. Xin được cảm ơn rất là nhiều. Và ngay lập tức thì Tấn Phú đã nhận được ngay sự hỗ trợ đến từ bộ phận kỹ thuật camera với nhiều những cái góc nhìn mới. Thời điểm này thì trên trục đường Cộng Hòa qua các nút giao như là Cộng Hòa qua khu vực Úc Tịch, Cộng Hòa C18, Cộng Hòa Bình Giã, mật độ phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định qua khu vực này. Đó là diễn biến giao thông mà chúng tôi ghi nhận trên trục đường Cộng Hòa qua các nút giao. Với lộ trình Hoàng Văn Thụ qua các nút giao, như là Hoàng Văn Thụ qua Cộng Hòa, khu vực Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng, thì mật độ phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện cũng có thể an tâm di chuyển. Riêng đối với Cộng Hòa Úc Tịch thì có phần hơi đông chút xíu về mật độ khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông qua khu vực này, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Đó là góc nhìn của Tấn Phú tại khu vực trục Cộng Hòa cũng như là trục Hoàng Văn Thụ qua các nút giao. Cách mạng tháng 8 qua khu vực Hòa Hưng, cách mạng tháng 8 qua khu vực Trường Sơn, khu vực Tô Hiến Thành, Sư Vạn Hạnh, khu vực Nguyễn Chí Thanh qua nút giao Ngô Quyền. Với các cái lộ trình trên thì Tấn Phú cũng cập nhật là không có quá nhiều những cái áp lực về tình hình giao thông. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng có thể an tâm trong lộ trình di chuyển của mình quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua hệ thống camera với các cái tuyến đường mà Tấn Phú quan sát. Tại trục đường Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lợ Gớm hướng đi giao lộ Phạm Phú Thứ trên địa bàn phường Bình Tiên thì chúng tôi cập nhật là xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các tuyến đường, và với các cái lộ trình trên có di chuyển qua thì quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý và an tâm hơn, lưu tâm hơn trong cái lộ trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, một cái thông tin mà chúng tôi cũng điểm qua và chia sẻ với quý vị trong việc là thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu khởi công tuyến metro số 6 vào cuối năm 2026. Cụ thể thì Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Xuân Cường tại buổi kiểm tra thực địa dự án metro số 6. Lãnh đạo thành phố cơ bản thống nhất về hướng, tuyến, vị trí công trình và giao các sở ngành, ban quản lý dự án đường sắt đô thị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ. Mục tiêu được đặt ra là phấn đấu phê duyệt hướng tuyến trong tháng 6, trình báo cuối kỳ vào tháng 10 năm nay, phê duyệt dự án và khởi công vào cuối năm 2026. Ở giai đoạn 1, tuyến metro số 6 nối từ cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến khu vực Phú Hữu với chiều dài là khoảng 22,85 km, đi ngầm toàn bộ và có tổng mức đầu tư dự kiến là 86.529 tỷ đồng. Phó Chủ tịch thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát về quy hoạch khu vực phát triển đô thị dựa trên định hướng giao thông công cộng, nghiên cứu không gian ngầm tại các khu vực ga giao cắt và chuẩn bị phương án giải phóng mặt bằng hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Và thưa quý vị, tuyến metro số 6 dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến một trong những cái dự án mà được dư luận rất là quan tâm với một loạt các cái tuyến metro được bắt đầu đưa vào gọi là khai thác, thưa quý vị. Cụ thể là tuyến metro số 6 Tân Sơn Nhất, đúng không ạ? Phú Hữu, thưa quý vị. Với cái giai đoạn 1 là với cái chiều dài kết nối là khoảng 22,85 km ạ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Còn bây giờ thì Tấn Phú đã nhận được tín hiệu kết nối đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị ạ. Tấn Phú như là quý vị thính giả

0: đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm, đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Hòa, cầu Tân, đường Lê Khả Phiêu, đoạn hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật, quốc lộ 13 đoạn qua giao lộ Hiệp Bình, hướng đi giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình.
1: Thưa quý vị, có lẽ là tín hiệu đường truyền thì cũng có thể là có cho mình nhiều những cái trục trặc một chút xíu. Do đây là chúng tôi cũng sẽ có những cái cập nhật chi tiết thông qua những cái thông tin mà trung tâm gửi về cho VOV Giao thông thay cho cuộc kết nối quý vị nha. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật từ anh Quang Ý, và xin được cảm ơn rất là nhiều. Thưa quý vị, ngay thời điểm này thì Tấn Phú cũng xin được tiếp tục mang đến cho quý vị những cái thông tin về các cái lộ trình mà chúng ta cũng cần chú ý. Trước đó thì Tấn Phú cũng có ghi nhận tại khu vực đó chính là Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gốm, hướng đi về giao lộ Phạm Phú Thứ trên địa bàn phường Bình Tiên, xe đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Và bên cạnh những cái thông tin kết nối trực tiếp thì trung tâm cũng gửi liên tục những cái thông tin mà ghi nhận thông qua các cái tuyến đường cùng với VOV Giao thông. Nên là Tấn Phú cũng sẽ cập nhật liên tục với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự an tâm hơn trong lộ trình di chuyển của mình. Khu vực ngã sáu Nguyễn Tri Phương thời điểm này thì mặt đường thông thoáng, các phương tiện có thể an tâm di chuyển ổn định. Khu vực ngã tư MK, khu vực ngã tư Bình Thái, khu vực tiếp theo mà Tấn Phú ghi nhận là lộ trình trục xa lộ Hà Nội qua cầu vượt Suối Tiên thì cũng không có quá nhiều những khó khăn quý vị ạ. Mật độ phương tiện cũng không quá đông, quý vị có di chuyển qua các cái lộ trình trên thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nhé. Đối với khu vực ngã tư Bốn Xã thì lượng phương tiện có phần hơi đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Còn bây giờ thì nếu như mà có những thông tin chia sẻ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng như là số hotline 02839919191.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 0914111 8989.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Sao The Coffee.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.

0: chương just like crazy.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm sau of caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sound of caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú về các chương trình giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận trên các tuyến đường với trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Quý vị có di chuyển qua thời điểm này thì quý vị cũng có thể an tâm quý vị nhé, lưu thông ổn định ạ. Chúng tôi ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ VetAir. Diễn biến giao thông tiếp theo chúng tôi cũng cập nhật thông qua các cái kênh tương tác của chương trình. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Nguyễn Trung Thông, anh cập nhật là với khu vực ngã tư Phú Lợi, hướng từ chợ Hàng Bông đi về Bình Chuẩn, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm khi mà dừng chờ này tín hiệu giao thông. Với trục đường Tô Vĩnh Diện, chợ Bình Chuẩn, chợ Tân Phước Khánh thì lưu thông ổn định. Và từ trục tỉnh lộ 747B hướng về cầu Khánh Vân thì lưu thông ổn định qua khu vực này. Và với lộ trình các cái tỉnh khu vực Bình Dương thì cũng cập nhật là nắng thì cũng đã lên rất là cao rồi. Và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũng thế, sáng nay thì cũng nắng cũng khá là sớm thưa quý vị. Cho nên là việc di chuyển trên các cái tuyến đường thì quý vị chúng ta cũng đặc biệt là mình dùng cái từ gọi là đi theo bóng mặt trời đúng không ạ? Thì trực tiếp trực diện với gọi là mặt trời thì quý vị chúng ta cũng nhớ đeo kính râm hoặc là che chắn kỹ quý vị nhé, để tránh cái tình trạng là chói mắt ạ, ảnh hưởng đến cái việc di chuyển của mình. Chúng tôi cũng cập nhật thông tin tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, khu vực Âu Cơ qua nút giao Hồng Lạc, mật độ phương tiện có phần hơi đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển được với tốc độ trung bình, đặc biệt là trục Hoàng Văn Thụ qua nút giao Phạm Văn Hai hướng về Nguyễn Văn Trỗi đấy, thì chúng ta cũng chú ý với góc nhìn của Tấn Phú thì thấy là cái mật độ phương tiện cũng khá là đông ạ. Có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng có thể gọi là lưu ý một chút xíu. Lạc Long Quân Âu Cơ, lượng phương tiện đổ về hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Trường Chinh Xuân Hồng hướng ra ngã tư Bảy Hiền thì Tấn Phú cập nhật là mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông một chút xíu. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gốm hướng đi giao lộ Phạm Phú Thứ, địa bàn phường Bình Tiên. Tấn Phú ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thì có thể an tâm, thì có thể lưu tâm một chút xíu. Mật độ phương tiện đổ về đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển khá là chậm với lộ trình này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái lộ trình di chuyển của mình quý vị nhé. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua, đó chính là khu vực Cộng Hòa Áp Bắc, khu vực Âu Cơ Nguyễn Hồng Đào, khu vực Âu Cơ Hồng Lạc. Lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển được với tốc độ bình ổn quý vị nhé. Đó là những thông tin cập nhật trực tiếp về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ cùng với quý vị thì chúng ta cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với nhau thông qua các kênh tương tác ạ. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật một cái thông tin chia sẻ cùng với quý vị trong việc đó chính là khởi công tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành trước ngày 2 tháng 7. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các sở ngành và đơn vị liên quan tập trung nguồn lực để khởi công dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành trước ngày 2 tháng 7 năm 2026 nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là dự án hạ tầng giao thông kết nối trực tiếp với trung tâm thành phố với sân bay quốc tế Long Thành, có tổng chiều dài là khoảng 47,7 km, trong đó thì đoạn qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 11,5 km và Đồng Nai là 36,2 km. Dự án bố trí 19 nhà ga, bao gồm 2 ga ngầm và 17 ga trên cao, do công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư theo hình thức đầu tư hợp đồng PP. Để đảm bảo tiến độ và tối ưu hóa hiệu quả vận hành, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu khẩn trương lập thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và nghiên cứu phương án phân kỳ đầu tư hệ thống nhà ga, đồng thời kết nối, kết hợp chặt chẽ với Đồng Nai, thống nhất phương án tuyến cùng giải pháp kết nối đồng bộ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong những cái thông tin về các cái dự án mà cũng đang sắp được khởi công đúng không ạ? Và cụ thể đó chính là tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành sẽ được khởi công trước ngày 2 tháng 7 thưa quý vị, để chào mừng kỷ niệm 50 năm nhà thành phố mang tên Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo và Tấn Phú cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị diễn biến giao thông trước đó. Và chúng tôi cũng cập nhật là Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gốm quý vị nhé, hướng đi về giao lộ Phạm Phú Thứ, địa bàn phường Bình Tiên, xe đông di chuyển chậm. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thời gian ít phút với âm nhạc Đạt Ca và Hạ Còn Vương Nắng.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Dakar và Hạ Còn Vương Nắng. Món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường, thưa quý vị. Chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin ở các cái lộ trình sau đây thì chúng ta cũng đang cần phải lưu ý. Bởi vì chúng tôi cũng cập nhật xe có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển với tốc độ chậm, quý vị nhé. Cụ thể, khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua đó chính là Võ Văn Kiệt đoạn qua cầu Lò Gốm hướng đi giao lộ Phạm Phú Thứ trên địa bàn phường Bình Tiên, Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua khu vực bến xe miền Đông và đông chậm kéo dài đến khu vực trục đường Bạch Đằng trên địa bàn phường Bình Thạnh. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình và an tâm hơn trong cái lộ trình di chuyển mà nếu như mà quý vị có chuẩn bị di chuyển qua quý vị nhé. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Tiếp theo, Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại một vài những cái lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua như là khu vực nút giao công trường Dân Chủ thì mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm, hay là khu vực nút giao Hàng Xanh thì xe cũng có phần hơi đông một chút xíu, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận trực tiếp qua khu vực đó chính là nút giao Hàng Xanh với các tuyến đường kết nối như là khu vực Xô Viết Nghệ Tỉnh, như là khu vực mà quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực mà quý vị di chuyển trục đường Điện Biên Phủ đấy ạ, thì cũng có thể có cho mình những cái sự lưu tâm bởi vì mật độ có phần hơi đông hơn một chút xíu quý vị nhé. Các tuyến đường kết nối khác như là Điện Biên Phủ qua Nguyễn Văn Thương, khu vực Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng có phần hơi đông thôi, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận với các cái lộ trình tiếp theo mà chúng tôi cũng quan sát thông qua hệ thống camera. Với trục đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Đôi thì mật độ phương tiện cũng không quá đông. Khu vực trục quốc lộ 1 qua khu vực cầu Đồng Nai, khu vực nút giao Bình Thuận Tân Túc thì diễn biến giao thông qua khu vực này thì cũng không quá đông đâu ạ. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự an tâm quý vị nhé. Tiếp theo, Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai. Mặt đường qua khu vực này thì cũng có phần hơi đông một chút xíu. Các phương tiện chúng ta cũng di chuyển được với tốc độ trung bình. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu ý. Có cái phần hơi đông qua khu vực nút giao Phạm Văn Hai hướng về Hoàng Văn Thụ quý vị nhé. Và nếu như mà có bất kỳ thông tin nào mà Tấn Phú về kiếp chương trình chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ thì quý vị có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 9191 cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang, tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City. Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111.

0: 89 89.
1: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
2: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
1: Ê, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
2: Ôi, thật đó anh?
1: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
2: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
1: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
3: Hey, lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
4: Hả? Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera hả? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vênh mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
3: Trà trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
4: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
5: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
7: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tân Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi có một vài những cái thông tin ưu tiên cập nhật chia sẻ cùng với quý vị về những cái lộ trình mà chúng ta cũng đang gặp khó khăn, như là khu vực Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về khu vực Nguyễn Văn Trỗi. Chúng tôi cập nhật là xe đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm. Lê Khả Phiêu đoạn qua Nguyễn Hữu Trí hướng về cầu Bình Điền, phường Bình Đông. Lê Văn Duyệt đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn mà quý vị di chuyển về khu vực Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, xe cũng đông, di chuyển chậm. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Nếu như mà có di chuyển qua các cái khu vực trên, các tuyến đường trên thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý quý vị nha. Nhắc lại với Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả, khu vực Lê Khả Phiêu đoạn qua Nguyễn Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, khu vực Lê Văn Duyệt đoạn qua Vũ Huy Tấn kéo dài đến Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, các tuyến đường trên thì mật độ phương tiện đổ về cũng đang đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Ở khu vực ngã tư Hàng Xanh thì lượng phương tiện cũng có phần hơi đông thôi, nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Các tuyến đường kết nối như là khu vực Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Thương, khu vực Ung Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định. Với khu vực trục quốc lộ 1 qua các cái tuyến đường kết nối, hay là khu vực trục quốc lộ 22 hướng về khu vực Tây Ninh, khu vực quốc lộ 13, cầu Vĩnh Bình, quốc lộ 1 qua nút giao Sóng Thần, mật độ phương tiện qua các lộ trình trên thì cũng không quá đông, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái thông tin về các cái lộ trình di chuyển để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì 8 giờ đúng, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Mình chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, sự việc thiết bị bay không người lái drone Flycam xuất hiện trái phép tại khu vực sân bay quốc tế Nội Bài vào khu vực tối ngày 7 tháng 6 đã khiến ít nhất là 7 chuyến bay bị ảnh hưởng, buộc phải thay đổi phương án tiếp cận, cất hạ cánh để đảm bảo an toàn. Ngay sau khi phát hiện, Đài Kiểm soát Không lưu đã phối hợp cùng với lực lượng an ninh và cơ quan quân sự địa phương khẩn trương kiểm tra, xử lý nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm hàng không, an toàn hàng không này. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến xe khách, xe tải trên địa bàn. Lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tập trung tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ và các tuyến đường tỉnh liên tỉnh. Theo ngành chức năng, dù hoạt động vận tải cơ bản ổn định, nhưng ô tô, chở khách và xe tải vận tải hàng hóa vẫn chiếm tỷ lệ cao trong các trường hợp vi phạm trong thời gian qua. Thượng tá Huỳnh Thanh Nhân, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết.
1: Lái xe hoạt động kinh doanh vận tải cũng còn có vi phạm các quy định của pháp luật, là cụ thể điển hình như là chạy quá tốc độ quy định hoặc là đi không đúng cái phần đường, đi không đúng làn đường, rồi tài xế thì dừng xe, đổ xe là không đúng nơi quy định, hoặc có những trường hợp chở quá số người quy định hoặc là chở quá tải thiết kế của cái phương tiện được phép tham gia giao thông.
0: Thưa quý vị, mô hình chung cư cho thuê 49 năm tại thành phố Hồ Chí Minh đang thu hút sự quan tâm lớn khi nhiều hộ gia đình đã dọn vào ở thực sự và coi đây là tổ ấm an cư lạc nghiệp của mình. Với chi phí hợp lý và thời hạn thuê dài, dự án giải quyết hiệu quả bài toán nhà ở cho người thu nhập trung bình. Cư dân tại đây chia sẻ là họ cảm thấy an tâm vì không gian sống tiện nghi, ổn định và không phải chịu áp lực khi mà mua nhà sở hữu vĩnh viễn. Từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6, Hiệp hội Vovinam Ấn Độ phối hợp cùng Liên đoàn Vovinam Thế giới tổ chức trại huấn luyện kỹ thuật quốc gia năm 2026 tại thành phố Lucknow. Sự kiện có sự tham gia giảng dạy trực tiếp của hai chuyên gia hàng đầu từ Việt Nam, đó chính là võ sư Huỳnh Khắc Nguyên và huấn luyện viên Phạm Chí Thịnh. Khóa tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho các võ sư trọng tài từ 21 bang chuẩn bị cho giải vô địch châu Á và thế giới diễn ra sắp tới. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau gần 3 năm thi công dự án cầu Đuống mới Hà Nội với tổng mức đầu tư là 1.800 tỷ đồng, đang được các nhà thầu tập trung về nhân lực thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu thông xe vào giữa tháng 9 năm 2026. Đây sẽ là công trình thay thế cầu Đuống hiện hữu, cây cầu hơn 120 năm tuổi, đã xuống cấp và quá tải sau nhiều thập kỷ khai thác. Theo ghi nhận tại công trường thì nhiều hạng mục quan trọng đã dần hình thành và các đơn vị thi công cũng đang tổ chức làm việc liên tục để bù tiến độ, trong đó thì nhịp chính cầu đường bộ dự kiến được hợp long trong thời gian tới. Hàng trăm kỹ sư công nhân cùng với máy móc thiết bị được huy động để đảm bảo về mục tiêu hoàn thành dự án theo kế hoạch. Sau khi cầu mới đưa vào khai thác thì cầu Đuống hiện hữu sẽ được tháo dỡ, khép lại hành trình lịch sử hơn một thế kỷ, đồng thời góp phần xóa bỏ điểm nghẽn giao thông, đường thủy trên sông Đuống và hoàn thiện hệ thống kết nối giữa khu vực phía đông bắc thủ đô. Đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và mang đến cho quý vị trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323289.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
2: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
2: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
2: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ, trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
3: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
4: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
3: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
4: Thép Việt Long à?
3: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM, A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
4: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
3: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
6: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì quý vị có di chuyển qua khu vực Tôn Đức Thắng, qua dạ cầu Ba Son thì chúng ta cũng cần chú ý quý vị nha. Chúng tôi cập nhật là lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng cập nhật là đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm hướng về khu vực đó chính là Nguyễn Hữu Cảnh nè. Cứ di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm mà Tấn Phú ghi nhận tại khu vực đó chính là Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An kéo dài đến khu vực Bạch Đằng trên địa bàn Bình Thạnh. Xe đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận tại khu vực Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Trung Văn An. Và quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động về cái lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có cập nhật thông tin tại lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Đó chính là khu vực Lê Văn Duyệt đoạn qua giao lộ Vũ Huy Tấn kéo dài đến khu vực giao lộ Võ Thị Sáu. Hai Bà Trưng, mật độ phương tiện đổ về đông và các phương tiện chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chủ động qua lộ trình này. Lượng phương tiện đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm quý vị nhé. Đó là các cái thông tin đông chậm, khó khăn mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Có bất kỳ thông tin nào mà Tấn Phú chưa kịp thời chia sẻ thì quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái thông tin và chia sẻ đồng hành cùng với nhau thông qua những cái kênh tương tác của chương trình. Với trục đường tiếp theo, chúng tôi cập nhật tại khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua Lê Khả Phiêu đoạn qua Nguyễn Hữu Trí hướng về cầu Bình Điền, phường Bình Đông. Khu vực Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng đi về khu vực giao lộ Nguyễn Văn Trỗi. Thì chúng tôi cũng có ghi nhận là xe cũng đông ạ, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Một loạt các cái thông tin đông chậm khó khăn mà quý vị thính giả các bác đài chúng ta có di chuyển qua thì cũng cần chú ý quý vị nha. Nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi thông qua các cái kênh tương tác của chương trình để mà Tấn Phú có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông giúp cho quý vị có thể an tâm trong cái lộ trình di chuyển của mình với khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay trên các cái lộ trình trên. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin cập nhật tại một cái tuyến đường mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua. Đó chính là khu vực Âu Cơ Hồng Lạc, Âu Cơ Nguyễn Hồng Đào. Thời điểm này thì lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật với các cái lộ trình mà quý vị thính giả các bác tài chúng ta di chuyển qua thì cũng cần có thể có cho mình những cái sự gọi là an tâm di chuyển với các cái lộ trình trên. Và nếu như mà Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình quý vị nha. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật cùng với quý vị với các cái lộ trình tiếp theo mà chúng tôi cũng chia sẻ trong cái khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Tôn Đức Thắng đoạn qua già cầu Ba Son hướng về giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh trên địa bàn phường Sài Gòn. Khu vực mà quý vị chúng ta di chuyển qua đó chính là khu vực Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Chu Văn An hướng đi về khu vực Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Khu vực Lê Văn Duyệt đoạn qua Vũ Huy Tấn kéo dài đến Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng. Mật độ phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng ghi nhận là đang đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm về đây. Hay là quý vị có lộ trình di chuyển qua Lê Khả Phiêu, huyện Hữu Trí hướng đi cầu Bình Điền, chúng ta cũng chú ý là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông trên các cái lộ trình mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì lưu tâm một chút xíu để an tâm hơn trong lộ trình di chuyển của mình. Chuyển góc nhìn sang khu vực Hoàng Văn Thụ qua nút giao Phan Đình Giót, Tân Phú Cập Nhật là lượng phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng có phần hơi đông. Các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình, hay là quý vị có di chuyển về lộ trình mà quý vị chúng ta cũng cần chú ý, đó chính là khu vực mà quý vị di chuyển qua Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai. Hướng mà quý vị di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm, bởi vì mật độ phương tiện đổ về thì cũng có phần đông chút xíu, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển được với tốc độ trung bình. Đó là những cập nhật tổng quan về diễn biến giao thông trong những cái lộ trình di chuyển. Còn bây giờ thì lúc này Tấn Phú cũng đã có chia sẻ đến quý vị thông tin này, nhưng mà cũng xin được điểm qua một cách chi tiết hơn. Đề xuất mở rộng hơn 80 km của hai tuyến cao tốc tại đồng bằng sông Cửu Long. Cụ thể đó chính là tuyến cao tốc Cao Lãnh - Lộ Tẻ và Lộ Tẻ - Đạch Sỏi với tổng chiều dài là hơn 80 km. Quy mô mở rộng được dự kiến là từ 4 hoặc là 6 làn xe hoàn chỉnh. Theo đó thì Lộ Tẻ - Đạch Sỏi dài 51,5 km qua Cần Thơ và An Giang được đề xuất phương án 1 với quy mô là 4 làn xe hoàn chỉnh, tổng vốn đầu tư là hơn 7.400 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Phương án 2 quy mô là từ 6 làn xe theo phương thức đối tác công tư PPP, tổng vốn là gần 12.800 tỷ đồng. Đối với tuyến cao tốc Lộ Tẻ Cao Lãnh Lộ Tẻ thì chiều dài xấp xỉ là 29 km với phương án đầu tư là nâng cấp 4 làn xe hoàn chỉnh bằng phương thức đầu tư vốn đầu tư công trị giá gần 6.200 tỷ đồng hoặc là đầu tư 6 làn xe theo hình thức là PPP với vốn đầu tư là 8.800 tỷ đồng. Vốn đầu tư sơ bộ cho các phương án này lên đến là 21.000 tỷ đồng nếu như mà được các cấp có thẩm quyền chấp thuận. Dự án sẽ được đồng loạt khởi công vào quý 1 năm 2028 và hoàn thành vào quý 4 năm 2030. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng Binzy và Subin, bài hát Em.

Em yêu anh đến mức phải đi, phải làm mất nhau rồi em ơi. Gió bay và hoa rơi, một lần cuốn nhau rồi xa thôi, chẳng thể nào giữ nhau giữa trời. Anh sẽ phiêu lãng nơi xa vời, em sẽ theo con nước lạ cuốn trôi.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú ghi nhận trục Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu hướng đi

0: Yên Hoàng Diệu, trên địa bàn phường Xóm Chiếu xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm. Nguyễn Tất Thành, quý vị nhé, đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu hướng đi về giao lộ Hoàng Diệu, trên địa bàn phường Xóm Chiếu lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, lượng phương tiện đổ về qua khu vực hướng về Nguyễn Văn Trỗi, xe đông di chuyển chậm. Và chúng tôi cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera cho Tân Phú Nhân góc nhìn mới đi ạ. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera rất là nhiều. Ngay thời điểm này thì chúng tôi có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây, Vết E cập nhật thông tin qua khu vực trục cao tốc này, thì thời điểm này chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định. Nếu như mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển qua khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nhé. Khu vực tiếp theo mà chúng tôi cập nhật đó chính là Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định. Lượng phương tiện đổ về trên trục đường Lê Quang Định hướng ra Phạm Văn Đồng có phần hơi đông một chút xíu khi mà chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn. Nơi Trăng Long Phan Văn Trị, nơi Trăng Long Chu Văn An, nơi Trăng Long qua nút giao Nguyễn Xí. Khu vực tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận đó chính là khu vực Phạm Văn Đồng qua nút giao Nguyễn Xí, lượng phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Lân cận đấy thì Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Chu Văn An hướng đi qua khu vực giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh thì chúng tôi cũng cập nhật là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm qua đây quý vị nhé. Với trục quốc lộ 1 qua khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương và đường dẫn cao tốc hướng đi về khu vực Nguyễn Văn Linh thì chúng tôi ghi nhận là lượng phương tiện đổ về không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50, khu vực Nguyễn Văn Linh qua nút giao Phạm Hùng, mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông, tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Đó là diễn biến giao thông chúng tôi ghi nhận tại Nguyễn Văn Linh Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể gọi là có cho mình những cái sự lưu thông một chút xíu đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng, Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Với khu vực ngã 6 Cộng Hòa thì mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông thôi nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Chúng tôi cũng ghi nhận tại trục đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu hướng đi về Hoàng Diệu trên địa bàn phường Xóm Chiếu, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Trước đó thì ở trục đường Tôn Đức Thắng đoạn qua khu vực Già Cầu Ba Son hướng về giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh trên địa bàn phường Sài Gòn, Tân Phú cập nhật là xe cũng đông và các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Đó là những thông tin cập nhật về diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng ghi nhận cho quý vị thính giả để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Và nếu như mà có những cái thông tin nào Tân Phú về cái chương trình chưa kịp thời cập nhật và chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi thông qua các kênh tương tác quý vị nhé, để mà Tân Phú có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình, giúp cho quý vị có thể có cho mình những cái sự an tâm trong các cái lộ trình di chuyển. Và đó là những cái thông tin tổng quan về tình hình giao thông. Nếu được thì Tấn Phú cũng xin góc nhìn tại khu vực trung tâm thành phố với các cái tuyến đường kết nối để mà chúng tôi có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh, đặc biệt là các cái khu vực tuyến đường trung tâm thành phố quý vị nhé, để mà chúng tôi có thể có những cái thông tin chia sẻ, cập nhật và tổng quan với các cái tuyến đường mà quý vị chúng ta di chuyển qua. Thưa quý vị, tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 9 diễn ra vào sáng hôm qua, ngày 7 tháng 6, thì tại đây nhiều đại biểu cũng đã thảo luận những cái giải pháp trong việc là gỡ nút thắt nông sản, tắt đầu ra, dù nông dân sản xuất giỏi. Các chuyên gia nhận định thì nguyên nhân chủ yếu là do sản xuất manh mún, thiếu sự liên kết chuỗi và chưa đáp ứng với tiêu chuẩn của thị trường. Để giải quyết tình trạng này thì các cái hợp tác xã cần đẩy mạnh việc hình thành những cái hợp tác xã kiểu mới, ứng dụng việc chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu gắn với chỉ dẫn địa lý rõ ràng. Ngày 7 tháng 6 thì Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Bích Ngọc sinh năm 1986 về tội xâm phạm quyền tác giả. Kết quả điều tra xác định bị can Ngọc cũng đã sao chép trái phép những cái mẫu thiết kế thuộc bộ sưu tập Thư từ Phố Thị đang được bảo hộ của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam. Sau đó thì Ngọc dùng công cụ trí tuệ nhân tạo AI xử lý hình ảnh để sản xuất quảng cáo và kinh doanh quy mô lớn dưới thương hiệu là vải áo dài đất lành, thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến việc là xâm phạm quyền tác giả đang được rất là đẩy mạnh trong các cái sản phẩm thiết kế. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.

0: Xin chào quý thính giả, những nhận định tích cực về kinh tế nước ta sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Thưa các bạn, theo Ngân hàng Thế giới World Bank, nền kinh tế toàn cầu liên tiếp đối mặt với những cú sốc lớn tạo ra áp lực không nhỏ cho các quốc gia, nhất là quốc gia có độ mở thương mại lớn như Việt Nam. Đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số, World Bank tin rằng Việt Nam có tiềm năng đạt được con số tăng trưởng này. Có liên quan đến hoạt động của ngành ngân hàng, khảo sát từ đầu tháng 6, nhiều nhà băng và tổ chức xử lý nợ đang đưa ra đấu giá bán các khoản nợ cá nhân vay tiêu dùng. Bên cạnh các khoản nợ trị giá hàng nghìn tỷ đồng thì có nhiều khoản nợ xấu chỉ vài chục tỷ đồng. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2024 quy định về thanh toán không dùng tiền mặt. Nội dung nổi bật là các ngân hàng sẽ được quyền đóng các tài khoản rác, tài khoản ngủ đông từ 3 năm trở lên để ngăn chặn tội phạm lừa đảo. Với thị trường bất động sản, phân khúc nhà riêng nhà phố tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận xu hướng giảm giá bán trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy yếu, người mua thận trọng. Dữ liệu từ bất động sản.com.vn cho thấy xu hướng giảm giá xuất hiện rõ nét trong quý 2. Giá giao bán nhà phố tại thành phố Hồ Chí Minh giảm gần 8% so với cuối năm ngoái. Giá nhà riêng cũng giảm khoảng 3,4% từ mức trung bình 120 triệu đồng mỗi mét vuông xuống còn khoảng 116 triệu đồng mỗi mét vuông. Đáng chú ý, sau những đợt tăng liên tiếp từ đầu năm, một số doanh nghiệp sản xuất thép vừa thông báo điều chỉnh giảm giá bán. Đây được ghi nhận là đợt hạ giá đầu tiên của thị trường thép tính từ đầu năm, mang lại tín hiệu tích cực cho các nhà thầu sau chuỗi ngày chịu áp lực chi phí. Tuy nhiên, dự báo trong thời gian tới, thị trường vật liệu xây dựng sẽ bước vào giai đoạn phân hóa, một số nhóm vật liệu vẫn tiếp tục neo giữ ở mức cao. Trong một con số ấn tượng sau đây, gõ cửa sàn sẽ lựa chọn con số 17. Theo đó, các doanh nghiệp có thể thiệt hại 17 tỷ đô la Mỹ vì nhân viên mải xem World Cup. Đây là con số được UKG, nền tảng quản lý nhân sự bằng AI đưa ra sau khi khảo sát 8.000 người lao động ở Úc, Canada, Pháp, Đức, Mexico, Hà Lan, Anh và Mỹ để đánh giá tác động của World Cup đối với môi trường việc làm. Nếu tính toán từng quốc gia, Mỹ được dự báo là nước chịu thiệt hại năng suất lớn nhất lên tới 11,7 tỷ đô la. Đức đứng thứ hai với tổng tổn thất khoảng 1,34 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, giá dầu thế giới vừa tăng hơn 3% trong phiên giao dịch hôm nay khi thị trường mở cửa trở lại, phản ánh những lo ngại mới sau cuộc tấn công đầu tiên của Iran nhằm vào Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 4. Giá dầu thô Brent tăng lên 96 đô la Mỹ mỗi thùng, dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng lên 93 đô la Mỹ mỗi thùng. Còn giá vàng sáng sớm nay theo giờ Việt Nam giao dịch ở mức trên 4.340 đô la Mỹ một ounce, tức là tăng nhẹ khi chốt phiên cuối tuần trước. Diễn biến này có thể sẽ khiến giá vàng trong nước cũng tăng nhẹ hoặc đi ngang khi mở cửa phiên giao dịch sáng đầu tuần. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều điều chỉnh sau chuỗi tăng kéo dài. Kết tuần vừa qua, Nasdaq dẫn đầu đà giảm với mức 4,68%, S&P 500 thì giảm 2,59%, ghi nhận tuần giảm điểm đầu tiên kể từ tháng 3, trong khi Dow Jones giảm nhẹ 0,32%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, trạng thái chung chưa ghi nhận nhiều chuyển động đáng kể với nhịp độ giao dịch trầm lắng và độ lan tỏa hẹp. Trong kịch bản rung lắc trở lại, vùng 1.800 đến 1.810 điểm vẫn là điểm tựa quan trọng của VN Index. Và dự báo này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Quay trở lại với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường quý vị nha. Chúng tôi ghi nhận thông tin tại trục Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu hướng đi về Hoàng Diệu trên địa bàn phường Xóm Chiếu. Mật độ phương tiện đổ về đang đông và các phương tiện chúng ta cũng đang phải di chuyển chậm về đây. Quý vị có di chuyển về lộ trình này thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động ạ. Bên cạnh đó thì thông qua trang fanpage của chương trình thì Tấn Phú ghi nhận trục sông Hành Võ Nguyên Giáp đoạn gần metro An Phú hướng đi về nhà thờ Thiên Thần thì có một cái vụ va chạm giữa xe 16 chỗ và ô tô con gây kẹt xe kéo dài, xe đang đông di chuyển rất chậm qua đây. Thông tin hỗ trợ đến từ anh Hải bác sĩ. Nhắc lại với khu vực sông Hành Võ Nguyên Giáp quý vị nha, đoạn gần ga metro An Phú hướng đi về nhà thờ Thiên Thần có một cái vụ va chạm giữa xe khách 16 chỗ và một cái ô tô con. Xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng đang phải xếp hàng dài di chuyển rất chậm qua đây. Tấn Phú cũng xin được dịp cập nhật và chia sẻ. Cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ anh Hải rất là nhiều. Anh Minh Trung thì cho biết là DT825 cầu đôi cầu sáng Trần Văn Dầu di chuyển ổn định thông thoáng các hướng. Anh Thạch Quốc Thanh trước đó cũng có cập nhật khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đi vòng xoay Kim Hằng thì lưu thông ổn định theo cả hai hướng. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cập nhật tình hình giao thông tại khu vực đó chính là Cao Thắng, đoạn từ 3 tháng 2 đến giao lộ Điện Biên Phủ trên địa bàn phường Vườn Lài, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Nhắc lại với trục đường Cao Thắng quý vị nhé, đoạn qua giao lộ 3 tháng 2 đến giao lộ Điện Biên Phủ trên địa bàn phường Vườn Lài, xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Và chúng tôi cũng ghi nhận là tại khu vực Vĩnh Lộc Nguyễn Thị Tú, mật độ phương tiện đổ về không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Thông tin Tân Phú quan sát trực tiếp thông qua hệ thống camera. Cũng thông qua hệ thống camera thì chúng tôi ghi nhận tại khu vực Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50, mật độ phương tiện có phần hơi đông. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua đây. Phạm Văn Đồng, Lê Quang Định, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xí, khu vực Nơ Trang Long, Nguyễn Xí, mật độ phương tiện đổ về không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Đặc biệt là với các cái tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố, nếu được thì Tân Phú cũng xin nhờ sự hỗ trợ của bộ phận kỹ thuật camera cho Tân Phú quan sát camera tại khu vực trung tâm thành phố ạ. Tại vì Tân Phú nghĩ rằng là các cái tuyến đường khu vực trung tâm thời điểm này thì cũng sẽ có nhiều những cái sự lưu tâm để mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển ạ. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin ở một vài những cái lộ trình mà chúng tôi cũng ghi nhận. Nhắc lại với lộ trình đó chính là trục Cao Thắng mà quý vị chúng ta di chuyển qua khu vực đoạn từ 3 tháng 2 đến giao lộ Điện Biên Phủ trên địa bàn phường Vườn Lài thì chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đổ về đông quý vị nhé. Các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm về lộ trình này. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái lộ trình di chuyển của mình. Quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự lưu tâm và chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật thông tin tại lộ trình mà quý vị di chuyển qua với khu vực trục Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội, khu vực Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, khu vực Tôn Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng. Chúng tôi cập nhật là mật độ phương tiện đổ về cũng có phần đông, các phương tiện chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển được với tốc độ trung bình qua khu vực này. Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm, thưa quý vị, lượng phương tiện có phần hơi đông, tuy nhiên là các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Công trường Mê Linh trên trục Tôn Đức Thắng thì chúng tôi cũng cập nhật là mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông, tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nhé. Cái tuyến đường khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cụ thể đó chính là khu vực Trường Sơn ga quốc tế, Trường Sơn ga quốc nội, mật độ phương tiện đổ về qua khu vực này thì cũng có phần hơi đông. Tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình với lộ trình này. Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, lượng phương tiện không đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Với khu vực Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ thì cũng không ghi nhận quá nhiều những cái áp lực giao thông qua đây. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, khu vực Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Đình Chiểu, giao thông không quá phức tạp quý vị nhé. Các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn qua các cái lộ trình trên. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Và Tấn Phú nếu như mà có bỏ sót thông tin nào chưa kịp thời cập nhật thì cũng hy vọng rằng quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với chúng tôi. Với trục đường 3 tháng 2 qua khu vực Cao Thắng, 3 tháng 2 Cao Thắng đến Điện Biên Phủ trên địa bàn phường Vườn Lài. Tấn Phú cập nhật qua đây thì lượng phương tiện đổ về đông, các phương tiện di chuyển chậm và đông chậm cập nhật theo cả hai hướng thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng ghi nhận thông qua các cái kênh tương tác và cũng xin được nhắc lại với trục đường Cao Thắng, Điện Biên Phủ. Qua khu vực này thì cập nhật Cao Thắng 3 tháng 2 đến Điện Biên Phủ thì cập nhật là lượng phương tiện đổ về cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm quý vị nha. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ. Trước đó thì cũng ghi nhận ở trục Nguyễn Tất Thành, đoạn qua giao lộ Sớm Chiếu, trên địa bàn phường Sớm Chiếu, chúng tôi cũng ghi nhận là xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Thông qua trang fanpage thì Tấn Phú ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ anh Hoàng Ngọc. Anh cho biết là vòng xoay An Phú, xe đông di chuyển chậm và trời khá là nắng qua khu vực này. Cảm ơn thông tin từ anh Hoàng Ngọc rất là nhiều. Vòng xoay An Phú quý vị nhé, xe đông các phương tiện di chuyển chậm qua đây. Trước đó thì anh Hải bác sĩ thì cho biết là sông Hành Võ Nguyên Giáp đoạn gần metro An Phú, hướng đi nhà thờ Thiên Thần, có va chạm giữa xe 16 chỗ và ô tô con gây cản trở giao thông, xe cũng đông, các phương tiện chúng ta cũng di chuyển chậm. Và trong lộ trình di chuyển thì quý vị đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua trang fanpage cũng như là số hotline 02839919191.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900 23 2389.

0: khỏe AZK Soang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK Soang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK Soang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
1: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào.

0: trung tâm Nam Sài Gòn, Vilastar Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Vilastar Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nổi tòa, phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú. Ngay thời điểm này thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Tấn Phú ghi nhận thông tin tại khu vực Cao Thắng, đoạn từ giao lộ 3 tháng 2 đến Điện Biên Phủ trên địa bàn phường Vương Lai. Xe đang đông, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai hướng. Đinh Bộ Lĩnh qua nút giao Bùi Đình Túy, mật độ phương tiện đổ về đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm với lộ trình này. Khu vực ngã tư Hàng Xanh thì mật độ có phần hơi đông, tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây. Ngã tư Hàng Xanh quý vị nhé, xe có phần hơi đông, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Phan Đăng Lưu nút giao Bạch Đằng, Phan Văn Trị qua nút giao Phạm Văn Đồng, khu vực nơi Trăng Lâu Nguyễn Huy Lượng có thể an tâm di chuyển ổn định qua các cái khu vực nút giao này. Các tuyến đường kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất, điểm qua như Yên Thế, Bạch Đằng, Yên Thế, Hồng Hà, Trường Sơn qua nút giao Cửu Long, Trường Sơn qua Hậu Giang, Trường Sơn Văn Đình Giót, lượng phương tiện đổ về cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Cho nên quý vị có cho mình những cái chuyến bay sớm trong cùng giờ cao điểm sáng nay thì chúng ta cũng có thể an tâm, xe không đông, các phương tiện di chuyển ổn định quý vị nhé. Với các cái trục giao thông tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận trước đó như là tại khu vực Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu hướng đi Hoàng Diệu thì mật độ phương tiện đổ về cũng đông và các phương tiện chúng ta cũng có thể di chuyển với tốc độ trung bình qua đây. Thưa quý vị, lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công hai xưởng sản xuất vũ khí quân dụng trái phép với quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Tại hiện trường, cơ quan công an cũng đã thu giữ số lượng lớn súng tự chế, đạn dược cùng với nhiều máy móc thiết bị dùng để chế tạo vũ khí. Đường dây hoạt động này rất tinh vi, chuyên cung cấp hung khí cho các đối tượng hình sự và hiện vụ án đã được tiếp tục điều tra mở rộng. Cũng liên quan đến an ninh trật tự, thưa quý vị, cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lập hồ sơ và tiến hành điều tra xử lý vụ việc là hai đối tượng có hành vi nghi vấn bạo hành ép buộc trẻ em đi bán hàng rong trên địa bàn. Sự việc được xác định vác phát hiện khi mà có những cái phản ánh về tình trạng trẻ nhỏ bị bóc lột sức lao động và đối xử thô bạo. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh làm rõ để bảo vệ quyền lợi và an toàn cho các em nhỏ có liên quan. Một thông tin tiếp theo mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị. Ngôi sao điền kinh Nguyễn Thị Oanh vừa xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung là 3.000m vượt chướng ngại vật của nữ tại giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa năm 2026. Với chiến thắng thuyết phục này thì cô tiếp tục khẳng định vị thế đẳng cấp của mình trên đấu trường quốc tế, mang về niềm tự hào lớn cho thể thao nước nhà. Cũng liên quan đến thể thao, thưa quý vị, tối ngày 7 tháng 6 thì U19 Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc 1-2 trước chủ nhà U19 Indonesia ở lượt cuối bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026. Dù Quốc Khánh đã gỡ hòa 1-1 ở phút 73, nhưng bàn thua từ quả phạt đền gây tranh cãi ở phút 90+2 đã khiến cho đội bóng áo đỏ mất ngôi đầu bảng và tấm vé trực tiếp vào bán kết. Với vị trí nhì bảng 6 điểm, thầy trò huấn luyện viên Ikechi cũng phải hồi hộp chờ đợi kết quả từ các vòng bảng đấu còn lại với hy vọng giành suất đi tiếp dành cho đội nhì xuất sắc nhất. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến những cái thông tin đời sống dân sinh xã hội và gần nhất đó chính là một cái thông tin thể thao. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc quý vị nhé. Cùng đến với tiếng hát của Vương Bình, Thành Phố Phía Đông.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Vương Bình và thành phố phía đông, món quà âm nhạc mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi cũng ghi nhận thông tin tại một vài những cái lộ trình sau đây. Trước đó thì có ghi nhận tại trục đường Cao Thắng 3 tháng 2 đến Điện Biên Phủ, xe đông di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động quý vị nha. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin tại lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua thì cũng cần lưu tâm. Thời điểm này thì tại khu vực Tôn Đức Thắng qua nút giao Lê Duẩn, khu vực trung tâm thành phố thì mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông. Các phương tiện có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Đông thôi nhưng mà vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình quý vị nha. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng cập nhật thông tin tại lộ trình mà quý vị chúng ta di chuyển qua. Đó chính là khu vực công trường Mê Linh, mật độ phương tiện cũng có phần hơi đông. Các phương tiện chúng ta di chuyển được với tốc độ trung bình qua đây hướng về giao lộ. Đó chính là cầu Ba Son mà di chuyển qua Nguyễn Hữu Cảnh, thưa quý vị. Trên lộ trình này, thưa quý vị thính giả, các bác tài chúng ta cũng có thể có cho mình những cái sự chú ý quý vị nha. Lộ trình tiếp theo Tấn Phú cập nhật, Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, mật độ phương tiện có phần hơi đông, các phương tiện di chuyển được với tốc độ trung bình. Khu vực Nguyễn Tất Thành qua nút giao Hoàng Diệu, lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển ổn định. Đó là cái thông tin tổng quan về diễn biến giao thông mà chúng tôi cũng ghi nhận trên các tuyến đường để mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có thể có cho mình những cái thông tin cập nhật liên tục về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Thưa quý vị khán giả, liên hoan phim ngắn thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2026 đang diễn ra sôi nổi với 46 tác phẩm xuất sắc vượt qua hơn 100 đề cử để vào vòng chung khảo. Cái bộ phim này được trình chiếu phục vụ miễn phí từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6 tại cụm rạp Cinestar Quốc Thanh và Cinestar Satra. Sự kiện chính thức được bế mạc và vinh danh những tác phẩm đoạt giải vào tối nay ngày 8 tháng 6 tại nhà hát thành phố. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến liên hoan phim ngắn thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2026 đang diễn ra tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, và tối nay thì sẽ vinh danh những cái tác phẩm đoạt giải luôn mà tại nhà hát thành phố, thưa quý vị. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận cùng với quý vị. Chuyển góc nhìn sang hệ thống camera với các cái lộ trình tiếp theo, chúng tôi ghi nhận trục quốc lộ 1 qua nút giao Nguyễn Hữu Trí, trục quốc lộ 1 qua khu vực Đinh Đức Thiện, trục quốc lộ 1 qua Bùi Thanh Khiết, mật độ phương tiện đổ về không quá đông quý vị nha. Các phương tiện chúng ta cũng có thể an tâm di chuyển ổn định qua khu vực này. Đó là cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái chia sẻ và cập nhật về tình hình giao thông trên các cái lộ trình mà chúng ta di chuyển qua. Nếu như mà chúng tôi có bỏ sót bất kỳ thông tin nào chưa kịp thời cập nhật thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình thông qua các cái kênh tương tác quý vị nhé. Và trước khi thì chúng tôi cũng xin được cập nhật một cái thông tin trên trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Thời điểm này chúng ta có thể an tâm di chuyển ổn định. Đừng quên tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline của chương trình vẫn là 02839919191.
1: Có một Sài Gòn hối hả,
2: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
1: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
2: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
3: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
4: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
1: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
5: Sao The Coffee.
6: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
7: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
7: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km.
3: nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
6: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
7: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
9: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
8: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
9: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
8: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
9: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
8: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
10: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91 MHz đồng hành cùng với Tấn Phú của quý vị. Chúng ta vừa đến với một vài những cái thông tin cập nhật mà chúng tôi mang đến cho quý vị, với một vài những cái thông điệp. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo về diễn biến giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi ghi nhận ở một vài những cái lộ trình mà chúng ta di chuyển qua trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, thì cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ Vết E thì chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định, giao thông không quá khó khăn thời điểm này quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận cùng với quý vị. Tiếp theo thì Tấn Phú cũng có ghi nhận thông tin tại khu vực Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long, mật độ phương tiện không quá đông, các phương tiện chúng ta di chuyển ổn định. Nút giao Phú Nhuận, lượng phương tiện cũng không quá đông, các phương tiện cũng có thể di chuyển ổn định qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và ghi nhận trên các cái lộ trình. Khu vực ngã 6 Cộng Hòa thời điểm này thì lượng phương tiện cũng có phần hơi đông thôi, tuy nhiên là chúng ta vẫn có thể di chuyển được với tốc độ bình ổn quý vị nha. Các tuyến đường kết nối như là Nguyễn Tri Phương, An Dương Vương, khu vực Nguyễn Biểu qua cầu Chữ Y, Nguyễn Tri Phương, Hùng Vương, lượng phương tiện cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình ổn qua đây. Điểm qua một vài những cái lộ trình với hệ thống camera mà Tấn Phú quan sát được tại các cái tuyến đường trung tâm thành phố, khu vực Nguyễn Văn Trỗi qua Huỳnh Văn Bánh thì lượng phương tiện đổ về có phần hơi đông, đa phần thì Tấn Phú cập nhật là mật độ phương tiện đông là do lượng phương tiện ô tô đổ về cũng khá là nhiều, tuy nhiên là vẫn có thể di chuyển được với tốc độ trung bình. Nguyễn Văn Trỗi qua Nguyễn Trọng Tuyển, khu vực nút giao Phú Nhuận, Phan Đăng Lưu hay là khu vực Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long, khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính thì cập nhật là mật độ phương tiện cũng không quá đông mà các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển ổn định qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật trong các cái lộ trình di chuyển mà quý vị thính giả, các bác tài chúng ta có di chuyển qua thì cũng có thể an tâm. Tiếp nối với khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin dự báo thời tiết sáng trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, bầu không khí buổi sáng đầu tuần tại thành phố Hồ Chí Minh khá là dịu mát và dễ chịu, với mức nhiệt hiện dao động vào khoảng là từ 26 đến 28 độ. Trời có mây rải rác, một vài nơi có nắng nhẹ. Và trong ngày hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh vẫn có nắng vào ban ngày, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ, có nơi chạm mức nắng nóng. Trong đó thì mức nhiệt cao nhất 35 độ sẽ xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, và cụ thể là các phường Sài Gòn, Chợ Lớn, Tân Bình, Gò Vấp, Củ Chi và Dị An. Các khu vực như là Bình Thạnh, Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Chánh và Nhà Bè ở ngưỡng 34 độ. Riêng Vũng Tàu và Cần Giờ thì mát hơn, với mức nhiệt vào khoảng là 33 độ C. Bà Rịa, Long Điền 32 độ. Đáng lưu ý, dưới tác động của đới gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, mưa dông sẽ quay trở lại vào cuối ngày. Cơ quan khí tượng cảnh báo chiều tối và tối thành phố sẽ có mưa rào và dông rải rác. Quý vị chúng ta cũng cần lưu ý với những thông tin này để có thể chuẩn bị sẵn những cái vật dụng che mưa, và di chuyển trên đường thì cũng cẩn thận hơn để tránh cái tình trạng là trơn trượt ạ. Trong cơn dông được quý vị cần đề phòng nguy cơ xảy ra là lốc sét và gió giật mạnh, có thể làm gãy đổ cây cối hoặc là hư hại cơ sở hạ tầng. Về khuya, trời có mưa vài nơi, thời tiết chuyển dịu mát với nhiệt độ thấp nhất hạ về còn 26 đến 28 độ C. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị liên quan đến diễn biến của thời tiết. Còn bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa điểm qua những thông tin cập nhật trong bản tin dự báo thời tiết mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Trên các cái lộ trình di chuyển của quý vị thính giả thì trong khung giờ cao điểm sáng nay chúng ta cũng có thể thấy là không có quá nhiều những cái áp lực về giao thông, đúng không ạ? Trong các cái lộ trình di chuyển thì đa phần các cái tuyến đường Tấn Phú cập nhật nãy giờ thì cũng không quá nhiều phức tạp, chỉ duy nhất có một vài những cái khu vực thôi, một vài những cái tuyến đường thôi. Không biết là Tấn Phú có bỏ sót bất kỳ thông tin nào không, tại vì cái tình hình giao thông thì phổ quát ra rộng rãi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, và bên cạnh đó thì các cái cửa ngõ ra vào thành phố thì đôi khi thì chúng tôi cũng không có thể bao quát được hết, đúng không ạ? Cho nên là trong các cái lộ trình di chuyển được chính quý vị thính giả sẽ là những cái phóng viên trực tiếp ngoài hiện trường cập nhật và chia sẻ những cái thông tin cùng với Tấn Phú về cái chương trình quý vị nha, để mà chúng tôi có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông, giúp cho quý vị có thể an tâm hơn trong các cái lộ trình di chuyển. Một lát nữa đây, khi mà khung giờ cao điểm có kết thúc thì những cái thông tin về tình hình giao thông này cũng sẽ luôn được có cái sự cập nhật và ưu tiên chia sẻ cùng với quý vị. Và nếu như mà thời điểm này quý vị có di chuyển về các cái khu vực các tỉnh thành miền Tây, có những cái thông tin nào về tình hình giao thông trên các cái lộ trình ở các cái khu vực miền Tây thì cũng có thể cập nhật và chia sẻ cùng với Tấn Phú quý vị nha, để chúng tôi có thể có cho mình một cái bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông với các cái trục cao tốc về miền Đông như là cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, thì Tấn Phú cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ VietAir cho biết là chúng ta có thể an tâm lưu thông ổn định qua khu vực này. Ước phút cuối của khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay thì Tấn Phú xin mời quý vị sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc bài hát Si Tình qua phần thể hiện của Hoàng Thùy Linh. Và đây cũng sẽ là món quà âm nhạc cuối khép lại khung giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và những người tham gia giao thông tại thành phố các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị, Trung tâm Điều hành Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, các đội, các trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác cùng với fanpage, cùng với số hotline để cập nhật những thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị thính giả, các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tấn Phú về cái chương trình xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.

0: kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

Hương Uyên kính chào tất cả quý vị và rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao Thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, và ở thời điểm này thì Phương Uyên sẽ chuyển đến cho quý vị nhiều nội dung hấp dẫn trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật cho quý vị chắc chắn là những thông tin về tình hình giao thông trên khắp tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Vì vậy, nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường có những khó khăn nào đó về giao thông thì mong là quý vị hãy cùng tương tác với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91. Những thông tin mà quý vị thính giả chia sẻ sẽ được chúng tôi truyền tải trực tiếp trên tần số này, xen kẽ với những nội dung trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Và trong chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, chúng ta có những nội dung đáng chú ý như sau: chuyên mục Hà Nội sống và yêu, sau đó là chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị những kiến thức để giúp cho quý vị có lộ trình về nhà an toàn. Sau đó là chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Và cuối cùng, chuyên mục Người cũ cảnh xưa với nhan đề Từ kinh Thoại Hà đến vùng lúa trụ phú Thoại Sơn. Đó là toàn bộ những nội dung của chương trình hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc đầu tiên, tiếng hát của ca sĩ Quang Linh với ca khúc Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến mà ca sĩ Quang Linh vừa gửi đến cho quý vị, ca khúc Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên của chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay, chuyên mục Hà Nội Sống Và Yêu. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vẻ đẹp của 36 phố phường.
1: Hà Nội Sống Và Yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội Sống Và Yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Tin yêu.
4: Thưa các bạn, tối ngày 7 tháng 6 tại Không gian Văn hóa Việt số 16 Lê Thái Tổ, chương trình nghệ thuật Hành động vì khí hậu được tổ chức với nhiều tiết mục đặc sắc gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Không chỉ là một đêm nghệ thuật, chương trình còn là lời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay xây dựng lối sống xanh hướng tới sự phát triển bền vững.
2: Nhằm khơi dậy và lan tỏa nguồn lực văn hóa của thủ đô, Hà Nội dự kiến tổ chức Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 9 tại nhiều không gian văn hóa di sản tiêu biểu, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đặc sắc về chiều sâu lịch sử và bản sắc nghìn năm văn hiến của Thăng Long Hà Nội.
4: Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, triển lãm nghệ thuật Sĩ Tử Ba, Chuyện Sĩ Tử đang thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng. Thông qua những câu chuyện về hành trình học tập và khát vọng tri thức, triển lãm góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học của dân tộc, đồng thời hướng tới dấu mốc 950 năm Quốc Tử Giám với hoạt động trưng bày 950 câu chuyện học tập tiêu biểu. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6.
2: Trong suốt tháng 6 này, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra chuỗi hoạt động với chủ đề Ngày hội gia đình. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt, đồng thời giới thiệu sắc màu văn hóa phong phú của cộng đồng 54 dân tộc anh em.
4: Một hiện vật lịch sử có giá trị vừa được tiếp nhận để phục vụ công tác trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội, đó là xe tăng M5 Stuart, chiến lợi phẩm do quân đội ta thu được trong chiến dịch hòa bình giai đoạn 1951-1952. Việc tiếp nhận hiện vật góp phần làm phong phú thêm không gian trưng bày ngoài trời, giúp công chúng hiểu hơn về những dấu mốc hào hùng trong lịch sử dân tộc.
1: Bên dòng thời gian.
2: Quý vị thân mến, giữa vùng Ô Diên, nơi từng được xem là dấu tích của một kinh đô xưa, làng Hạ Mỗ vẫn lặng lẽ giữ mình trong những bí ẩn của lịch sử. Từ đình Vạn Xuân với những câu chuyện về một nước hai vua, đến chùa Hải Giác gắn với dấu ấn kháng chiến, mỗi nếp mái, mỗi pho tượng ở đây như mở ra một lát cắt thời gian. Hạ Mỗ có gì mà khiến bao lớp người vẫn tìm về để giải mã?
4: Giữa vùng đất Ô Diên, nơi được coi là một trong những cái nôi văn minh của đồng bằng Bắc Bộ, làng Hạ Mỗ hiện lên như một bảo tàng sống, lưu giữ nhiều lớp trầm tích lịch sử. Những công trình như đình Vạn Xuân và chùa Hải Giác không chỉ là kiến trúc tôn giáo, mà còn là chứng nhân cho những thời đoạn quan trọng của đất nước. Đình Vạn Xuân thờ Hy Minh Dũng Nghị Đại Vương Lý Bát Lang, hoàng tử thứ 6 của hậu Nam Đế Lý Phật Tử. Ngôi đình vẫn giữ kiến trúc nội vương ngoại quốc với 10 nóc nhà liên hoàn trên diện tích hơn 700 m², tọa lạc trên khu đất cao, thế quy vườn ngọc tượng trưng cho sự vững bền. Ông Nguyễn Xuân Việt, chuyên viên phòng văn hóa xã hội xã Ô Diên cho biết, 4 con cóc trên mái đình gắn với một giai đoạn đất nước đầy biến động.
5: Và tại cái khu vực, cái nghi môn của đình Vạn Xuân, các cụ có đắp 4 con cóc có ý nghĩa rất là to lớn trong cái thời gian đó. Bởi vì khi đó là Hạ Mỗ đóng vai trò là trung tâm của thành cổ Ô Diên, giữa tranh chấp giữa Lý Phật Tử và Triệu Việt Vương, một nước hai vua. Các cụ không biết theo vua nào thì mới đắp bốn con cóc để trèo cột đồng trụ hỏi trời là biết theo vua nào.
4: Rời đình Vạn Xuân, con đường dẫn vào chùa Hải Giác mở ra một không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Chùa được xây dựng từ thế kỷ thứ 6 với 5 tòa nhà kiến trúc liên hoàn, hơn 200 pho tượng, tam quan 2 tầng 8 mái, lầu quan âm, vườn tháp. Chùa Hải Giác được xem là một trong những ngôi chùa có quy mô lớn và giá trị nghệ thuật nổi bật của vùng Ô Diên. Ni sư Thích Đàm Chính, trụ trì chùa Hải Giác cho biết, chùa không chỉ là nơi tu hành mà còn gắn với những sự kiện kháng chiến quan trọng.
6: Thì đã có nhiều những chiến tích mà thời phương Bắc đã về đây để xâm chiếm, rồi tất cả nhân dân ta đã đứng lên để đánh bao nhiêu đợt tấn công của bên giặc phương Bắc. Cuối thế kỷ thứ 19, năm 1892, có tổ hy sinh tại ở chùa này, là ai cùng mấy đề thám là tướng quân đã khởi quân để dẹp đế quốc Pháp.
4: Theo ông Nguyễn Xuân Việt, chuyên viên phòng văn hóa xã hội xã Ô Diên, chùa Hải Giác không chỉ là nơi tu hành mà còn lưu giữ nhiều công trình nghệ thuật độc đáo, phản ánh quan niệm đạo đức và nhân sinh quan của người xưa.
5: Và cái nét đặc biệt nhất trong chùa Hải Giác này đó chính là phía sau chùa nó có cái mật động. Mật động của chùa Hải Giác là khác với các chùa khác, là các chùa khác là thường hay có các bức phù điêu. Nhưng tại chùa Hải Giác, cái mật động này được đắp bằng tượng. Cái mật động này là khuyên răn con người là sống hành thiện, tích đức, tròn đạo nghĩa. Đối với những các tội ác ở trên trần gian thì sẽ bằng các hình thức tra tấn, đọa đày ở dưới địa phủ. Và những các công trạng ở trên trần gian thì sẽ được lên thiên giới như thế nào.
4: Là người dân trong làng, cụ Lê Thị Tản thường xuyên đi chùa để về giáo dục con cháu theo truyền thống tín ngưỡng của địa phương.
7: Chúng tôi năng ra chùa lắm. Đi ra chùa thì chúng tôi cũng phải về đến nhà phải giáo hóa cho con cháu. Ăn ở phải được tốt lành, ăn ở phải có trên có dưới. Còn biết tôn kính bố mẹ, rồi thì cũng biết tôn kính Phật.
4: Hành trình về Hạ Mỗ không chỉ là chuyến đi tìm lại dấu xưa, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm bảo tồn di sản để những giá trị ấy tiếp tục được thắp sáng trong đời sống hôm nay.
1: Sống ở Hà Nội.
2: Thưa quý vị, một cây cầu mới đang dần hiện hữu trên sông, mang theo cái tên Tứ Liên. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau địa danh ấy là câu chuyện kéo dài gần một thiên niên kỷ về những cư dân từ bốn làng ven Hồ Tây. Một làng nghề đóng thuyền từng phục vụ kinh thành Thăng Long và cả những phong tục độc đáo còn lưu dấu trong ký ức đất bãi. Bài viết sau của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ đưa chúng ta ngược dòng thời gian để khám phá những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử ẩn sau cái tên Tứ Liên hôm nay.
4: Hà Nội đang xây dựng cầu Tứ Liên, chiều dài đường dẫn và cầu dài 5,15 km, bắt đầu từ nút giao đường Nghi Tàm thuộc phường Hồng Hà, qua sông Hồng đến nút giao đường Trường Sa, xã Đông Anh. Có lẽ do đi qua địa phận Tứ Liên nên cầu được đặt tên là Tứ Liên. Tứ Liên nằm ngoài bãi sông Hồng, thời Lý thuộc xã Tứ Tổng. Cái tên này hình thành khi Lý Công Uẩn từ Hoa Lư ra xây thành Thăng Long trên thành cũ Đại La. Để mở rộng thành, ông đã lấy đất của làng gồm Nội, Thượng, Trung, Hạ ở phía nam Hồ Tây. Dân ở các làng này di rời ra ngoài bãi sông Hồng nên có tên là Tứ Tổng. Có người cho rằng tên này từ thời nhà Nguyễn, khi vua Gia Long đặt thêm cấp hành chính là cấp Tổng, một gạch nối giữa xã và huyện. Thực tế không phải như vậy. Thời Nguyễn, các làng nằm ngoài bãi sông Hồng không gọi là thôn, làng mà gọi là châu. Cái tên Tứ Tổng nghĩa là dân bốn phương tổng hợp lại. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chính quyền kháng chiến lập xã Tứ Tổng gồm 5 thôn Vạn Ngọc, Ngọc Xuyên, Tam Lạc, Nội Châu và Ngoại Châu thuộc quận Lãng Bạc, ngoại thành Hà Nội. Năm 1948, chính quyền kháng chiến bí mật lập liên xã đổi Tứ Tổng thành Liên Châu. Năm 1956, Ủy ban Hành chính Hà Nội thành lập xã Tứ Liên trên cơ sở lấy chữ đầu của Tứ Tổng ghép với chữ đầu của Liên Châu. Năm 1961, xã thuộc huyện Từ Liêm. Năm 1995, quận Tây Hồ thành lập, xã Tứ Liên thành phường Tứ Liên. Và sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, phường Tứ Liên sáp nhập với một số phường thành phường Hồng Hà. Từ nhà Lý đến nhà Lê, thuyền chiến được đóng ở xưởng Bách Tác tại Thăng Long. Nhưng xưởng nằm ở vị trí nào thì không thấy sử ghi chép. Sử cũ cũng chép, sông ngòi Hà Nội xưa tấp nập thuyền nan, thuyền gỗ. Các làng làm thuyền nan có Nhật Tân, Chèm, Phú Thượng, bên kia sông có Giang Biên. Về nghề đóng thuyền gỗ, sử chỉ ghi làng Vạn Ngọc nằm bên bờ sông Hồng. Cung cấp ván xẻ cho Vạn Ngọc đóng thuyền là làng Ngọc Xuyên bên cạnh. Giáo sư Trần Quốc Vượng cho rằng, nghề đóng thuyền ở Vạn Ngọc có thể xuất hiện từ đời Trần. Năm 1288, nhà Trần cho đóng cọc trên sông Bạch Đằng, sau đó dùng các thuyền buồm đánh cá nhử thuyền chiến của quân Nguyên Mông và quân giặc bị mắc bẫy đâm vào cọc nhọn, thuyền thủng rồi chìm. Thắng trận, nhà Trần đưa làng chài này về tụ cư ở gần kinh thành, cấp đất cho họ làm nhà, dựng bến đóng thuyền, đặt tên là Vạn Ngọc, với nghĩa quý hiếm hơn vạn thứ khác. Và từ đó làng không chỉ đóng thuyền cho triều vua, mà còn đóng thuyền cho dân chài lưới ở sông và biển. Tháng 7 năm 1883, mưa lớn, lũ sông Hồng dâng cao, dòng chảy xối vào đê, do đê thấp và yếu, nên nước tràn vào ngập một số nơi của Hà Nội. Sau khi nước rút, chính quyền cho đắp đê quai ở Tứ Tổng để hướng dòng chảy sang bên phía Gia Lâm, tránh đê vỡ bên nội thành. Bến Tứ Tổng bị đê chặn, thuyền không ra vào được nên nghề đóng thuyền của Vạn Ngọc không còn. Tuy nhiên, làng xẻ gỗ Vạn Xuyên không bị ảnh hưởng vì họ lập bãi xẻ gỗ ở mé sông, duy trì nghề này cho đến năm 1950. Tứ Liên xưa có tục sáng mồng một Tết cha mẹ, con cái đóng giả ăn mày sang chúc Tết hai bên nội ngoại, nhận tiền bố thí, xong cởi bỏ quần áo rách, mặc quần áo lành lặn. Tục này nhằm giáo dục con cháu lòng tự trọng và biết quý trọng đồng tiền.
2: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.
8: Bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây.
8: Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
8: ạ. Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Anh ơi, không hiểu sao em để điều hòa 18 độ rồi mà vẫn thấy bí bách quá.
11: Máy vẫn chạy bình thường mà em, chỉ là tường có thể chắn nắng, nhưng kính thường lại để nhiệt len vào nhà mình. Nắng mùa hè kiểu này, cửa kính giống như một lò hấp nhiệt, giữ lại hết cái oi bức bên trong.
10: Hóa ra là vậy, thế có cách nào đón ánh sáng mà không bị nóng hầm hập như thế này không anh?
11: Có chứ, anh đang tìm hiểu tính năng, công dụng của kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera. Có hai dòng sản phẩm, kính Low E và Solar Control, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ của Cộng hòa Liên bang Đức đấy. Em xem, nhìn giống như một lớp lọc thông minh, ngăn tới 79% nhiệt từ mặt trời và chặn gần như tuyệt đối 99% tia UV, ngồi ngay cạnh cửa sổ mà vẫn thấy mát dịu, dễ chịu.
10: Nghe thôi đã thấy nhẹ người rồi, chắc tiết kiệm được khá tiền điện đúng không anh?
11: Không chỉ khá đâu, giảm tới 55% điện năng làm mát, mà cái đáng giá hơn là có nhiều màu sắc để lựa chọn, đúng chất sống hiện đại, bền vững.
10: Vậy thì mình thay kính tiết kiệm năng lượng luôn anh nhá. Ở nhà mà thấy dễ chịu thế này thì đáng lắm.
11: Đầu tư một lần để tận hưởng lượng mỗi ngày.
10: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp xanh cho mọi công trình.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương.
12: Thôi, tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
13: có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
13: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Thưa quý vị, thời điểm này thì mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay tại thủ đô với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc phiên

0: trọng thể. Đại hội kỳ vọng tiếp tục khơi dậy khát vọng làm giàu, khẳng định vị thế của người nông dân không chỉ là người sản xuất, mà là chủ thể, trung tâm của sự phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn hiện đại. Người dân mua đất bằng giấy viết tay trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 vẫn được xem xét cấp sổ đỏ nếu đất sử dụng ổn định, không tranh chấp và phù hợp với quy hoạch. Về nghĩa vụ tài chính, hộ gia đình cá nhân có thể được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất tùy thuộc vào nguồn gốc, thời điểm sử dụng ổn định và việc đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quy định của luật đất đai hiện hành. Đây là chính sách nhân văn nhằm gỡ vướng mắc pháp lý, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân. Nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh số 21 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào hoạt động không gian đọc sách ngoài trời, mở cửa từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày, mang đến điểm hẹn văn hóa lý tưởng cho người dân và du khách. Không gian này được thiết kế hiện đại, yên tĩnh với hàng ngàn đầu sách đa dạng thể loại, phục vụ hoàn toàn miễn phí. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa văn hóa đọc, kết nối với những người yêu sách, đồng thời tạo thêm một nét chấm phá văn minh, bình yên ngay trong lòng đô thị náo nhiệt. Chuyển sang tin quốc tế. Sáng nay ngày 8 tháng 6, Iran bất ngờ phóng loạt tên lửa vào Israel trong thời gian hai bên đang thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng mới tại Trung Đông. Vụ tấn công lập tức kích hoạt còi báo động tại nhiều thành phố lớn của Israel và đẩy căng thẳng khu vực lên mức đỉnh điểm. Sự kiện này cũng gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá dầu thô thế giới bật tăng mạnh 3% ngay sau khi thông tin được phát đi. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, không biển báo, không giấy phép, những xe tải nối đuôi ra vào ngày đêm, máy móc vận hành hết công suất tại các trạm cân lậu keo tràm ở miền Trung, tập trung tại Quảng Trị và thành phố Huế, lại ngang nhiên hoạt động suốt thời gian dài. Núp bóng đất rừng, vi phạm hành lang an toàn giao thông và các quy định về sử dụng đất, những bãi tập kết này tự phát mọc lên như nấm sau mưa. Không chỉ các cứ trên trục đường huyết mạch Hồ Chí Minh, các trạm cân keo tràm lậu còn đâm sâu vào các tuyến đường nông thôn, đường dân sinh tại Quảng Trị. Trên tuyến đường bê tông rộng chừng 4 mét, nối từ thôn 3 đến thôn 6, thôn 7 thuộc xã Lâm Trạch cũ, nay là xã Phong Nha. Hàng loạt trạm cân thu mua keo tràm trái phép được các đầu nậu chọn làm nơi đặt trạm. Dù nhiều chủ trạm cân khẳng định có đầy đủ giấy phép, nhưng thực tế, hầu hết đang hoạt động khi chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất và vi phạm nhiều quy định về môi trường, an toàn giao thông. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Những thông tin tiếp theo cũng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin sau. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp cũng như là chuyên mục đầu tiên. Quý vị vừa đến với chuyên mục Hà Nội Sống Và Yêu, và tiếng hát của ca sĩ Phạm Anh Khoa cũng đã gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Ngẫu Hứng Lý Ngựa Ô. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị thính giả một số những cái thông tin mới. Thưa quý vị, dù người dân đã nhiều lần kiến nghị phản ánh về việc phá bỏ bức tường chắn tại ngõ 622 ở Hai Bà Trưng, Hà Nội để khơi thông lối đi và giảm tải ùn tắc, tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn chưa có phản hồi chính thức. Bức tường này tồn tại đã lâu gây cản trở giao thông, nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy nghiêm trọng cho khu vực. Bác sĩ cũng vừa đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về thói quen tắm đêm. Sau 22 giờ, hành vi dễ kích hoạt các cơn đột quỵ gây nguy hiểm, đặc biệt vào mùa lạnh và khi cơ thể đang mệt mỏi. Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến các mạch máu co lại, làm tăng huyết áp và áp lực lên tim, dẫn đến nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc xuất huyết não. Để bảo vệ sức khỏe, người dân được khuyến cáo nên duy trì thói quen tắm sớm và sử dụng nước ấm thích hợp. Một thông tin về quốc tế, một trận động đất 7 đến 8 độ Richter vừa xảy ra tại Philippines gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đồng thời kích hoạt cảnh báo sóng thần tại nhiều quốc gia trong khu vực. Tâm chấn được xác định ở độ sâu lớn, tuy nhiên rung chấn mạnh đã làm sập nhiều công trình khiến người dân hoảng loạn tháo chạy. Các cơ quan khí tượng quốc tế đang liên tục theo dõi diễn biến sóng biển để đưa ra cảnh báo kịp thời cho các vùng ven có nguy cơ bị ảnh hưởng. Từ ngày 1 tháng 7, người tham gia bảo hiểm khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 100% chi phí. Nếu thuộc các nhóm đối tượng chính sách như người có công với cách mạng, trẻ em 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo hoặc khi chi phí cho một lần khám bệnh thấp hơn mức quy định. Quy định mới này nhằm tăng quyền lợi an sinh xã hội, giảm bớt gánh nặng tài chính cho các nhóm đối tượng yếu thế khi tiếp cận dịch vụ y tế. Vừa rồi là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an. Phương Uyên sẽ giới thiệu đến quý vị những mẹo nhỏ để chúng ta có lộ trình lái xe về nhà an toàn.
2: Lái khỏe về nhà bình an.
3: Lái khỏe về nhà.

0: Mạnh Khang và anh Thơ xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an đang được phát trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, dù chưa bước vào cao điểm mùa mưa, dịch sốt xuất huyết Dengue tại thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng bùng phát sớm và diễn biến phức tạp. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC, tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, toàn thành phố đã ghi nhận 17.718 ca mắc.

0: Minh vừa chính thức đưa vào vận hành hệ thống dashboard quản lý hoạt động khám sức khỏe trên địa bàn thành phố. Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, giúp giám sát tiến độ và cập nhật dữ liệu liên tục theo thời gian thực từ các cơ sở y tế, trạm y tế và các đội khám lưu động. Thông qua dashboard, ngành y tế có thể theo dõi sát sao số lượng người khám mỗi ngày, cơ cấu đối tượng và mô hình bệnh tật để kịp thời điều phối nguồn lực phù hợp. Nền tảng này đóng vai trò cốt lõi để thành phố xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe thông minh, hướng tới mục tiêu mỗi công dân đều sở hữu một hồ sơ sức khỏe điện tử trọn đời.
1: Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhiều phụ huynh sẵn sàng chi khoản tiền lớn mua các loại thuốc bổ não, thực phẩm chức năng để bổ trợ trí nhớ cho con. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng nhiều học sinh phải nhập viện điều trị do bổ sung vi chất quá mức. Việc tự ý lạm dụng các sản phẩm này không những không giúp tăng trí thông minh mà còn gây quá tải cho gan thận, thậm chí dẫn đến rối loạn giấc ngủ và kiệt quệ tinh thần. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên tự ý cho trẻ dùng thuốc khi chưa có chỉ định. Thay vào đó, giải pháp tốt nhất là đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý, nhắc nhở trẻ ngủ đủ giấc từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày để não bộ được nghỉ ngơi và phục hồi tự nhiên.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay. Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận đó chính là mẹo xử trí các triệu chứng của cảm cúm đúng cách cho bác tài. Thưa quý vị, có thể nói thời tiết dạo này thì thay đổi thất thường, chính là thời điểm cảm cúm rất dễ ghé thăm, đặc biệt là với những người thường xuyên di chuyển ngoài đường giống như các bác tài chúng ta.
1: Đúng là như vậy ạ. Chỉ cần một đêm chạy xe thiếu ngủ, vài bữa ăn thất thường hay liên tục ra vào môi trường máy lạnh rồi ngoài trời nóng bức là cơ thể đã dễ suy giảm đề kháng. Và cảm cúm thường bắt đầu rất âm thầm, hơi gai người, nhức đầu nhẹ, hắt hơi vài cái, cổ họng khô rát. Nhưng nếu chủ quan thì bệnh có thể khiến cơ thể suy kiệt một cách nhanh chóng.
0: Mà với nghề lái xe thì chỉ cần cơ thể mệt mỏi, phản xạ chậm đi một chút thôi thì cũng có thể ảnh hưởng đến sự tập trung và an toàn trên hành trình rồi, đúng không ạ?
1: Chính xác là như vậy ạ. Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân gây cảm cúm là do virus influenza lây truyền qua đường hô hấp khi nói chuyện, ho, hắt hơi hoặc là tiếp xúc với các bề mặt chứa virus. Người mắc cúm thường có biểu hiện sốt, ớn lạnh, đau đầu, ho, sổ mũi, đau họng, chóng mặt và cơ thể mệt mỏi rõ rệt.
0: Và điều đáng nói là nhiều bác tài thường có tâm lý ráng chạy thêm một chuyến nữa, cố chịu đựng thay vì nghỉ ngơi đúng lúc. Điều này vô tình khiến cho bệnh kéo dài, cơ thể suy nhược hơn.
1: Vậy nếu chẳng may bị cảm cúm giữa những hành trình dài, chúng ta nên làm gì để cơ thể nhanh chóng hồi phục và hạn chế bệnh trở nặng? Ngay sau đây sẽ là những mẹo khỏe rất đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích dành cho các bác tài.
0: Việc đầu tiên tưởng nhỏ nhưng lại rất quan trọng đó chính là vệ sinh mũi họng sạch sẽ. Khi bị cúm, dịch nhầy tích tụ nhiều trong mũi và họng khiến cho việc hô hấp khó khăn hơn. Các bác tài có thể súc họng bằng nước muối ấm từ 3 đến 4 lần mỗi ngày để giảm đau rát họng và hỗ trợ sát khuẩn.
1: Một mẹo khác giúp cho cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều khi cảm cúm là uống nước ấm, hoặc là các bác tài cũng có thể pha thêm vài lát gừng, chút mật ong hoặc là chanh để tăng cảm giác dễ chịu. Nhưng hãy lưu ý chỉ nên dùng ở mức vừa phải và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.
0: Và nói đến cảm cúm thì chắc nhiều người sẽ nhớ ngay đến việc xông hơi giải cảm, đúng không anh Thơ?
1: Dạ đúng là như vậy ạ. Xông bằng các loại lá quen thuộc như xả, tí tô, lá chanh hay là bạc hà giúp cơ thể thư giãn, hỗ trợ thông mũi và tạo cảm giác dễ chịu hơn khi bị nghẹt mũi, đau đầu. Tuy nhiên quý vị nên lưu ý là chỉ nên xông ở nơi kín gió và không xông quá lâu để tránh mất nước hoặc là mệt mỏi.
0: Một điều mà nhiều bác tài hay bỏ qua khi bị cảm cúm đó chính là nghỉ ngơi hợp lý quý vị nha. Có người nghĩ rằng là uống thuốc là chạy tiếp được rồi, nhưng mà thực tế cơ thể khi bị cúm rất cần thời gian hồi phục.
1: Và quý vị cũng đừng quên bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể nha. Khi bị cúm thì nên ưu tiên các món nóng mềm dễ tiêu như cháo, súp hoặc là canh nóng. Những món ăn này không chỉ giúp cho cơ thể dễ hấp thu mà còn tạo cảm giác nhẹ bụng, dễ chịu hơn.
0: Có một chi tiết nhỏ nhưng lại rất hữu ích, nhất là với những bác tài hay bị nghẹt mũi khi ngủ, đó chính là kê gối cao hơn bình thường một chút. Việc này giúp cho đường thở thông thoáng hơn, dễ ngủ hơn và hạn chế tình trạng bị nghẹt mũi về đêm.
1: Và nếu như sốt trên 38,5 độ, quý vị có thể dùng thuốc hạ sốt theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc nhân viên y tế. Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc kéo dài hoặc làm dùng thuốc kháng sinh khi chưa có chỉ định.
0: Còn một điều đặc biệt nữa mà chúng ta hết sức lưu ý, đó chính là nếu đã bị sốt kéo dài trên 7 ngày, hoặc nếu xuất hiện tình trạng khó thở, đau ngực, mệt nhiều hơn, thì chúng ta cần đến cơ sở.

0: y tế để được thăm khám kịp thời vì có thể đã xuất hiện biến chứng hoặc là bội nhiễm nguy hiểm.
1: Và để phòng bệnh tốt hơn thì các bác tài nên chủ động giữ gìn sức khỏe mỗi ngày. Bên cạnh đó, hãy giữ cabin xe luôn sạch sẽ, thông thoáng, thường xuyên lau tay nắm cửa, vô lăng và các bề mặt tiếp xúc nhiều để hạn chế virus vi khuẩn tồn tại trong không gian kín. Quý vị thân mến, cảm cúm tuy là bệnh thường gặp nhưng nếu chủ quan vẫn có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sự an toàn trên mỗi hành trình. Vì vậy, hãy lắng nghe cơ thể, nghỉ ngơi đúng lúc và chăm sóc sức khỏe đúng cách chính là bí quyết để các bác tài luôn vững vàng tay lái trên mọi cung đường.
0: Thưa quý vị, chuyên mục Mẹo Khỏe bên Vô Lăng ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và kính chúc cho các bác tài thật nhiều sức khỏe, lái xe an toàn và luôn bình an trên mọi hành trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục cố định tần số FM 91 MHz để đến với chuyên mục tiếp theo, tư vấn cabin.

0: Thưa quý vị, với nhiều bác tài cảm giác cay mắt, khô mắt hay là nhìn hơi nhòe sau nhiều giờ lái xe có lẽ không còn quá xa lạ. Không ít người chỉ nghĩ đơn giản đó là do thiếu ngủ, mỏi mắt hoặc là tuổi tác. Nhưng thực tế có những trường hợp mắt mờ tạm thời là tín hiệu cảnh báo sớm của nhiều bệnh lý nguy hiểm.
1: Dạ vâng, đặc biệt là với những người thường xuyên lái xe đường dài, phải tập trung cao độ dưới ánh đèn pha, màn hình điện thoại, điều hòa cabin và áp lực giao thông liên tục thì đôi mắt gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Nhiều bác tài chia sẻ rằng là sau vài tiếng cầm lái, mắt bắt đầu nhòe đi, nhìn biển báo không còn rõ nữa và có cảm giác chói sáng hoặc là phải dụi mắt liên tục thì mới nhìn rõ đường.
0: Anh Trần Công Thành, một tài xế xe khách tuyến đêm cho biết, có thời điểm anh đang lái xe trên đường cao tốc thì bất ngờ thấy mọi vật phía trước như phủ một lớp sương mỏng. Ban đầu anh nghĩ do kính chắn gió bị mờ, nhưng lau kính xong tình trạng vẫn không cải thiện. Sau khi nghỉ ngơi một lúc thì lực trở lại bình thường nên anh tiếp tục chủ quan. Tuy nhiên hiện tượng này lặp đi lặp lại nhiều lần khiến anh phải đi khám và phát hiện mình có biến chứng võng mạc do đái tháo đường.
1: Thưa quý vị, đó cũng là điều mà các bác sĩ nhãn khoa và nội tiết thường xuyên cảnh báo. Bởi hiện tượng mờ mắt tạm thời không phải lúc nào cũng đơn thuần do lão hóa hay mỏi mắt thông thường. Đôi khi đó là biểu hiện ban đầu của các bệnh lý nguy hiểm liên quan đến mắt, thần kinh hoặc chuyển hóa trong cơ thể.
0: Thưa quý vị, theo các chuyên gia, quá trình lão hóa tự nhiên thường khiến cho thị lực giảm dần theo thời gian. Người lớn tuổi có thể gặp tình trạng nhìn mờ khi đọc sách, lái xe ban đêm hoặc là nhìn vật ở khoảng cách gần. Tuy nhiên, nếu mắt đột ngột nhìn mờ, nhìn nhòe trong thời gian ngắn, dùng kính hay thuốc nhỏ mắt mà không cải thiện thì tuyệt đối không nên chủ quan.
1: Bởi phía sau hiện tượng đó có thể là hàng loạt bệnh lý về mắt như là tật khúc xạ, đục thủy tinh thể, glaucoma, đục dịch kính hay tổn thương võng mạc. Đặc biệt, hiện tượng nhìn thấy chấm đen li ti, ruồi bay trước mắt hoặc là nhìn chói sáng kéo dài chính là dấu hiệu mà người bệnh cần đi khám sớm.
0: Ngoài nguyên nhân từ mắt, nhiều bệnh lý toàn thân cũng có thể gây ra tình trạng mờ mắt tạm thời. Trong đó, đái tháo đường là nguyên nhân rất phổ biến nhưng lại dễ bị bỏ qua. Theo các bác sĩ, lượng đường máu tăng cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ ở võng mạc, nơi tiếp nhận ánh sáng của mắt. Ban đầu người bệnh chỉ thấy nhìn mờ hoặc là thị lực thay đổi thất thường, nhưng nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn tới bong võng mạc hoặc là mất thị lực vĩnh viễn.
1: Và điều đáng lo là nhiều bác tài hiện nay có nguy cơ mắc đái tháo đường nhưng chưa hề phát hiện ra bệnh. Việc ăn uống thất thường, thường xuyên sử dụng nước ngọt, thức ăn nhanh, ít vận động và thiếu ngủ kéo dài khiến cho nguy cơ rối loạn đường huyết ngày càng gia tăng.
0: Không chỉ đái tháo đường, tình trạng mắt mờ đột ngột còn có thể liên quan tới tăng huyết áp, đột quỵ, u não hoặc các bệnh lý thần kinh nguy hiểm khác. Có những trường hợp người bệnh đột nhiên nhìn đôi, mất thị lực thoáng qua, nhưng vì không đau nên chủ quan bỏ qua thời gian vàng điều trị.
1: Thưa quý vị, để giúp quý vị hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa mờ mắt và các bệnh lý chuyển hóa, ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe chia sẻ từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Bích Nga, Nguyên trưởng khoa nội tiết hô hấp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
2: Bạn phải loại trừ được biến chứng mắt đã trước khi mà kết luận đây là cái giảm thị lực do tuổi già như là viễn thị hoặc là đục thủy tinh thể. Bắt buộc bạn phải kiểm tra võng mạc, đái tháo đường. Bạn phải khám cả hai chuyên khoa. Bạn phải khám bệnh mắt trước đã để xem là có bệnh võng mạc hay không. Và đồng thời nữa là bạn cũng phải khám chuyên khoa nội tiết để xem là đường máu của bạn đã kiểm soát được tốt hay chưa. Ngoài ra tầm soát các biến chứng khác nữa.
0: Dạ vâng. Như Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Bích Nga vừa chia sẻ, khi xuất hiện tình trạng mắt mờ kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần, điều quan trọng là phải xác định chính xác nguyên nhân chứ không nên tự cho rằng đó là dấu hiệu của tuổi tác.
1: Việc lái xe liên tục nhiều giờ khiến cho mắt phải điều tiết liên tục, đặc biệt là khi di chuyển vào ban đêm trong điều kiện ánh sáng yếu. Chưa kể luồng khí lạnh từ điều hòa cabin, khói bụi và ánh sáng xanh từ điện thoại cũng khiến cho mắt dễ bị khô, nhức và nhìn mờ hơn.
0: Vì vậy, để hạn chế tình trạng này, các chuyên gia khuyến cáo các bác tài nên cho mắt nghỉ ngơi sau mỗi giờ lái xe. Một biện pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả khác là massage mắt nhẹ nhàng. Sau những giờ lái xe căng thẳng, quý vị có thể xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp nhẹ lên mắt, giữ khoảng vài giây để giúp thư giãn cơ mắt và tăng tuần hoàn máu.
1: Và tất nhiên, dinh dưỡng cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong việc bảo vệ thị lực, hạn chế nguy cơ suy giảm thị lực.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đôi mắt chính là người bạn đồng hành quan trọng của mỗi tài xế trên mọi cung đường. Nếu thường xuyên xuất hiện tình trạng mắt mờ nhìn nhòe, chói mắt hoặc là đau nhức mắt kéo dài, quý vị hãy đi khám sớm để được kiểm tra và điều trị kịp thời. Chúc quý vị luôn có đôi mắt sáng khỏe, tinh thần tỉnh táo và những hành trình thật an toàn phía trước. Chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Ui, Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ

0: tiểu đêm Dạ Minh Châu, hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Lá Khỏe về nhà bình an, cùng cập nhật những mẹo nhỏ để quý vị thính giả có lộ trình về nhà an toàn. Và ca khúc vừa rồi chúng ta vừa được thưởng thức được phổ thơ của nhà thơ Hồng Thanh Quang, nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc, do ca sĩ Ngọc Anh thể hiện ca khúc Khúc Mùa Thu. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên nhận được những thông tin về tình hình giao thông ghi nhận trên khu vực đường Đỗ Mười, đoạn qua ngã tư ga hướng đi giao lộ Tô Ngọc Vân ở phường Thới An, xe đông di chuyển chậm. Đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua cầu Bình Lợi hướng đi giao lộ Nguyễn Xí ở phường Bình Lợi Trung, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đây là những thông tin theo như Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Và thưa quý vị, hiện nay thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả một số những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, thông tin về công nghệ, các nguồn tin rò rỉ cho biết iPhone 18 Pro Max dự kiến sở hữu khung nhôm phối màu mới độc đáo, đồng thời có thể trở thành phiên bản nặng nhất từ trước đến nay của Apple. Trọng lượng tăng đáng kể này được cho là do hãng nâng cấp dung lượng pin lớn hơn và tích hợp thêm hệ thống tản nhiệt tiên tiến. Sự thay đổi này hứa hẹn tối ưu hóa hiệu năng nhưng cũng sẽ thử thách trải nghiệm cầm nắm của người dùng. Sau đây sẽ là thông tin về sức khỏe. Dù là món khoái khẩu của nhiều người, các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn nhiều một số bộ phận của bò như là nội tạng, phổi và đuôi. Nội tạng chứa lượng cholesterol cao, dễ gây bệnh tim mạch, trong khi phổi và phao câu tiềm ẩn nguy cơ tích tụ vi khuẩn, ký sinh trùng và kim loại nặng. Để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng thì chúng ta nên ăn thịt nạc và duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng. Và lại thêm một thông tin về sức khỏe nữa thưa quý vị. Món nem rán tuy là đồ ăn vặt của rất nhiều người, nhưng nem chua rán lại tiềm ẩn 3 nguy cơ lớn cho sức khỏe. Đầu tiên là nguy cơ nhiễm khuẩn gây ngộ độc do quy trình chế biến không đảm bảo vệ sinh. Tiếp đó là việc chiên rán qua dầu mỡ tái sử dụng nhiều lần tạo ra chất béo xấu dẫn đến béo phì và các bệnh tim mạch. Cuối cùng, hàm lượng chất phụ gia và chất bảo quản trong thực phẩm không rõ nguồn gốc này còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị thính giả, và hy vọng rằng là lắng nghe những cái thông tin này, đặc biệt là những thông tin về sức khỏe, thì chúng ta có ý thức hơn để bảo vệ sức khỏe của mình trong việc lựa chọn những món ăn đường phố. Và thưa quý vị, còn bây giờ thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Kính chào quý vị đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC, tỉnh An Giang đã xác định việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của ngư dân là nhiệm vụ trọng tâm trong chống khai thác IUU thời gian tới. Đây cũng là nội dung chính hôm nay, nhưng trước hết là những tin tức đáng chú ý. Tháng 5 năm 2026, Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện 4 chuyến tuần tra, kiểm soát trên biển, phát hiện bắt giữ 52 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Các hành vi vi phạm gồm không thực hiện báo cáo vị trí về bờ trong 6 giờ mỗi lần trong trường hợp thiết bị giám sát hành trình bị hỏng hoặc không truyền được thông tin, dữ liệu từ tàu cá về hệ thống giám sát tàu cá khi đang hoạt động, sử dụng nghề cấm, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, tàng trữ công cụ kích điện để khai thác thủy sản, tàng trữ ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản theo quy định.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch khắc phục các khuyến nghị của đoàn thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn. Trong kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu thành lập tổ công tác liên ngành về IUU tại địa phương, ban hành quy chế hoạt động, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bộ phận, cá nhân để ra soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC. Ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng và địa phương trong theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến, trao đổi, chia sẻ thông tin xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng có công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp báo cáo tình hình chống khai thác IUU, giải trình đầy đủ các nội dung còn tồn đọng trong giai đoạn 2024-2025, đã báo cáo EC để gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời tập trung thực hiện công tác đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, quản lý, vận hành hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, sản lượng thủy sản lên bến và truy xuất nguồn gốc khai thác.
4: Là tỉnh có số lượng tàu khai thác đánh bắt hải sản cao nhất cả nước với gần 11.000 phương tiện, tỉnh An Giang huy động tối đa nguồn lực, triển khai quyết liệt và đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Trong đó, một trong những giải pháp quan trọng được địa phương đẩy mạnh là nâng cao ý thức trách nhiệm của ngư dân trong thực hiện các quy định về phòng chống khai thác IUU. Phản ánh của phóng viên Huy Vinh, Ban VOV Giao thông Quốc gia.
3: Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác phòng chống IUU tại An Giang đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. 99,53% tàu cá trên địa bàn đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, số tàu vượt ranh giới giảm 66%, số tàu mất kết nối giảm 88% so với cùng kỳ. Để có được kết quả này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thì còn có sự chủ động, trách nhiệm của các ngư dân trong việc thực hiện các quy định về phòng chống IUU. Ông Triệu Văn Hiền, một chủ tàu cá tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết.
5: Lúc nào cũng hộp đen phải có mạng. Lúc nào nếu mà bị mất thì mình 6 tiếng mình phải điện về báo cho chỗ giám sát hành trình. Trạm biên phòng thì bây giờ phải đủ giấy tờ. Ngư phủ thì phải có giấy chứng minh đầy đủ. Nhưng phải bên biên phòng thì ta làm đủ thủ tục cho mình ra.
3: Trong công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng vào việc phổ biến những mức phạt đối với hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài, một trong những khuyến cáo trọng tâm của EC đối với ngành thủy sản Việt Nam. Từ việc hiểu rõ các quy định này, ngư dân đã chủ động đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến. Ông Phan Thanh Hùng, thuyền trưởng tàu câu mực KG95800TS cho biết.
6: Cái đó thì anh em tặng, cái đó thì cũng nghĩ tự nhiên là anh em tặng đó là cũng như là một phần giữ tốt cho anh em mình đi làm hỗ trợ vùng biển. Thì em nghĩ cũng như là đi làm mình làm cái niềm tin cái niềm nào tốt mà đừng cho để gia trạm dính líu của cái nước ngoài thì mình cái đó là EU là mình tốt. Ăn cho đổ đường nhầm cái nước đó đổ ra mình canh cho nó đúng thời điểm đi đừng có bỏ ganh Thái Lan.
3: Trước yêu cầu từ Ủy ban châu Âu và chỉ đạo của chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang xác định nhiệm vụ trọng tâm là khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Để đạt mục tiêu này, địa phương đã giao lực lượng bộ đội biên phòng thường xuyên chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm tra hồ sơ, nhật ký khai thác, đồng thời tuyên truyền rộng rãi để bà con hiểu rằng chống IUU là bảo vệ chính cuộc sống của mình. Thượng tá Lưu Quang Mười, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng An Giang nhấn mạnh.
7: Bên cạnh công tác tuyên truyền bằng các cái hình thức tuyên truyền chung mà các lực lượng, các ban ngành đoàn thể áp dụng thì đơn vị cũng đã áp dụng cái chuyển đổi số vào trong cái công tác tuyên truyền, đó là tự tạo lập cái sổ tay điện tử IUU, một dạng trang web để truyền tải cái thông tin tuyên truyền một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất, toàn diện nhất và giúp cho người dân dễ nắm bắt, dễ triển khai thực hiện.
3: Với những nỗ lực vừa nêu, An Giang đang cho thấy tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao trong việc ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi khai thác IUU. Từ việc kiểm soát chặt chẽ đội tàu, xử lý nghiêm chủ tàu vi phạm, đến củng cố hồ sơ và đẩy nhanh tiến độ khởi tố, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến IUU, An Giang đang góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện cam kết phát triển nghề cá bền vững, minh bạch và tuân thủ luật pháp quốc tế. Những kết quả đạt được của tỉnh An Giang là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm gỡ thẻ vàng, đưa ngành thủy sản Việt Nam tiến bước vững chắc trên thị trường thế giới.
4: Thưa quý thính giả, thời gian qua, các địa phương đã đẩy mạnh xử lý hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài. Trong các vụ việc đã bị xử lý, các chủ tàu thường viện dẫn lý do không biết, không chỉ đạo việc thuyền trưởng đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài đánh bắt để tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, theo Điều 73 Luật Thủy sản năm 2017, chủ tàu là người chịu trách nhiệm cao nhất về hoạt động của tàu, có nghĩa vụ tổ chức, bố trí thuyền viên, trang bị thiết bị và chịu trách nhiệm khi tàu vi phạm quy định về chống khai thác IUU. Thuyền trưởng là người đại diện cho chủ tàu trên biển. Vì vậy, nếu thuyền trưởng đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác trái phép, thì chủ tàu vẫn phải chịu trách nhiệm cùng.
3: Theo Nghị định số 38 của Chính phủ ban hành năm 2024, hành vi khai thác ở vùng biển nước ngoài trái phép có thể bị phạt từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng, tịch thu tàu, tước bằng thuyền trưởng và buộc chủ tàu chi trả chi phí đưa thuyền viên về nước.
4: Trong khi đó, theo pháp luật quốc tế và quy định của từng quốc gia, việc khai thác thủy sản trái phép bị xử phạt rất nặng. Nhiều nước áp dụng mức phạt tiền từ vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn đô la Mỹ, tùy mức độ vi phạm và sản lượng thủy sản bị khai thác trái phép.
3: Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng nước sở tại có thể tịch thu tàu cá, trang thiết bị, ngư cụ liên quan đến hoạt động vi phạm. Trong các trường hợp nghiêm trọng, thuyền trưởng và ngư dân có thể bị bắt giữ, thậm chí phạt tù, mức án có thể từ vài tháng đến nhiều năm, đặc biệt khi có hành vi cố ý, tái phạm hoặc chống đối lực lượng kiểm tra.
4: Nhiều quốc gia còn áp dụng lệnh cấm hoạt động đối với tàu vi phạm, không cho phép quay lại vùng biển của họ trong thời gian nhất định. Chính vì vậy, chủ tàu nên thường xuyên nhắc nhở và giám sát thuyền trưởng, thuyền viên tuân thủ quy định về khai thác hải sản, không được đưa tàu sang đánh bắt vùng biển nước ngoài.
3: Thưa quý thính giả, khai thác IUU không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây ra hệ lụy lớn về kinh tế, môi trường và uy tín quốc gia. Do đó, việc ngư dân và những người hoạt động trong nghề cá nắm rõ và tuân thủ nghiêm các quy định chống khai thác IUU là rất quan trọng. Điều này không chỉ bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ vững sinh kế, mà còn giúp ngành thủy sản Việt Nam hội nhập bền vững với thị trường quốc tế. Và những quy định pháp luật về hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chương mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp và ca khúc vừa rồi một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang do chính nhạc sĩ thể hiện, ca khúc Mùa Thu và Em. Những giai điệu thật là nhẹ nhàng của ca khúc này đưa chúng ta vào một miền ký ức khác của tình yêu, đúng không ạ? Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì Phương Uyên sẽ chia sẻ cho quý vị thính giả một số những cái thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Lực lượng chức năng tại khu vực biên giới Móng Cái vừa phát hiện và thu giữ hàng loạt thiết bị kích sóng di động không rõ nguồn gốc được lắp đặt và sử dụng trái phép. Các thiết bị này gây can nhiễu nghiêm trọng đến hệ thống mạng viễn thông dùng chung và ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh thông tin vùng biên giới. Cơ quan chuyên môn đã tiến hành lập biên bản, tịch thu tăng vật và mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức vi phạm theo quy định của pháp luật. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm mô hình cho phép công chức làm việc tại nhà kết hợp với việc đánh giá hiệu quả công việc dựa trên chỉ số KPI cụ thể. Giải pháp này nhằm hiện đại hóa nền hành chính, tối ưu hóa năng suất lao động và giảm áp lực hạ tầng giao thông đô thị. Việc chấm điểm theo kết quả đầu ra thực tế thay vì có thời gian có mặt tại công sở, kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về chất lượng phục vụ và nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Khi sử dụng xăng sinh học E10 và gặp phải sự cố về động cơ, người tiêu dùng cần chủ động phản ánh ngay đến Cục Quản lý Thị trường tại địa chỉ email khiếu nại@bvt. Chúng tôi xin được nhắc lại địa chỉ email khiếu nại@bvntg.gov.vn hoặc các sở công thương địa phương để được bảo vệ quyền lợi. Đồng thời, việc lưu giữ lại hóa đơn mua hàng, mẫu xăng và chứng cứ sửa xe là quan trọng để cơ quan chức năng có cơ sở xác minh, kiểm tra chất lượng tại cây xăng bị khiếu nại. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên mời quý vị chúng ta đến với chuyên mục Người cũ cảnh xưa với nhan đề Từ kinh Thoại Hạ đến vùng lúa Trù Phú Thoại Sơn.
1: Người cũ cảnh xưa.
2: Quý thính giả thân mến, nằm trong vùng tứ giác Long Xuyên, Thoại Sơn được thiên nhiên ưu đãi với những ngọn núi nhỏ đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, tạo nên bức tranh sơn thủy hài hòa giữa núi non, sông nước và đồng ruộng. Tuy nhiên, cách đây hơn 2 thế kỷ, nơi đây vẫn còn là vùng đất hoang sơ, nhiều rừng cây, lau sậy và điều kiện đi lại hết sức khó khăn. Trước những thách thức của tự nhiên, các bậc tiền nhân đã bắt tay vào công cuộc khai phá, mở mang vùng đất mới. Dấu ấn tiêu biểu là việc đào kênh Thoại Hà, một trong những tuyến kênh đào sớm nhất ở Nam Bộ. Công trình không chỉ góp phần thúc đẩy giao thông đường thủy, phát triển sản xuất nông nghiệp, mà còn tạo tiền đề cho sự hình thành và phát triển các làng xã trên vùng đất Thoại Sơn, tỉnh An Giang ngày nay.

0: Dựa theo sử liệu ghi chép, công cuộc khẩn hoan vùng đất Nam Bộ nói chung và An Giang nói riêng được tiến hành từ thế kỷ thứ 17, sau đó được xúc tiến một cách mạnh mẽ vào những thập niên đầu của thế kỷ 19. Tuy nhiên, địa phận khai hoang chỉ giới hạn trong phạm vi giữa sông Tiền và sông Hậu, còn dải đất rộng mênh mông trong vùng tứ giác Long Xuyên vẫn còn bỏ ngỏ. Việc đi lại trong vùng này gặp nhiều khó khăn do rừng núi trở ngại, sản xuất nông nghiệp không có điều kiện phát triển vì đất nhiễm phèn, mặn và ít phù sa bồi đắp, thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Con đường giao thương từ Long Xuyên và đồng bằng sông Cửu Long nói chung muốn sang Rạch Giá, Hà Tiên hay ngược lại đều phải đi đường biển vòng xuống Cà Mau. Năm 1817, khi danh thần Thoại Ngọc Hầu về trấn thủ Vĩnh Thanh, ông đã nhìn thấy những trở ngại của thiên nhiên và bắt đầu nghiên cứu địa hình vùng tứ giác Long Xuyên. Sau đó, ông kiến nghị triều đình cho phép đào kinh Thoại Hà. Mùa xuân năm Mậu Dần 1818, 1.500 người Kinh và Khmer hợp sức dưới sự chỉ huy của danh thần Thoại Ngọc Hầu khởi công chặt cây cối, đào vét bùn lầy. Dù thách thức lớn do phương tiện và kỹ thuật lao động lúc bấy giờ còn thô sơ, nhưng những lưu dân đi khai hoang đã dám vượt qua bằng sức lao động bền bỉ của mình, đào hoàn tất con kinh Thoại Hà bề ngang 61m, chiều dài 30km trong vòng một tháng. Con kinh đầu tiên của vùng tứ giác Long Xuyên hiện diện đã tạo sự chuyển biến sâu sắc cho vùng đất An Giang, Kiên Giang cũ. Thạc sĩ Nguyễn Văn Khảm, nguyên trưởng khoa văn hóa nghệ thuật Trường Đại học An Giang cho biết.
1: Điểm khởi đầu của kinh Thoại Hà đó là bắt đầu từ ở vị trí của cái địa danh Ba Bần. Ngày xưa là có một cái con lạch tự nhiên, con lạch đó tên là Rạch Lạc Dục. Và khi cụ Thoại đào kinh thì công việc đầu tiên đó là nạo vét cái Rạch Lạc Dục có sẵn, mở rộng và nạo vét nó ra. Và cái công việc đào kinh Thoại Hà này thì vào mùa xuân năm Mậu Dần và hoàn thành sau đó một tháng. Thì có thể nói là khi con kinh Thoại Hà hình thành thì cái đường giao thông từ An Giang sang Rạch Giá, từ Hà Tiên lên và từ ở thị trấn Núi Sập này sang Hậu Giang, gần như đây là một cái ngã tư quốc tế. Chính điều đó nó tạo ra một cái sự kết nối giao thông rất là thuận tiện và vẫn còn giá trị.
0: Đầu tiên, Thoại Hà được nhìn nhận là con kinh có giá trị quân sự to lớn trong công cuộc phòng thủ đất nước, buổi đầu mở đất. Khi triều đình tiếp tục kế thừa chiến lược quốc phòng của bậc tiền nhân và có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, kinh Thoại Hà đã cho thấy sự tươi mới trong cách phòng bị biên cương bằng cách thiết lập đào hệ thống kinh nối liền các trung tâm kinh tế chính trị quan trọng. Thông từ sông Hậu ra đến biển Tây, Thoại Hà là tuyến đường thủy huyết mạch giúp vận chuyển quân lương, kiểm soát biên giới Tây Nam và khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam vững chắc. Tầm vóc hơn, Thoại Hà có tác dụng về mặt kinh tế, làm thay đổi bộ mặt của cả khu vực từ Long Xuyên đến Rạch Giá. Thoại Hà đã phủ dụ người dân theo các lạch nước mới, đào tìm đất hoang để khai phá lập làng. Các thôn xóm mới dần dần mọc lên, tạo ra sự đông đúc và trù phú ven đôi bờ Thoại Hà. Đến năm 1836, khu vực này đã thành lập được các làng như Thoại Sơn, Phú Hòa, Vĩnh Chánh, Vĩnh Phú, góp phần phát triển kinh tế và ổn định dân cư nơi miền biên địa Tây Sông Hậu. Nông nghiệp cũng được thừa hưởng nhiều lợi ích từ việc dẫn nước ngọt vào tháo chua rửa phèn cho ruộng đồng ngày một thêm màu mỡ. Cuộc mộ dân của bậc tiền nhân thành công, lập thành làng mạc, hộ khẩu ngày càng tăng và đồng ruộng ngày càng mở mang. Tiến sĩ Ngô Quang Láng, nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang cho biết thêm.
2: Con kinh Thoại Hà mang ba ý nghĩa. Ý nghĩa quốc phòng đó là sự coi như chi viện, coi như hỗ trợ đủ thứ chuyện rồi qua lại cái gì giữa cái vùng Vĩnh Thanh và cái Hà Tiên thông qua coi như là đường Long Xuyên Rạch Giá. Cái thứ hai là giao thương, đã mua bán coi như thông suốt cả mùa khô lẫn mùa mưa cả thứ gì đó. Mà trước khi đọc kinh Thoại Hà đó chỉ có một nhóm nhỏ cư dân của người Khmer thôi ở quanh chân núi Ba Thê thôi. À, không có Thoại Hà thì sẽ không có cái huyện Thoại Sơn, cái dân Thoại Sơn. Cư dân họ được định cư, mở ra vùng đất mới, khai cảnh đất đai, lập nên làng xóm. Trong đó nổi tiếng là cái thôn Thoại Sơn.
0: thôn Thoại Sơn hình thành, làm ấm dần quang cảnh vùng đất hang sâu rừng thẳm, ma thiên nước độc. Dân tứ xứ tụ về làm ăn sinh sống, xây dựng vùng quê mới tươi đẹp. Trên có muôn thú ngập rừng, dưới có tôm cá đầy sông. Người thôn Thoại Sơn vui sống chan hòa, chân chất thật thà, đùm bọc lẫn nhau để hình thành một xã hội có nghề nghiệp đơn giản. Có vài hãng khai thác đá để bán đi khắp nơi, làm đường xá, xây nhà cửa. Có những gia đình buôn bán hàng xén, vải vóc, thịt gạo. Quanh thôn là đồng ruộng trải dài, núi non trùng điệp, nông dân hiền lành cần lao trên cánh đồng nhà. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, hệ thống kênh mương trên địa bàn không ngừng được đầu tư hoàn thiện, đưa nguồn nước về phục vụ sản xuất nông nghiệp. Từ chỗ chủ yếu canh tác một vụ lúa mỗi năm, Thoại Sơn từng bước chuyển sang sản xuất hai vụ vào giai đoạn 1988 đến 1990 và phát triển lên ba vụ từ những năm 2000. Nhờ đó, địa phương đã vươn lên trở thành một trong những vùng sản xuất lúa trọng điểm của tỉnh An Giang với sản lượng hàng năm khoảng 700.000 tấn. Thành quả này không chỉ góp phần bảo đảm nguồn lương thực cho người dân địa phương mà còn phục vụ xuất khẩu, đóng góp quan trọng vào việc giữ vững an ninh lương thực quốc gia. Chẳng những vậy, Thoại Sơn còn được biết đến là quê hương của những loại gạo cao cấp. Trong mỗi làng xóm, trên mỗi cánh đồng, những người nông dân lao động xây dựng cần cù để hình thành thương hiệu hạt ngọc của đất trời châu thổ như hồng ngọc ốc eo, huyền ngọc ốc eo, hạt ngọc trời thiên vương, hạt ngọc trời tiên nữ. Lúa giống của Thoại Sơn mang sang Lào trồng cũng được, đạt năng suất cao, khiến các quốc gia láng giềng thán phục.
2: Đất mình Lào là khô cằn cỗi luôn mà vẫn còn đạt năng suất khoảng 6 tấn. Kể cả miền Tây mình là làm là thứ địa muốn giáp luôn, 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long này, ra cả miền Trung, ra cả tới miền Bắc luôn. Mà là nghe giống cái hồng ngọc mình, họ mua về, họ làm thử, trồng thử, thấy trồng ở vùng nào nó cũng đạt luôn. Nó chống chịu sâu bệnh rất tốt, mà chống chịu hàng cũng tốt, chống chịu hàng nó cũng tốt luôn.
3: Giống hồng ngọc ốc eo có cái tiềm năng trở thành cái sản phẩm gạo đặc sản của tỉnh An Giang, tạo cái lợi thế cạnh tranh và gia tăng trên giá trị trên thị trường hiện nay.
4: Bây giờ mình làm ruộng nó khỏe lắm, tại vì mình làm công nghệ không à, máy bay không à, rồi như là máy xới rồi, rồi máy ủi rồi đó. Nó làm mặt đất mình bằng rồi mình làm nó có năng suất hơn ngày xưa lắm. Hồi xưa cũng như đất ở đây nó còn hoang quá đó, mới khai phá đó rồi nó không được bằng. Mình làm nó không có năng suất, còn giờ làm năng suất nó cao lắm.
0: Kênh Thoại Hà đã được hình thành như thế đó, gắn liền với hơi thở của đời sống cư dân Thoại Sơn, là chứng cứ lịch sử cho sự có mặt của người Việt đến khai mở vùng đất phương Nam và là yếu tố quan trọng giúp huyện Thoại Sơn cũ của tỉnh An Giang hình thành phát triển như hôm nay. Người ta vẫn nói Thoại Sơn là một vùng đất của huyền thoại. Đúng thật là như vậy. Thoại Sơn gắn với hai huyền thoại. Một là sự tồn tại của nền văn hóa cổ ốc eo. Hai là công cuộc xây dựng làng mạc của Thoại Ngọc Hầu gắn với kinh Thoại Hà và thôn Thoại Sơn xưa cũ. Cũng từ thôn Thoại Sơn đó đã hình thành nên vùng Thoại Sơn trùng điệp núi non ruộng lúa như

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chương mục Người cũ cảnh xưa với nhan đề Từ Kinh Thoại Hà đến Vùng Lúa Trụ Phú Thoại Sơn. Và ca khúc vừa rồi quý vị vừa được thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Trịnh Nam Sơn, một nhạc phẩm do chính ông sáng tác ca khúc Tình Vào Thu. Và thưa quý vị, những thông tin này cũng đã khép lại chương trình Đời Sống Vì Thành Sáng nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Phương Uyên chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: giờ cao điểm.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình giờ cao điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với khung chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, anh Thơ sẽ đồng hành cùng với quý vị, mến chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Và để có cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông, rất mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ở Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, các anh có chia sẻ với chương trình. Hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, tại km 168 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Lưu lượng phương tiện thì vẫn di chuyển bình thường, còn hướng ngược lại thì chúng ta lưu thông ổn định. Anh Thơ nhắc lại thông tin này là tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết theo hướng từ Vĩnh Hảo đi về Phan Thiết. Tại km 168 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý, lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng ngược lại thì chúng ta di chuyển bình thường. Quay trở lại với khu vực thành phố Hồ Chí Minh ở hệ thống camera, anh Thơ quan sát được trên hệ thống thì chúng ta cùng cập nhật một số những cái lộ trình sau đây, như là khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Đình Chính, hiện tại là lượng phương tiện tham gia giao thông đang đông, chúng ta di chuyển được. Đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Nguyễn Trọng Tuyển, chúng ta cũng di chuyển được thôi, lượng phương tiện không quá đông. Nút giao Phú Nhuận hiện tại xe cũng đông di chuyển được. Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long hiện tại chúng ta cũng di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Văn Trỗi qua giao lộ Huỳnh Văn Bánh hiện tại cũng đang lưu thông ổn định. Thời điểm này thì thời tiết tương đối là dễ chịu, không quá nắng nóng như những ngày trước và cũng không có mưa. Việc mà chúng ta di chuyển vào cái kiểu thời tiết như thế này thì anh Thơ nghĩ là rất là thuận tiện và dễ chịu, đúng không ạ? Không quá nắng, không có mưa, di chuyển tương đối là dễ chịu. Còn một số những cái khu vực khác trong buổi trưa ngày hôm nay, ví dụ như là nút giao Cộng Hòa, hiện tại thì anh Thơ ghi nhận lượng phương tiện vẫn chưa đông, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Tri Phương qua giao lộ Hùng Vương, đường Nguyễn Tri Phương qua giao lộ An Dương Vương, ở đây cũng đang di chuyển ổn định. Nếu như các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ. Ở trong fanpage, anh Thơ xin được gửi lời chào chị Nguyễn Nhi, chào anh Thanh Nguyễn, chào anh Thanh Nguyễn Văn, chào bạn hệ thống quà thưởng anh Hà Cường, anh Úc Bằng, anh Huy Hero, bạn Luân Trịnh và cảm ơn tất cả mọi người với những cái lời chúc dành cho chương trình ở trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tới thời điểm hiện tại thì anh Thơ chưa nhận thông tin ở trên fanpage, nên là anh Thơ rất mong các bác tài, các bạn thính giả sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ thật nhiều thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
3: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 02839919191 của chương trình.
4: Có những niềm riêng làm sao nói hết.
5: Có những bản tình ca mà giai điệu ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
6: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
5: Đường Tình Ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
6: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.
5: Đường Tình Ca, một hành trình xao xuyến.

0: một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.

0: khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết tín giả trên mọi chặng đường.
1: Đường khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
2: Đường khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
4: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
5: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
4: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
5: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
4: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
5: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui
4: trên

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với phần thông tin giao thông trong buổi trưa này. Anh Thơ nhắc lại cùng với quý vị là trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, theo hướng từ Vĩnh Hảo sang Phan Thiết thì có một cái xe gặp sự cố. Tổ tuần tra đang xử lý cái sự cố này, và cái sự cố xảy ra tại km 168. Các bác tài, các bạn thính giả lưu ý, hiện tại thì tình hình giao thông vẫn đang lưu thông ổn định, cho nên là các bác tài vẫn yên tâm khi di chuyển ở đây. Dạ, anh Thơ xin được gửi lời chào anh Lê Kim, anh Hoàng Ngọc. Dạ, cảm ơn anh Hoàng Ngọc, anh Lê Kim. Anh Lê Kim có chia sẻ với chương trình là cầu An Hạ, cầu Tân Đô, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh lưu thông bình thường. Thời tiết mới có mưa nhỏ. Dạ, vừa nắng vừa mưa luôn nha anh Thơ, lạ lắm luôn. Dạ, cảm ơn anh Lê Kim với thông tin vừa chia sẻ với chương trình. Dạ, có một bạn thính giả chia sẻ với anh Thơ là đường Võ Văn Kiệt theo hướng đi hầm Sài Gòn, xe đang đông khi mà chờ đèn thôi nha cả nhà. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Dạ, cảm ơn bạn với lời chúc dành cho chương trình cũng như là thông tin vừa chia sẻ với anh Thơ. Còn nếu như các bạn thính giả trong buổi trưa này mà có di chuyển trên đường, chúng ta vui lòng đồng hành và hỗ trợ thông tin cho nhau nhé. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Giờ hồi nãy anh Thơ có chia sẻ là ngày hôm nay thời điểm hiện tại thì không quá nắng mà cũng không có mưa. Thì hồi nãy anh Lê Kim có chia sẻ với anh Thơ là ở khu vực tỉnh Tây Ninh cũ, tỉnh Tây Ninh mới và Long An cũ thì có mưa rồi, nhưng mà vừa mưa vừa nắng. Và các bạn thính giả mà di chuyển ở trên đường á, có cái khu vực nào xảy ra trời mưa ảnh hưởng đến việc di chuyển của mình thì các bác tài cũng có thể phản ánh với chương trình. Thì anh Thơ cũng cập nhật trên sóng để cho các bác tài khác biết và chọn cái lộ trình thích hợp. Dạ, và để biết cụ thể tình hình thời tiết trong buổi trưa này như thế nào, anh Thơ mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trưa này.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trưa nay nền nhiệt ngoài trời tại thành phố Hồ Chí Minh đã chạm mức 32 độ. Cảm giác oi bức bắt đầu xuất hiện trên các khu vực. Dự báo trong những giờ tới, thời tiết toàn vùng sẽ tiếp tục nóng lên, chạm mức đỉnh điểm trong ngày với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ, có nơi xảy ra nắng nóng. Trong đó, mức nhiệt cao nhất 35 độ sẽ xuất hiện tại Sài Gòn, Chợ Lớn, Tân Bình, Gò Vấp, Củ Chi và Dị An. Các khu vực như Bình Thạnh, Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Chánh và Nhà Bè giữ ở ngưỡng 34 độ. Riêng khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu thời tiết mát hơn đôi chút với mức nhiệt là khoảng 33 độ. Còn tại Bà Rịa Vũng Tàu và Long Điền dao động quanh mức là 32 độ. Quý vị có các hoạt động di chuyển hoặc là làm việc ngoài trời đầu giờ chiều thì cần chú ý che chắn kỹ và bổ sung nước đầy đủ để phòng tránh mệt mỏi do nắng nóng. Bên cạnh trạng thái oi nóng ban ngày, đới gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 đang liên tục đẩy ẩm từ biển vào đất liền. Cơ quan khí tượng cảnh báo từ khoảng chiều tối và tối nay, mây đối lưu sẽ gây ra mưa rào và dông rải rác trên địa bàn thành phố. Do thời điểm mưa xuất hiện trùng khớp với giờ cao điểm tan tầm, quý vị lưu thông ở trên đường nên mang theo vật dụng che mưa còn nhẹ, chủ động giảm tốc độ để tránh đường trơn trượt và đặc biệt đề phòng nguy cơ.

0: lốc sét, gió giật mạnh. Về khuya thì chỉ còn mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất hạ về còn là 26-28 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong lộ trình và sinh hoạt của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm Nang Cao Tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm Nang Cao Tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước, mà còn chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ 6 và 10h50 phút sáng thứ 7 hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết buổi trưa ngày hôm nay. Có một bạn thính giả vừa chia sẻ với chương trình, khu vực đường Đỗ Mười từ ngã tư ga đến Tô Ngọc Vân, ở đây xe đông xếp hàng dài di chuyển rất là chậm. Anh Thơ cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Xin được nhắc lại, đường Đỗ Mười từ ngã tư ga đến giao lộ Tô Ngọc Vân, ở đây xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với phóng viên Nhất Hoàng. Anh Thơ xin được gửi lời chào phóng viên Nhất Hoàng.
2: Dạ vâng, xin chào chị MC cũng như quý vị thính giả của VOV Giao thông. Thưa quý vị thính giả, hiện nay tôi đang có mặt tại khu vực cầu vượt nút giao thông Thủ Đức. Đây là khu vực mà nhiều thính giả cũng hay gọi là cầu vượt Trạm 2. Thì gần trưa hôm nay thì lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phối hợp với công an phường Tân Nhân Phú cũng đã vừa xử lý xong hiện trường vụ việc chiếc xe ben tông vào dải hồ lan trên cầu vượt Trạm 2 thuộc địa bàn phường Tân Nhân Phú. Trước đó thì khoảng gần 6 giờ sáng cùng ngày thì xe ben mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh lưu thông trên đường Đỗ Mười, tức là quốc lộ 1A cũ, lưu thông từ Đại học Nông Lâm hướng đi về Suối Tiên. Thì khi vừa lên cầu vượt Trạm 2 thuộc phường Tân Nhân Phú thì tài xế rẽ phải để đi xuống xa lộ Hà Nội để hướng đi về Đồng Nai thì bất ngờ lao qua trái và tông nhiều mét dải hồ lan bằng sắt, rồi lao ra khỏi cầu vượt Trạm 2 và lật nhào dưới khu vực hàng cây xanh của cầu vượt. Vụ việc thì chỉ làm cho tài xế, may mắn là tài xế cũng bị xây sát nhẹ và làm cho đầu xe container, đầu xe xe ben hư hỏng. Bên cạnh đó thì khoảng 10 mét dải hồ lan bằng sắt cũng bị hư hỏng và cày nát. Vụ việc ngay sau đó thì cũng đã được lực lượng cảnh sát giao thông cũng như là công an địa phương cũng đã có mặt để xử lý hiện trường. Và đến gần trưa nay thì hiện trường vụ việc cũng đã giải quyết xong. Hiện nay thì giao thông khu vực quanh nút giao thông cầu vượt Trạm 2 cũng đã thông thoáng trở lại. Tuy nhiên thì thời gian qua thì quý vị thính giả cũng hết sức là lưu ý là khu vực cầu vượt Trạm 2 thì thời gian qua cũng đã xảy ra nhiều vụ lật xe đối với các phương tiện như container và xe tải nặng. Đoạn này thì có hai vị trí quý vị thính giả cùng hết sức là lưu ý, đó là thường xuyên xảy ra tình trạng lật xe, đó là khu vực ngay nút cua từ trên xa lộ Hà Nội chúng ta cua phải lên cầu vượt Trạm 2 để đi về Đại học Nông Lâm, và điểm thứ hai cũng hay xảy ra tình trạng lật, đó là tại cái điểm hôm nay, đó là từ khu vực chúng ta ôm cua từ hướng đường Đỗ Mười, chúng ta ôm cua xuống cầu vượt Trạm 2 để đi về Suối Tiên. Thì hai vị trí này thì thời gian qua thì cũng đã xảy ra nhiều vụ lật xe. Nguyên nhân thì một phần là do khu vực này thì là những khúc cua, do đó thì cũng nhiều mắc tài chúng ta khi lưu thông qua khu vực này thì lại chạy với tốc độ cũng khá là nhanh, do đó thì khi vừa ôm cua thì là không làm chủ được tay lái, dẫn đến là lật. Vì vậy thì cũng mong quý vị thính giả cũng hết sức là lưu ý, đặc biệt là đối với những người tài xế mà chúng ta điều khiển xe container có chở hàng thì khi lưu thông ôm cua trên cầu vượt Trạm 2 cũng hết sức là lưu ý để chúng ta đảm bảo an toàn lưu thông cho mình. Đoạn này thì có lẽ là hai cái điểm vị trí hay xảy ra tai nạn này thì xe hai bánh cũng không được lưu thông vào, do đó thì nhiều bất tài chúng ta lưu thông qua khu vực này thường là ôm cua cũng khá là nhanh, dẫn đến là tình trạng đặt xe. Vì vậy thì cũng mong quý vị thính giả cũng hết sức là lưu ý. Vụ việc này thì cũng đã được cập nhật trên VOV Giao thông .vn cũng như là trên fanpage của VOV Giao thông, quý vị thính giả cũng có thể theo dõi. Trở lại phòng thu với MC ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Nhất Hoàng với những thông tin phản ánh về công tác khắc phục vụ xe ben bị lật tại cầu vượt Trạm 2 cũng như là những cái lưu ý, những cái chia sẻ của anh ở những cái đoạn mà chúng ta thường xảy ra sự cố, hoặc là có thể là lưu ý cùng với các bác tài có di chuyển qua cái đoạn xung quanh khu vực cầu vượt Trạm 2 á, thì chúng ta lưu ý nhiều. Dạ, thưa quý vị và các bạn, có một bạn thính giả khác thì lại phản ánh với chương trình, khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua chân cầu Bến Cát hướng đi về ngã tư Tân Thế Hiệp có một chiếc xe tải bị chết máy đang gây cản trật giao thông, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Như vậy là với khu vực đường Đỗ Mười, chúng ta lưu ý hai chỗ. Anh Thơ nhắc lại là từ ngã tư ga đến giao lộ Tôn Ngọc Vân, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Còn đường Đỗ Mười, đoạn từ chân cầu Bến Cát hướng đi về ngã tư Tân Thế Hiệp, có một chiếc xe tải chết máy, xe đang đông di chuyển chậm. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Hơn nữa thì với tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết á, thì ngay đầu giờ cao điểm anh Thơ đã cập nhật cho quý vị rồi. Hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại km 168 có xe gặp sự cố. Tuần tra cao tốc đang xử lý, hiện tại thì chúng ta vẫn di chuyển bình thường. Hướng Phan Thiết đi Vĩnh Hảo thì lượng phương tiện cũng đang di chuyển ổn định thôi. Hy vọng là các anh sẽ sớm khắc phục và di dời cái phương tiện gặp sự cố trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết để các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm di chuyển hơn trong buổi trưa này. Dạ, thưa quý vị, thì anh Hoàng Ngọc có chia sẻ đường Hà Huy Giáp, Thành Lộc lưu thông bình thường, cảm ơn anh. Chào bạn Phan Thành Thiện, nhà cảm ơn anh đã tương tác với chương trình. Anh Lê Kim chia sẻ là đổ dốc cầu đôi khoảng 100m, đi Đức Hòa Tây Ninh mặt đường đã sửa chữa thi công xong hết rồi. Các bác tài chạy thoải mái nha anh Thơ, khu vực này nắng nóng khá cao. Dạ, cảm ơn anh Lê Kim. Anh Thơ chào bạn Khang Phan, chào bạn Như Hoa Phong Lan. Dạ, cảm ơn mọi người. Anh Thơ chào bạn Bắc Huệ Nam. Bạn Đặng Loan thì chia sẻ với anh Thơ như thế này. Ngã tư Mỹ Thủy, mọi hướng lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Đặng Loan. Chào anh Bắc Huệ Nam. Anh Lãng Tử Nghèo thì chia sẻ là đường Bùi Công Trừng. Dạ, chợ đường Bùi Công Trừng. Ở đây thì di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Cảm ơn bạn Lãng Tử Nghèo. Dạ, bạn Khang Phan tiếp tục hỗ trợ thông tin cho chương trình. Là khu công nghiệp Đức Long Thành, khu công nghiệp Long Đức, Long Thành, Đồng Nai. Trời ui ui, các phương tiện di chuyển ổn định. Cảm ơn bạn Khang Phan. Anh Thơ chào bạn Hương Trần, chúc bạn buổi trưa nhiều niềm vui. Dạ, tham gia giao thông an toàn. Anh Thơ chào bạn Nguyễn Thị Minh Tuyết. Dạ, chào anh Đào Tài. Cảm ơn tất cả các bác tài, các bạn thính giả với những thông tin vừa rồi. Còn bây giờ thì thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với một cái nội dung khác. Dự án đường Hồ Chí Minh được khởi công từ nhiều năm trước, kéo dài từ Bắc Bó đến Mũi Cà Mau với quy mô tối thiểu 2 làn xe, tổng chiều dài là khoảng 2.744 km. Đến nay, phần lớn các đoạn tuyến đã được hoàn thành, từng bước hình thành trục giao thông xuyên Việt quan trọng. Tuy nhiên, tại khu vực Tây Nam Bộ vẫn còn một số đoạn chưa được khơi thông. Trong đó có dự án thành phần rạch sỏi, Bến Nhất, Gò Quao, Vĩnh Thuận thuộc tỉnh An Giang. Ghi nhận sau đây sẽ phản ánh những nỗ lực tăng tốc trên công trường cùng những khó khăn mà các đơn vị đang phải vượt qua để hoàn thành tuyến đường mang ý nghĩa đặc biệt này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Những ngày đầu tháng 6, trên công trường dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn rạch sỏi Bến Nhất, Gò Quao, Vĩnh Thuận, tỉnh An Giang, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Nhiều mục thi công đồng loạt triển khai các hạng mục nền đường, cầu cống và xử lý đất yếu. Tiếng máy móc, máy đào, xe lưu hoạt động liên tục trong giai đoạn nước rút. Ghi nhận tại nhiều gói thầu trên tuyến, các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, máy móc và tổ chức nhiều mũi thi công nhằm bù đắp phần tiến độ bị ảnh hưởng trước đó. Theo ông Nguyễn Văn Phương, chỉ huy trưởng công trường thuộc nhà thầu Hu Gia, những hạng mục then chốt quyết định tiến độ chung của dự án như xử lý nền đất yếu, đắp gia tải nền đường, thi công đường công phụ và sàn giám tải đang được tập trung triển khai đồng loạt. Nhiều thiết bị chuyên dụng đã được huy động đến công trường, công nhân làm việc liên tục để tận dụng tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi. Đối với các vị trí còn vướng hạ tầng kỹ thuật, nhà thầu cũng đã chuẩn bị sẵn nhân lực, vật tư và thiết bị để có thể triển khai ngay khi mặt bằng được bàn giao, quyết tâm đưa dự án về đích theo kế hoạch.
1: Về cái nguồn nhân lực thi công và máy móc thì đảm bảo, để đảm bảo cho tiến độ thì nhà thầu cũng đã chuẩn bị sẵn và đã tăng cường thêm như ví dụ như hai dàn máy đóng ép cọc, hai dàn máy thi công CDM và các thiết bị máy móc thi công khác như xe cuốc, xe ủi, xe lưu thì đều đầy đủ hết và nhân công cũng đã đầy đủ. Mình sẽ thi công tăng ca có lúc khi mà cần tiến độ.
0: Áp lực tiến độ không chỉ đặt ra đối với các hạng mục nền đường mà còn hiện hữu tại các công trình cầu trên tuyến. Tại cầu Láng Biểu, nhà thầu đang duy trì nhiều mũi thi công song song, tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi để hoàn thành các phần việc theo kế hoạch. Cùng với việc bổ sung nhân lực, máy móc, vật tư cũng liên tục được đưa về công trường nhằm đảm bảo quá trình thi công không bị gián đoạn. Ông Phạm Lê Tiến, đại diện nhà thầu HCB Holding cho biết.
2: Tôi nhận thấy dự án này là dự án trọng điểm của quốc gia nên cũng nhà thầu cũng đang cố gắng hoàn thành các công việc để cho công trình đi vào hoạt động và thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh. Nhà thầu đã tăng cường đầy đủ thiết bị máy móc rồi. Vật tư thì 1-2 ngày nữa sẽ thuê xà lan chuyển đồ đạc xe cộ sang, bắt đầu trong tuần này cố gắng sẽ sang khoan cho nó xong.
0: Theo ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, hiện trên tuyến vẫn còn một số vị trí hạ tầng kỹ thuật cần tiếp tục di dời. Trong đó có các tuyến điện trung thế và đường dây điện 220 kV tại khu vực xã Vĩnh Tuy. Liên quan đến vấn đề này, ông Lý Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tuy cho biết, hiện địa phương đang phối hợp xử lý những vướng mắc còn lại về hạ tầng kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thi công.
3: Đối với việc di dời hạ tầng kỹ thuật hiện tại bây giờ thì chủ đầu tư Ủy ban Nhân dân xã phối hợp thì cơ bản đã hoàn thành hết. Tuy nhiên thì nó sẽ còn có một cái trụ điện đến thời điểm này đơn vị thi công nó đang thực hiện di dời. Đến điểm này cơ bản các thủ tục, các việc khó khăn đã giải quyết xong.
0: Dù công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất, các nhà thầu đã tăng cường nhân lực, thiết bị và tổ chức nhiều mũi thi công để bù tiến độ. Song bài toán vật liệu đá vẫn đang là trở ngại lớn nhất đối với dự án. Nếu như năm 2025, những khó khăn chủ yếu đến từ mặt bằng và nguồn cát đắp nền, thì sang năm 2026, nguồn đá xây dựng lại trở thành nút thắt cần sớm được tháo gỡ. Hiện dự án cần khoảng 422.000 mét khối đá các loại, nhưng vẫn còn thiếu gần 200.000 mét khối. Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã kiến nghị tỉnh An Giang tiếp tục hỗ trợ, phân bổ thêm nguồn vật liệu từ các mỏ trên địa bàn. Việc bảo đảm đủ nguồn đá không chỉ quyết định tiến độ hoàn thành đoạn rạch sỏi Bến Nhất, Gò Quao, Vĩnh Thuận, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu thông tuyến đường Hồ Chí Minh từ Bắc tới Nam theo chủ trương của Quốc hội.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với ghi nhận những nỗ lực tăng tốc trên công trường cùng với những khó khăn mà các đơn vị đang phải vượt qua để hoàn thành tuyến đường Hồ Chí Minh, mang ý nghĩa rất là đặc biệt của phóng viên Trọng Nghĩa. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông. Thưa quý vị, thính giả có cho biết là quốc lộ 13 từ trạm thu phí Lái Thiêu đến cầu vượt Bình Phước, ở đây xe đông di chuyển chậm do có công trình thi công mở rộng mặt đường. Đường Đỗ Mười từ cầu vượt Bình Phước đến ngã tư ga, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm trên cả hai hướng. Đây là hai thông tin mới mà anh Thơ nhận được từ các bạn thính giả. Xin được nhắc lại, quốc lộ 13, đoạn từ trạm thu phí Lái Thiêu đến cầu vượt Bình Phước, xe đông di chuyển chậm do có công trình thi công mở rộng mặt đường. Đường Đỗ Mười từ cầu vượt Bình Phước đến ngã tư ga, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Ở trên hệ thống camera thì anh Thơ cũng đang quan sát tại khu vực đó là Trường Chinh và Phạm Văn Bạch. Ở đây xe đang đông di chuyển chậm hướng đi ra Trường Chinh. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Tại Trường Chinh Âu Cơ có nghĩa là ở khu vực cả ba Bà Quẹo á, xe cũng hơi đông, di chuyển hơi chậm thưa quý vị. Trường Chinh Xuân Hồng hướng đi về nút giao Bảy Hiền, ở đây thì xe đông di chuyển được. Các bác tài cũng cần phải lưu ý, khu vực này thì trời có nắng ạ, nên là chắc là thời tiết cũng tương đối là nắng nóng, oi bức. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để đảm bảo lộ trình. Anh Minh Trung chia sẻ với chương trình đường Trần Văn Dầu, đi cầu Sáng cầu Đôi về DT825 lưu thông ổn định ở trên tất cả các hướng. Và anh Thơ cảm ơn anh Minh Trung rất là nhiều. Anh Thơ xin được gửi lời chào anh Nguyễn Ngọc Quý. Cảm ơn lời chúc của anh dành cho chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ. Và các bác tài, các bạn thính giả khác, nếu như mà có thông tin giao thông, vui lòng hỗ trợ tiếp tục cho anh Thơ nha. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Còn bây giờ tiếp tục chương trình, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn số 5691 hướng dẫn về việc sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, cung ứng dịch vụ công cơ bản thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã. Theo đó, thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức lại hoặc là giải thể các đơn vị này sẽ được phân cấp trực tiếp cho Ủy ban Nhân dân cấp xã. Quy định mới nhằm tinh gọn bộ máy, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân tại cơ sở. Dự án kè chống sạt lở sông Ô Môn, thành phố Cần Thơ sẽ ngay lập tức được tiếp tục thi công sau khi địa phương hoàn tất bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu. Công trình này đóng vai trò phòng chống thiên tai cấp bách, bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của người dân sinh sống dọc ở bờ sông và giữ vững hạ tầng giao thông trên khu vực. Hiện chính quyền đang tích cực đối thoại tháo gỡ những vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đền bù tái định cư. Sau khi xảy ra va chạm trên cao tốc Bãi Vọt Hàm Nghi ở Hà Tĩnh, phần cabin của xe tải bị biến dạng khiến hai người tử vong, một người bị thương nặng. Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 4 giờ 10 phút hôm nay tại km 485 740 trên cao tốc Bãi Vọt Hàm Nghi thuộc địa phận xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Tin quốc tế, một trận động đất mạnh 7,8 độ làm rung chuyển một phần phía nam Philippines vào sáng sớm nay và sóng thần có thể xảy ra ở một số vùng ven biển của quốc gia này. Hiện chưa có thêm thông tin về thiệt hại hoặc là thương vong. Sau trận động đất vừa xảy ra tại Philippines, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng đã ban bố cảnh báo sóng thần tại một số khu vực rộng lớn. Do ảnh hưởng của động đất, một số địa phương của Nhật Bản phải đón nhận những trận sóng thần đầu tiên từ khoảng 11 giờ theo giờ Nhật Bản. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý do phóng viên Hoàng Hà, ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay đội cảnh sát đường thủy số 1 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết đã xử lý nghiêm 13 bến vật liệu không phép hết phép ven các tuyến sông trên địa bàn quản lý. Theo đó, đội cảnh sát đường thủy số 1 đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân, công an các xã Trung Giã, Ô Chiên cưỡng chế rào chắn 6 bến không phép gồm có Hà Tư, Hùng An, An Lạc, ven sông Công, sông Cầu và các bến Đồn 1, Thanh Hùng, Đồn 2, bờ sông Hồng. Đối với các bến không phép, ngoài việc bị rào chắn, thì điện lực các địa phương còn ngưng cung cấp điện nước. Về quan điểm xử lý triệt để, không để tình trạng tái phạm, Trung tá Trịnh Văn Trường, cán bộ đội cảnh sát đường thủy số 1 cho biết.
1: Chúng tôi đã tham mưu cũng như là phối hợp với chính quyền địa phương. Thứ nhất là có các cái biện pháp kiên quyết xử lý đối với bến không phép, buộc tháo dỡ cũng như là giải tỏa các cái phương tiện công trình trong bến. Hai là đổ bê tông, đóng cọc, ngăn chặn các cái phương tiện ô tô đi vào bến bãi, không cho bốc xếp vật liệu xây dựng. Dưới sông thì chúng tôi là kiểm soát chặt phương tiện có bốc xếp mà có cặp vào các cái bến thủy nội địa mà không có phép thì chúng tôi kiểm tra triệt để từ trên bờ cũng như là ở dưới nước, không có việc hoạt động bến không phép xảy ra.
0: Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát đường thủy sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để giám sát các bến bãi này. Đối với các bến đủ điều kiện, đơn vị tham mưu cấp phép theo quy định, đồng thời thường xuyên kiểm tra các bến đang hoạt động để đảm bảo việc chấp hành pháp luật, góp phần quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển vật liệu xây dựng trên các tuyến sông thuộc địa bàn thành phố. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Sound of Caffeine.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Like an angel, just like crazy.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine, phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
9: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi trưa này. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại để tiếp tục cập nhật thông tin giao thông cho các bác tài. Thưa quý vị, thì ở khu vực quốc lộ 13 từ trạm thu phí Lái Thiêu đi cầu vượt Bình Phước, xe đông di chuyển chậm do có công trình thi công mở rộng mặt đường. Đường Đỗ Mười từ cầu vượt Bình Phước đến ngã tư ga, xe cũng đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Đường Đỗ Mười từ chân cầu Bến Cát hướng đi ngã tư Tân Thế Hiệp có xe tải chết máy, xe đông di chuyển chậm. Ở trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, tại km 168 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý, lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Phan Thiết đi Vĩnh Hảo thì chúng ta đang di chuyển bình thường. Đường Đỗ Mười qua ngã tư ga đến giao lộ Tô Ngọc Vân, xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Và cho tới thời điểm này, buổi trưa ngày hôm nay, thì anh Thơ thấy là khu vực đường Đỗ Mười là đáng quan tâm nhất khi mà chúng ta liên tục cập nhật nhiều những cái lộ trình đông di chuyển chậm trên tuyến đường Đỗ Mười. Rất mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ lưu ý. Anh Thơ chào anh Phước Đức, anh có chia sẻ với chương trình Âu Cơ với Thoại Ngọc Hầu. Ở đây xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Cảm ơn anh Phước Đức đã hỗ trợ thông tin cho chương trình. Anh Thơ xin được gửi lời chào chú Trần Tám ạ. Chúc chú buổi trưa nhiều niềm vui. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Bạn Trung Thông Nguyễn, anh Trung Thông Nguyễn chia sẻ với anh Thơ là các đường trong khu công nghiệp Đức Quốc ở đây thì lưu thông ổn định, thời tiết nắng nóng. Anh cũng chia sẻ thêm là khu công nghiệp Đức Quốc, DH411, tỉnh lộ 746, bến xe Tân Uyên, lưu thông ổn định. Tiếp theo là tỉnh lộ 746 qua các xã như Phan Đình Phùng, có xe công gặp sự cố ở len sát dãy phân cách. Các bác tài chú ý, lưu thông ổn định, hướng đi về vòng xoay Kim Hằng cũng lưu thông bình thường. Vòng xoay Kim Hằng, tỉnh lộ 747B hướng đi về cây xăng 75, xe đông di chuyển chậm. Còn hướng đi về cầu Khánh Vân thì chúng ta lưu thông ổn định. Anh Thơ cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn với lời chúc cũng như là thông tin hỗ trợ cho chương trình trong buổi trưa này. Và anh Thơ vẫn rất mong sẽ nhận được nhiều hơn nữa những thông tin đến từ quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vui lòng hỗ trợ cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Quốc Thiên qua ca khúc Kẻ Say Tình.

0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Quốc Thiên qua ca khúc Kẻ Say Tình. Anh Thơ gửi tặng quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Hy vọng là quý vị và các bạn có được những cái giây phút thoải mái khi mà chúng ta tham gia giao thông trên đường. Buổi trưa thì tình hình giao thông của chúng ta thường là không quá khó khăn. Chỉ có là những cái khu vực xảy ra sự cố hoặc là va chạm thôi. Chứ thường thì chúng ta cũng di chuyển ổn định thôi ạ. Dạ, tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, thời điểm này thì anh Thơ có nhận được cái thông tin từ các anh bên Trung tâm Quản lý tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây cho thông tin. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 7 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Hướng Dầu Dây đi Long Thành thành phố Hồ Chí Minh, ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường ổn định thôi. Còn tuyến cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo thì hướng từ Vĩnh Hảo đi Phan Thiết, cái km 186 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc vẫn đang tiến hành xử lý và di dời cái phương tiện. Tình hình giao thông thì chúng ta vẫn di chuyển bình thường, còn hướng Phan Thiết đi Vĩnh Hảo thì chúng ta di chuyển bình thường quý vị nhé. Thì đó là những cái thông tin mà anh Thơ đã nhận được từ các trung tâm, các đội trạm ở cảnh sát ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ cùng với chương trình. Còn ở trên hệ thống camera đó, ít phút trước anh Thơ có chia sẻ với quý vị là khu vực ngã ba Bà Quẹo xe đông di chuyển chậm. Thời điểm này anh Thơ thấy là lượng phương tiện đổ về nhiều hơn, cho nên là chúng ta cũng đang di chuyển tương đối là vất vả ở đây. Ở đây thì trời nắng nóng. Theo hướng từ đường Trường Chinh mà các bạn đi lên với khu vực quận 11 á, xe rất là đông, đi về đường Âu Cơ xe đông. Còn hướng các bạn di chuyển từ anh Thơ nhắc lại là hướng từ đường Âu Cơ các bạn di chuyển đi về Mũi Tàu, rồi gặp luồng phương tiện ở Trường Chinh á, thì chúng ta đông di chuyển chậm. Dạ. Còn cái hướng phía trên á, thì chúng ta vẫn đang di chuyển được. Dạ. Đây là cái thông tin chính xác. Anh Thơ quan sát nó sai hướng, cho nên anh Thơ nhắc lại cho quý vị là hướng từ Âu Cơ đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý trên đường Trường Chinh, lượng phương tiện đông di chuyển chậm. Khi mà gặp phải luồng phương tiện từ đường Trường Chinh ra ngã ba Bà Quẹo cũng đi về Tân Kỳ Tân Quý luôn, cho nên là chúng ta di chuyển khá là chậm và khó khăn ở đây. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Anh Lê Kim tiếp tục hỗ trợ thông tin là khu vực cầu Tân Tạo Trần Văn Dầu ra Võ Trần Chí, xe đông di chuyển chậm rồi nha anh Thơ. Cảm ơn anh Lê Kim. Vòng xoay Trần Văn Dầu tỉnh lộ 10 lưu thông ổn định. Dạ, vẫn là thông tin của anh Lê Kim. Anh Duy tài xế Nguyễn gửi lời chào chương trình. Chương trình chào anh và mến chúc anh buổi trưa nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Anh Thơ chào anh Duy Nguyễn, chào bạn Thạch Quốc Thanh. Bạn Thạch Quốc Thanh thì cho thông tin là cầu Thủ Biên đi Đức Quốc ở đây lưu thông ổn định trên cả hai hướng ở Bình Dương cũ thưa quý vị. Anh Đặng Loan thì chia sẻ là ngã tư Thủ Đức đi về ngã tư Bình Thái. Ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm. Dạ, đường Võ Nguyên Giáp đúng không ạ? Ở đây thì hướng từ ngã tư Thủ Đức đi về ngã tư Bình Thái, ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển nha. Dạ, còn nếu như mà chúng ta di chuyển ở trên đường có bất cứ những cái thông tin gì mới thì các bác tài đừng ngần ngại, hãy tiếp tục hỗ trợ cho chương trình trong buổi trưa này bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 0283991191. Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hy vọng là chúng ta chia sẻ với nhau thật nhiều những cái thông tin để có nhiều những cái hướng đi cũng như là lựa chọn khi mà tham gia giao thông trên đường trong buổi trưa này. Dạ thưa quý vị, anh Thơ cũng xin được tiếp tục với thông tin ở trên hệ thống camera như là khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hiện tại thì xe đang đông ạ, chúng ta di chuyển được chứ không đến mức là khó khăn, nhưng mà xe đông thì chúng ta cũng cần chú ý quan sát. Tại giao lộ Tôn Đức Thắng Lê Chuẩn, ở đây xe cũng đông di chuyển được. Ở khu vực đường Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội, chúng ta cũng di chuyển được luôn thưa quý vị, lượng phương tiện không quá đông tại thời điểm này. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Tôn Đức Thắng, ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Hữu Cảnh qua giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm, chúng ta lưu thông ổn định. Khu vực công trường Mê Linh cũng đang di chuyển bình thường. Ngã 6 Cộng Hòa hay là Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, tất cả những cái khu vực này hiện tại thì anh Thơ vẫn đang di chuyển, thấy là di chuyển bình thường, chưa có khó khăn gì cả. Còn bây giờ tiếp tục chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Kính chào các bạn, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia. U19 Việt Nam để thua đáng tiếc trước U19 Indonesia tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Bóng đá thế giới một lần nữa nín thở vì Christian Eriksen và sau đây là nội dung chi tiết. Các bạn thân mến, tối qua đội tuyển U19 Việt Nam đã để thua đáng tiếc trước chủ nhà U19 Indonesia ở lượt trận cuối bảng A giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Ở phút 22, U19 Indonesia có bàn mở tỷ số sau một tình huống phòng ngự thiếu dứt khoát của U19 Việt Nam. Sang hiệp 2 vào phút 74, U19 Việt Nam có bàn gỡ hòa để giúp đội chơi hưng phấn hơn. Tuy nhiên vào phút thứ 90+2, U19 Indonesia đã được hưởng một quả phạt đền sau một tình huống tranh chấp bóng bổng và nâng tỷ số lên 2-1. Bàn thua trên chấm phạt đền ở phút bù giờ đã khiến thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng và phải chờ đợi kết quả ở các bảng đấu còn lại để xác định khả năng vào bán kết. Trận cầu diễn ra tối qua trên sân vận động Thiên Trường đã chứng kiến màn so tài hấp dẫn quyết liệt giữa hai đội bóng đều đang có động lực và sử dụng đội hình mạnh nhất. Chủ nhà Thể Công Viettel quyết thắng để giữ vị trí số 2, còn đội khách Công an Hà Nội hướng tới lập kỷ lục mới về điểm số. Và phút thứ 32, bàn thắng duy nhất đã được ghi cho Thể Công Viettel. Và với trận thắng sát nút này, Thể Công Viettel nhận danh hiệu Á quân với 54 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với Ninh Bình FC, đội đã thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-0 ở trận đấu cùng giờ. Trong khi đó, Công an Hà Nội chỉ san bằng chứ chưa thể phá kỷ lục giành 64 điểm trong một mùa giải mà Hà Nội FC đã thiết lập vào năm 2018. Kết quả các trận đấu còn lại, Đà Nẵng trụ hạng sau chiến thắng 4-0 trước Thanh Hóa. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh dù thắng 3-1 trước Hoàng Anh Gia Lai nhưng vẫn phải ngậm ngùi xuống hạng. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, trận đấu giao hữu giữa Maroc và Na Uy đã diễn ra với tốc độ cao ngay từ những giây phút đầu tiên. Dù World Cup chỉ còn ít ngày nữa là khởi tranh, nhưng cả hai đội đều tung ra sân đội hình mạnh nhất nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng. Maroc là đội nhập cuộc tốt hơn và sớm có bàn thắng mở tỷ số vào phút thứ 8. Sang hiệp 2, Na Uy tiếp tục gia tăng sức ép và tìm được bàn gỡ ở phút 75. Kết quả hòa một đều giúp cho Maroc và Na Uy có thêm những bài kiểm tra giá trị trước khi bước vào chiến dịch World Cup năm nay. Ở một trận giao hữu khác, Croatia đã chấm dứt chuỗi trận không thắng bằng chiến thắng kịch tính 2-1 trước Slovenia. Ngay trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Liên đoàn bóng đá Argentina đã đưa ra thông báo trung vệ Leonardo Baldi buộc phải rời khỏi kỳ World Cup năm nay vì chấn thương. Đây là một tổn thất lớn với Argentina bởi cầu thủ sinh năm 1999 này là sự lựa chọn tin cậy ở trung tâm hàng phòng ngự của huấn luyện viên Lionel Scaloni. Trong khi đó, công tác chuẩn bị cuối cùng của đội tuyển Brazil cho World Cup cũng bất ngờ bị phủ bóng đen bởi chấn thương đáng lo ngại của hậu vệ cánh Wesley Franca. Cầu thủ hiện đang khoác áo Roma đã phải rời sân từ rất sớm trong chiến thắng giao hữu 2-1 trước Ai Cập, khiến ban huấn luyện của Brazil đứng ngồi không yên. Kịch bản lạc quan nhất đó là hậu vệ này chỉ bỏ lỡ 2 trận đấu vòng bảng trước khi kịp quay trở lại ở giai đoạn knockout. Dù vậy thì ban huấn luyện của Brazil cũng không loại trừ khả năng phải gọi người thay thế trước thời hạn đăng ký cầu thủ cuối cùng của FIFA. Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã lên tiếng xác nhận Dean Wright sẽ giữ vai trò đội phó đội tuyển Anh tại kỳ World Cup năm nay. Quyết định này cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của ngôi sao hiện đang khoác áo câu lạc bộ Arsenal, người vừa trải qua mùa giải thăng hoa cùng với câu lạc bộ và đang trở thành thủ lĩnh mới của Tam Sư. Tiền vệ Anderson của Atalanta, mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United, đã được triệu tập bổ sung vào đội tuyển Brazil tham dự kỳ World Cup năm nay sau khi hậu vệ Wesley dính chấn thương đùi trong trận giao hữu thắng Ai Cập và buộc phải rút lui khỏi giải đấu. Anderson sẽ hội quân cùng đội vào ngày hôm nay. Florentino Perez sẽ tiếp tục dẫn đầu Real Madrid thêm ít nhất 4 năm nữa sau khi chính thức tái đắc cử chức chủ tịch câu lạc bộ trong cuộc bầu cử năm 2026. Kết quả này giúp cho nhà lãnh đạo 79 tuổi kéo dài nhiệm kỳ đến năm 2030, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đội bóng giàu thành tích bậc nhất châu Âu. Đêm qua, bóng đá thế giới một lần nữa đã nín thở vì tiền vệ Christian Eriksen. Tiền vệ kỳ cựu người Đan Mạch đã bất ngờ đổ gục xuống sân trong trận đấu giao hữu với Ukraine, gợi lại ký ức kinh hoàng tại kỳ Euro 2020 và khiến trận đấu giao hữu này phải hủy bỏ trước khi kết thúc. Tuy nhiên, sau khi được chăm sóc y tế sơ bộ, Eriksen đã có thể tự mình lên xe cấp cứu để di chuyển đến bệnh viện nhằm kiểm tra sức khỏe. Chỉ 2 tuần sau khi ban lãnh đạo mới nhậm chức, Feyenoord đã bất ngờ sa thải huấn luyện viên Robin van Persie. Quyết định gây tranh cãi được đưa ra bất chấp việc cựu danh thủ người Hà Lan vừa giúp cho đội bóng Rotterdam cán đích ở vị trí Á quân và giành tấm vé tham dự Champions League mùa tới. Việc Feyenoord quyết định thay tướng ngay trước mùa giải mới cho thấy tham vọng lớn của đội bóng Hà Lan. Tuy nhiên thì đây cũng là canh bạc không nhỏ khi Van Persie vẫn được xem là một trong những huấn luyện viên trẻ triển vọng nhất của bóng đá xứ sở hoa tulip. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là kết quả của trận chung kết giải Grand Slam Roland Garros. Sau 3 lần thất bại ở các trận chung kết, tay vợt người Đức Zverev cuối cùng cũng đã chạm tay vào danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Alexander Zverev đã vượt qua trận đấu kéo dài 5 set căng thẳng trước hiện tượng người Italia là Coboli để đăng quang trên sân Philippe Chatrier. Danh hiệu Roland Garros 2026 đã giúp cho Zverev hoàn tất mảnh ghép còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích đồ sộ. Trước đó, tay vợt này đã giành 2 chức vô địch ATP Final, 7 danh hiệu Master 1000 cùng với tấm huy chương vàng đơn nam Olympic Tokyo 2021. Chiến thắng tại Paris cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Zverev chính trên mặt sân này vào năm 2022. Tay vợt người Đức đã gặp chấn thương khi đứt 3 dây chằng mắt cá chân phải trong trận bán kết gặp Rafael Nadal. 4 năm sau, cùng tại địa điểm Philippe Chatrier, Zverev đã nâng cao chiếc cúp Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Còn với Coboli, tay vợt trẻ người Italia cũng có giải đấu đáng nhớ nhất trong sự nghiệp khi lần đầu góp mặt trong trận chung kết cấp độ Grand Slam và vươn lên vị trí số 10 thế giới sau Roland Garros. Dù thất bại, màn trình diễn của tay vợt 24 tuổi cho thấy Coboli hoàn toàn đủ khả năng để trở thành một thế lực mới của quần vợt nam trong những năm tới. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.

0: thân thương đồng vọng phố phường.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trong buổi trưa này. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại trong fanpage để xem và cập nhật những cái thông tin mà các bác tài gửi về cho chương trình. Nhiều khi một chút xíu thôi thì chúng ta lại bỏ sót, đúng không ạ? Có anh Phong tài xế gửi lời chào chương trình nè. Dạ, cảm ơn anh, chúc anh buổi trưa nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn anh nha. Dạ, ngoài ra thì anh Thơ chưa nhận thêm thông tin giao thông ạ. Các bác tài, các bạn thính giả mà di chuyển ở trên đường á, có những cái thông tin mới vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Ở khu vực cầu Phú Mỹ, hiện tại chúng ta di chuyển bình thường ổn định trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả an tâm. Giao lộ Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, hiện tại thì chúng ta cũng di chuyển bình thường. Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lương, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, khu vực cầu Tân Thuận, tất cả những cái khu vực này anh Thơ di chuyển thấy là ở trên hệ thống camera di chuyển bình thường ổn định hết á, cho nên là các bạn thính giả của chúng ta an tâm. Dạ, đó là ở khu vực cầu Phú Mỹ, quận 7 cũ mà chúng ta cập nhật với nhau. Còn ở khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi, chúng ta cùng ghi nhận lại là qua giao lộ Hoàng Văn Thụ nè, và qua Nguyễn Đình Chính hay là qua Nguyễn Trọng Tuyển, Huỳnh Văn Bánh. Mặc dù lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được, thưa quý vị, chứ còn không phải là quá đông hoặc là chậm. Và như anh Thơ có chia sẻ đó, thường thì giờ cao điểm buổi trưa chúng ta di chuyển thuận tiện thôi, chỉ trừ khi xảy ra sự cố hay là va chạm thôi. Nhưng mà tới thời điểm này thì chúng ta cũng có một cái vụ va chạm, ở một cái sự cố ở tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, và có một cái vụ, một cái sự cố nữa là ở đường Đỗ Mười đoạn chân cầu Bến Cát hướng đi ngã tư Tân Thế Hiệp. Và ở đây có một chiếc xe tải bị chết máy. Thì với hai cái sự cố này thì chúng tôi cũng cập nhật liên tục để các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý và chọn cái hướng đi thích hợp trong buổi trưa này. Thời điểm bây giờ thì anh Thơ thấy là có phần nắng nóng hơn khi mà chúng ta bắt đầu chương trình giờ cao điểm trưa nay, như là khu vực quận Tân Bình cũ nè, quận Phú Nhuận cũ nè, trục đường Cộng Hòa, trục đường Nguyễn Văn Trỗi, trục đường Hoàng Văn Thụ, trục đường Đinh Bộ Lĩnh, lượng phương tiện cũng đông và trời cũng rất là nắng nóng, cho nên là quý vị bác tài của chúng ta di chuyển vào đây thì chúng ta chú ý. Đường Cách Mạng Tháng 8 qua giao lộ Bắc Hải, đường Nguyễn Thái Sơn qua giao lộ Nguyễn Văn Nghi, đường Phan Văn Trị qua giao lộ Phạm Văn Đồng, tất cả những cái khu vực này hiện tại chúng ta di chuyển bình thường, chưa có khó khăn gì cả. Dạ, đó là những cái chia sẻ mới hơn thông qua hệ thống camera mà anh Thơ chia sẻ cùng với các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Hy vọng với những cái thông tin mà anh Thơ chia sẻ thì các bác tài sẽ chọn được hướng đi thích hợp. Còn nếu như mà chúng ta có thông tin giao thông hoặc là thông tin về thời tiết bất lợi cho cái việc di chuyển của các bác tài, những cái khó khăn về hạ tầng hoặc là những cái bất cập mà các bạn tham gia giao thông trên đường quan sát thấy, thì các bạn cứ vui lòng hỗ trợ cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số là 02839 919191. Thưa quý vị, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thời điểm này chúng ta có thông tin mới, hướng Vĩnh Hảo đi Phan Thiết tại km 186 có xe gặp sự cố, ở đây thì đã được xử lý rồi, các phương tiện di chuyển ổn định hướng Phan Thiết đi Vĩnh Hảo, lượng phương tiện di chuyển bình thường ổn định luôn, nên là các bác tài, các bạn thính giả an tâm khi di chuyển. Dạ, như vậy là cái sự cố trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo đi về Phan Thiết tại km 186 đã được xử lý rồi, nên là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi di chuyển qua đây nhé. Như vậy thì chúng ta chỉ còn một cái sự cố đường Đỗ Mười thôi. Dạ, anh Thơ cũng nhắc lại và cũng mong là các bác tài lưu ý. Và nếu như mà các bạn có thông tin mới tại đây thì vui lòng hỗ trợ cho chương trình. Khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua chân cầu Bến Cát hướng đi về ngã tư Tân Thế Hiệp, cầu Bến Cát hướng đi về ngã tư Tân Thế Hiệp. Ở đây có một chiếc xe tải bị chết máy, xe đang đông di chuyển chậm rồi. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Dạ, anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị là ngoài cái sự cố này thì trên tuyến quốc lộ 13 đó, đoạn từ trạm thu phí Lái Thiêu đến cầu vượt Bình Phước thì chúng ta di chuyển chậm do là có công trình thi công mở rộng mặt đường. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Và một lần nữa anh Thơ xin được nhắc lại để hỗ trợ thông tin cho chương trình, các bạn có thể truy cập vào fanpage hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191 ạ.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đổi lại.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong

0: chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
3: VOV Giao Thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với phần thông tin giao thông. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh vừa chia sẻ với chúng ta thông tin mới. Tỉnh lộ 8 đoạn qua giao lộ Bến Thang đến giao lộ Hà Duy Phiên, xã Bình Mỹ, xe đông di chuyển chậm trên cả hai hướng. Anh Thơ xin được cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ thông tin này. Xin được nhắc lại là tỉnh lộ 8 đoạn qua giao lộ Bến Thang đến giao lộ Hà Duy Phiên, xã Bình Mỹ, ở đây thì xe đang đông di chuyển chậm trên cả hai hướng luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý, trục đường Cộng Hòa qua giao lộ Bình Giã, qua giao lộ C18, đường Cộng Hòa qua giao lộ Úc Tịch, vòng xoay Lăng Cha Cả, tất cả những khu vực này hiện tại chúng ta đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện không quá đông. Đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Trần Quốc Hoàng, đường Hoàng Văn Thụ qua giao lộ Úc Tịch, xe cũng không đông và chúng ta di chuyển bình thường, quý vị

Long qua Hậu Giang, qua Phan Đình Giót, chúng ta di chuyển bình thường, Yên Thế Hồng Hà, Yên Thế Bạch Đằng, giao lộ Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ, những cái khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất chúng ta cũng đang di chuyển bình thường, chưa có khó khăn. Dạ. Còn với khu vực nút giao Hàng Xanh thì anh Thơ ghi nhận là xe có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Ông Văn Kim, Nguyễn Gia Trí, tình hình giao thông là được thôi, lượng phương tiện không quá đông, thưa quý vị, chúng ta vẫn di chuyển bình thường, nhưng mà ở đây thì nắng, có phần nắng hơn ở những khu vực khác. Các bạn thính giả di chuyển ở Ông Văn Kim, Nguyễn Gia Trí hay là nút giao Hàng Xanh á, thì chúng ta lưu ý về vấn đề thời tiết hơn. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết là trong chiều và tối nay á, thì sẽ có mưa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là chúng ta cũng chủ động chuẩn bị áo mưa gọn nhẹ để đảm bảo lộ trình di chuyển của mình trong chiều tối nay. Anh Thơ nhắc lại là chúng ta còn có một cái sự cố mà anh Thơ chưa nhận được cái thông tin mới, đó là trên đường Đỗ Mười đoạn chân cầu Bến Cát hướng đi ngã tư Tân Thế Hiệp. Ở đây thì có một chiếc xe tải gặp sự cố đang gây cản trở giao thông. Thì rất mong là các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ hỗ trợ thông tin mới về cái sự cố này. Các bạn di chuyển qua đây thì không biết là thấy cái sự cố này còn hay không, hay là đã giải quyết rồi. Nếu mà có cái thông tin mới về cái sự cố này thì anh Thơ cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ hỗ trợ thông tin cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839 919191. Rất là dễ nhớ đúng không ạ? Các bạn thính giả thân mến, còn một số những cái lộ trình khác, chúng ta chuyển sang khu vực đường Nguyễn Tất Thành đi. Đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Hoàng Diệu, đường Nguyễn Tất Thành qua giao lộ Tôn Đản. Ở đây thì xe không có đông, chúng ta di chuyển bình thường. Còn trên trục đường Hoàng Diệu qua cầu Ông Lãnh, Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu Khánh Hội, chúng ta cũng đang di chuyển ổn định. Đường Nguyễn Trãi qua giao lộ Trần Phú, khu vực 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, hay là khu vực ngã 6 Cộng Hòa, chúng ta cũng đang di chuyển bình thường, lượng phương tiện cũng không quá đông. Dạ. Còn thời điểm này, nếu như mà quý vị và các bạn di chuyển trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, thì anh Thơ cũng xin được chia sẻ với quý vị là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 7, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 2 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta lưu thông ổn định. Còn cái sự cố ở trên tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì đã giải quyết rồi, cho nên là chúng ta an tâm di chuyển. Còn trên trục đường Đỗ Mười, ngoài cái khu vực xảy ra sự cố là chân cầu Bến Cát, thì các khu vực như là ngã tư ga, khu vực Tô Ngọc Vân, hay là cầu vực Bình Phước đến ngã tư ga, thì chúng ta cũng ghi nhận liên tục những cái thông tin là xe đông di chuyển chậm. Cho nên là buổi trưa ngày hôm nay á, anh Thơ liên tục nhắc đi nhắc lại và lưu ý cùng với các bác tài tình hình giao thông trên khu vực đường Đỗ Mười. Hiện tại thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm ở nhiều đoạn. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Thưa quý vị, còn với tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, bây giờ chúng ta có thêm thông tin mới đây. Hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 4 đến km số 7, lượng phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 3 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta di chuyển bình thường. Tiếp tục chương trình trong buổi trưa này, anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Minh Vương Em For You qua ca khúc Rất Lâu Rồi Mới Khóc.

Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc, còn bây giờ thì anh Thơ sẽ cập nhật thông tin trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì hướng từ Phan Thiết đi về Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta di chuyển bình thường. Hướng ngược lại chúng ta cũng lưu thông ổn định luôn, như vậy là tuyến Dầu Dây Phan Thiết chúng ta lưu thông ổn định trên cả hai hướng. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta an tâm khi di chuyển ở trên tuyến cao tốc này. Anh Phước Đức chia sẻ với anh Thơ là đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Lê Quang Định thông thoáng và đường Phạm Văn Đồng qua giao lộ Phan Văn Trị cũng thông thoáng luôn. Đông Nguyễn Xí, Phạm Văn Đồng, ở đây thì cũng ổn định hết, không có khó khăn gì. Cảm ơn anh Phước Đức. Có một bạn ở trong fanpage, không liên quan thông tin ạ. Em xin gửi tặng bác xe tải và FM91 bài hát Hy Vọng, nghe để giảm căng thẳng và thêm yêu nghề của mình. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn gửi cho anh Thơ một cái đường link ạ. Cảm ơn anh đã gửi lời nhắn cho chương trình cũng như là các bác tài trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn các bác tài khác thì di chuyển trên đường thời điểm này, anh Thơ thấy là cũng giảm bớt những cái thông tin hỗ trợ cho chương trình. Có nghĩa là thời điểm này thì chúng ta cũng di chuyển ổn định đúng không ạ? Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, hôm nay tại Thành ủy Cần Thơ, đoàn kiểm tra giám sát số 28 của Bộ Chính trị do ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ để thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát. Ông Trần Đức Thắng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ cùng các cơ quan liên quan tập trung nghiên cứu, thảo luận, trao đổi kỹ lưỡng, xem đây là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành trong thời gian tới.
1: Bốn cái nội dung rất quan trọng liên quan trực tiếp đến phát triển của đất nước, của các địa phương chúng ta trong cái giai đoạn tới, ngay từ năm 2026, để mà thực hiện được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số cũng như chính quyền địa phương hai cấp phù hợp nhất, tốt nhất, vận hành gần nhuyễn nhất để đáp ứng được cái yêu cầu quản lý trong cái giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị, trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Thế Vinh vừa trở thành trường chuyên đầu tiên tại thành phố Đồng Nai công bố điểm chuẩn, trúng tuyển lớp 10 năm học mới. Kỳ thi năm nay ghi nhận mức độ cạnh tranh cao ở các trường lớp chuyên toán, ngữ văn và tiếng Anh. Do số lượng hồ sơ đăng ký lớn, hiện tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đang khẩn trương rà soát để sớm công bố điểm chuẩn cho các trường Trung học Phổ thông công lập còn lại trên địa bàn. Cơ quan Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ và đang tiến hành điều tra xử lý vụ việc hai đối tượng có hành vi nghi vấn bạo hành ép buộc trẻ em đi bán hàng rong trên địa bàn. Sự việc được phát hiện sau khi có các phản ánh về tình trạng trẻ nhỏ bị bóc lột sức lao động và đối xử thô bạo. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh làm rõ để bảo vệ quyền lợi và an toàn cho các em nhỏ liên quan. Phần tin quốc tế, OpenAI dự kiến sẽ tiến hành một đợt nâng cấp toàn diện và tái cấu trúc hệ thống cốt lõi của ChatGPT trong vài tuần tới nhằm cải thiện hiệu năng và độ ổn định. Phiên bản đập đi xây lại này hứa hẹn tối ưu hóa tốc độ phản hồi, xử lý ngôn ngữ tự nhiên mượt mà hơn và giảm thiểu tối đa các lỗi hệ thống khi lượng người truy cập tăng cao. Bước đi chiến lược này sẽ giúp cho ChatGPT duy trì vị thế dẫn đầu trong bối cảnh cuộc đua AI ngày càng khốc liệt. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là phần thông tin đáng chú ý do phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã yêu cầu Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan và xem xét trách nhiệm của tài xế xe tải trong vụ va chạm với tàu hỏa SE19 xảy ra vào tối hôm qua tại Thường Tín. Cơ quan chức năng cũng đã nhấn mạnh việc xem xét khởi tố vụ án nếu có đủ căn cứ pháp lý nhằm răn đe các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường sắt. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào hồi 20 giờ 15 phút tối qua tại km 14+700, khu Giang Văn Điển, Thường Tín. Vào thời điểm trên, tài xế sinh năm 1993 trú tại Lâm Đồng, điều khiển xe tải chở cát đi qua đường ngang để vào đường liên xã thuộc thôn Nhị Khê. Mặc dù hệ thống cảnh báo tự động gồm có đèn và chuông đã hoạt động, xe tải vẫn di chuyển vào khu vực nguy hiểm, dẫn đến va chạm với tàu SE19 đang hành trình hướng Hà Nội - Sài Gòn. Ông Vũ Văn Tiến, trưởng ban an toàn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết.
2: Chắn đường ngang thì km 14+700 ấy là đang đóng để tàu SE19 chuẩn bị vào. Cái xe này là xe chở cát, xe tải 4 dàn chân ấy, chở cát đi qua, xong rồi nó lại nằm đứng ở trên cái đường ngang đó. Sau đó thì tàu SE19 gần đến nơi thì là nó mới nhấn được ga, nó mới qua được tí thì là cái đầu máy là đâm vào cái đuôi của cái thùng xe ấy. Thì cái xe nó mới quay dọc theo đường sắt thì ra ngoài khổ giới hạn, móp cái thùng xe và học cái đầu máy. Cái đầu máy là không kéo được tàu nữa, là phải tổ chức cứu viện. Phải đến hơn 2 tiếng đấy ạ, xô lệch biểu đồ chạy tàu trong cái khoảng thời gian đấy.
0: Ông Tiến cho biết thêm sự cố đã khiến đầu máy không thể tiếp tục kéo tàu, buộc ngành đường sắt phải tổ chức cứu viện trong hơn 2 giờ đồng hồ, gây ảnh hưởng và xô lệch biểu đồ chạy tàu của nhiều đoàn tàu khác như là QB1, SE11. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin tổng hợp trong buổi trưa nay. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại và chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. ở khu vực tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km số 4 đến km số 7 lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km, hướng ngược lại thì chúng ta lưu thông bình thường. Còn trên tuyến tỉnh lộ 8 đoạn qua giao lộ Bến Thang đến giao lộ Hà Chi Phiên, xã Bình Mỹ. Đây là thông tin anh thừa nhận cách đây khoảng hơn 20 phút rồi. Ở đây đông chậm trên cả hai hướng luôn. Rất mong các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta sẽ lưu ý và cập nhật thông tin mới hơn cho chương trình. Đó là thông tin mà anh Thơ đã nhận và chia sẻ cùng với các bác tài. Còn ở trong fanpage á, thời điểm này thì anh Thơ chưa có nhận thêm những cái thông tin mới từ các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Hy vọng là các bác tài đã có được những cái lộ trình an toàn và thuận tiện. Và những thông tin giao thông mà anh Thơ chia sẻ trong buổi trưa này cũng đã giúp ích được cho cái việc di chuyển của các bác tài. Và anh Thơ cũng nhắc lại cùng với quý vị là trong buổi trưa, buổi chiều và tối ngày hôm nay sẽ có mưa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là các bác tài, các bạn chủ động trong việc di chuyển của mình, đặc biệt là giờ tan tầm, chuẩn bị áo mưa mỏng nhẹ gọn gàng. Còn với các bác tài điều khiển các phương tiện lớn, xe ô tô thì trời mưa sẽ hạn chế tầm nhìn mặt đường trơn trượt, thì chúng ta giảm tốc độ lại để lộ trình được an toàn và thuận tiện. Và những cái chia sẻ vừa rồi cũng sẽ khép lại chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các bạn thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các bạn thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Hiền Công, kỹ thuật phòng thu Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: có một Sài Gòn hối hả.
1: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
0: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
1: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
2: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
0: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
4: Sound of Caffeine.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
8: Biển báo ở đây tôi thấy không hợp lý và rất bất cập. VOV Giao thông có thể báo với các lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh được không ạ?
9: Bên chỗ chung cư của chúng tôi á là bị mất nước rất là nhiều ngày nay. Thì hy vọng là bên VOV Giao thông mình có thể cử người xuống hiện trường để ghi nhận, cũng như là thông báo đến cơ quan chức năng để giúp đỡ cho người dân. Chứ hiện bây giờ là rất là khổ cho người dân luôn.
10: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
11: Bạn đang muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
10: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới, đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
11: Đường dây nóng VOV Giao thông.
10: Mỗi một phản ánh đều được xác.
12: Nhịp đập

0: chính.
1: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông, và trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua một số tin vắn kinh tế từ biên tập viên Như Ngọc. Xin mời anh.
2: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, người bệnh được miễn hoàn toàn chi phí nếu hóa đơn mỗi lần khám bảo hiểm y tế dưới 379.500 đồng kể từ ngày 1 tháng 7. Quy định trên là một trong nhiều chính sách bảo hiểm y tế mới có hiệu lực, trùng thời điểm cả nước áp dụng mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Cơ chế này giúp hàng triệu người bệnh giảm bớt gánh nặng tài chính ngay tại tuyến cơ sở khi đi thăm khám các bệnh thông thường.
1: Vâng, mới đây có thông tin là tổ chức cá nhân có thể được cấp sổ đỏ trên biển. Cụ thể thế nào thưa anh Như Ngọc?
2: Vâng, tổ chức cá nhân có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng khu vực biển, chuyển nhượng cho thuê quyền sử dụng này, theo dự thảo luật sửa đổi luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Thông tin được Cục Biển và Hải đảo Việt Nam đưa ra mới đây, dự thảo luật đề xuất quyền sử dụng khu vực biển có thể được xác lập thông qua 3 hình thức, gồm giao cho thuê và đăng ký sử dụng khu vực biển, tùy mục đích và quy mô của từng hoạt động.
1: Và sau nhiều lần lùi tiến độ, sàn giao dịch carbon sẽ được thí điểm ngay trong tháng 6 này, có đúng không thưa anh Như Ngọc?
2: Đúng vậy ạ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết việc vận hành thí điểm sàn giao dịch carbon trong nước có thể được triển khai trong tháng 6. Việc vận hành có sự tham gia của nhiều bên, gồm cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban chứng khoán nhà nước, hai sở giao dịch chứng khoán. Ngoài ra, các ngân hàng và công ty chứng khoán tham gia hỗ trợ giao dịch trên sàn. Đáng chú ý, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục điều chỉnh giảm khi giá vàng thế giới xuống sát mức 4.300 đô la Mỹ một ounce. Vàng SJC bán ra là 148 triệu đồng một lượng, giảm cả triệu đồng mỗi lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.
1: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng đầu tuần.
2: Thưa quý vị, các mã VIC, VGC, VHM và FPT đang tác động tiêu cực đến VN30 Index. Trái lại, LPB và PLX là hai mã cổ phiếu trụ cột giúp chỉ số níu lại một phần điểm. Ngành bất động sản tiếp tục gặp nhiều sóng gió khi đa phần các mã đều ghi nhận sắc đỏ cùng đa giảm dẫn đầu thị trường. Kế đến là nhóm tài chính cũng chịu áp lực bán trên diện rộng khi hầu hết các mã đều nhuộm sắc đỏ. Kết phiên sáng nay, VN Index giảm gần 40 điểm xuống còn 1.799 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại Nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang đến với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu nhạc có thanh. Được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nơi đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái bài hát do chính Duy Thanh lựa chọn. Theo đó là những câu chuyện âm nhạc mang nhiều cảm xúc trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam đương đại. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị đến với chủ đề những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc, hành trình của những màn kết hợp đặc biệt giữa các nghệ sĩ, nơi mỗi giọng hát, mỗi màu sắc âm nhạc khi hòa vào nhau lại tạo nên những cảm xúc rất đặc biệt. Âm nhạc đôi khi bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ, một giọng hát tìm đến sự đồng điệu trong một giọng hát khác, một nghệ sĩ tìm thấy cảm xúc mới khi đứng cạnh một tâm hồn âm nhạc khác mình. Và từ những cuộc gặp gỡ ấy, những bản song ca đã ra đời. Có những cuộc gặp gỡ mang đến sự dịu dàng như một bản tình ca lãng mạn. Có những màn kết hợp đầy bất ngờ giữa những cá tính tưởng chừng đối lập. Và cũng có những bài hát khiến người nghe nhớ mãi không chỉ bởi giai điệu, mà còn bởi cách hai tâm hồn nghệ thuật cùng kể chung một câu chuyện bằng âm nhạc. Trong 30 phút tới, mời quý vị cùng Duy Thanh bước vào không gian của những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc để cùng cảm nhận sự hòa quyện của những giọng hát, những cảm xúc và những tâm hồn nghệ thuật khi tìm thấy nhau.

Chúng ta vừa đến với ca khúc Người Đầu Tiên mà kết hợp giữa Chu Kê Sang và Bùi Trường Linh. Ca khúc mang màu sắc ballad, pha chút không khí anime mơ màng, kể về những rung động và cả nỗi cô đơn trong tình yêu bằng những giai điệu mềm mại đầy cảm xúc. Sự hòa quyện giữa chất giọng trong trẻo của Chu Kê Sang và màu giọng tự sự của Bùi Trường Linh đã tạo nên một bản song ca dịu dàng, vô cùng ngọt ngào. Còn bây giờ thì lại là một sự kết hợp ngọt ngào khác. Mời các bạn cùng đến với Chờ Anh Về, với sự hòa giọng đầy bất ngờ giữa B-Ray và Amy trong chương trình Anh Trai Say Hi. Trên nền nhạc hiện đại do Marcel và DJ Felix sản xuất, bài hát mang màu sắc vừa lãng mạn, nhiều tâm trạng như câu chuyện của những người trẻ đi qua cô đơn, hào quang và những khoảng cách trong tình yêu, nhưng vẫn luôn giữ trong tim một nơi để trở về.

tiếp tục với những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc. Có những bài hát sau nhiều năm vẫn mang lại cảm giác dịu dàng như lần đầu được nghe. Và khi một ca khúc quen thuộc được kể lại bằng một giọng hát khác, cảm xúc trong bài hát ấy cũng trở nên mới mẻ hơn. Mời quý vị cùng lắng nghe phiên bản 2026 của Không Sao Mà Em Đây Rồi với sự kết hợp đầy bất ngờ giữa Suni Hạ Linh và Thắng. Nếu phiên bản trước mang màu sắc vỗ về và sẽ chia quen thuộc, thì ở lần trở lại này, ca khúc được khoác lên một không gian âm nhạc nhẹ nhàng và nhiều từ sự hơn với màu giọng mộc mạc rất đời của Thắng. Sự kết hợp giữa chất indie phóng khoáng của cựu thành viên Ngọt và sự mềm mại trong giọng hát của Suni Hạ Linh đã tạo nên một phiên bản vừa gần gũi vừa đầy cảm xúc, như lời ủi an dành cho những người đang đi qua những khoảng lặng trong cuộc sống.

còn bây giờ, những cuộc gặp gỡ trong âm nhạc sẽ mang màu sắc hiện đại hơn, nơi rap, R&B và những cảm xúc trẻ trung hòa vào nhau trong cùng một không gian âm nhạc. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe In Love, ca khúc nằm trong album L2K của Logi với sự kết hợp cùng với Just Tati. Đây cũng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của album khi Logi mang đến màu sắc tình cảm mềm mại hơn bên cạnh chất rap quen thuộc của mình.

nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Còn bây giờ, tiếp tục hành trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc gặp gỡ mang nhiều chiều sâu cảm xúc hơn, nơi hai thế hệ nghệ sĩ cùng hòa vào nhau bằng những trải nghiệm và sự từng trải trong âm nhạc. Đó chính là ca khúc Có Bao Lần, nằm trong album Cảm Ơn của Orange với sự góp giọng cùng với Hà Trần. Đây cũng là một trong những màn kết hợp đặc biệt của album khi Orange lựa chọn đứng cạnh một giọng ca giàu nội lực và cá tính âm nhạc như Hà Trần để kể câu chuyện về những tổn thương và sự trưởng thành trong cảm xúc. Giọng hát trẻ trung nhưng nhiều dây dứt của Orange hòa cùng chiều sâu cảm xúc từ Hà Trần đã tạo nên một bản song ca vừa mong manh vừa từng trải, như lời độc thoại của những người đã đi qua nhiều vui buồn trong tình yêu để rồi học cách đối diện với chính mình.

Tiếp tục với những cuộc gặp gỡ bằng âm nhạc hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với màn kết hợp mang màu sắc rất Việt Nam, nhưng được kể bằng tinh thần hiện đại giữa đoàn Thúy Trang và Phúc Du. Sau dấu ấn của Tình Yêu Màu Nắng, đoàn Thúy Trang những năm gần đây cho thấy sự chuyển mình rõ rệt trong tư duy âm nhạc, với những dự án được đầu tư cả về ý tưởng lẫn hình ảnh. Và Lên Đường Xuống Biển tiếp tục là một thử nghiệm thú vị khi nữ ca sĩ lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh để kể lại câu chuyện tình yêu dưới góc nhìn cảm xúc và nội tâm hơn. Sự mềm mại, nhiều chất tự sự của đoàn Thúy Trang kết hợp với màu rap gai góc hiện đại của Phúc Du đã tạo nên một bản phối nhiều đối lập nhưng đầy cuốn hút, nơi dân gian, pop và hip hop gặp nhau trong cùng một không gian âm nhạc giàu tính điện ảnh.

Và ngay sau đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầy dịu dàng giữa hai thế hệ nghệ sĩ Vương Bình và Thùy Chi trong phiên bản mới của Thanh Tân, một bản hit khá là quen thuộc của anh bờ vai Vương Bình. Nếu Vương Bình mang đến sự trẻ trung và nhiều cảm xúc hoài niệm, thì giọng hát trong veo đầy tự sự của Thùy Chi lại khiến ca khúc trở nên mềm mại và sâu lắng hơn. Sự hòa quyện ấy đã tạo nên một phiên bản Thanh Tân vừa quen thuộc vừa mới mẻ, như lời nhắc về những rung động đẹp nhất của tuổi trẻ và tình yêu đầu đời.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Đường tình ca.
4: Đường tình ca.

Quý vị và các bạn thân mến, đó là các ca khúc Gió Đánh Đò Đưa nằm trong album Duyên của ca sĩ Hồng Duyên. 2 năm sau khi đăng quang giải nhì dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai năm 2015, Duyên đã cho ra mắt CD đầu tay có tựa đề Duyên với sự kết hợp cùng nhạc sĩ Dương Cầm, tạo nên một diện mạo, một hướng đi mới cho Hồng Duyên, một phong cách của riêng mình. Các ca khúc trong album đầu tay của Duyên đã tạo nên một cái duyên âm nhạc. Những bài hát dân ca nổi tiếng được chọn trong album như Còn Duyên Quan Họ, Giận Mà Thương dân ca Nghệ Tĩnh, Gió Đánh Đò Đưa dân ca Bắc Bộ, Duyên Phận Phải Chiều làn điệu chèo, Mười Thương dân ca Huế được ca sĩ Hồng Duyên và nhạc sĩ Dương Cầm khoác lên mình những bản phối khí mới mẻ, mở ra không gian âm nhạc đậm chất dân gian nhưng lại vô cùng văn minh hiện đại.

Đó là hai ca khúc Gió Đánh Đò Đưa, Còn Duyên nằm trong album đầu tay của ca sĩ Hồng Duyên. Vào đầu năm 2024, ekip Hồng Duyên Dương Cầm đã quay trở lại với dự án âm nhạc mang tên Du Yên, gồm 9 ca khúc phát thành thành 3 EP, mỗi EP gồm 3 bài hát để đo lượng khán giả, tính toán về hiệu ứng của sản phẩm, hướng đến một album vật lý và nền tảng nhạc số với chủ đề phù hợp. Hơn một năm chuẩn bị và giới thiệu, sau đó chọn cách tiếp cận phát thành mới mẻ, linh động, tạo ra hiệu quả phù hợp. Điều đó đã giúp dự án âm nhạc Du Yên của Hồng Duyên và nhạc sĩ Dương Cầm cùng ekip có một khoảng không gian được sáng tạo hơn, thể hiện sự đa dạng trong âm nhạc. Đặc biệt, mảng âm nhạc dân gian và dân gian đương đại vốn được xem là một sản phẩm âm nhạc truyền thống, nên việc làm mới từ âm nhạc đến việc thực hiện ra mắt EP thì Hồng Duyên và Dương Cầm đã lựa chọn hướng đi đúng của thời cuộc. Du Yên vẫn được nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Dương Cầm khai thác sở trường của Hồng Duyên cùng những ca khúc vang bóng một thời. Một Hồng Duyên đằm thắm, tình cảm, chững chạc trong các bản hòa âm mới, hiện đại với các gương mặt trẻ như Sò Duy Anh, Nguyễn Đức Minh Dương, Sĩ Thắng, San Trịnh, Nguyễn Minh Tú hay Dương Cầm. EP 1 gồm 3 ca khúc, Xuân Thì, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, hòa âm Sò Duy Anh, Huế Xưa, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, hòa âm Nguyễn Đức Minh Dương, và Cầu Duyên, hòa âm của nhạc sĩ Dương Cầm, để kể về sự tươi mới, nhiều năng lượng của tuổi trẻ với những khát khao được yêu và sẵn sàng đi tìm tình yêu của cuộc đời mình, dù đó là một tình yêu bất kỳ. Một Hồng Duyên thủ thỉ trong Xuân Thì, không biết tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương, đã vấn vương rồi như sương một thời mãi xa, hay nhẹ nhàng đằm thắm thả từng chữ để khắc họa người con gái Huế quá xinh, tóc mây ngang lưng chữ tình. Và cũng duyên dáng trong Cầu Duyên, một sáng tác mới mà nhạc sĩ Dương Cầm viết

dành tặng riêng cho cô. Sau khi phát hành MV này độc lập vào cuối tháng 2 năm 2024, ca khúc Cầu Duyên đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của đông đảo khán giả yêu nhạc.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Dự án âm nhạc Du Yên là phiêu du yên lành. Đó cũng là các mối nhân duyên trong cuộc đời mà ca sĩ Hồng Duyên có trong sự nghiệp của mình. Du Yên mang tinh thần âm nhạc tươi mới, hiện đại, phát hành trên đa nền tảng sau khi ra mắt liên tục đứng top xem nhiều nhất trên bảng xếp hạng của FPT, đứng top 1 nền tảng nhạc số iTunes Apple với hạng mục album phát thành. Tổng lượt nghe nhạc trên YouTube cũng đạt hơn 2 triệu lượt view sau một tháng ra mắt. Và đó chính là một tín hiệu tốt cho một sản phẩm EP âm nhạc dân gian đương đại được công chúng yêu mến và đón nhận. EP 2 của Du Yên với các ca khúc Mưa trên phố Huế, sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ và tôn nữ Thụy Khương, bản phối của Sò Duy Anh. Qua cầu gió bay, dân ca quan họ Bắc Ninh, bản phối của Nguyễn Đức Minh Dương. Hay Tìm em trong chiều hội lim của nhạc sĩ Nguyễn Trung, bản phối của nhạc sĩ Dương Cầm. Thêm một lần nữa khẳng định sự thành công của nhạc sĩ Dương Cầm và ca sĩ Hồng Duyên dành cho các nhạc sĩ trẻ, với quan niệm mỗi thời sẽ có một cách thể hiện khác nhau. Dù những tác phẩm nổi tiếng quá quen thuộc với nhiều người, nhưng những bản hòa âm này đã giúp giọng hát của Hồng Duyên mềm mại ra chất Huế, nhưng lại hiện đại trẻ trung, không dàn trải, không chảy dài nỗi buồn man mác trong một chiều mưa Huế mà chúng ta vẫn hay nghe. Hay sự kết hợp trong bản dân ca quan họ Bắc Ninh của Qua cầu gió bay cùng rapper Quang Đạt và tình yêu dành cho Tìm em trong chiều hội lim. Ca sĩ Hồng Duyên đã xử lý thông minh ở những nốt trầm ngắt nghỉ nhấn nhá trong từng câu hát, khiến những bài hát trong dự án Du Yên trở nên gần gũi với người nghe hơn.

quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca được phát trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với một chất giọng tình cảm uyển chuyển nhưng đầy nội lực và kỹ thuật tinh tế, Du Yên của ca sĩ Hồng Duyên hát mà như thủ thỉ, như tâm tình, với những giai điệu tạo cảm giác dễ chịu đối với người yêu nhạc. EP 3 gồm các ca khúc Nắng Chiều Rực Rỡ của nhạc sĩ Phạm Duy, Kỷ Niệm Nào Buồn của nhạc sĩ Hoài An, Trăng Già của nhạc sĩ Phạm Duy. Miền âm nhạc cho thấy góc nhìn để chiêm nghiệm về cuộc đời có khi buồn vui, đầy phơi, dù có khổ đau, dù cho ngày mai không còn như vậy nữa. Vẫn hãy yêu cuộc đời này đến giây phút cuối cùng như tia nắng của một buổi chiều rực rỡ trước khi bóng tối xóa đi buổi bình minh. Ca khúc Kỷ Niệm Nào Buồn, bản tình ca đã quá quen thuộc với giọng hát của danh ca Ngọc Sơn, được ca sĩ Hồng Duyên thể hiện rất khác biệt. Có nhiều ý kiến trái chiều khi ca sĩ Hồng Duyên chọn lựa những tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy, nhưng nhà sản xuất nhạc sĩ Dương Cầm đã một lần nữa khẳng định sự nhìn nhận của mình với giọng hát của Hồng Duyên trong những ca khúc nhạc xưa đã gắn với tên tuổi của các thế hệ trước đó. Nhạc sĩ Dương Cầm đã thuyết phục ca sĩ Hồng Duyên hát những ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy, giàu sức chứa của thời gian, trở nên dễ dàng tiếp cận với công chúng hiện nay. Nhạc sĩ Dương Cầm không hề mạo hiểm khi chạm vào không gian âm nhạc trữ tình và đa tầng của nhạc sĩ Phạm Duy, như nhiều người vẫn ái ngại cho dự án âm nhạc Du Yên của ca sĩ Hồng Duyên. Việc đưa hai tác phẩm Nắng Chiều Rực Rỡ và Trăng Già của nhạc sĩ Phạm Duy là sự tính toán đột phá hơn là một sự thể nghiệm, bởi anh hiểu rõ giọng hát của Hồng Duyên với khả năng xử lý tinh tế và sức bung phá trong giọng hát. Hồng Duyên bình dị trong từng câu hát nhưng lại làm sáng bừng lên rõ nét những thanh âm trong các ca khúc nổi tiếng. Bản Phối Trăng Già của nghệ sĩ guitar San Trịnh chứa đựng những giai điệu êm dịu, thuần khiết nhưng sâu xa. Giọng hát của Hồng Duyên vang lên lúc bay bổng, lúc lại nhẹ nhàng du dương, gợi ra một không gian thanh bình nhưng cũng lắm suy tư về một kiếp người. Ở những quãng trầm, Hồng Duyên xử lý mượt mà khiến Trăng Già với giai điệu trúc trắc trở nên nhẹ nhàng nhưng lại ám ảnh miên man không dứt. Hay với ca khúc Nắng Chiều Rực Rỡ lại cho thấy một màu sắc khác lạ với bản gốc được ca sĩ Tuấn Ngọc từng thể hiện. Nếu như bản thu âm cũ mang nhiều dư âm nặng nề về một ngày sắp rời cõi tạm, thì nhạc sĩ Nguyễn Minh Tú đã có một bản phối truyền đạt với một tinh thần rất mới, một năng lượng tích cực về cuộc sống cùng ý niệm: hãy yêu và hãy sống nhiệt huyết, vì có thể ngày mai bạn sẽ rời xa thế giới này. Bản phối sử dụng những âm thanh mộc mạc từ tiếng đàn ukulele, đàn guitar, violon, flute hay tiếng tích tắc từ đồng hồ tạo nên nhịp sôi động của cuộc sống, kết hợp với những giai điệu của piano trải dài tạo thành một bản phối nhiều lớp lang, lúc trầm, lúc bồng, lúc sôi nổi, lại đầy hoài niệm. Từ Duyên tới dự án âm nhạc Du Yên, ca sĩ Hồng Duyên và nhà sản xuất nhạc sĩ Dương Cầm cùng ekip đã góp phần gìn giữ và truyền tải hồn cốt của âm nhạc dân gian đương đại, được thổi một làn gió mới đầy tinh tế, trẻ trung hiện đại. Họ đã tạo nên sự khác biệt và tỏa sáng theo cách của mình.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tổ chức hội thảo xác minh kết luận thông tin mộ tập thể liệt sĩ được an táng tại nghĩa địa Chí Hòa, Chợ Quán, nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị phải đi thẳng vào vấn đề, thảo luận để thống nhất ba nội dung trọng tâm trước khi có thể tiến tới việc khai quật thực địa.
1: Thông qua sự đối chiếu và xác minh các dữ liệu lịch sử, các tài liệu giải mật, hồ sơ quân sự từ hai phía và lời kể trực tiếp của các nhân chứng lịch sử có mặt tại đây hôm nay, chúng ta phải trả lời cho bằng được câu hỏi với toàn bộ dữ liệu thông tin, chứng cứ lịch sử đã có đủ độ tin cậy, đủ cơ sở thực tiễn để khẳng định tại điểm được xác định trong khu vực công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh là nơi chôn cất tập thể các anh hùng liệt sĩ Việt Nam chúng ta trong trận chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968 hay chưa?
0: Bộ Công Thương vừa ban hành chỉ đạo mới yêu cầu các thương hiệu kinh doanh xăng dầu lớn khẩn trương tăng cường triển khai phối trộn và phân phối xăng sinh học E10 ra thị trường từ cuối năm nay, nhằm từng bước thay thế các loại nhiên liệu khoáng truyền thống, giúp giảm thiểu khí độc hại, bảo vệ môi trường và giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn mỏ nhập khẩu, thưa quý vị. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa mở rộng và nâng cấp đồng bộ nhiều kênh tư vấn, hỗ trợ trực tuyến nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Người dân hiện có thể dễ dàng giải đáp những thắc mắc, tra cứu thông tin, đóng, hưởng qua ứng dụng VSSID, trợ lý ảo thông minh, fanpage Facebook và cổng dịch vụ công trực tuyến. Một thông tin thế giới, thưa quý vị. Báo cáo mới nhất do Bộ Y tế Congo công bố ngày hôm qua cho biết số ca mắc Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 515 trường hợp, trong đó thì có 91 ca tử vong. Giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ dịch Ebola tiếp tục lan rộng tại khu vực Đông Phi trong bối cảnh hệ thống y tế tại nhiều địa phương còn hạn chế, trong khi các việc là công tác kiểm soát dịch và truy vết vẫn còn gặp nhiều trở ngại. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu các sở ngành địa phương và chủ đầu tư tăng cường trách nhiệm, khẩn trương, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, góp phần tích cực vào mục tiêu tăng trưởng GDP hơn 11% trong năm nay. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, 5 tháng đầu năm 2025, giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Đà Nẵng đạt hơn 3.260 tỷ đồng, bằng 20,25% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, kết quả giải ngân trong những tháng đầu năm vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Theo đánh giá Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, tình trạng giải ngân chậm có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu. Thành phố chỉ ra 68 cơ quan đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, chưa đạt được mục tiêu giải ngân tối thiểu là 20%. Đáng chú ý thì có 5 chủ đầu tư và 5 xã chưa thực hiện giải ngân theo kế hoạch vốn năm 2026 được giao. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà Tấn Phú về các chương trình mang đến cho quý vị trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với không gian của chương trình Trên Mọi Nẻo Đường.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim. Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên Mọi Nẻo Đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên Mọi Nẻo Đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên Mọi Nẻo Đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Thưa quý vị, chúng ta bắt đầu với không gian của Trên Mọi Nẻo Đường cùng với Tấn Phú và VOV Giao Thông buổi trưa đầu tuần ngày hôm nay, buổi trưa thứ hai thưa quý vị. Và chuyến xe đều đặn xuất bến vào lúc là 13:30 tất cả các ngày trong tuần đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì cũng như thường lệ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian của chuyến xe trưa nay, kết nối với quý vị thính giả thân thương là những bác tài chúng ta di chuyển trên các tuyến đường. Và hy vọng rằng trong chặng hành trình trưa nay thì quý vị chúng ta cũng sẽ gọi là đăng ký đồng hành cùng với Tấn Phú thật là nhiều nhé, để mà Tấn Phú cũng như là ekip chương trình có cơ hội để có thể gặp gỡ tất cả quý vị thính giả là các bác tài ở mọi vùng miền, lắng nghe những câu chuyện sẻ chia buồn vui ạ. Bên cạnh đó cũng sẽ cùng mang đến cho quý vị nhiều những tiếng cười và nhiều những thử thách nữa, để chúng ta có cơ hội nhận về cho mình những cái phần quà vui vui vẻ vẻ cùng với chương trình quý vị nha. Và đừng quên có thể tương tác đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 028 3991 9191. Ai chưa đặt vé đồng hành cùng với chuyến xe trưa nay thì tranh thủ nhé. Nhắc lại với số hotline của chương trình 028 3991 9191. Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật thông tin về tình hình giao thông trước ạ. Võ Chí Công từ cầu Phú Hữu đến giao lộ D2 có nhiều trụ đèn tín hiệu giao thông làm hoạt động không hợp lý, dễ gây va chạm. Và đây là thông tin phản ánh từ một bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình. Võ Chí Công từ cầu Phú Hữu đến giao lộ D2, bạn cho biết là có nhiều trụ đèn tín hiệu giao thông hoạt động không hợp lý, dễ gây va chạm. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta chú ý, và chúng tôi cũng xin được ghi nhận thông tin này và gửi đến cơ quan chức năng ạ. Xin được cảm ơn bạn rất là nhiều. Với trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 32 hướng thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây, va chạm giữa hai xe tải và xe ô tô 7 chỗ, như vậy là 3 phương tiện đúng không ạ? Và xe cũng đông, di chuyển chậm. Thông tin này Tấn Phú cập nhật cách đây khoảng 20 phút thưa quý vị. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua km số 32 hướng thành phố Hồ Chí Minh đi về miền Tây quý vị nhé. Xảy ra va chạm giữa 3 phương tiện, 2 xe tải và 1 ô tô, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Tấn Phú cũng đang khá là lo, bởi vì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ di chuyển về miền Tây, mà cái lộ trình cao tốc thì gọi là đã xảy ra va chạm rồi, cả nhà hướng về miền Tây nữa. Thế là chúng tôi chắc là cũng sẽ chuyển hướng đi trục quốc lộ 1 hoặc là trục N2 chẳng hạn. Trong cái hành trình di chuyển của quý vị có những cái thông tin cập nhật chia sẻ, đông chậm khó khăn ở đâu thì có thể tương tác cùng với chương trình nhé. Và với Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay thì một cái số phát sóng mà được gọi là phát thanh rộng khắp toàn quốc, thì cũng hy vọng rằng có cái cơ hội kết nối và đồng hành cùng với quý vị. Trong thời gian chờ đợi cả nhà chúng ta lên xe đủ đầy hết thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nhé. Người Tình của Nắng và Vận Điện của Anh Tú, Hải Đăng Đu và nhiều ca sĩ.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ơi giời, chiếu tướng.
5: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
4: Ơ hay, sao mà chán?
5: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
4: À hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viga Nam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức

0: khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
1: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
2: Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình cường sinh lực, vững phong độ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nước non ngàn dặm

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân đầu tiên mang tên Nước Non Ngàn Dặm. Như Tấn Phú đã chia sẻ thì với mỗi trạm dừng chân thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một vị hành khách quý vị nha. Còn bây giờ thì sẽ là cũng sẽ mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách đầu tiên bước lên xe luôn thôi ạ. Alo, Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin chào người bạn đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay ạ.
1: Chào Tấn Phú ạ.
0: Dạ, em chào anh. Dạ, anh gì ạ?
1: Lộc.
0: Anh Lộc nãy nói là anh ở Cần Thơ đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi, miền Cần Thơ gáo trắng nước trong. Dạ, xin được gửi lời chào đến anh nha. Rồi. Hôm nay thì kết nối và đồng hành cùng với chương trình, hình như là em mới gặp anh Lộc lần đầu đúng không ta?
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi, anh giới thiệu nửa tiếng đồng hồ về mình anh nha.
1: Thì anh tên Lộc, anh ở Cần Thơ, anh chạy xe tải.
0: Dạ, anh lái xe tải là anh chở mặt hàng gì đây?
1: Chở nước giải khát em ơi.
0: Chở nước giải khát, dạ. Cái mùa này thì chắc là nóng nực hè đây thì cũng đắt hàng lắm ha, anh chở liên tục mới nhờ.
1: Đúng rồi.
0: Cái này là mình giao hàng cho công ty hay là cho đại lý hay là như thế nào anh?
1: Cho đại lý, mình giao cho đại lý á.
0: À, có nghĩa là ai có đá lông nheo giao hàng đâu thì bắt đầu là anh chở đến đó đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà chắc là cũng xe cỡ trung cỡ nhỏ thôi đúng không anh ạ?
1: Nhỏ, xe nhỏ thôi.
0: Ừ. Cái lộ trình anh thường chạy anh chở là từ đâu đến đâu anh Lộc?
1: Thì trong quận, trong tỉnh thôi chứ không có đi xa em ơi.
0: Ừ, có nghĩa là loanh hoanh Cần Thơ thôi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, không đi xa. Còn đi xa
1: qua,
0: thì
1: địa bàn, qua địa bàn khác thì người ta,
0: dạ,
1: cũng có rồi.
0: Dạ, có nghĩa là chia theo cái khu vực để mà mình kinh doanh đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Địa bàn khác thì mình không có nhúng chân qua được. Dạ. Ừ. Anh làm công việc này là bao lâu rồi anh Lộc?
1: Cũng 5-6 năm rồi em ơi.
0: 5-6 năm mà bình thường là anh có nghe chương trình không ta?
1: Có nghe, cũng thường xuyên lên xe rồi bắt nghe.
0: Ừ. Nhưng mà bình thường là có đăng ký không hay là bữa nay mới đăng ký lần đầu luôn?
1: Cũng đăng ký thường á mà ít được kết nối vậy em ơi.
0: Cũng có đăng ký thường nhưng mà không có được lên sóng đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ, là bữa nay là lần đầu tiên lên sóng rồi gặp Tấn Phú nha. Cảm giác của anh Lộc sao? Dạ. có hồi hộp gì không anh?
1: Cũng hơi hơi nha.
0: Hơi hơi thôi hả? Dạ, thoải mái bình thường thôi anh ha.
1: Ừ, rồi.
0: Dạ, trưa nay thì lộ trình của anh Lộc là chuẩn bị đi đến đâu đây?
1: Anh ở Thống Lốc rồi, tính chiều này có một cuốc đi xuống Ô Môn.
0: Ừ, Thốt Nốt xuống Ô Môn, dạ. Nhưng mà cái từ đó qua bên Ô Môn thì chắc là cũng gần sát bên mà nhờ.
1: Gần ra, hồi trước là hai huyện nó giáp nhau, giáp danh.
0: Dạ. Nhưng mà anh đi như thế thì bia nước ngọt này khi này nọ mình chở như thế thì mình xuống hàng luôn á anh hay là sao? Có hay là có đội ngũ xuống hàng riêng?
1: Xe nhỏ mình tự xuống luôn mà hàng cũng không có nhiều rồi.
0: À.
1: Tự xuống luôn.
0: Dạ. Trong cái đặc thù về công việc của anh chia sẻ đây cũng là gắn bó cũng một cái khoảng thời gian khá là lâu rồi đúng không ạ? Đâu nó cũng vào đấy hết rồi cho nên là cũng an tâm. Nếu như mà tính ra cái khoảng thời gian mà anh cầm vô lăng á, anh lái xe á, là bao nhiêu năm rồi anh?
1: Thì cũng mấy 5-6 năm đó em ơi.
0: Ừ, dạ, có nghĩa là từ khi là cầm vô lăng lái xe để làm công việc này luôn tới bây giờ đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi. Trong cái tâm thế kết nối và đồng hành cùng với chương trình thì em cũng chia sẻ luôn với anh Lộc. Dạ, đó là anh nghe chương trình thường anh cũng biết rồi. Mỗi lần mà chúng ta gặp gỡ nhau thì bên cạnh chia sẻ tâm sự về công việc, về cuộc sống thì cũng sẽ có một vài những cái thử thách thách nhẹ nhẹ đúng không anh?
1: Dạ.
0: Thì bữa nay kết nối với chương trình thì gặp ngay đúng một anh gọi là người chơi ở Cần Thơ mà em lại đi về cái miệt sông nước Cần Thơ để mà mình kiếm trái cây mình ăn. Mùa này là đang vô mùa trái cây đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Nếu như mà em là một người khách xa lạ đi, em không biết gì về quê hương anh hết, thì nếu như mà anh kể về cái đặc sản trái cây mùa này thì ở dưới đó có gì anh?
1: Ở địa phương anh thì trái cây ít, là lúa là nhiều trái cây hết.
0: Trầm lúa là nhiều.
1: Mua người xuống Phong Điền nữa là mấy đặc sản trái cây mới nhiều.
0: Ừ, ở Phong Điền
1: cũng có.
0: Dưới là ta trồng cái gì anh?
1: Số 1. Ở Cần Thơ là ở Phong Điền này cái gì làm vườn là số 1.
0: Làm vườn số 1. Nhưng mà thường dưới đó là người ta trồng cái gì anh Lộc nhờ?
1: Sầu riêng với dâu cái gì dâu hoa châu.
0: Dâu da. Dạ. Là gần anh Lộc thì chỉ trồng lúa thôi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi Thì ngày hôm nay thì mình sẽ
1: lẻ tẻ, một hai miếng vườn lẻ tẻ thôi chứ không có vườn nhựa lúc.
0: Dạ. Nhưng mà nhà anh Lộc thì có trồng luôn không?
1: Không, nhà anh làm lúa ở nhà.
0: Làm lúa hả? Nhưng không mà làm có làm không anh? Ý làm lúa thôi em. Nhưng mà anh là ở nhà thôi chứ không phải là anh Lộc làm đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi tưởng đâu giỏi dữ rồi vừa đi chạy xe mà vừa ở nhà làm lúa nữa chứ. Dạ. Rồi.
1: Làm nhiều chuyện quá đâu làm được em.
0: Em nói chuyện quá. Dạ. Tại vì cái đó là phải chuyên tâm chút xíu đó chứ không có lơ là được đâu nha.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Rồi.
1: Phải đi thăm làm lúa, phải đi thăm lao động thường xuyên để nơi sâu bệnh nó nó phát bùng phát lên cái mình trả tay không kịp.
0: Dạ đúng rồi, tại vì làm cái gì cũng phải chuyên tâm hết cả nhà. Người ta gọi là cái gì? Đa nghề gì ạ? Đa nghề thì sao đấy anh? Có nghĩa là không có nào chuyên hết đúng không ạ? Đó.
1: Đúng rồi.
0: Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái thử thách đi. Ngày hôm nay thì sẽ cùng với anh đưa ra một cái gợi ý để mà đây cũng là một trong những cái điểm đến mà quý vị thính giả chúng ta có thể tham khảo vào hè này. Bởi vì cả nhà biết là nếu như mà hè mình có thể đi về trong ngày á thì mình có thể lựa chọn những cái địa điểm là những cái vườn trái cây ở miền Tây cả nhà. Tấn Phú thấy có vườn chôm chôm nè, vườn sầu riêng nè, vườn măng cụt nè, thậm chí là nhiều vườn kết hợp nhiều loại trái cây luôn đúng không ạ? Để mà chúng ta có thể tham quan trong cái mùa hè này, thứ nhất là ngoại mát, thứ hai là trong những cái khu vực mà dịch vụ đấy đó anh Lộc, là em thấy là có kinh doanh luôn, là bán đồ ăn luôn đó. Là gà nướng hay là mấy món cá lóc nướng chui này kia đó, đặc sản miền Tây đó. Ngồi đó mà nghe đi vườn trái cây mát ha, ăn trái cây nè đó, ngồi nhâm nhi đó mấy cái mặt món đặc sản miền Tây, nghe đờn ca tài tử nữa thì còn gì bằng đúng không ạ? Đó. Rồi bây giờ thì em với anh Lộc sẽ mình cùng tìm hiểu, mình đi một vòng đi. Dù em biết anh là ở miền Cần Thơ rồi, là quá rành ở đây này rồi, nhưng mà chúng ta phải giới thiệu chung đến quý vị thính giả nữa anh ha.
1: Rồi.
0: Sau cái phần nội dung này thì sẽ có những cái câu hỏi vui vui dành cho anh Lộc anh nha.
1: Rồi
0: anh Lộc giữ máy thắt dây an toàn vào và chúng ta sẽ cùng ghé thăm những cái vườn trái cây miệt vườn miền Tây. Mùa hè là thời điểm các vườn cây ăn trái ở miền Tây vào mùa, những cành chôm chôm chín đỏ rực, dâu da vàng ươm hay nhãn măng cụt trĩu quả như một lời mời gọi hấp dẫn. Bước chân vào các vườn cây ăn trái tùm ở các cù lao dưới những tán lá che nghiêng, cảm giác được đón nhận làn gió mát từ dòng sông Tiền, sông Hậu thổi về thật tuyệt vời. Giữa không gian đậm đà miệng sông nước, còn gì thích thú hơn khi được tự tay hái quả trên cành và tận hưởng vị ngọt ngon tại chỗ, thưởng thức mấy câu đơn ca tài tử ngọt ngào, da diết của các nghệ sĩ miệt vườn, hay đơn giản là nằm thư giãn trên những chiếc võng đu đưa được mắc trong vườn theo đúng chất Nam Bộ. Vào thăm vườn trái cây, bạn có thể mang về những quả ngọt làm quà, những loại quả đặc trưng của xứ miệt vườn. Nếu không ghé vườn trái cây, bạn có thể tham quan chợ nổi, lên đên trên sông hoặc neo đậu lững lờ là biết ngay đang rộ mùa cây trái gì. Chỉ cần nhìn lên cây bẹo trước ghe hay thấy trên ghe đầy ứ trái gì thì loại đó đang vào mùa. Bạn có thể ra hồ ngắm cảnh chợ rồi quay ghe vòng lại, chọn nơi để mua mà không sợ hết. Giá của các loại thực phẩm và dịch vụ nơi đây cũng vô cùng bình dân và luôn khuyến mãi kèm theo những nụ cười hào sảng, chân chất của những chủ hàng vui tính và hiếu khách. Thưa quý vị, chúng ta cùng vừa dạo quanh một vòng vườn trái cây miệt vườn tại khu vực miền Tây cùng với anh Lộc. Anh Lộc ơi!
1: Nghe.
0: Quê anh chắc là anh phải dắt em đi chứ đúng không? Rành hơn em nhiều mà nhờ. Nhờ.
1: Nó chắc cũng không rành lắm.
0: Không rành lắm đúng không?
1: Chuyện này không đâu có đi đâu.
0: Bây giờ thử thách thử coi anh Lộc mình rành không ha.
1: Rồi
0: sẽ có 3 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm ABC. Nhiệm vụ của anh là sẽ trả lời xem coi là câu nào là đúng. Đó, để xem coi là cái mức độ mà rành của anh là đến đâu anh ha.
1: Rồi.
0: Anh được sai một câu. Dạ. Phải trả lời đúng 2 câu anh nha.
1: Rồi.
0: Sẵn sàng chưa ạ?
1: Rồi, sẵn sàng.
0: Vĩnh Long nổi tiếng với loại trái cây nào sau đây? Bưởi năm rồi, mãn cầu ta hay thanh long ruột đỏ?
1: Nó
0: bưởi năm rồi. Anh biết bưởi năm rồi là ở khu vực nào của Vĩnh Long không anh?
1: Anh nghe nói thôi chứ còn ở địa phương thì không rành.
0: Dạ, nếu như mà tính mà cái địa phương mà trồng nhiều đấy thì đó chính là ở Bình Minh. Dạ. Bưởi năm roi thì cũng không quá xa lạ rồi. Đặc trưng là vỏ mỏng, ruột trắng, té bưởi mọng nước, vị ngọt thanh, chua nhẹ và không có hạt. Và cái bưởi này thì bây giờ này mọi người lại chuộng ăn cái loại bưởi mà màu đỏ hơn anh. Nhưng mà cái bưởi này thì ép nước uống cũng rất là ngon. Bưởi năm roi, dạ. Rồi, chính xác, một điểm đầu tiên, quá nhẹ nhàng. Tiếp theo anh nha.
1: Rồi.
0: Sông Tiền và sông Hậu bồi đắp nên phù sa màu mỡ cho đồng bằng sông Cửu Long, biến nơi đây thành vựa lúa và vườn cây ăn trái trù phú của cả nước. Tính theo địa giới hành chính trước sáp nhập thì sông Tiền không chảy qua anh nhé địa phận của tỉnh thành nào sau đây? A. Đồng Tháp, B. An Giang, C. Cần Thơ hay D. Vĩnh Long?
1: Sông Tiền không chảy qua hả em?
0: Không chảy qua.
1: Tiền không chảy qua là Cần Thơ.
0: Cần Thơ. Cần Thơ thì sông nào nhờ?
1: À, sông Hậu.
0: Là một đáp án chính xác, chúc mừng anh. Dạ, quá nhẹ nhàng cho một cuộc tình đúng không ạ? Chia sẻ thêm với anh, sông Tiền là một cái nhánh sông của Mekong chảy qua 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ trước sáp nhập, bao gồm là An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre. Dạ, yeah, và nếu như mà nói đến Cần Thơ thì là chúng ta giống như anh nói là phải là sông Hậu đúng không ạ? Dạ, yeah. Chúc mừng anh, 2 điểm trọn vẹn chắc chắn có quà rồi. Câu số 3, vô luôn anh nha.
1: Rồi.
0: Đặc sản dừa sáp Cầu Kè là món đặc sản nổi tiếng của tỉnh nào sau đây? Hậu Giang, Trà Vinh hay Bến Tre?
1: Trà Vinh em ơi.
0: Trà Vinh, ở số dừa mà lại Trà Vinh không phải là Bến Tre nhờ?
1: Bến Tre này nó đa dạng là dừa. Còn người ta đặc sản là phải ở Trà Vinh, đặc sản dừa sáp.
0: Ở Trà Vinh. Dạ, dừa sáp là ở Trà Vinh. Đây là một trong những cái gọi là điều đặc trưng tại khu vực Cầu Kè của Trà Vinh, nay thuộc Vĩnh Long. Gần 100 năm, cái dừa sáp đầu tiên của Việt Nam bén duyên với vùng đất này. Và đến nay thì đã có 171.000 cây dừa sáp được trồng trên diện tích là 780 hectare, với sản lượng trung bình mỗi năm là trên 3,3 triệu trái. Chúc mừng anh, rất là tuyệt vời, 3 trên 3 đã bán đúng. Bữa nay gặp ngay thổ địa rồi cả nhà ơi. Đi miền Tây, đi vườn cây ăn trái mà gặp ngay một người anh ở Cần Thơ đây, đúng không ạ? Quá là dễ thương. Chúc mừng anh Lộc, sau khi hoàn thành xong thử thách thì anh thấy như thế nào anh? Cảm xúc như thế nào ạ? Có khó quá không anh?
1: Dễ, cái này dễ mà, cái này dễ.
0: Trời ơi, ngay tủ thì còn không dễ là sao nữa đây đúng không? Rồi, anh có nhắn gửi gì đến quý vị thính giả đang nghe đài nè, cũng như là có muốn yêu cầu món quà âm nhạc nào thì cũng xin mời anh nhé.
1: Rồi, chúc các phát bài trên mọi miền đất nước đi an toàn về hạnh phúc. Rồi, anh nãy anh có yêu cầu bài Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ đó.
0: Dạ, bài hát mang tên là Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ. Dạ rồi.
1: Đúng rồi.
0: Anh có muốn nhắn gửi gì thông qua món quà âm nhạc này không anh?
1: Muốn tặng cho các bác tài buổi trưa nghe cho nó đỡ buồn ngủ. Rồi, tặng cho Tấn Phú cũng nghe chơi cho vui. Rồi cô thư ký cái nói cho máy cho anh lên đặng gặp anh Tấn Phú này rồi. Cảm ơn em.
0: Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và em chúc anh có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, lái xe luôn an toàn, công việc thuận lợi anh Lộc nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ anh Lộc, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Cần Thơ. Dạ, Ninh Kiều, Cần Thơ. Anh Lộc thì cũng là một cái người bạn rất là vui vẻ, hòa đồng, dễ thương. Công việc của anh là chuyên chở giao hàng, đúng không ạ? Về nước ngọt, về bia, đó, về nước suối cho các cái đại lý. Và cũng là một người bạn cũng thường xuyên nghe VOV Giao Thông, đúng không ạ? Cũng cảm ơn Lộc rất là nhiều. Xuất sắc cả nhà, 3 trên 3 đáp án đúng quý vị nha. Và quý vị ơi, đừng quên với cái số hotline của chương trình ở trạm dừng chân thứ 2 nha. Tân Phú Cung Bật Mí, đây cũng là một cái loại đặc sản độc đáo của miền Tây Nam Bộ. Nghe tới đây là bữa nay là biết gọi là sao mà về câu hỏi miền Tây không đây ta. Với câu hỏi số 2 này thì cũng rất là dễ quý vị nha. Chúng ta tranh thủ gọi về số hotline của chương trình, vẫn là 02839919191. Tấn Phú xin mời quý vị cùng lắng nghe món quà âm nhạc của anh Lộc vừa gửi tặng. Nhưng mà trước hết thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật một thông tin giao thông ạ. Tại khu vực cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn qua km số 69 có một cái lớp ô tô rơi, các phương tiện di chuyển qua đây cần chú ý, khá là nguy hiểm. Cao tốc Nội Bài Lào Cai qua km số 69 có một cái lớp ô tô rơi, các phương tiện di chuyển về khu vực này chúng ta cũng cần chú ý hướng về Hà Nội quý vị nhé. Còn bây giờ thì sẽ cùng nghe nhạc Dương Hồng Loan và Ninh Kiều Em Gái Cần Thơ.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm dừng chân thứ hai mang tên ký ức quê hương. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng mở cửa xe ra và chào đón luôn ngay lập tức với vị thính giả thứ hai, người bạn đồng hành thứ hai. Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin được gửi lời chào đến người bạn đồng hành tiếp theo ạ.
1: Anh chào Tấn Phú.
0: Dạ, em chào anh. Anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây ạ?
1: Anh tên Danh, anh ở Tây Ninh đó em.
0: Anh Danh ở Tây Ninh, khu vực nào anh ha?
1: Tây Ninh mới nhưng mà anh Long An cũ.
0: Long An cũ. Ở Đức Hòa hả anh? Hay là...
1: đúng rồi.
0: Đức Hòa, sao em hay vậy ta?
1: Long An
0: là đúng, đúng Đức Hòa luôn á hả?
1: Thủ thừa ở đầu này.
0: Thủ thừa, dạ. Nhiều địa danh quá mà lại đoán ngay trúng bóp đúng không ạ? Anh Danh đang lái xe gì anh?
1: Miền Tây mình nói chuyện dễ nghe.
0: Dạ.
1: Dễ biết.
0: Dạ. Anh Danh là anh...

0: Anh lái xe gì?
1: Anh lấy xe mà kiểu mà múc mương, múc máng, múc đồ lên cho tắm
0: Ồ,
1: đồ ấy.
0: dạ. Có nghĩa nạo vét kênh mương xe múc đúng không anh?
1: Ăn cái này nó nhỏ thôi, nó múc mương máng mông múc lên, chứ còn nạo vét kinh bự là
0: À, là phải
1: của
0: cái
1: bây
0: xe nó
1: giờ.
0: cái cỡ bự hơn nha.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Nhưng mà thường thì cái anh danh là sẽ làm ở đâu? Như là ai mướn mình là mình tới
1: Nói
0: mình
1: chung
0: làm
1: là
0: hả?
1: mình có số điện thoại, cái người ta biết mình làm, cái kêu bây giờ dân công người ta thuê khó, ví dụ sắn cái mương dài 100 200 mét người ta cũng kêu mình,
0: Dạ.
1: nói
0: Như nó tiện hơn, có máy này kia này nọ
1: vậy.
0: thì nó nhẹ nhàng
1: Đúng
0: hơn
1: rồi,
0: đúng không anh?
1: đúng rồi, đúng rồi.
0: Rồi, em nhớ hồi xưa mà đào mương đó là cái mương mà đất mất đất sình anh, có nghĩa là sắn sắn gọi là lấy cái thùng á,
1: Cái ben
0: cái thùng á mà đất mà mềm á lấy cái thùng, mà đất cứng ở trên là phải lại xài len
1: à,
0: mà làm rất là cực
1: đúng rồi, đúng
0: nha.
1: rồi, đúng rồi,
0: Ừ, bây giờ đã có máy móc này kia thì làm nhanh nha.
1: đúng rồi.
0: Dạ, nhưng mà anh danh là làm có ơn hả hay có ai phụ anh không?
1: Này một mình thôi,
0: Trời ơi, anh với cái máy
1: khi
0: thôi.
1: mình làm ví dụ mình lãnh khoáng thứ nhất, thứ hai có người nó mướn tiếng thì mình làm tiếng, rồi ai lãnh khoáng thì mình cứ lãnh bao nhiêu mét như tiền vậy.
0: Nhưng mà cái này thì cũng cũng anh danh là cũng làm cái công việc này là lâu rồi đúng không anh?
1: Đúng rồi,
0: Bao lâu rồi?
1: làm chắc cỡ 15 năm mà.
0: Rồi. Hơn hết thì cũng cảm ơn anh vì đã dành cái thời gian đồng hành cùng với chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Bình thường là anh
1: Rồi, anh
0: danh có
1: cảm ơn
0: nghe
1: Tuấn
0: chương
1: Phú.
0: trình không em anh?
1: Anh cũng nghe thường lắm, bởi vì cái có cái radio á, cứ hả mình múc mà kiểu mãi tới giờ mình nghỉ mình nghe, còn hả có bữa nào mà người ta hối quá thì mình không có nghe thôi.
0: Có nghĩa là trong cái tâm thế gọi là khi nào mà thông thả, như là
1: Đúng
0: bình
1: rồi,
0: thường là nghe, đừng nào mà hối quá, thiệt là hối thì mới không nghe thôi, đúng không?
1: mình bỏ
0: Bỏ uổng hả? Trời ơi, nhưng mà có khi nào anh đăng ký
1: nghe
0: lên
1: này.
0: sóng chưa hay là bữa nay là lần gặp đầu tiên của anh em mình?
1: Anh có gặp bên
0: Mekong.
1: bên gì thắng thắng gì đó,
0: Anh Mạnh Thắng, dạ ở Hà Nội
1: à
0: đúng
1: mình
0: không anh?
1: thắng hôm tháng 8 năm năm ngoái.
0: À, là cũng lâu lắm rồi nha.
1: Đúng rồi,
0: Dạ. Hôm nay thì gặp lại chương trình, tính ra thì cũng hôm nay là cũng tháng 6 rồi.
1: sắp
0: Dạ,
1: năm
0: 2 tháng nữa là trọn năm anh lên sóng nha. Dạ. Cũng cảm ơn anh vì đã luôn có cái sự đồng hành và kết nối cùng với chương trình. Và nếu như mà anh cũng đã nghe thường thì em cũng sẽ chia sẻ luôn với cả anh Danh là với mỗi lượt lên sóng thì chúng ta có những cái thử thách nhẹ nhẹ với nhau anh ha, cho nó vui nha.
1: rồi rồi rồi anh
0: Dạ.
1: biết rồi.
0: À, với cái trạm dừng chân thứ hai thì như anh đã nghe rồi thì anh biết là chúng ta sẽ cùng đến với thử thách với một cái câu hỏi của nhà tài trợ Sao Thái Dương anh ha.
1: Dạ.
0: Dạ rồi. Thử thách mang tên là trả lời ngay và liền tay với một cái câu hỏi về tất cả những cái khía cạnh của cuộc sống. Nếu mà anh trả lời đúng thì sẽ nhận được về cho mình một cái phần quà, đó chính là yoga dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Dạ, anh Danh sẵn sàng luôn chưa?
1: Khó khó không mẹ, tinh thú liếc và thấy khó không
0: Khó gì
1: tính
0: lắm.
1: khó trong mặt ghét hả?
0: Khó gì lắm. Bây giờ khó hay dễ thì
1: Rồi
0: cũng phải trả lời thôi đúng không?
1: rồi
0: Dạ. Nhưng mà em nghĩ là không làm khó được anh Danh đâu, dễ lắm. Khó với em nhưng mà
1: ok
0: dễ với anh lắm. Dạ.
1: rồi rồi
0: Ừ.
1: khó cho tinh thú
0: Đó, thiệt sự. Rồi,
1: rồi
0: bây giờ em đọc câu hỏi lên cái rồi để anh coi coi khó hay dễ với anh ha.
1: rồi.
0: Anh Danh đã sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi. Quý vị chúng ta tập trung nha. Thử thách cùng với anh Danh luôn nha để xem coi là chúng ta có trả lời được hay không nha. Câu hỏi ngày hôm nay như sau. Đâu là tên của một loại quả đặc sản độc đáo của khu vực miền Tây Nam Bộ? Nếu như em không đọc cái câu trả lời thì anh có trả lời được không?
1: Miền Tây Nam Bộ thì quả đặc sản nhiều.
0: Nhiều nhưng mà một quả đặc sản mà lại độc đáo nhờ.
1: Rồi.
0: Rồi, nếu anh không trả lời được thì em sẽ có cái đáp án A, B, C anh ha.
1: Rồi.
0: A, vả quách. B, quả thanh mai.
1: Quả gì đâu chứ?
0: Quả quách.
1: Quả quýt đó hả?
0: Quách, quách, quách, quách.
1: Quả quýt là gì
0: A,
1: ta?
0: chờ ách, quả ách, quách, sắc quách, quách trong quách què đấy
1: Ủa có quả đó nữa
0: ạ.
1: hả?
0: Có quả quách luôn, trời ơi.
1: Rồi quả thanh mai nữa hả?
0: Thanh mai. Lạ luôn hả?

0: Anh,
1: ủa là thanh mai là quả gì trời?
0: Có quả trúc mã không nhỉ?
1: Anh nghe hai quả này lạ thiệt á Tân Phúc.
0: Ừ, lạ hết. Nhưng mà đặc sản miền Tây mà anh không biết hả?
1: Nó có ẩn ý gì không ta? Nó có
0: không có ẩn ý gì luôn á. Cái thanh mai thì mình thấy là cái đỏ đỏ nó giống như trái gáo của mình vậy đó. Nhưng mà nó không phải là trái gáo. Đó. À, thường người ta sẽ gọi là quả dâu rượu đấy, dâu rượu, dâu rừng đấy. Còn cái quả quách á là cái quả mà nó tròn tròn dầm nước đá ăn. Đó. Đó. Đó. Đó. Đó anh cũng chưa biết.
1: Anh
0: chọn quả quách. Hả? Sao? Không biết luôn hả?
1: Anh chọn quả quách. Quả quách á.
0: Quách hả? Anh có ăn quả này hay có nghe nói về quả này chưa, hay là nghe Tân Phú gợi ý thì anh mới biết?
1: Tân ý gợi Phú gợi ý thôi chứ anh không biết.
0: Gợi ý sao mà biết ta? Ý là anh đã biết thấy người ta ăn cái trái quả đó rồi đúng không?
1: Rồi anh không nghe, nhưng mà thôi nghe gợi ý là cái quả đó ở miền Tây thì anh chọn quả quách.
0: Ừ. Ủa em đâu có nói quả quách ở miền Tây đâu.
1: Mà em câu đố á.
0: À câu đố là cái đố cái này là ở miền Tây Nam Bộ. Đó đúng không?
1: À Tây Nam Bộ.
0: Ừ. Còn quả thanh mai là anh biết nó ở đâu không nhỉ?
1: Quả thanh mai chắc miền ngoài quá.
0: Dạ miền ngoài. Rồi bây giờ đáp án chúng ta đã được chốt. Anh có muốn thay đổi một lần nữa không? Quách hay thanh mai? Chọn lại không?
1: Quả quách.
0: Quách chốt đơn. Đáp án đã được chốt. Và đáp án của chương trình đó chính là à quả quách. Chúc mừng anh. Yeah. Nhẹ nhàng quá đúng không ạ? Nhẹ nhàng quá. Yeah. Trái quách là một cái trái của cây quách thuộc họ cam. Dạ. Cái loại cây này thì đường được trồng chủ yếu ở đồng bằng sông Cửu Long, và một cái món đặc sản vô cùng quen thuộc với bà con nơi đây. Nhờ riêng anh danh thì không biết. Dạ. Cây quách thì thường được thấy rải rác trong rừng, và ngày nay thì người dân trồng để mà lấy quả thu hoạch để làm món ăn. Và nói về cái hình dạng và màu sắc đi. Đó. Quả quách thì có hình cầu, vỏ cứng, màu xám trắng. Thịt của quả này khi chín có màu nâu đen, vị chua ngọt nhẹ, dẻo và rất thơm. Thường dùng để dầm đường đá và làm thức uống giải nhiệt anh ha. Dạ.
1: Dạ, thông tin này anh mới biết nữa.
0: Mới biết luôn hả? Anh không biết của trái này luôn hả? Thiệt luôn hả?
1: Không luôn.
0: Trời ơi, dạ rồi. Thiệt. Ngày mai tức quá ra chợ kiếm trái quách ăn liền anh nha.
1: Đây dừng chạm đây, không có bán luôn nữa.
0: Không có bán luôn hả? Dạ. Rồi, có dịp thì anh sẽ thưởng thức món này. Tấn Phú thì có ăn rồi.
1: Rồi.
0: Ban đầu thì nó hơi khó ăn chút xíu, nhưng mà khi mà ăn quen rồi nó bị ghiền. Tại vì nó cũng bột bột bột mà nó bùi bùi mà nó thơm thơm, nó chua chua nhẹ nhẹ. Dạ. Ăn cũng rất là dễ chịu. Rồi. Chúc mừng anh nhận được về cho mình là một cái phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc, và chương trình cũng sẽ liên hệ cùng với cả anh Danh để gửi về cho anh nha.
1: Rồi, anh dạ rồi. Cảm ơn Tấn Phú và cảm ơn em gái đã kết nối cho anh lên sóng.
0: Ừ.
1: Với lại cho anh yêu cầu bài nhạc là Về Miền Tây đi Tấn Phú.
0: Dạ, Về Miền Tây. Cảm ơn anh rất là nhiều với món quà âm nhạc này. Anh có nhắn gửi gì qua bài hát này không anh?
1: Rồi, rồi thêm cho bài hát này anh nhắn gửi cho tặng cho Tấn Phú với em gái kết nối máy anh được vào lên sóng. Với lại tặng cho tất cả các anh em tài xế trên mọi miền đất nước. Chúc cho mọi người đi an toàn và hạnh phúc. Chúc cho đài càng ngày càng phát triển, để cho anh với các tài xế mọi miền đất nước và vui trong cái game nhỏ nhỏ này, để cho nó xua tan những cái cơn chạy xe mà buồn ngủ á.
0: Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều, rất là dễ thương đúng không ạ? Em cũng chúc cho anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Công việc thì cũng luôn thuận lợi anh ha.
1: Rồi, cảm ơn Tân Phú nhiều.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Xin được cảm ơn anh và chào anh ạ. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả một cái thông tin đến từ nhà tài trợ. Thưa quý vị, nắng, gió, khói bụi, nhiệt độ thay đổi liên tục là những yếu tố gây hư hỏng cho mái tóc mỗi ngày. Nếu như mà không được chăm sóc đúng cách sẽ khiến cho mái tóc chúng ta là dễ dẫn đến tình trạng sơ rối, gãy rụng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Bên cạnh đó còn có các sản phẩm khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Và quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nhé. Và còn rất nhiều những phần quà đang chờ đợi quý vị. Xin được hẹn gặp lại trong những cái phần mini game trả lời ngay qua điện tay vào các ngày tiếp theo. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và trước khi đến với món quà âm nhạc, mà anh Danh gửi tặng thì Tấn Phú cũng xin được ưu tiên cập nhật đến quý vị một vài thông tin về tình hình giao thông. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra mưa to tại nhiều khu vực quý vị nhé. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong đến Sư Vạn Hạnh, xe đông di chuyển chậm. Thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh. Khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta lưu ý hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 16 về km số 13 phương tiện đông di chuyển chậm. Thông tin cập nhật đến từ Vietair, hướng ngược lại có thể an tâm lưu thông ổn định. Ở bên cạnh đó thì chúng tôi cũng ghi nhận thông tin hỗ trợ đến từ đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc. Hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên quốc lộ 1 từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai, và đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cũng hạn chế các phương tiện lưu thông từ cầu vực Tân Vạn từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai khi lên cầu vực Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vực Tân Vạn về Đồng Nai, hướng ngược lại thì khó khăn ạ. Bên cạnh đó thì một cái cập nhật nữa, cầu vực Tân Thế Hiệp trên địa bàn phường Tân Thế Hiệp xe đông di chuyển chậm theo cả hai hướng. Thông tin chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Ngã ba Bình Thắng, phường Đông Hòa xe cũng đông di chuyển chậm. Tại khu vực Hà Nội thì quý vị chúng ta cũng cần lưu ý với các lộ trình sau. Võ Nguyên Giáp đoạn qua lối rẽ quốc lộ 18 thì có hai ô tô va chạm với nhau, giao thông thì đang đông chậm, hướng mà quý vị di chuyển về khu vực Nội Bài. Nhắc lại với khu vực trục đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua lối rẽ quốc lộ 18, quý vị nhé, có hai ô tô va chạm với nhau, xe đang đông di chuyển chậm. Quay trở lại với tình hình giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận có xe tải gặp sự cố gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn từ giao lộ Tân Thúc đến giao lộ Bùi Thanh Khiết hướng đi Đinh Đức Thiện, Tân Nhật, xe cũng đông di chuyển chậm qua đây. Đông chậm cũng là tình hình giao thông hiện tại khu vực Nguyễn Văn Bứa đoạn từ ngã ba Dòng đến đường Thanh Niên xã Xuân Thới Sơn, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm theo cả hai hướng. Khá là nhiều những cái thông tin về diễn biến giao thông mà chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe nhạc bài hát về miền Tây qua phần thể hiện của Cẩm Ly và Quốc Đại. Và thưa quý vị, đây cũng là món quà âm nhạc yêu cầu của anh Danh, và cũng là món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt của Tấn Phú về kiếp chương trình. Mình chúc quý vị một tuần mới nhiều năng lượng, lái xe an toàn nhé.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: cái lượng xà bần xây dựng tại Hà Nội đã lên tới khoảng 10.000 tấn mỗi ngày, trong khi cái công suất tiếp nhận của các cái cơ sở xử lý chính thức chỉ đáp ứng được một phần rất là nhỏ.
1: Nếu được triển khai sẽ đem lại cái tác động tích cực trên cả kinh tế và về môi trường, góp phần giảm cái nhu cầu khai thác tài nguyên khoáng sản tự nhiên đang ngày càng khan hiếm.
0: Đây là một cái bước chuyển tư duy lập pháp cực kỳ dũng cảm và mang tính cởi trói cho doanh nghiệp, một cái thay đổi mà đã đến lúc không thể trì hoãn thêm. Quy định mới này đã chính thức khai tử cái tư duy coi xả bẩn là rác và trả lại cho nó cái vị thế là một cái nguồn tài nguyên thứ cấp.
2: Tái sử dụng chất thải rắn xây dựng làm vật liệu xây dựng và san lấp là đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường. Chính sách mới này sẽ giúp giải quyết khủng hoảng rác thải đô thị và bảo vệ môi trường ra sao, góp phần thúc đẩy thị trường vật liệu tái chế và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia trên tần số FM 91MHz. Bây giờ là thời lượng của khung giờ FM chiều đang được phát sóng trực tiếp từ thủ đô Hà Nội. Cùng với những người thực hiện chương trình, chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi chiều an toàn, di chuyển thật an toàn và thật nhiều niềm vui. Hy vọng rằng là với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ và cung cấp cùng với quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay sẽ mang lại cho quý vị một buổi chiều lái xe thật ý nghĩa hơn. Và bên cạnh đó thì những giai điệu âm nhạc cũng sẽ liên tục đồng hành để giúp cho các bạn thư giãn. Có một điều mà chúng ta vẫn chia sẻ với nhau suốt từ sáng cho đến bây giờ, đó là về tình hình thời tiết. Từ chiều tối và đêm nay đấy ạ, sẽ có một đợt không khí lạnh nén rãnh áp thấp sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Thời tiết chuyển mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiệt độ giảm sâu, mức thấp nhất phổ biến từ 23 cho đến 25 độ. Đồng thời, chúng ta cần phải đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió rất mạnh đi kèm. Và trong điều kiện thời tiết thay đổi, nhất là vào khoảng khung giờ cao điểm, thì các bạn cũng nên cân nhắc với việc di chuyển của mình. Và khi di chuyển thì các bạn cũng chú ý khi mà thời tiết chuyển dông đấy ạ, cẩn trọng đối với sự an toàn của mình. Những người điều khiển phương tiện xe máy thì chúng ta cũng lưu ý chọn những chiếc áo mưa gọn gàng thôi, để tránh quá vướng víu khi mà lái xe, sẽ tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn. Chia sẻ một chút về tình hình thời tiết để quý vị không quên những diễn biến thay đổi trong ngày hôm nay cũng như là ngày mai. Còn tại phía khu vực thành phố Hồ Chí Minh, tình hình thời tiết thực tế thì vừa rồi biên tập viên Tấn Phú cũng như là các biên tập viên của chúng tôi cũng có chia sẻ về thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang có mưa. Vậy các bạn thính giả cố gắng di chuyển thật cẩn trọng để đảm bảo cho mình những lộ trình an toàn. Số điện thoại để phản ánh thông tin về tình hình giao thông tại Hà Nội là 02437919191. Và tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng tôi sẽ gửi đi những đóa hồng qua những giai điệu âm nhạc đầu tiên để gửi tặng đến quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay.

0: với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
0: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
0: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
0: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.
8: Thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung quay trở lại và có một lưu ý dành cho những ai đang chuẩn bị có định di chuyển với lộ trình khu vực đường Thanh Niên Yên Phụ theo hướng về Âu Cơ đấy ạ. Các bạn sẽ cần phải cộng thêm đôi chút thời gian do là những chia sẻ quen thuộc thôi. Tại đây thì có công trình thi công cầu Tứ Liên, thành ra là diện tích di chuyển bị thu hẹp lại khá nhiều. Rất cần đến sự bình tĩnh và di chuyển sao cho ngay ngắn nhịp nhàng của tất cả quý vị để chúng ta có thể lưu thoát được hết với khu vực này. Vậy còn bất cứ lộ trình nào các bạn đang gặp khó khăn hay không thì rất mong rằng quý vị sẽ chia sẻ thêm cùng với FM chiều nay để Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình có thể được tiếp tục đồng hành, chia sẻ kịp thời những thông tin giao thông đến với tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay, Thế giới giao thông.
9: Thế giới giao thông.
10: Thế giới giao thông.
11: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là phần tin tức.
12: Chính phủ Ấn Độ vừa phê duyệt chương trình giao thông sạch hơn trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ nhằm thay thế hàng trăm nghìn xe tải và xe buýt cũ tại vùng thủ đô Delhi trong nỗ lực mới nhất nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi, chính quyền trung ương và các bang sẽ áp dụng hàng loạt ưu đãi như hỗ trợ lãi suất vay 5% trong 5 năm, trợ cấp nhiên liệu hàng tháng, miễn phí đăng ký xe mới, giảm tới 100% thuế xe cơ giới và xóa các khoản nợ tồn đọng với phương tiện tham gia chương trình.
11: Giữa bối cảnh thủ đô Cairo của Ai Cập ngày càng quá tải, vào tháng 5 vừa qua, Ai Cập đã khai trương tuyến tàu điện một ray không người lái đầu tiên tại châu Phi, kết nối Cairo với thủ đô hành chính mới. Cụ thể, tuyến đông sông Nin dài 56,5 km này mở ra bước tiến lớn về hạ tầng. Khi tuyến tây sông Nin hoàn thành, tổng chiều dài mạng lưới sẽ đạt hơn 100 km, chính thức vượt qua tuyến Trùng Khánh để trở thành hệ thống tàu điện một ray không người lái dài nhất thế giới. Mạng lưới này dự kiến phục vụ khoảng 500.000 lượt khách một ngày.
12: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Hà Nội đã chính thức thông qua quy hoạch chung thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Bản quy hoạch này mang theo những kỳ vọng thay đổi toàn diện thành phố, từ việc đưa sông Hồng thành trục cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, khai thác không gian ngầm cho đến lộ trình cấm xe máy và thu phí ùn tắc. Những bài toán khổng lồ này thực chất không hề

0: Xa lạ, tại Đông Nam Á, Singapore cũng đã và đang trải qua hành trình lột xác tương tự. Trong chuyến công tác mới đây, phóng viên Chu Đức của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã ghi lại những góc nhìn mang tính tham chiếu. Mời quý vị cùng theo dõi loạt ký sự đi sinh, mở đầu với kỳ thứ nhất, thả bộ giữa hàng trăm lô cốt đại công trường.
1: Trung tuần tháng 5 năm 2026, chúng tôi đặt chân xuống Changi, sân bay bận rộn nhất châu Á với nhiều kỳ vọng. Và quả thực, trải nghiệm tại đây rất thỏa mãn. Từ quầy hàng, sảnh chờ đến cảnh quan thác nước ngoạn mục kết hợp với tàu điện trên cao. Tất cả đều xứng danh đẳng cấp 5 sao. Do đã đặt trước dịch vụ đưa đón, chúng tôi di chuyển vào trung tâm Singapore bằng ô tô 16 chỗ. Điều gây ngạc nhiên đầu tiên là khu vực đón khách dành cho xe hơi rất vắng vẻ, lại được kết nối thẳng với cửa ra sân bay, cực kỳ dễ tìm và tiện lợi. Lý do khá đơn giản, phần lớn hành khách đều chọn đi tàu điện ngầm và xe buýt. Đây cũng là lần duy nhất chúng tôi sử dụng ô tô di chuyển trên đảo Quốc Sư Tử. Tuy nhiên, khi tiến sâu vào trung tâm Singapore, sự ngạc nhiên lại chuyển sang một sắc thái khác. Khắp các cung đường đều là lô cốt, rào chắn, máy khoan, nồi cọc, máy xúc, máy cẩu. Khung cảnh đại công trường đập vào mắt khiến một thành viên trong đoàn phải thốt lên: "Ô hay, Singapore cũng đang làm dự án chống ngập ư?" Câu trả lời sẽ có ở phần sau của ký sự. Nhưng điều khiến chúng tôi tò mò rồi kinh ngạc hơn cả chính là trải nghiệm đi bộ vào đúng thời điểm ngổn ngang ấy. Liệu danh xưng thành phố sạch và thân thiện với người đi bộ top đầu thế giới có bị vỡ mộng? Hãy cùng nghe cảm nhận của anh Nguyễn Văn Nam, một du khách đến từ Vĩnh Tuy, Hà Nội.
2: Tôi cũng khá là bất ngờ khi tôi bắt về một hướng đông của khách sạn. Vừa xuống xe buýt một phát là đã có một cái hệ thống phân làn dành riêng cho công trình người đi bộ và xe ô tô riêng. Lúc đầu thì nhìn thấy tưởng mình không biết đi đâu, nhưng mà khi đi vào đều có biển bảng chỉ dẫn, đều có những cái hướng dẫn lối đi và có một làn đường dành riêng. Thế nên là tôi vẫn thấy nó cũng không hề sự bất tiện trong cái việc họ đang thi công công trình cả. Và đặc biệt họ rất sạch sẽ, thi công công trình mà không có một vết bụi nào thì tôi qua thấy thật sự rất khủng khiếp.
1: Thi công mà không có tí bụi nào, câu nhận xét ấy không hề nói quá. Chính anh Nam, trong lúc đi bộ qua lối đi mở ở giữa công trường, đã tinh ý phát hiện ra một khe hở nhỏ dưới chân tường quây tôn. Chỉ sang ngày hôm sau, nhà thầu đã cử người đến bịt kín lại bằng xi măng. Chúng tôi đã thử trực tiếp miết tay vào giải barrier cạnh công trường, tuyệt nhiên không có vết bụi rõ ràng. Điều này cho thấy sự tuân thủ quy định môi trường cực kỳ nghiêm ngặt. Cùng chung sự ngạc nhiên, chị Nguyễn Hoàng Ninh, một thành viên trong đoàn, chia sẻ thêm:
3: "Tôi ở một cái khách sạn thì cũng rất gần những cái công trình đang xây dựng ấy, nhưng mà thật sự là cái mật độ bụi hay là ồn ào tôi đều không thấy rõ rệt. Và những đường đi thì họ, những công trình họ đường đều rào rất kín, họ bịt rất kín để bụi không ảnh hưởng đến mọi người. Và những lối đi họ vẫn phân những cái lối đi tiện lợi cho người dân để ra phương tiện công cộng, nên là không hề bị ảnh hưởng gì ở những công trình cả."
1: Sự ngạc nhiên đến thích thú đó của người dân và du khách không phải tự nhiên mà có. Trong suốt một tuần ở Singapore, chúng tôi gần như không bắt gặp cảnh tượng ùn tắc nghiêm trọng nào, dù việc đào đường diễn ra khắp nơi. Nguyên nhân đầu tiên nằm ở hệ thống tổ chức giao thông khoa học và linh hoạt cao độ. Cơ quan giao thông đường bộ Singapore, viết tắt là LTA, đang ứng dụng công nghệ kiểm soát luồng tuyến thông minh mang tên là Glide, có khả năng phân tích dữ liệu từ hàng ngàn cảm biến để tối ưu hóa thời gian đèn xanh trên toàn mạng lưới. Hơn thế nữa, LTA đang phát triển hệ thống AI dự báo có tên là Cruise. Công nghệ này tự động tính toán, phân biệt các loại phương tiện và điều hướng dòng xe từ xa, giải tỏa áp lực một cách chủ động để ngăn chặn kẹt xe dây chuyền tại các nút thắt của chai. Đó là với phương tiện cơ giới, còn với bộ hành và xe đạp, Singapore áp dụng những quy tắc ưu tiên cao nhất thế giới. Thay vì rào chắn bít bùng và phó mặc người đi đường, các nhà thầu tại đây bị buộc phải thiết kế lại không gian lưu thông. Họ sẵn sàng thu hẹp làn ô tô, nhưng tuyệt đối phải đảm bảo một lối đi bộ có mái che, biển báo phản quang và rào chắn an toàn. Anh Kumaran, kỹ sư cao cấp thuộc LTA, người phụ trách các công trình mái che cho người đi bộ tại khu vực Tây Jurong, chia sẻ về sự cẩn trọng này.
4: Trước khi thi công, chúng tôi đánh giá toàn diện khu vực dự kiến thi công trong nhiều tháng, bao gồm cả tình trạng nền đất, ví dụ như là tránh ảnh hưởng tới rễ cây. Chúng tôi có gửi thông báo tới các khu dân cư và biển báo dễ thấy ở trên đường. Toàn bộ quá trình thi công đều diễn ra ban đêm từ 1 giờ đến 5 giờ sáng để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tới giao thông. Với cách này, từ năm 2015 đến nay, chúng tôi đã thi công 860 lối đi bộ có mái che.
1: 860 lối đi bộ có mái che. Con số này mang một ý nghĩa lớn. Singapore là đảo quốc có mưa rải rác quanh năm. Đặc thù mưa nhiệt đới khiến những cơn mưa thường đến bất chợt và tạnh cũng rất nhanh. Chính đoàn chúng tôi cũng đã có vài lần phải chạy mưa. Và may mắn thay, luôn nhanh chóng tiếp cận được chỗ trú. Đó chính là những lối đi có mái che nối liền nhà ga tàu điện với khách sạn. Trải nghiệm bộ hành an toàn tiện lợi là chi tiết nhỏ nhưng mang lại hiệu quả cực lớn trong việc giữ chân du khách và khuyến khích người dân đi bộ. Thống kê mới nhất cho thấy, bộ hành đang chiếm 18% số chuyến đi tại quốc đảo Sư Tử. Một mũi tên trúng nhiều đích.
0: Thưa quý vị, quay trở lại với câu hỏi vui ở đầu ký sự, phải chăng Singapore cũng đang thi công dự án chống ngập? Thực tế mưa nhiều nhưng hệ thống thoát nước tốt nên ngập úng không phải là vấn đề lớn tại đây. Các dự án đào đường rầm rộ khắp trung tâm không phải để chống ngập. Chúng nằm trong một siêu dự án của LTA mang tên Grand Expansion, chiến lược mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị. Mục tiêu của họ là tăng tổng chiều dài mạng lưới tàu điện ngầm lên khoảng 360 km vào đầu những năm 2030, một con số vượt qua cả chiều dài mạng lưới của Tokyo hay Hồng Kông hiện tại. Khát vọng của họ là 8 trên 10 hộ gia đình sẽ có ga tàu điện ngầm chỉ trong vòng 10 phút đi bộ. Mạng lưới đường sắt đô thị chính là trục xương sống quan trọng nhất của nền giao thông Singapore. Quá trình thi công hệ thống này từ nhiều thập kỷ trước đã vướng phải những đồn thổi phong thủy bí hiểm ra sao? Và làm thế nào hệ thống này có thể gánh vác tải trọng khổng lồ, giúp Singapore ung dung đào bới khắp nơi mà không làm tê liệt thành phố? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong kỳ số 2 của loạt ký sự đi sinh với nhan đề Bí ẩn đồng 1 đô, kỳ tích metro và chiến lược ITH.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, theo dự kiến, từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục tổ chức kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ tư để xem xét, thông qua 56 nội dung, trong đó có 50 nội dung thi hành luật thủ đô năm 2026. Trong nhóm nghị quyết lĩnh vực đô thị, dự kiến kỳ họp xem xét, thông qua nghị quyết quy định về loại quy hoạch, lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, quy hoạch không gian ngầm, hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn, hoạt động kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng luồng cửa lở theo phương thức PPP, phục vụ phát triển khu kinh tế mở Chu Lai. Dự án có sơ bộ tổng vốn đầu tư gần 6.950 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đề xuất. Dự kiến công trình triển khai từ quý 4 năm 2026 đến quý 4 năm 2028 nhằm tiếp nhận tàu đến 50 tấn trọng tải và thúc đẩy kinh tế biển miền Trung. Sau 3 ngày ra quân đợt cao điểm tổng vệ sinh, thành phố Hồ Chí Minh đã thu gom hơn 60 tấn rác thải và các loại bám dính trên các kênh rạch và tuyến đường. Đáng chú ý, tại một số khu vực chợ tự phát và điểm kinh doanh, tình trạng vỏ dừa bị vứt bỏ bừa bãi, chất thành đống dài cả 100 mét, gây mất mỹ quan và ô nhiễm nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục tăng cường dọn dẹp và xử lý nghiêm các trường hợp xả rác sai quy định. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Hàng loạt ngôi nhà ở Philippines rung chuyển, chân nhà và tường bị nứt rồi đổ sập sau khi một trận động đất dữ dội xảy ra ở ngoài khơi phía nam nước này lúc sáng nay. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết những cơn sóng cao tới 3 mét có thể xuất hiện dọc theo một số khu vực ven biển Philippines và sóng thần nhỏ hơn có thể xảy ra ở Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và các khu vực khác ở phía tây Thái Bình Dương.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng cho biết thực hiện cao điểm xử lý tội phạm cờ bạc trong dịp World Cup 2026. Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, đơn vị vừa triệt xóa thành công chuyên án đấu tranh với đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, số đề có quy mô lớn. Đường dây do Lê Trung Hải, 40 tuổi và Nguyễn Quang Hiếu, 35 tuổi, cùng chú xã Hòa Vang, Đà Nẵng, cùng đồng phạm tổ chức, lôi kéo nhiều người tham gia tại nhiều xã, phường tại Đà Nẵng. Sau thời gian tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ và các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ. Tang vật thu giữ gồm 12 điện thoại, di động, hơn 150 trang tài liệu thể hiện nội dung cá độ bóng đá, ghi số đề và các giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc, đồng thời tạm giữ số tiền hơn 230 triệu đồng phục vụ công tác điều tra. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1 năm 2026 đến nay, nhóm này sử dụng Zalo, tin nhắn điện thoại để nhận, chuyển bảng đề và cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch khoảng 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trong bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Make in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
3: Inmax made in USA.
4: Thưa quý vị, tiếp tục là những thông tin để chúng ta cùng lưu ý. Trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, vụ va chạm xảy ra trên lối rẽ ra quốc lộ 18 vẫn chưa được giải quyết đâu. Thông tin này đã được ghi nhận từ khá lâu rồi, nhưng ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận những khó khăn từ phía đường Võ Nguyên Giáp, và tất nhiên là hướng đi sân bay Nội Bài cũng sẽ kéo theo đó, phải cộng thêm nhiều thời gian. Chúng tôi thì cũng lo ngại dành cho những ai mà có chuyến bay trong khoảng thời gian sắp tới, thì các bạn cũng cần phải chủ động hơn thôi, vì tình hình ùn ứ kéo dài như hiện nay không biết là đến bao giờ mới có thể giải quyết xong được. Hồng Nhung sẽ liên tục cố gắng cập nhật thông tin đưa về từ tuyến đường Võ Nguyên Giáp để nhanh chóng và cập nhật cho quý vị trên từng km để các bạn có được những lộ trình di chuyển thuận lợi hơn, tránh bị chậm trễ công việc và luôn an toàn. Tiếp theo là cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ, các bạn cũng cần lưu ý từ đoạn km số 19. Không biết là có bác tài nào chở vật liệu mà khiến cho rất nhiều thanh tre bị rơi ra đường rồi theo hướng đi về Hà Nội. Với tình trạng là tràng buộc hàng hóa rồi các vật liệu thì các bác tài cần phải lưu ý hơn thôi, tràng buộc kỹ càng để tránh xảy ra những cái vụ việc như thế này. Tiếp theo là thông tin trên cây cầu Thanh Trì. Hiện tại là chiếc xe gặp sự cố tại km số 164+600 đã được giải quyết, khắc phục xong rồi. Tuy nhiên những ảnh hưởng vẫn còn đeo bám, lưu thông chậm theo hướng đi về quốc lộ 5. Xin được chuyển sang tin đưa về từ tỉnh lộ 15 đoạn qua ngã ba Thanh Tuyền. Đèn tín hiệu giao thông đang gặp sự cố rồi, chỉ hoạt động có một màu đỏ thôi. Các bác tài khá là loay hoay, các phương tiện không biết là phải di chuyển như thế nào đây, nên cũng khiến cho tình trạng ùn ứ và xung đột giao thông xuất hiện tại đây. Rất mong là cơ quan chức năng chúng ta sẽ sớm tiếp cận để khắc phục nút đèn tín hiệu giao thông trên. Từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận chúng tôi chưa ghi nhận tin, hy vọng là Hồng Nhung sẽ không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào. Chuyển sang những thông tin thời sự dân sinh khác. Thưa quý vị, lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công hai xưởng sản xuất vũ khí quân dụng trái phép với quy mô lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ số lượng lớn súng tự chế, đạn dược cùng nhiều máy móc, thiết bị dùng để chế tạo vũ khí. Đường dây này hoạt động rất tinh vi, chuyên cung cấp hung khí cho các đối tượng hình sự và hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm mô hình cho phép công chức làm việc tại nhà, kết hợp với việc đánh giá hiệu quả công việc dựa trên chỉ số KPI cụ thể. Giải pháp này nhằm hiện đại hóa nền hành chính, tối ưu hóa năng suất lao động và giúp giảm áp lực hạ tầng giao thông đô thị. Việc chấm điểm theo kết quả đầu ra thực tế thay vì thời gian có mặt tại công sở kỳ vọng sẽ tạo được bước đột phá về chất lượng phục vụ và nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. Thưa quý vị, xu hướng giảm phát thải trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng tại Việt Nam đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ áp lực thực thi, cơ chế chính sách sang động lực chủ động, xanh hóa của doanh nghiệp. Để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe và rào cản thương mại, các đơn vị sản xuất đang tích cực chuyển đổi công nghệ, sử dụng năng lượng tái tạo và tận dụng phế thải công nghiệp làm nguyên liệu thay thế. Quá trình chuyển đổi này không chỉ giúp giảm thiểu tác động môi trường mà còn mở ra cơ hội tối ưu hóa chi phí sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững trên thị trường. Còn bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang những thông tin chăm sóc sức khỏe trên những chặng hành trình qua chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an.
5: Lái khỏe về nhà bình an.
6: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta bắt đầu bản tin sức khỏe hôm nay bằng một thông tin đáng chú ý về công tác quản lý thuốc đặc biệt. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 18 năm 2026 quy định chi tiết việc quản lý thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt như thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc phóng xạ. Thông tư chuẩn hóa toàn bộ quy trình từ sản xuất, bảo quản, vận chuyển, cấp phát đến lưu trữ hồ sơ, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường khả năng giám sát và truy xuất nguồn gốc nhằm hạn chế thất thoát, sử dụng sai mục đích. Thông tư sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 16 tháng 7 năm 2026.
0: Trong khi đó, mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân cũng đang được ngành y tế tăng tốc thực hiện. Chỉ còn 6 tháng để hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ toàn dân trong năm nay. Các địa phương trên cả nước đang khẩn trương triển khai chiến dịch khám sức khỏe và sàng lọc miễn phí cho người dân. Mục tiêu trước mắt là bảo đảm mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời xây dựng và cập nhật dữ liệu vào sổ sức khỏe điện tử. Nhiều địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau đã huy động toàn bộ hệ thống y tế tham gia. Ngành y tế kỳ vọng chương trình sẽ giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí điều trị và từng bước chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.
2: Không chỉ người dân, học sinh và sinh viên cũng sẽ được tăng cường chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn tới. Theo chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 vừa được Chính phủ phê duyệt, giai đoạn 2026-2030 phấn đấu 100% học sinh, sinh viên được kiểm tra, khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc bệnh tật ít nhất một lần mỗi năm. Toàn bộ thông tin sức khỏe sẽ được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chương trình cũng đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục có phòng y tế, đủ thuốc và trang thiết bị thiết yếu, đồng thời đẩy mạnh truyền thông về dinh dưỡng học đường, sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần.
0: Chuyển sang một thông tin liên quan đến việc điều trị ung thư, các bác sĩ cảnh báo việc nhịn ăn, cắt giảm tinh bột hoặc là kiêng khem quá mức với mục đích bỏ đói tế bào ung thư là quan niệm sai lầm và có thể gây hại cho người bệnh. Theo các chuyên gia, tế bào ung thư không chỉ sử dụng năng lượng từ đường mà còn có thể lấy năng lượng từ đạm và mỡ do chính cơ thể phân hủy. Việc kiêng khem cực đoan dễ dẫn đến suy dinh dưỡng, sụt cân, suy giảm miễn dịch và làm giảm hiệu quả điều trị. Người bệnh được khuyến cáo duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối đa dạng và phù hợp với tình trạng sức khỏe để tăng khả năng đáp ứng với hóa trị, xạ trị và phẫu thuật.
2: Còn với bệnh zona thần kinh, các chuyên gia nhấn mạnh việc phát hiện sớm có ý nghĩa rất quan trọng trong điều trị. Viêm da dễ thần kinh hay còn gọi là zona thần kinh do bệnh virus varicella zoster tái hoạt động sau nhiều năm tiềm ẩn trong cơ thể. Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, người suy giảm miễn dịch hoặc thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi. Dấu hiệu sớm thường là cảm giác đau nóng rát, châm chích hoặc ngứa trên da trước khi xuất hiện các mảng phát ban đỏ và mụn nước mọc thành dải dọc theo dây thần kinh. Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh nên đi khám ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ, đặc biệt trong 72 giờ đầu, để việc điều trị bằng thuốc kháng virus đạt hiệu quả cao nhất, giảm đau và hạn chế biến chứng kéo dài.
0: Khép lại bản tin là một cảnh báo đến từ Cơ quan Quản lý An toàn Thực phẩm. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa yêu cầu các địa phương rà soát hai sản phẩm thực phẩm chức năng của thương hiệu Nature On bị cơ quan chức năng Australia thu hồi do nguy cơ xuất hiện mảnh kính trong chai đựng sản phẩm. Hai sản phẩm gồm có Nature On Glucosamine Sulfatriate Chondroitin và Nature On Manidium Glycinate. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không sử dụng các sản phẩm thuộc lô bị cảnh báo nếu đang sở hữu, đồng thời theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng. Các đơn vị liên quan cũng được yêu cầu kiểm tra và xử lý kịp thời nếu phát hiện sản phẩm đang lưu hành trên thị trường Việt Nam.
1: Mẹo khỏe bên

0: vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của sản phẩm PM Naked Can được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Anh Tuấn này, chắc hẳn nhiều bác tài nghe chương trình của chúng ta hôm nay thì sẽ thấy quen với cảm giác vừa bước xuống xe là lưng đau, gối mỏi, chân tay cứng đờ sau một hành trình dài, phải không?
3: Đúng vậy ạ, đặc biệt là với những bác tài đã gắn bó với nghề lâu năm, mỗi ngày ngồi sau vô lăng hàng giờ liền thì chuyện đau nhức xương khớp như là Mai Lan vừa mới đề cập tới thì gần như là ai cũng đã từng gặp ạ.
1: Thật ra thì nếu tình trạng đau lưng mỏi gối kéo dài thì cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc cầm lái hàng ngày đấy. Tôi nhớ là có lần trò chuyện với một bác tài chạy xe đường dài. Bác có chia sẻ rằng bác ngoài 60 tuổi rồi nhưng vẫn chạy xe đều vì còn quen nghề, quen đường. Và bác tài kể rằng dạo gần đây thì thường xuyên đau lưng, nhất là sau những chuyến đi dài. Nhưng bác nghĩ là do tuổi tác thôi, nên nghĩ rằng nghỉ ngơi là có thể khỏe.
3: Vâng, và nhiều bác tài thì cũng có suy nghĩ giống như là bác tài mà Mai Lan vừa mới trò chuyện. Cứ thấy đau mỏi là cho rằng là lớn tuổi thì phải đau, nên rất ít khi để ý rồi là chăm sóc xương khớp từ sớm ạ.
1: Và đến khi cơ thể bắt đầu xuống sức rõ hơn thì việc lái xe sinh hoạt hay đi lại mới trở nên khó khăn hơn, đúng không?
3: Thưa các bạn, với những bác tài đã có nhiều năm làm nghề, cơ xương khớp thường phải chịu áp lực khá lớn. Việc ngồi lâu này, ít vận động, thức khuya hoặc là chạy đường dài liên tục khiến cho cơ thể dễ mỏi và kém linh hoạt hơn theo thời gian.
1: Ban đầu thì có thể chỉ là đau lưng nhẹ thôi, nhiều bác tài còn thấy là vai gáy cứng, đầu gối nhức khi thời tiết thay đổi, hoặc lâu lâu thì bị chuột rút vào ban đêm.
3: Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, việc cầm lái sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, chẳng hạn như là xoay người quan sát không còn thoải mái, đạp chân ga chân phanh thấy nặng hơn, hay là chỉ cần ngồi lâu một chút thôi cũng đã thấy lưng mình đau nhức rồi.
1: Đó cũng là lý do mà các bác tài, đặc biệt là các bác tài lớn tuổi cần quan tâm đến sức khỏe xương khớp của mình nhiều hơn.
3: Và các bạn có để ý không ạ? Nhiều bác tài cứ chạy một mạch vài ba tiếng đồng hồ, tới điểm nghỉ thì tranh thủ ăn uống rồi lại lên xe đi ngay, rất ít khi vận động ạ.
1: Vâng, đúng như vậy, thói quen ngồi liên tục khiến cơ thể càng dễ cứng mỏi hơn, trong khi chỉ cần vài phút đi lại nhẹ nhàng, xoay cổ tay, cổ chân hay vươn vai cũng có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn nhiều.
3: Và ngoài việc vận động ấy, thì chuyện ăn uống cũng vô cùng quan trọng phải không nào?
1: Nhiều bác tài vì chạy xe thất thường nên bữa ăn cũng không đều đặn, có người thì ăn qua loa cho xong bữa nên cơ thể thiếu hụt dưỡng chất cần thiết.
3: Chính vì vậy các bác tài nên chú ý bổ sung thêm những thực phẩm quen thuộc nhưng lại tốt cho xương khớp như là cá nhỏ, ăn cả xương, rồi thêm tôm, cua, trứng, sữa và rau xanh trong thực đơn bữa ăn hàng ngày của mình.
1: Và các bác tài cũng đừng quên uống đủ nước nữa nhé. Có những bác tài thì mải chạy xe nên uống rất ít nước vì ngại dừng nghỉ. Nhưng cơ thể của chúng ta thiếu nước thì cũng dễ khiến tình trạng mỏi cơ, đau nhức xuất hiện nhiều hơn.
3: Ngoài ra thì các bác tài lớn tuổi cũng nên duy trì thói quen vận động nhẹ mỗi ngày. Không cần phải tập luyện quá nặng đâu ạ. Mình chỉ cần đi bộ này, đạp xe nhẹ nhàng hoặc là tập những động tác kéo giãn gân cơ đơn giản cũng đã giúp cho cơ thể của chúng ta trở nên linh hoạt hơn rồi ạ.
1: Và chúng tôi cũng theo dõi thấy rằng nhiều bác tài bây giờ cũng bắt đầu quan tâm sức khỏe nhiều hơn trước. Có bác tài thì cứ mỗi lần dừng đổ xăng hay nghỉ giữa chặng là lại tranh thủ đi vài vòng cho đỡ cứng người.
3: Đó là một thói quen tốt ạ. Bởi với nghề lái xe, giữ cho cơ thể của mình dẻo dai thì cũng chính là cách giúp hành trình an toàn hơn.
1: Nhưng nhiều người thì thường chỉ quan tâm đến xương khớp khi đau nhức quá mức. Thực ra thì việc chăm sóc nên bắt đầu từ những thay đổi nhỏ hàng ngày.
3: Đúng là như vậy đấy ạ. Và chỉ cần chú ý nghỉ ngơi hợp lý này, ăn uống đầy đủ hơn, duy trì vận động đều đặn thì cơ thể của chúng ta cũng sẽ khỏe khoắn hơn rất nhiều.
1: Và với những bác tài lớn tuổi hoặc thường xuyên đau nhức kéo dài thì chúng ta cũng nên chủ động thăm khám để được tư vấn phù hợp, tránh để tình trạng ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc cầm lái mỗi ngày.
3: Và đôi khi chăm sóc sức khỏe xương khớp thì không chỉ để chúng ta đi lại dễ dàng hơn mà còn để mỗi chuyến xe bớt vất vả, bớt nhọc nhằn sau nhiều năm gắn bó với nghề.
1: Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng hôm nay. Hy vọng chương trình sẽ phần nào giúp các bác tài quan tâm hơn đến sức khỏe của mình, đặc biệt là trong những hành trình dài phải ngồi sau vô lăng nhiều giờ liên tục. Cảm ơn sản phẩm PM Naked Can được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Naked Can có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Naked Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Naked Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc, liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Naked Can. dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
4: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
0: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
4: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
0: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Necker Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxy apatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
4: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
5: PM Necker Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Necker Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Necker Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Tiếp tục với thời lượng của chuyên mục tư vấn cabin. Quý vị và các bác tài thân mến, đối với công việc của người lái xe, luôn có những áp lực về thời gian sau vô lăng. Chính vì vậy, những bữa ăn vội vã từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu của các bác tài. Do tính chất lưu động, điểm dừng chân ăn uống thường được lựa chọn trên tiêu chí làm sao phải thuận tiện và nhanh chóng, khiến việc kiểm soát các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm đôi khi là cũng bị bỏ qua đấy ạ.
1: Trong trường hợp này thì việc các bác tài sử dụng thực phẩm, nước uống tại những hàng quán không đảm bảo điều kiện vệ sinh tiềm ẩn rất nhiều rủi ro đối với hệ tiêu hóa. Thực tế cho thấy thì thói quen ăn uống thiếu an toàn trên đường là con đường trực tiếp dẫn đến nguy cơ nhiễm ký sinh trùng đường ruột, một mối nguy hại âm thầm nhưng có thể bào mòn thể trạng của người bệnh một cách dài dẳng.
0: Theo các chuyên gia, ký sinh trùng khi đã xâm nhập vào ống tiêu hóa sẽ không dừng lại ở những phản ứng tức thời mà có thể tiến triển thành các bệnh lý nội khoa phức tạp. Vậy cụ thể những dấu hiệu nào cảnh báo hệ tiêu hóa đang bị nhiễm ký sinh trùng và những biến chứng nguy hiểm nào có thể phát sinh đây? Bác sĩ Văn Nhật Minh, khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Trưng Vương Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho chúng ta câu trả lời ngay sau đây ạ.
2: Khi mà cơ thể chúng ta nhiễm ký sinh trùng thì tùy vào cái vị trí mà ký sinh trùng tồn tại, chúng ta sẽ có những triệu chứng liên quan. Thì thường đó là những triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, chóng mặt, mệt mỏi nhiều. Khi chúng ta nhiễm ký sinh trùng trong đường tiêu hóa thì nó có thể gây ra rất nhiều bệnh lý, trong đó nổi bật hơn cả là những nhóm bệnh lý liên quan tới gan và ruột. Gan thì chúng ta sẽ có bệnh lý áp xe gan mà gây ra do con sán lá gan hoặc là con amip. Ngoài ra nó còn có tình trạng mà gây ra bệnh lý viêm ruột hoại tử hoặc là một cái viêm đại tràng xuất huyết do những cái vấn đề liên quan tới những con ký sinh trùng khác ký sinh vào trong đường ruột. Những bệnh lý này đều gây ra những cái triệu chứng rất là mơ hồ, không rõ ràng. Do đó để nhận định được nó thì chúng ta cần phải có những cái xét nghiệm tầm soát.
1: Thưa quý vị, chính sự mơ hồ trong các biểu hiện lâm sàng đôi khi khiến chúng ta chủ quan với việc nhiễm ký sinh trùng đường ruột. Vậy cụ thể chúng ta cần lưu ý những nguyên tắc vệ sinh nào trong việc ăn uống và đâu là những biện pháp y tế dự phòng thiết thực nhất đối với các bác tài? Mời các thính giả cùng lắng nghe những chỉ dẫn tiếp theo từ chuyên gia của chương trình.
2: Cái nguồn lây chủ yếu của ký sinh trùng là nó đến từ cái vấn đề ô nhiễm, nhiễm bẩn của thức ăn và nguồn nước. Do đó thì cái đầu tiên nhất chúng ta phải làm được đó là cái vệ sinh cá nhân, đặc biệt là vệ sinh tay. Chúng ta phải vệ sinh tay trước và sau bữa ăn. Bên cạnh đó chúng ta phải có thói quen là tẩy dung định kỳ. Thì cái việc tẩy dung định kỳ bằng thuốc này giúp chúng ta hạn chế rất nhiều các loại dung sáng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải có một cái thói quen đó là ăn chín uống sôi, hạn chế ăn những thức ăn sống. Trong việc lựa chọn thực phẩm ăn uống hàng ngày, chúng ta phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
0: Liên quan đến thói quen ăn chín, uống sôi mà chuyên gia vừa mới chia sẻ thì bác tài trọng nhân ở Hà Nội có chia sẻ rằng anh chạy taxi trong ngày nên hầu như không ăn ở hàng quán mà hay về nhà ăn cơm. Tuy nhiên anh Nhân lại có sở thích đó là ăn các loại rau sống. Anh Nhân không biết rằng là thường xuyên ăn rau sống thì có bị nguy cơ nhiễm ký sinh trùng đường ruột hay không?
1: Cảm ơn câu hỏi rất thực tế của bác tài trọng nhân. Theo những chuyên gia chia sẻ thì nguồn lây chủ yếu của ký sinh trùng chính là trứng của các loại giun sán bám trên thực phẩm ô nhiễm. Nếu chúng ta ăn rau sống chưa được rửa kỹ qua nhiều lần nước sạch thì dù là chế biến ở nhà, chúng ta vẫn vô tình nuốt trực tiếp trứng giun sán vào bụng. Vì vậy bên cạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc ăn chín uống sôi, các chuyên gia y tế cũng cho biết với thói quen ăn rau sống các bác tài nên sơ chế bằng cách rửa sạch từng lá dưới vòi nước chảy để loại bỏ tối đa trứng giun sán bám dính. Ngâm rửa nước muối loãng trước khi ăn.
0: Mặt khác, khi chọn thuốc tẩy giun, chúng ta nên ưu tiên các loại thuốc có phổ kháng khuẩn rộng, có khả năng tiêu diệt nhiều loại giun sán cùng lúc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Việc bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh cũng cần phải phân chia rõ ràng giữa ngăn đồ sống và đồ chín để tránh tình trạng nhiễm khuẩn chéo.
1: Việc hệ tiêu hóa bị nhiễm ký sinh trùng đường ruột do thói quen ăn uống thiếu an toàn không chỉ đơn thuần gây ra những phiền toái mệt mỏi trong sinh hoạt hàng ngày, mà với các bác tài, hiện tượng này còn trực tiếp ảnh hưởng đến sự tập trung và thể trạng khi xử lý tình huống trên đường. Vì vậy, trước những phản ứng bất thường của cơ thể, các bác tài cần chủ động kiểm tra y tế, thực hiện xét nghiệm tầm soát để có can thiệp kịp thời.
0: Hy vọng những chia sẻ đến từ Lái Khỏe Về Nhà Bình An hôm nay đã mang lại cho quý vị và các bác tài thật nhiều lưu ý thực tế để chủ động bảo vệ sức khỏe. Chương trình xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
6: Made in USA.
7: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
6: Inmax đã dán là mát.
7: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
8: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị thân mến, cảm ơn các bạn đã thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc của chúng tôi. Bây giờ thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục đồng hành cùng với những thông tin từ Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây gửi về, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh tại km 24 đến km số 13. Các phương tiện di chuyển đông đúc và chậm chạp, chừng khoảng 11 cây số đấy ạ, tức là một lộ trình đang ùn ứ khá dài, nên các bạn thính giả mà có thể thay thế được lộ trình này thì tốt hơn hết là các bạn nên, để tiết kiệm thời gian di chuyển cho mình và cũng như là giảm tải áp lực giao thông cho lộ trình đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây theo hướng đi về thành phố Hồ Chí Minh. Còn quay trở lại với khu vực thủ đô Hà Nội thì Hồng Nhung rất mong muốn được biết thêm thông tin trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, do là vào lúc 14 giờ 54 phút chúng tôi có ghi nhận vụ va chạm khiến cho tuyến lộ trình này đang ùn rất dài ngay đoạn lối vào cao tốc Hạ Long Nội Bài. Thời điểm trước thì vẫn chưa được giải quyết xong đâu, không rõ là bây giờ đã có thể ổn định hơn hay vẫn còn đang tiếp tục gây áp lực cho người tham gia giao thông. Nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Vành đai 3 ở thời điểm hiện tại thì không đến mức là quá khó khăn, các bạn vẫn đang có thể di chuyển được. Còn với bất cứ đoạn nào mà đang đông và ùn ứ thì chúng tôi cũng mong là sẽ tiếp tục nhận được thông tin. Cầu Dậu đi được đấy ạ, Cầu Dậu một nhịp đèn thôi là các bạn đã có thể di chuyển qua được rồi. Vành đai 2 không thấy thông tin, nhưng quanh phía khu vực giải phóng Phương Mai đi về Trường Chinh thì khá đông, do là việc dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông thôi. Giờ thì chúng ta quay trở lại với những nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội tạm thời hạn chế lưu thông với xe tải 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên trong giờ cao điểm. Cảnh báo an toàn khi du lịch sông suối tại Gia Lai. Còn Cần Thơ thì đang triển khai cao điểm xử lý vi phạm đường thủy. Tiếp theo sẽ là những cảnh báo thủ đoạn giả mạo cảnh sát giao thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đó sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong bản tin nhà chức trách chiều nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, sau đây sẽ là nội dung của bản tin nhà chức trách thông báo. Trong hôm nay ngày 8 tháng 6, các tài xế xe tải từ 1,5 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên khi lưu thông trên địa bàn thành phố Hà Nội vào khung giờ cao điểm sẽ bị hạn chế lưu thông tại một số tuyến đường như đường Kim Mã trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, đường Phạm Hùng, đại lộ Thăng Long và vành đai 3 trên cao. Việc phân luồng giao thông nhằm phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Hiện Công an thành phố Hà Nội đã bố trí các hướng đi thay thế cho các phương tiện liên tỉnh. Quý vị thính giả có thể xem phương án phân luồng cụ thể trên website vovgiaothong.vn hoặc trên fanpage VOV Giao thông. Hiện tại, các phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên đã được phép lưu thông trở lại qua cầu Đơn Dương trên quốc lộ 27 tỉnh Lâm Đồng sau khi hoàn thành công tác gia cố móng mố và trụ cầu bị ảnh hưởng bởi tình trạng sói lở do mưa lũ năm 2025. Các biển báo phân luồng tạm thời trước đó đã được tháo dỡ toàn bộ và cơ quan chức năng sẽ thông tin rộng rãi đến người dân để thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa trên tuyến quốc lộ 27. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, trong các ngày 13 tháng 6, 20 tháng 6 và 27 tháng 6, cũng như là 17, thưa quý vị là 11 tháng 7 tới đây, sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động của thiết bị bay không người lái tại một số tọa độ trên địa bàn thành phố để đảm bảo an toàn cho lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2026. Trước đó, một thiết bị bay không người lái xuất hiện gần sân bay quốc tế Nội Bài vào ngày 6 tháng 6 vừa qua đã khiến 16 chuyến bay phải tạm dừng hoạt động. Ngay sau đó, trưa ngày 7 tháng 6, 7 chuyến bay khác bị ảnh hưởng khi phi công phát hiện có diều thả gần với khu vực sân bay quốc tế Nội Bài. Công an thành phố Hải Phòng vừa cảnh báo thủ đoạn mạo danh cảnh sát

0: mưa. Du khách được khuyến cáo không chụp ảnh tại các mép đá treo leo, sát bờ sông suối khi nước chảy xiết và tuyệt đối không bơi lội ở khu vực cấm hoặc khu vùng nước sâu vắng người. Ngoài ra, du khách cần trang bị giày dép có độ bám tốt, di chuyển theo đoàn ít nhất 4 người, không tự ý tách lẻ hay đưa trẻ nhỏ vào những khu vực hiểm trở. Còn với lĩnh vực đường sắt, theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, từ nay cho đến ngày 16 tháng 8, hành khách mua vé sớm trên các tuyến Bắc Nam được áp dụng nhiều mức giảm giá khác nhau. Các đoàn tàu, các đoàn khách đông người có thể được giảm từ 3 đến 9% tùy số lượng và thời điểm đặt vé. Trên nền tảng bán vé điện tử, mức giảm có thể dao động từ 15 cho đến 35% đối với các chặng còn nhiều chỗ trống. Chúng tôi xin được chuyển sang thông tin về lĩnh vực giao thông đường thủy. Từ nay cho đến hết ngày 14 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Cần Thơ sẽ tập trung tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm giao thông đường thủy trên địa bàn. Theo đó, các phương tiện sẽ không được xuất bến nếu hành khách không mặc áo phao. Đồng thời, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phương tiện chở quá mớ nước hay thiếu đăng kiểm sẽ bị xử lý nghiêm. Vừa rồi là những thông tin đến từ bản tin nhà chức trách thông báo. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta tiếp tục thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc. Một bản cover từ rất lâu và đã rất quen thuộc với tiếng hát của nam ca sĩ Quách Thành Danh rồi. Và hôm nay Hồng Nhung sẽ lựa chọn một bản phối mới hơn. Mong rằng là quý vị thính giả sẽ tiếp tục giữ sóng và thưởng thức những giai điệu này cùng với chúng tôi. Ca khúc Tôi Là Tôi.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ còn tiếp tục trở lại với những giai điệu âm nhạc. Hôm nay Hồng Nhung lựa chọn chủ yếu là những ca khúc trong album Hoài Niệm thôi. Một buổi chiều thư thả để chúng ta cùng nghe lại những ca khúc xưa. Có lẽ nó cũng sẽ là một những trong những cái cảm nhận khá là thú vị đúng không ạ? Còn trước khi những giai điệu âm nhạc của chúng tôi quay trở lại thì Hồng Nhung lại cùng đồng hành với quý vị qua những thông tin về tình hình giao thông. Trước tiên là tin đưa về từ lực lượng chức năng, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, đội 15 cho biết vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn lối rẽ quốc lộ 18 đã được giải quyết xong. Hai phương tiện đã di rời, các bạn có thể yên tâm di chuyển bình thường. Từ đường Ngô Quyền Hà Đông, đoạn từ ngõ 20 cho đến cầu T43, nhiều máy công trình đang đỗ ở mặt đường để thi công. Đương nhiên là nó cũng sẽ có những cản trở và tiềm ẩn đến tầm nhìn của quý vị khi di chuyển qua khu vực này rồi. Các bạn lưu ý thêm một chút nhé. Còn thưa quý vị, những thông tin thời sự dân sinh được cập nhật như sau. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 66 năm 2026, quy định cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an. Đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cơ quan chức năng sẽ bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với công trình và phương tiện giao thông. Quy định mới nhằm giảm bớt gánh nặng thủ tục, đồng thời nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của chủ đầu tư, tổ chức cá nhân. Cơ quan công an tại Thành phố Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ và đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc hai đối tượng có hành vi nghi vấn bạo hành, ép buộc trẻ em đi bán hàng rong trên địa bàn. Sự việc được phát hiện sau khi có phản ánh về tình trạng trẻ nhỏ bị bóc lột sức lao động và đối xử thô bạo. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh, làm rõ để bảo vệ quyền lợi và an toàn cho các em nhỏ liên quan. Còn lực lượng chức năng tại khu vực biên giới Móng Cái vừa phát hiện và thu giữ hàng loạt thiết bị kích sóng di động không rõ nguồn gốc, được lắp đặt và sử dụng trái phép. Các thiết bị này gây can nhiễu nghiêm trọng đến hệ thống mạng viễn thông, dùng chung và ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh thông tin vùng biên giới. Cơ quan chuyên môn đã tiến hành lập biên bản, tịch thu tang vật và mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang giải phóng mặt bằng cho 1.428 dự án với khối lượng phế thải tăng gấp 4 đến 5 lần bình thường, khoảng 10.000 tấn mỗi ngày. Điều này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về tái chế và tái sử dụng nhằm giảm áp lực lên môi trường. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất đất đá bê tông gạch, cát thải từ hoạt động xây dựng phải được tái sử dụng làm vật liệu xây dựng hoặc san lấp mặt bằng. Đề xuất mới này trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường sẽ giúp giải quyết khủng hoảng rác thải đô thị và bảo vệ môi trường ra sao, mở rộng cơ hội phát triển cho ngành vật liệu xây dựng theo hướng bền vững như thế nào. Mời các bạn cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: Dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng. Dự thảo luật lần này đề xuất sửa đổi 82 trong tổng số 171 điều của luật hiện hành, đồng thời bổ sung mới 2 điều nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp với bối cảnh phát triển mới. Trong đó, theo Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường ở khoản 5, Điều 64, chất thải rắn còn giá trị sử dụng phải được tái chế, tái sử dụng cho các mục đích phù hợp. Đáng chú ý, đất, đá, bê tông, gạch, cát và các loại chất thải trơ khác phát sinh từ hoạt động xây dựng sẽ được tái sử dụng làm vật liệu xây dựng hoặc san lấp mặt bằng cho các dự án, hoạt động có mục đích cụ thể theo nhu cầu của tổ chức cá nhân.
2: So với quy định hiện hành chỉ đề cập chung đất, đá và chất thải rắn từ hoạt động xây dựng, thì dự thảo lần này đã cụ thể hóa các loại phế thải xây dựng cần được tái chế, tái sử dụng. Việc xác định rõ các nhóm vật liệu như bê tông, gạch, đá và cát thải được đánh giá là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hoạt động thu gom, phân loại và tái chế ngay từ nguồn phát sinh.
1: Dự thảo cũng bổ sung quy định về quản lý vật liệu và sản phẩm được sản xuất từ chất thải sau xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng. Chính phủ sẽ quy định được lộ trình áp dụng tỷ lệ vật liệu tái chế trong hàng hóa và sản phẩm. Theo cơ quan soạn thảo, quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành và phát triển thị trường vật liệu tái chế, đồng thời thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn.
2: Đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng, đặc biệt là ngành xi măng và bê tông, nguồn phế thải từ hoạt động phá rỡ công trình được xem là nguồn tài nguyên thứ cấp có tiềm năng lớn. Việc tăng cường tái sử dụng bê tông, gạch và đá thải không chỉ góp phần giảm khối lượng chất thải phải xử lý mà còn giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, giảm nhu cầu khai thác nguyên liệu phục vụ xây dựng.
1: Bên cạnh các quy định về tái chế và tái sử dụng chất thải, dự thảo luật cũng đưa ra các yêu cầu mới về chuyển đổi số trong công tác quản lý chất thải. Theo đó, tổ chức, cá nhân phát sinh, thu gom, vận chuyển, tái chế và xử lý chất thải có trách nhiệm cung cấp, cập nhật dữ liệu điện tử về chất thải vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu môi trường.
2: Các hoạt động quản lý chất thải sẽ từng bước được thực hiện trên môi trường số, bao gồm cả chứng từ và biên bản giao nhận điện tử. Theo cơ quan soạn thảo, hệ thống quản lý chất thải trực tuyến sẽ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, tăng tính minh bạch, giảm sử dụng hồ sơ giấy và nâng cao khả năng giám sát, truy xuất nguồn gốc chất thải từ khâu phát sinh đến xử lý.
1: Dự thảo cũng điều chỉnh các quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo hướng linh hoạt hơn. Thay vì áp dụng một mô hình thống nhất trên phạm vi cả nước, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định hình thức phân loại phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp các địa phương chủ động lựa chọn phương án phù hợp với hạ tầng, công nghệ xử lý và đặc điểm phát sinh chất thải trên địa bàn.
2: Ngoài ra, dự thảo đề xuất sửa đổi quy định về lựa chọn các dự án, cơ sở thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng thống nhất với pháp luật về đấu thầu và ngân sách nhà nước, qua đó hạn chế chồng chéo và tạo thuận lợi cho quá trình triển khai trên thực tế.
1: Hiện dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường đang được Bộ Tư pháp thẩm định, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến trong năm nay.
0: Tiếng nói lập pháp.
2: Thưa quý vị, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn đang đối mặt với bài toán lớn về không gian và phương án xử lý xà bần. Trong bối cảnh đó, quy định về quản lý phế thải xây dựng theo hướng kinh tế tuần hoàn, coi chất thải là nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng, tái chế và đưa trở lại chu trình sản xuất, tiêu dùng sẽ có ý nghĩa ra sao? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi cùng tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia cao cấp quy hoạch đô thị và quản lý, Tập đoàn Tư vấn Phát triển Hạ tầng H Japan, Nhật Bản.
3: Thưa ông từng nói là 10.000 tấn phế thải xây dựng sẽ tương đương một ngọn núi nhỏ mỗi năm. Điều này thì gây sức ép lớn lên môi trường và đô thị ra sao ạ?
4: Có thể nói là Hà Nội đang bước vào một cái giai đoạn tái thiết đô thị có lẽ là lớn nhất trong lịch sử hiện đại của thành phố. Hơn 1.400 dự án giải phóng mặt bằng đang được triển khai đồng loạt. Nếu nhìn bằng cái lăng kính cũ ấy, thì đây là cái áp lực rất là lớn đối với cái hệ thống xử lý phế thải vốn đã quá tải. Nhưng mà dưới cái góc nhìn quy hoạch đô thị hiện đại ấy, thì tôi cho rằng đây là một cái kho báu tài nguyên lộ thiên ngay ở giữa lòng thủ đô. Thế thì hiện nay ấy, cái lượng xà bần xây dựng tại Hà Nội đã lên tới khoảng 10.000 tấn mỗi ngày. Trong khi cái công suất tiếp nhận của các cái cơ sở xử lý chính thức mới chỉ đáp ứng được một phần rất là nhỏ. Thế nhưng mà cái câu hỏi cốt lõi mà các cái nước tiên tiến ấy đã luôn đặt ra là không phải chúng ta sẽ mang cái đống đổ nát này đi đâu, mà là nó có thể trở thành cái gì. Nếu mà được phân loại và xử lý một cách đúng kỹ thuật thì bê tông cũ có thể trở thành cốt liệu cho nền đường, vỉa hè hay là các cái công trình hạ tầng. Đất sạch từ đào móng rồi đào hầm thì có thể được sử dụng cho san lấp mặt bằng. Vì vậy, cái giá trị lớn nhất của lượng phế thải xây dựng này không nằm ở cái việc xử lý nó như là một cái gánh nặng môi trường, mà ở cái khả năng biến nó thành một cái nguồn tài nguyên nội địa có cái giá trị kinh tế cho cái quá trình phát triển thủ đô tiếp theo.
3: Trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất là đất đá, bê tông, gạch, cát thải từ hoạt động xây dựng phải được tái chế để sử dụng làm vật liệu xây dựng hoặc là san lấp mặt bằng. Ông đánh giá thế nào về đề xuất này ạ?
4: Tôi đánh giá đây là một cái bước chuyển tư duy lập pháp cực kỳ dũng cảm và mang tính cởi trói cho doanh nghiệp, một cái thay đổi mà đã đến lúc không thể trì hoãn thêm. Cái đề xuất này là bám rất sát cái tinh thần kết luận 17 của Bộ Chính trị, tức là dám chấp nhận rủi ro, có kiểm soát và chuyển mạnh từ cái tư duy tiền kiểm sang hậu kiểm. Quy định mới này đã chính thức khai tử cái tư duy coi xà bẩn là rác và trả lại cho nó cái vị thế là một cái nguồn tài nguyên thứ cấp. Thế thì cái điểm mấu chốt là dự thảo đã mở ra cái con đường để những cái vật liệu này thoát khỏi cái chế độ quản lý chất thải một khi mà chúng đáp ứng được những cái tiêu chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, để mà cái điều luật này có thể vận hành một cách trơn tru trên thực tế thì tôi cho rằng cần ít nhất 3 cái điều kiện đi kèm. Thứ nhất là phải có tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể cho từng cái loại vật liệu tái chế. Thứ hai là phải có cái cơ chế kiểm định độc lập đối với đất rồi bùn đào móng trước khi đưa vào san lấp để tránh các cái nguy cơ lợi dụng chính sách hoặc là tránh những cái gọi là không đảm bảo chất lượng. Thứ ba, và đây là điều kiện sống còn, là phải điều chỉnh cơ cấu chi phí để cái việc xử lý rồi nghiền nát tái chế theo đúng quy trình sẽ rẻ hơn hoặc ít nhất là tương đương với cái việc đi đổ trộm. Thế thì chừng nào mà cái việc đổ bỏ bất hợp pháp vẫn là cái lựa chọn mà nó kinh tế hơn, rẻ hơn đối với các nhà thầu thì mọi cái quy định tiến bộ đều có cái nguy cơ là không hiệu quả trong thực tế. Đồng thời là nhà nước nên tiên phong trong cái việc quy định một cái tỷ lệ sử dụng vật liệu tái chế trong một số các cái dự án đầu tư công để mà kích hoạt và tạo đà cho cái thị trường đầu ra, ổn định cho cái ngành công nghiệp tái sinh phế thải.
3: Dự thảo luật cũng bổ sung quy định về quản lý vật liệu, sản phẩm được sản xuất từ chất thải sau xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng. Ông có đóng góp gì với nội dung này ạ?
4: Việc bổ sung cái điều 72A, một cái điều khoản hoàn toàn mới về quản lý sản phẩm tái chế từ chất thải, theo tôi là một cái nội dung có ý nghĩa chiến lược nhất trong toàn bộ dự thảo nếu nhìn từ cái góc độ kinh tế tuần hoàn. Đây chính là cái chiếc phao cứu sinh cho các cái doanh nghiệp môi trường. Cái nút thắt lớn nhất bấy lâu nay ấy là cái sản phẩm tái chế làm ra khó được thị trường chấp nhận, trong khi cơ quan quản lý thì lại lúng túng trong cái khâu nghiệm thu. Thế thì cái lần đầu tiên luật phân biệt rõ là vật liệu tái chế và sản phẩm tái chế, đồng thời là xác lập cái nguyên tắc quản lý theo cái mức độ rủi ro thay vì là áp dụng một cái cơ chế cứng nhắc cho tất cả. Quan trọng nhất là khoản 4 điều 72A quy định rằng là vật liệu tái chế đạt yêu cầu khi dùng làm nguyên liệu sản xuất thì sẽ không còn bị quản lý như là chất thải. Đây là cái tháo gỡ pháp lý căn bản nhất cho cái ngành tái chế. Thế thì từ cái kinh nghiệm thực tế, tôi có 3 cái kiến nghị để mà nâng cấp hiệu quả thực thi của cái điều 72A. Thứ nhất là cái đầu ra của thị trường. Cái khoản 7 quy định rằng là nhà nước ưu tiên sử dụng sản phẩm tái chế trong các cái dự án đầu tư công. Thế nhưng mà khái niệm ưu tiên thì phải cần được lượng hóa. Ví dụ như là các cái dự án giao thông đô thị hoặc các cái công trình công cộng có thể quy định sử dụng tối thiểu từ 15 đến 20% cốt liệu tái sinh cho các cái hạng mục san nền hoặc là kết cấu phụ trợ. Thế thì khi mà nhà nước trở thành khách hàng đầu tiên thì cái thị trường vật liệu tái sinh mới có cái cơ hội hình thành. Thứ hai là cái việc tiêu chuẩn hóa, luật cần đi kèm với một cái lộ trình bắt buộc các cái bộ ngành ban hành đầy đủ cái hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật. Thứ ba là thúc đẩy tháo dỡ có chọn lọc và tái chế ngay tại nguồn. Vật liệu được phân loại sạch ngay tại công trường thì luôn có giá trị tái chế và giá trị thương mại cao hơn rất nhiều so với cái việc mà đã chót để hỗn tạp thì sẽ vô cùng khó khăn cho các cái khâu xử lý sau này.
3: Vâng, xin được cảm ơn ông.
1: Thưa các bạn, áp lực ngày càng gia tăng từ lượng chất thải xây dựng không chỉ là câu chuyện của Hà Nội, của Thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở nhiều đô thị lớn khác khi chúng ta đang bước vào một giai đoạn tái thiết với quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường sẽ tạo hành lang pháp lý cho hoạt động tái chế, chất thải xây dựng ra sao? Các quy định mới làm sao đảm bảo hiệu quả cao trong thực tiễn? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng Tiến sĩ Trịnh Thị Tú Anh, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
3: Thưa bà thấy sao về đề xuất tái sử dụng chất thải rắn xây dựng làm vật liệu xây dựng hoặc là san lấp ạ?
5: Trước tiên thì tôi cũng bày tỏ cái sự đồng tình với cái định hướng là tăng cường tái sử dụng chất thải xây dựng. Tuy nhiên tôi vẫn phải lưu ý một cái vấn đề là rất là phải thận trọng với cái thiết kế quy định là mang tính là có bắt buộc là phải tái sử dụng hay không. Thì về mặt nguyên tắc, đất, đá, bê tông, gạch, cát, thải là những vật liệu có khả năng tái chế và tái sử dụng tương đối cao. Về kinh nghiệm quốc tế thì cho thấy nhiều quốc gia đã đạt được cái tỷ lệ tái chế vật liệu xây dựng lên tới 70% hoặc thậm chí là 80% nhờ xây dựng một cái hệ thống đồng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, hạ tầng xử lý và cơ chế thị trường. Tuy nhiên nếu mặt luật thì quy định theo hướng là mọi trường hợp đều phải tái sử dụng thì cái quy định này như vậy thì nó có thể gây khó khăn trong thực tiễn. Thì nhiều địa phương chưa có cơ sở xử lý phù hợp, rồi nhiều công trình nhỏ lẻ thì không đủ điều kiện phân loại tại nguồn, hoặc là chi phí thu gom vận chuyển và xử lý trong một số trường hợp thì có thể cao hơn cái giá trị vật liệu thu hồi. Vì vậy thì tôi cho rằng trong dự thảo luật thì nên có định hướng như sau. Thứ nhất là ưu tiên tái sử dụng, tái chế đối với các loại vật liệu có khả năng thu hồi. Thứ hai là xây dựng lộ trình để thực hiện theo giai đoạn chứ không phải là thực hiện tái chế hoặc tái sử dụng ngay lập tức. Thứ ba là cần phải quy định cái tỷ lệ tái sử dụng tối thiểu và phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Thứ tư là chỉ áp dụng cái nghĩa vụ bắt buộc khi đã có tiêu chuẩn kỹ thuật và hạ tầng đáp ứng yêu cầu thực hiện.
3: Còn với việc bổ sung quy định về quản lý vật liệu, sản phẩm được sản xuất từ chất thải sau xử lý, tái chế hoặc là tái sử dụng thì theo bà là có ý nghĩa ra sao ạ?
5: Tôi cho rằng đây là một cái nội dung cần được quy định rất là chặt chẽ vì nó quyết định cái khả năng hình thành cái thị trường vật liệu tái chế. Thứ nhất là cần phải làm rõ tiêu chí để xác định khi nào là chất thải xử lý được coi là sản phẩm hoặc là vật liệu xây dựng hợp pháp. Thứ hai là cần phải xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng với từng nhóm vật liệu tái chế để đảm bảo chất lượng. Thứ ba là cần phải quy định rõ cái cơ chế kiểm định, chứng nhận chất lượng và truy xuất nguồn gốc đối với các loại vật liệu tái chế nhằm tạo niềm tin cho chủ đầu tư, nhà thầu và cơ quan quản lý. Và thứ tư là cần kết nối quy định này với cái chính sách mua sắm công. Nhà nước thì có thể đóng vai trò dẫn dắt thị trường bằng cách ưu tiên hoặc quy định tỷ lệ sử dụng vật liệu tái chế trong các cái công trình mà sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với các loại vật liệu đã đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
3: Các quy định mới vừa nêu nếu mà được thông qua thì theo bà sẽ giúp tránh lãng phí tài nguyên và giảm ô nhiễm môi trường như thế nào ạ?
5: Nếu được triển khai khai thác hiệu quả thì các cái quy định mới trong cái luật bảo vệ môi trường sẽ đem lại cái tác động tích cực trên cả kinh tế và về môi trường. Cái việc mà tái sử dụng đất đá, bê tông, gạch và cát thải thì sẽ góp phần giảm cái nhu cầu khai thác tài nguyên khoáng sản tự nhiên, sẽ giảm cái áp lực đối với các cái mỏ đất, mỏ đá và nguồn cát xây dựng, và chúng ta thấy là nó đang ngày càng khan hiếm. Về mặt môi trường thì lượng chất thải phải chôn lấp thì sẽ giảm đi đáng kể, từ đó sẽ giảm diện tích sử dụng cho các bãi chứa, hạn chế phát sinh các cái bụi ô nhiễm đất và nước, đồng thời giảm tình trạng đổ thải trái phép. Tuy nhiên tôi cho rằng hiệu quả của chính sách thì sẽ phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thực thi. Bên cạnh cái việc hoàn thiện quy định của pháp luật, đồng thời cũng cần phải phát triển mạng lưới các cái cơ sở xử lý, rồi hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời phải có các cái biện pháp để hỗ trợ thị trường vật liệu tái chế, đồng thời tăng cường cái công tác thanh tra kiểm tra. Thì chỉ khi những cái điều kiện này được đảm bảo thì cái mục tiêu giảm lãng phí tài nguyên và giảm ô nhiễm môi trường mới có thể đạt được một cách bền vững.
3: Xin được cảm ơn bà về cuộc trao đổi.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc sửa đổi luật bảo vệ môi trường là cơ hội quan trọng để tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý, tái chế và tái sử dụng chất thải rắn xây dựng, nhất là tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn, nơi nhu cầu phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị và cải tạo nhà ở đang làm gia tăng lượng chất thải phát sinh. Chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cho các bãi thải, hạn chế khai thác tài nguyên thiên nhiên, giảm ô nhiễm bụi và phát thải khí nhà kính, đồng thời thúc đẩy hình thành ngành công nghiệp tái chế và vật liệu xanh, tạo động lực cho phát triển kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.
1: Bạn kỳ vọng gì vào luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường với nội dung về tái sử dụng chất thải rắn xây dựng làm vật liệu xây dựng và san lấp? Những quy định mới sẽ thúc đẩy thị trường vật liệu tái chế, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên ra sao? Đồng thời phát triển kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực xây dựng như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191 và qua trang fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.
6: Ôi, tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
6: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không
6: ạ? Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
10: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã được tên làm tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Thưa quý vị thân mến, 16 giờ 13 phút cũng chưa hẳn là bước vào khung giờ cao điểm, nhưng mà rất nhiều những lộ trình như là nút thắt cây cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm đã bắt đầu đông hơn rồi. Trên cầu cũng khá là đông đấy ạ, các bạn lưu ý với lộ trình này. Còn trên những khung hình camera thì chúng tôi thấy là các điểm nút giao cắt tại việc dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông, chúng ta cũng sẽ phải cộng thêm thời gian cho mình. Ở thời điểm hiện tại, cầu Dậu cũng đông hơn rồi. Vành đai 3 bắt đầu có chút chậm chạp đoạn cầu Dậu, nhưng về cơ bản là vẫn có thể di chuyển được. Phía khu vực Tây Sơn theo cả hai chiều, rồi Giải Phóng Phương Mai thời điểm hiện tại cũng là theo cả hai chiều, nhất là theo hướng đi về Trường Chinh, đông hơn khá nhiều rồi đấy thưa quý vị. Với mật độ giao thông như hiện nay thì các bạn cần phải hết sức lưu ý giữ cho mình khoảng cách an toàn. Thưa quý vị và thưa các bạn, đó là những thông tin về tình hình giao thông. Còn bây giờ thì quay trở lại với những chuyên mục trong buổi chiều ngày hôm nay của FM. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng và giảm chi phí logistics đang trở thành bài toán sống còn của các doanh nghiệp. Mới đây, ngành đường sắt Việt Nam đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng với việc tổ chức thành công chuyến tàu liên vận quốc tế chạy thẳng từ Thanh Hải, Trung Quốc đến ga Trảng Bom, Đồng Nai. Đây không chỉ là một hành trình vận tải thông thường mà còn hiện thực hóa chiến lược đưa cửa khẩu vào sâu trong nội địa. Để giúp quý vị có cái nhìn sâu sắc hơn về ý nghĩa của sự kiện này, phóng viên Hoàng Hà đã có cuộc đối thoại trực tiếp với ông Nguyễn Chính Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Mời các bạn lắng nghe qua chuyên mục đối thoại.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Trước hết xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Chính Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Thưa ông, vừa qua chúng ta đã đón chuyến tàu liên vận quốc tế đầu tiên xuất phát từ tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc và đi sâu vào phía Nam tới ga Trảng Bom của tỉnh Đồng Nai, Việt Nam. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của hoạt động này đối với chiến lược phát triển vận tải hàng hóa và mở rộng thị trường quốc tế của ngành đường sắt, đặc biệt là trong quan hệ giao thương với nước bạn Trung Quốc?
4: Việc chạy tàu liên vận quốc tế container thẳng từ một địa phương của Trung Quốc sang Việt Nam thì được chúng tôi tổ chức thường xuyên. Tuy nhiên thì cái chuyến tàu này nó có một ý nghĩa đặc biệt là chuyến tàu liên vận quốc tế không chỉ dừng lại ở ga Yên Viên mà còn tiếp tục chuyển sang tàu Việt Nam đi sâu vào trong phía Nam của nước ta. Đích đến của nó là ga Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Trước đây thông thường nếu mà đi bằng các loại hình vận tải khác thì thời gian sẽ kéo rất là dài, đi bằng đường biển, đường bộ. Nhưng mà nhờ vào việc chạy tàu liên vận quốc tế chuyên tuyến thì thời gian sẽ được rút ngắn đáng kể, chỉ còn bằng 2/3 so với bình thường, và tạo cái điều kiện rất là thuận tiện cho chủ hàng, vì là cùng là một lô hàng với gần 30 container đi một lần là thủ tục cũng rất là nhanh gọn và được đảm bảo được về mặt thời gian cũng như chất lượng vận tải. Phía bạn đánh giá rất cao là cái hành lang Trung Quốc ASEAN và hành lang vận tải quan trọng của phía bạn.
3: Vâng, như ông vừa chia sẻ thì điểm đến của đoàn tàu là các khu vực sản xuất trọng điểm ở phía Nam. Việc đưa hoạt động hải quan hay có thể nói là đưa cửa khẩu vào sâu trong nội địa như vậy sẽ mang lại những lợi ích cụ thể gì cho doanh nghiệp, đặc biệt là về bài toán chi phí và năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế?
4: Cái việc đưa cửa khẩu vào sâu trong nội địa như chúng tôi đang làm hiện đây là tạo cái điều kiện rất thuận lợi cho chủ hàng. Thứ nhất là cắt giảm được thời gian vận chuyển, giúp cho hàng hóa lưu chuyển nhanh hơn. Vừa từ hàng hóa lưu chuyển nhanh hơn thì cái chi phí vốn cũng sẽ giảm. Bên cạnh đó thì chất lượng vận chuyển cũng sẽ tăng do cái thời gian vận chuyển được rút ngắn và đặc biệt là không phải trung chuyển nhiều lần và chạy một mạch. Bên cạnh đấy nữa thì là cũng tạo điều kiện thuận tiện cho chủ hàng khi mà làm các cái thủ tục về thông quan thì rất là thuận tiện, và cái điểm thông quan là gần nhất với lại nơi giao nhận hàng. Thì đấy là những cái lợi thế rất lớn của hình thức vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt với các cái ga đích nó nằm sâu trong nội địa của nước ta.
3: Thực tế cho thấy thì nhu cầu kết nối hiện nay là rất lớn. Vậy để đường sắt có thể tiếp cận sâu hơn nữa vào các khu công nghiệp, các cảng cạn và trung tâm logistics thì Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang triển khai các giải pháp và phương án cụ thể nào thưa ông?
4: Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã triển khai cái phương án nâng cao năng lực vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt đã được Thủ tướng phê duyệt, với mục tiêu là đến năm 2030 tăng gấp 3 lần năng lực vận tải liên vận quốc tế so với năm 2023. Chúng tôi đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và cũng đã kiến nghị các cơ quan ban ngành chức năng thực hiện một loạt các cái giải pháp để giúp chúng tôi hoàn thiện được cái mục tiêu của phương án đề ra. Đối với tổng công ty thì chúng tôi tích cực làm việc với đường sắt Trung Quốc để tạo thêm các cái luồng hàng tuyến từ nhiều thành phố của Trung Quốc sang Việt Nam, cũng như từ Việt Nam sang Trung Quốc và quá cảnh đi nước thứ ba và ngược lại. Đối với phía trong nước thì chúng tôi cũng đã tổ chức một loạt các giải pháp, kể cả về cơ sở hạ tầng cũng như là các điều kiện tổ chức chạy tàu, các cái phương án quản trị để tổ chức tốt hơn các cái hoạt động liên vận quốc tế. Chúng tôi cũng đã làm việc với các địa phương để mở rộng các cái khu vực ga, để mở thêm các cái nhà ga vào sâu trong nội địa để làm các cái thủ tục hải quan, và như là cái phương châm là đưa nhà ga vào sâu trong nội địa và tổ chức kết nối tốt với các cái phương tiện vận tải khác để đưa hàng đến khách hàng nhanh chóng thuận tiện, cũng như là làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn thiện, rút ngắn thời gian làm các cái thủ tục về xuất nhập khẩu hàng hóa.
3: Hướng tới tương lai thì ngành đường sắt đặt mục tiêu phát triển mạng lưới liên vận quốc tế ra sao? Và theo ông thì chúng ta cần có những cơ chế chính sách hỗ trợ nào từ chính phủ và các bộ ngành để vận tải hàng hóa đường sắt thực sự trở thành một mắt xích then chốt trong chuỗi logistics quốc gia?
4: Trong thời gian vừa qua thì hoạt động vận tải liên vận quốc tế luôn tăng trưởng ở mức cao, và cái dư địa thì chúng tôi nhận định là còn rất là nhiều dư địa để tăng trưởng. Tuy nhiên, về các cái nguyên nhân chủ quan, khách quan thì nhiều cái mà chúng ta cần phải giải quyết. Về chủ quan thì chúng tôi cũng phải nâng cao năng lực điều hành, năng lực vận tải của tổng công ty, vẫn phải đầu tư mua sắm thêm phương tiện sức kéo, toa xe, cũng như là mở rộng thêm các cái kho bãi và thu hút thêm khách hàng. Về khách quan, chúng tôi cũng đề xuất với lại nhà nước đầu tư thêm vào hạ tầng của đường sắt. Cuối năm 2025, chính phủ đã khởi công cái tuyến dự án kết nối giữa đường sắt Việt Nam với Trung Quốc thông qua ga Lào Cai, đó là tuyến Hải Phòng Hà Nội Lào Cai, và cũng đang nghiên cứu để xây dựng tuyến mới Hà Nội Đồng Đăng cũng như tuyến Hải Phòng Móng Cái Lào Cai. Đây là ba tuyến rất là quan trọng kết nối vào với phía Trung Quốc, là thị trường chính của chúng ta cũng như là nơi mà cái sản lượng hàng hóa rất là lớn để vận chuyển. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng tích cực tham gia vào các cái hiệp hội đường sắt quốc tế như là tổ chức OSZD, tổ chức UIC, tổ chức đường sắt ASEAN để tăng cường hợp tác với đường sắt các nước bạn để nâng cao sản lượng hàng hóa vận chuyển qua lại giữa các nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tiếp tục nghiên cứu để triển khai mở rộng thêm nhiều kho bãi ở phía sâu trong nội địa để tăng cái năng lực xếp dỡ trên toàn tuyến, triển khai nhiều các cái giải pháp đồng bộ khác để mục tiêu tăng trưởng cái hàng hóa liên vận quốc tế, sẽ góp phần đẩy mạnh cái hoạt động xuất nhập khẩu, tăng cái sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.
3: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất tâm huyết và chi tiết của ông Nguyễn Chính Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, và hy vọng rằng những chuyến tàu liên vận quốc tế đầu tiên này sẽ là cú hích quan trọng, tạo đà cho ngành đường sắt bứt phá và đạt được các mục tiêu chiến lược đã đề ra. Một lần nữa xin cảm ơn ông.

Thưa quý vị, vừa rồi là những bản mắt sắp về mưa, cũng để nhắc với tất cả chúng ta là tình hình thời tiết chiều tối nay tại thủ đô Hà Nội và rất nhiều những cái khu vực lân cận có sự thay đổi. Các bạn chủ động với việc di chuyển của mình để đảm bảo nếu thời tiết có chuyển mưa dông, chúng ta cũng chú ý hơn để đảm bảo sự an toàn nhé. Và đến đây thì Hồng Nhung cùng với ekip thực hiện chương trình FM chiều nay xin được gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị. Chúc các bạn có một tuần làm việc hiệu quả và luôn di chuyển thật an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đồng hành với chương trình Giờ Cao Điểm buổi chiều tối nay trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, kể từ thời điểm này, thời điểm là 16 giờ 31 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu, thì Phương Uyên sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ chuyển ngay tình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận để mang đến cho quý vị những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Và cũng trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay, với những sự hỗ trợ thông tin mà quý vị thính giả tương tác về cho chương trình, thì chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm đầy ắp thông tin. Những thông tin về tình hình giao thông rất mong quý vị có thể tương tác chia sẻ với chúng tôi thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91, hoặc là quý vị thính giả có thể tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, và chúng ta bắt đầu khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay bằng một số những thông tin giao thông mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận trên hầu hết hệ thống camera, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đều có đông ở một số khu vực, như là trên khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với bến xe miền Đông. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông có đông, các phương tiện di chuyển hơi chậm chậm qua đây. Chúng tôi nhắc lại, hiện nay tình hình giao thông, hiện tại lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là đông, các phương tiện di chuyển chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận một số khu vực, như là trên khu vực nút giao ngã tư 4 xã, lượng phương tiện tham gia giao thông không đông và các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, chúng tôi ghi nhận được tình hình giao thông cũng hơi đông qua đây, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Tiếp tục với một số lộ trình trên địa bàn thành phố, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên, như là ở khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, khu vực Cộng Hòa, Úc Tịch, khu vực Cộng Hòa, C18, khu vực Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàng. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực này. Tiếp tục, đó là lộ trình quốc lộ 1 đoạn qua bến xe miền Đông. Xin được nhắc lại với quý vị là quốc lộ 13, thưa quý vị. Quốc lộ 13 đoạn qua bến xe miền Đông, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông và các phương tiện của chúng ta di chuyển được qua đây. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận một sự cố, đó là ở khu vực giao lộ Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng, có xe tải bị chết máy, các phương tiện di chuyển chậm về khu vực này. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là ở khu vực giao lộ Lý Chính Thắng, Hai Bà Trưng có xe tải bị chết máy, các phương tiện di chuyển chậm về khu vực này. Như vậy là một sự cố giao thông đầu tiên ngay tại giao lộ Lý Chính Thắng, Hai Bà Trưng khiến các phương tiện di chuyển chậm, đó là có xe tải chết máy ngay tại giao lộ Lý Chính Thắng, Hai Bà Trưng. Quý vị thính giả di chuyển qua đây chúng ta lưu ý. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận ở khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua đường số 14 hướng đi giao lộ Lê Thị Hoa ở phường Tam Bình, xe đông, chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Chúng tôi nhắc lại, trên đường Đỗ Mười đoạn qua đường số 14 hướng di chuyển đi giao lộ Lê Thị Hoa ở phường Tam Bình, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi ghi nhận. Ngoài ra, Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng, từ tín hiệu camera, Phương Uyên quan sát được tình hình giao thông tại khu vực này khá đông, các phương tiện di chuyển chậm xếp thành hàng dài trên làn đường dành cho xe ô tô. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị là hiện nay ở khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển rất chậm trên làn đường dành cho xe ô tô. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận và rất mong quý vị thính giả hãy hỗ trợ chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 và trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Mùa hè này, không chỉ sân cỏ mới bùng nổ.
3: Mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo. Nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
2: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng. Trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
3: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sẵn điều khủng sang quà hấp dẫn cùng Ford.
2: Mùa hè sôi động cùng Ford. Chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
1: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liền rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu, với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ.
4: Dạ, sếp đấy ạ. À,
5: việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
4: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
5: Nhưng giá cả thì sao?
4: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
5: Chốt dùng Cadisan đi. Mấy gói thầu này mà tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
4: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Ôi, vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
0: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận thông qua hệ thống camera khu vực Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây rất đông. Các phương tiện di chuyển chậm chậm ở tất cả các hướng. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, trên Nguyễn Văn Trỗi giao cắt với Hoàng Văn Thụ, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông. Các phương tiện di chuyển rất chậm ở tất cả các hướng. Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch, chúng tôi cũng ghi nhận lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta di chuyển chậm qua khu vực này. Tiếp tục với khu vực Cộng Hòa giao cắt với Bình Giã. Hiện nay thì chúng tôi tiếp tục ghi nhận thêm ở khu vực này thì tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Cầu Canh Mét di chuyển về Nguyễn Công Trứ, giao thông hiện tại thì cũng không đông, chúng ta di chuyển được qua đây. Trên lộ trình An Dương Vương lưu thông thông thoáng, khu khu vực Hồ Học Lãm, khu vực nút giao Tân Kiên, khu vực Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Bình Khiêm. Đây là những khu vực mà chúng tôi ghi nhận được. Tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông, các phương tiện di chuyển bình thường. Tiếp tục với những khu vực chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera, như là Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, thì thời điểm này quý vị thính giả hoàn toàn yên tâm di chuyển.

về với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết trong đêm nay và ngày mai.

0: Thưa quý vị, cái nóng oi bức duy trì suốt từ trưa đến đầu giờ chiều nay đã chính thức hạ nhiệt nhờ những cơn mưa dông xuất hiện sớm. Do đới gió Tây Nam đẩy ẩm liên tục, ngay từ thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều nay, khu vực Nam Bộ nói chung và địa bàn thành phố nói riêng đã bắt đầu đón mưa dông rải rác. Lúc này, nền nhiệt ngoài trời tại thành phố Hồ Chí Minh đã giảm xuống ở mức khoảng 31 độ. Dự báo trong những giờ tới, thời tiết thành phố vẫn sẽ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Vì thời điểm mưa dông tiếp diễn trùng khớp với khung giờ tan sở cuối ngày, cho nên mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao, quý vị lưu thông trên đường cần đặc biệt lưu ý. Trong cơn dông rất dễ đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về khuya toàn thành phố chỉ còn vài mưa. Mưa ở vài nơi mà thôi, khí trời chuyển mát và thông thoáng hẳn, khi nhiệt độ thấp nhất về ban đêm hạ về dao động quanh ngưỡng 25 đến 27 độ. Sang ngày mai, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Đó là những thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi ghi nhận được. Và nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25 đến 30 phút. Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng bách thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa mái kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Sài Gòn Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làng khởi nghiệp Sài Gòn Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26 đến 29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
3: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
4: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
3: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
4: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
3: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay.

0: Hãy nạp tiền ngay trên ứng dụng MyITEL hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa cập nhật những thông tin về tình hình thời tiết và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Thanh Hòa ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Thanh Hòa.
3: Xin chào MC Phương Uyên, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
2: Dạ thưa anh có thể cho các thính giả được biết tình hình giao thông mà anh quan sát được ngay tại hệ thống camera của trung tâm mình không ạ?
3: Dạ, thì vào đầu giờ chiều hôm nay, việc di chuyển tại nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định thông thoáng. Và qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy ở thời điểm hiện tại có một số tuyến trục đường lưu lượng phương tiện đang lưu thông đông chậm, như đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 23 đến km 13, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 10 km. Đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua Võ Trần Trí hướng đi giao lộ Bùi Thánh Khiết xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm. Và cũng trên đường Lê Khả Phiêu thì từ giao lộ Hưng Nhân đến giao lộ đường Dương Đình Cúc hướng đi cầu Bình Điền xã Tân Nhật, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn từ giao lộ Võ Trần Trí đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi cầu vượt Gò Mây phường Bình Hưng Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Đỗ Mười đoạn từ giao lộ Tô Ngọc Vân đến giao lộ Lê Thị Riêng hướng đi cầu vượt Tân Thới Hiệp phường Thới An, xe đông di chuyển chậm. Giao lộ Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn qua giao lộ D5 hướng đi giao lộ Nguyễn Xí phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Và đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Chỗi phường Tân Sơn Hòa, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm. Thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
2: Dạ, anh có thể cho quý vị thính giả được biết những cái lưu ý mà anh dành cho các thính giả khi lưu thông trên đường trong khoảng chừng 20 phút nữa không ạ?
3: Dạ, thì vào khung giờ cao điểm, mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao nên việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Thì các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm có thể di chuyển chậm như khu vực nút giao Hàng Xanh và các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh Đinh Bộ Lĩnh phường Bình Thạnh, tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ phường Xuân Hòa, tuyến đường Trường Chinh Cộng Hòa qua địa phường Tân Bình Tân Sơn Nhất phường Bảy Hiền, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tuyến trục đường quốc lộ 13 Phạm Văn Đồng qua địa bàn các phường Bình Lợi Trung, Hiệp Bình, tuyến Võ Chí Công Nguyễn Thị Định phường Cát Lái, tuyến Đỗ Mười qua địa bàn phường Linh Xuân phường An Phú Đông, tuyến Lê Đức Anh qua phường Bình Trị Đông. Thì chúng tôi dự báo trong 10-20 phút sắp tới áp lực giao thông sẽ ngày càng tăng cao, việc di chuyển từ trung bình cho đến chậm. Thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh ạ.
2: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh đã cung cấp cho chương trình ạ. Và hẹn gặp lại anh trong những bản tin lần sau ạ, những cuộc kết nối lần sau anh nhé. Kính thưa quý vị, và chúng ta vừa có cuộc kết nối với anh Thanh Hòa ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy là chúng ta cũng đã có thêm những cái tuyến đường, những lưu ý trong khoảng chừng 20 phút nữa khi khung giờ cao điểm sáng nay, buổi chiều tối nay rơi vào khung giờ cao điểm chiều tối, thì chúng ta sẽ lưu ý những khu vực vừa rồi. Còn bây giờ đây thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi ghi nhận một số những thông tin mà chúng tôi nhận được thông qua sự hỗ trợ, sự tương tác của các thính giả gửi về chương trình. Anh Sơn Trung cho biết là đường Võ Văn Kiệt từ đường Tôn Quốc Thắng đến đường Lê Khả Phiêu lưu thông ổn định. Ngoài ra thì ở trên đường Hồ Học Lãm, đoạn từ đường Phú Định đến đường Lê Đức Anh, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Tình hình lưu thông bình thường của các phương tiện còn tiếp diễn với khu vực đường Kinh Dương Vương từ vòng xoay An Lạc đến vòng xoay Phú Lâm. Khu vực tiếp theo, đường Tên Lửa từ đường Kinh Dương Vương đến tỉnh Lộ 10. Đường số 7 từ An Dương Vương đến đường Tên Lửa, đường Trần Văn Dầu từ đường Tên Lửa đến vòng xoay tỉnh Lộ 10 Trần Văn Dầu. Đường Bình Trị Đông từ tỉnh Lộ 10 đến Lê Văn Quế, đường tỉnh Lộ 10 từ An Dương Vương đến Lê Đức Anh, Những lộ trình này đều có lượng phương tiện đông di chuyển ổn định. Tiếp đó là đường Lê Văn Quế, đoạn từ Mỏ Lò đến ngã tư 4 xã, lưu thông cũng đang ổn định. Đường Miếu Bình Đông, di chuyển qua khu vực này, chúng tôi cũng ghi nhận là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Xin được chào anh Lê Kim, cảm ơn lời chúc của anh Trúc và Phương Uyên buổi chiều làm việc vui vẻ, cảm ơn anh rất nhiều. Ngoài ra anh Sơn Trung cũng hỗ trợ thêm cho chúng tôi những tuyến đường lưu thông thuận lợi như là đường Bình Long từ Tân Kỳ Tân Quý đến ngã tư 4 xã, đường Thạch Lam từ đường Long Bình đến đường Lũy Bán Bích. Đó là những cái khu vực mà chúng tôi nhận được từ anh Sơn Trung là lưu thông thuận lợi. Cảm ơn anh. Xin được chào anh Khang Phan, chào bạn. Xin được chào anh Khang Phan, chào bạn. Thanh Nguyễn, chào chị Hương Trần. Anh Nguyễn Linh thì cho biết đường Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa hướng về vòng xoay Đồng Hồ lưu thông thuận lợi, trời mát mẻ. Xin được chào anh Thanh, cảm ơn lời chúc của anh. Chúc cả nhà có buổi chiều thứ hai thời tiết mát mẻ dễ chịu. Chào chị Giật Nắng Bên Thềm, chào anh Hệ Thống Quà Thưởng, chào anh Hà Cường, chào anh Luân Trịnh, chào anh Huy Euro. Bạn Khang Phan thì cho biết là khu vực Long An, Tây Ninh trời mát, các phương tiện lưu thông ổn định. Chú Trần Tám xin được chào chú ạ, cảm ơn lời chúc của chú. Anh Tay Lấy Lụa thì cho biết quốc lộ 1 đoạn từ cầu vượt Hương Lộ 2 di chuyển chậm về trạm thu phí An Sương. Cảm ơn lời chúc của chị Nguyễn Nhi, chị chúc cho cả nhà một buổi chiều chủ nhật tràn đầy niềm một buổi chiều làm việc thật là nhiều niềm vui. Còn anh Nguyễn Linh tiếp tục hỗ trợ về đường Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa hướng về công ty Bojuen lưu thông thông thoáng. Xin được chào anh Trung Thông, cảm ơn những cái trái tim thật to mà anh đã dành cho chương trình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục nhận được những tương tác của những thính giả khác gửi về cho chương trình của chúng tôi. Như là chúng tôi nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cho biết đường so với Nghệ Tĩnh, đoạn từ nút giao hàng xanh hướng di chuyển về Đài Liệt Sĩ, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua, xin được nhắc lại là đường so với Nghệ Tĩnh, đoạn qua nút giao hàng xanh hướng di chuyển về Đài Liệt Sĩ, xe đông di chuyển chậm. Anh Nguyễn Linh cho biết đường Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa hướng về ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn lưu thông chậm chậm. Còn đường Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa hướng về núi Châu Thới thì cũng lưu thông ổn định, các bác tài yên tâm di chuyển tại khu vực này. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận và rất mong là quý vị thính giả thời điểm này chúng ta đã có thể an tâm khi mà di chuyển qua những khu vực mà chúng tôi chia sẻ. Và thưa quý vị, những thông tin về tình hình giao thông chúng tôi cũng đã chia sẻ cho quý vị thính giả trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Đến thời điểm này, hầu hết những tuyến đường chúng tôi đều ghi nhận là giao thông tương đối là thuận lợi. Thôi thì Phương Uyên mời quý vị một tách trà chiều bằng âm nhạc, một tách trà ấm thôi, bởi vì trong chiều nay chúng tôi ghi nhận là có khá nhiều những khu vực xảy ra tình trạng trời mưa rồi, cho nên là Phương Uyên mời quý vị một tách trà ấm bằng âm nhạc nha. Một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt do chính nhạc sĩ trình bày, ca khúc Cuộc Đời Đẹp Lắm, mời quý vị cùng lắng nghe.

Vừa rồi là một tách trà chiều bằng âm nhạc, một tách trà ấm bằng âm nhạc mà cô chủ quán âm nhạc Vân Uyên đã pha chế cho quý vị, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt do chính nhạc sĩ trình bày, ca khúc Cuộc Đời Đẹp Lắm. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin giao thông. Ghi nhận thông tin trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh từ km 21 đến km 13, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 8 km. Từ km số 9 đến km số 7, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 2 km. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi cập nhật được để chia sẻ đến các thính giả của chương trình. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận trên Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là hơi đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Tiếp tục với lộ trình mới, ghi nhận trên khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện cũng di chuyển bình thường. Chúng tôi cũng ghi nhận ở một số khu vực tiếp theo, như là ở khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa Điện Biên Phủ, lượng phương tiện cũng hơi đông, các phương tiện di chuyển được. Cách Mạng Tháng 8 Nguyễn Đình Chiểu, tình hình giao thông đông, lượng phương tiện đổ về. Khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội Tân Sơn Nhất, lượng phương tiện cũng đông và chúng ta di chuyển được. Khu vực Nguyễn Hữu Cảnh Tôn Đức Thắng, trên làn đường dành cho xe ô tô, Phương Uyên ghi nhận lưu lượng phương tiện đổ về đông. Chúng ta xếp hàng dài, di chuyển chậm trên làn đường dành cho xe ô tô. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị là trên khu vực Nguyễn Hữu Cảnh Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện

tham gia giao thông đông trên làn đường dành cho xe ô tô, các phương tiện phải di chuyển chậm qua khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường có những khó khăn về giao thông thì cũng mong là quý vị hỗ trợ cùng với chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn hiện tại ghi nhận trên khu vực công trường Mê Linh, giao thông hiện tại cũng bắt đầu đông nhưng chúng ta vẫn di chuyển được nên là quý vị thính giả cũng an tâm phần nào. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng chúng tôi cập nhật những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nông dân Việt Nam đề ra 11 chỉ tiêu cụ thể, đặc biệt trong đó vận động hướng dẫn hỗ trợ hội viên nông dân thành lập ít nhất 5.000 doanh nghiệp ở lĩnh vực nông nghiệp. Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội vừa cho biết tại khu Giang Điền, Thường Tín, Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu khách SE19 và ô tô tải. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe tải điều khiển phương tiện không chấp hành tín hiệu đường sắt, điều khiển xe vượt qua rào chắn đường ngang khi cần chắn đang dịch chuyển để ngăn phương tiện phục vụ tàu chạy qua. Thành phố Hồ Chí Minh đang vào thời gian sôi động của du lịch hè 2026. Số liệu từ doanh nghiệp du lịch lữ hành cho thấy tỷ trọng tour nội địa trong tổng doanh thu hè 2026 đã tăng khoảng 10-15% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng mạnh ở nhóm sản phẩm nội địa bay, xe có lịch trình ổn định. Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, doanh thu dịch vụ lữ hành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt trên 15.000 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong bối cảnh đại dương đang chịu sức ép chưa từng có từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm và khai thác quá mức, Ngày Đại dương Thế giới, ngày 8 tháng 6 năm nay, trở thành lời nhắc mạnh mẽ về vai trò sống còn của lá phổi xanh của trái đất. Không chỉ là sự kiện mang tính biểu tượng, đây còn là thời điểm cộng đồng quốc tế nhìn lại những giới hạn đang bị vượt qua của đại dương, nguồn sống nuôi dưỡng khí hậu, hệ sinh thái và hàng tỷ con người. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, một thiết bị bay không người lái gọi tắt là UAV mới đây đã bất ngờ xuất hiện trong khu vực lân cận cảng hàng không quốc tế Nội Bài, khiến hoạt động khai thác bay bị gián đoạn, 16 chuyến bay bị ảnh hưởng. Còn tại sân bay Cát Bi, Hải Phòng đêm qua, cũng phát hiện gần đường cất hạ cánh có thiết bị bay không người lái làm ảnh hưởng đến 4 chuyến bay. Trước thực trạng này, Cục Hàng không Việt Nam đã đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục có ý kiến với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng nhằm chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương xác định rõ đầu mối tiếp nhận xử lý thông tin khi phát hiện thiết bị bay không người lái hoặc các phương tiện bay khác hoạt động trái phép tại khu vực cảng hàng không, sân bay và vùng phụ cận. Mục tiêu là đảm bảo việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các tình huống phát sinh được thực hiện nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động hàng không. Ông Đoàn Minh Quân, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc khẳng định, khi nhận được thông tin về các thiết bị bay không người lái nói chung, thiết bị bay không người lái hay diều thả nói riêng, các lực lượng đều phải triển khai lập tức các phương án đảm bảo an toàn bay.
1: Khi mà chúng tôi nhận được từ các nguồn thông tin khác nhau về các thiết bị bay không người lái có thể ảnh hưởng, ví dụ như là thông tin từ lực lượng quân sự, thông tin từ người dân khi họ phát hiện, đặc biệt là thông tin từ các tổ bay, họ phát hiện cái thiết bị bay, họ thông tin cho chúng tôi thì ngay lập tức tất cả những đấy phải thông tin đến tổ an toàn cánh, để tổ an toàn cánh là thông tin đến tất cả các đơn vị có liên quan, ví dụ thông tin đến cảng vụ không miền Bắc này, thông tin đến lực lượng quân đội này, lực lượng công an này, và ngay lập tức thì từng lực lượng đấy sẽ phải kích hoạt các cái phương án của mình, ví dụ như là bên chỗ đài chính đi thì ngay lập tức phải triển khai các cái biện pháp ứng phó kịp thời, ví dụ như phải thông tin với tất cả các chuyến bay mà đang hoạt động ở gần cái khu vực mà có thiết bị không người lái hoạt động.
0: Hiện nay, pháp luật Việt Nam quy định mọi hoạt động của thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ bao gồm flycam đều phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép trước khi thực hiện. Các hành vi tự ý điều khiển thiết bị bay không người lái trong khu vực cấm, khu vực hạn chế hoặc vùng lân cận sân bay đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống, và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10-15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
5: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt, và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
6: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
5: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại, chị em sẽ mê ngay.
6: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
5: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
6: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
5: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại, vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
6: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
5: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
7: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này, lượng phương tiện tham gia giao thông qua một số khu vực trên địa bàn thành phố, như là ở đường Lê Đức Anh, đoạn từ trung tâm đăng kiểm hướng đi khu công nghiệp Vĩnh Lộc ở phường Bình Hưng Hòa, xe đông di chuyển chậm. Tiếp tục với các lộ trình trên địa bàn thành phố, tình hình giao thông hiện tại thì cũng bắt đầu đông lên, các phương tiện di chuyển được. Hiện nay thì chúng tôi ghi nhận ở khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga quốc tế Tân Sơn Nhất, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng hơi đông, các phương tiện di chuyển được qua đây. Còn ở khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về ga Quốc Nội thì đang thông thoáng lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Ở khu vực Trường Sơn hướng di chuyển về Hậu Giang, Trường Sơn giao cắt với Phan Đình Giót, hai khu vực này thì lượng phương tiện đều không đông, các phương tiện di chuyển được. Một số lộ trình trên địa bàn thành phố thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận giao thông hiện tại thì cũng có những cái chuyển biến mới. Chúng tôi nhận được một số những cái thông tin tiếp theo ở những khu vực mà chúng tôi quan sát được, như là ở lộ trình Yên Thế giao cắt với Hồng Hà, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Anh Tuấn Hùng thì có chia sẻ về trang fanpage rằng ở hai bên bờ phà Cát Lái, lưu lượng phương tiện không đông, có thể chọn tuyến này để đi từ hướng quốc lộ 51 về thành phố Hồ Chí Minh. Đường Nguyễn Thị Định từ cổng A cảng Cát Lái ra đến cầu Kỳ Hà, xe cũng không đông, di chuyển ổn định. Cảm ơn anh rất nhiều đã chia sẻ thông tin này. Anh Lương Trịnh thì bảo rằng là bầu trời Hà Nội trời tối đen, rất có thể sắp có mưa lớn rồi. Và cảm ơn anh rất nhiều ạ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin tiếp theo ghi nhận trên khu vực Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây vẫn thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Anh Quốc Thanh thì có chia sẻ về khu công nghiệp Đất Cốt đi ngã ba cây xăng. Các phương tiện lưu thông thuận lợi, quý vị thính giả an tâm khi mà di chuyển về đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi tương tác với các thính giả gửi về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các thính giả rất nhiều đã chia sẻ với Phương Uyên những thông tin về tình hình giao thông để chúng tôi có thể chia sẻ đến cho các thính giả khác của chương trình. Ngoài ra thì ghi nhận trên Hai Bà Trưng, Điện Biên Phủ lưu thông thuận lợi. Khu vực Cách Mạng Tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, lượng phương tiện cũng không đông, chúng ta di chuyển được. Trên lộ trình Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, giao thông thuận lợi, quý vị cũng an tâm di chuyển ở đây. Khu vực Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng, lộ trình này chúng tôi khuyến cáo quý vị chúng ta không nên di chuyển qua, bởi vì hiện tại quan sát của Phương Uyên thông qua hệ thống camera, lưu lượng phương tiện đổ về rất đông, di chuyển rất chậm và rất khó khăn trên làn đường dành cho xe ô tô. Một lần nữa xin được nhắc lại, Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện đổ về rất đông, di chuyển rất chậm và khó khăn trên làn đường dành cho xe ô tô. Đó là những thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Và những thông tin về tình hình giao thông cũng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong khung giờ cao điểm chiều tối nay trên tần số FM 91MHz. Quý vị có những thông tin giao thông cần chia sẻ với chương trình, chúng ta tương tác về chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
4: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
8: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
9: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
8: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
9: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
10: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa kề hồ cận biển liên rừng tại khu Vịnh Ngọc Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hecta, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu, được ví như những căn penthouse mặt đất. Mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
11: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này thì chúng tôi vẫn chưa ghi nhận thêm bất kỳ một lộ trình nào có lượng phương tiện đông di chuyển chậm cả. Cho nên là quý vị thính giả chúng ta yên tâm di chuyển trên nhiều lộ trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại ghi nhận trên khu vực Cách mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Trên khu vực Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn lưu thông thông thoáng, tuy nhiên là Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng thì Phương Uyên nhắc lại, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, di chuyển rất chậm trên làn đường dành cho xe ô tô, cho nên là quý vị thính giả lưu ý khi chúng ta lưu thông trên khu vực này. Tiếp tục với những lộ trình mới chúng tôi ghi nhận được, đó là ở khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Bỉnh Khiêm lưu thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, ngã 6 Cộng Hòa, công trường Mê Linh. Đây là ba khu vực mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Lượng phương tiện tham gia giao thông không đông, các phương tiện di chuyển được qua khu vực trên. Còn cập nhật mới nhất về tình hình giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, ghi nhận hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng ở km số 13 có xe đầu kéo gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 21 đến km 13, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 8 km. Quý vị thính giả lưu ý khi lưu thông qua lộ trình này. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại với quý vị là ghi nhận một sự cố xảy ra trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đó là xe đầu kéo gặp sự cố khiến các phương tiện di chuyển chậm khoảng 8 km, hướng di chuyển từ km số 21 đến km số 13. Quý vị thính giả lưu ý. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận thêm một số những cái thông tin giao thông tiếp theo. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng, khu vực ngã 6 Cộng Hòa, khu vực công trường Mê Linh. Đây là những khu vực mà Phương Uyên quan sát được thông qua hệ thống camera. Tình hình giao thông cũng thuận lợi, chúng ta di chuyển bình thường. Khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, lộ trình này thì đã đông lượng phương tiện đổ về nhiều hơn rồi. Các phương tiện di chuyển chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại là trên Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, lượng phương tiện đổ về đông hơn, các phương tiện di chuyển chậm hơn. Tương tự như vậy, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, nếu như cách đây khoảng 10 phút Phương Uyên ghi nhận lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, thì bây giờ ở tất cả các hướng di chuyển từ Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót, lượng phương tiện đông hơn, chúng ta di chuyển chậm hơn qua khu vực này. Nên là quý vị thính giả cũng lưu ý. Còn trên Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Tôn Ngọc Vân đoạn qua Thạnh Xuân 25 lưu thông thông thoáng. Trường Chinh giao cắt với Phan Văn Hớn, các phương tiện di chuyển được qua đây. Trên quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Anh Thủ, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông và chúng ta di chuyển được. Cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 2101. Thính giả cho biết khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Bệnh viện Thánh Tâm, thành phố Đồng Nai hướng đi ngã ba Phát Triển, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên quốc lộ 1 đoạn qua Bệnh viện Thánh Tâm, thành phố Đồng Nai hướng đi ngã ba Phát Triển, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Trên khu vực ngã ba Bà Quẹo, chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông cũng không đông và chúng ta di chuyển được. Thưa quý vị, VNPT đang triển khai chương trình ưu đãi đường tới World Cup nhân đôi ưu đãi cùng MyTV với tổng giá trị quà tặng hơn 3 tỷ đồng. Khách hàng đăng ký mới các gói combo Internet, truyền hình và thanh toán trước 12 tháng sẽ được tặng ngay 300.000 đồng cùng một tháng sử dụng miễn phí, áp dụng từ nay đến 30 tháng 6. Đặc biệt, VNPT triển khai chương trình tương tác mở quà ngay trên ứng dụng MyTV. Khách hàng có cơ hội nhận iPhone 17 Pro Max, AirPods 4 cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn từ 1 tháng 6 đến 30 tháng 7. Toàn bộ World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên MyTV. Mọi thông tin chi tiết quý vị liên hệ về tổng đài miễn phí 1800 1166 để được biết thêm thông tin.
11: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
12: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
13: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
14: tiết kiệm điện.
15: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
13: Thì không.
15: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Điều hòa Funiki, bền mát, chuẩn hòa phát.
2: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
3: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
2: Xe hãng nào vậy hả anh?
3: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
2: Wow.
3: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
2: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
3: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
2: Chọn mua một xe là đúng vibe mùa hè rồi chồng ơi.
3: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gái thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Này kiến trúc sư,
8: dạ.
7: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
8: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
7: Ống thép Hòa Phát à?
8: Vâng.
7: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
8: Dạ.
7: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
8: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
9: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
10: Thưa quý vị, quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Thời điểm này là 17:24 theo giờ đồng hồ tại phòng thu của chúng tôi. Và có những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Thanh Khiết. Trên tất cả các hướng, lượng phương tiện đều đổ về đông. Chúng ta di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông và vẫn phải xếp thành hàng dài ở tất cả các hướng luôn thưa quý vị. Xin được nhắc lại là quốc lộ 1 giao cắt với Bùi Thanh Khiết, lượng phương tiện đổ về đông, các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển chậm ở tất cả các hướng luôn, nên là các thính giả chúng ta lưu ý khi lưu thông qua đây. Trên khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Nguyễn Hữu Trí, tình hình giao thông cũng đông, các phương tiện di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông, đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô. Khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Đinh Đức Thiện, khu vực này thì thông thoáng, quý vị thính giả an tâm di chuyển qua đây. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua Võ Trần Chí thông thoáng. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua cao tốc Trung Lương, chúng tôi ghi nhận trên làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện hơi đông và chúng ta di chuyển chậm chậm. Nhắc lại với quý vị, quốc lộ 1 đoạn qua cao tốc Trung Lương, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm qua khu vực này. Còn trên Hoàng Văn Thụ, giao cắt với Phạm Văn Hai, tình hình giao thông hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được. Khu vực Cộng Hòa, giao cắt với ấp Bắc, chúng tôi ghi nhận là rất đông, lượng phương tiện đổ về ở cả 4 hướng. Xin được nhắc lại là Cộng Hòa giao cắt với ấp Bắc, các phương tiện đông, di chuyển chậm xếp thành hàng dài ở cả 4 hướng và lực lượng cảnh sát giao thông đang tích cực điều tiết phân luồng giao thông tại lộ trình này, nên quý vị cũng nên cân nhắc khi lựa chọn lộ trình này để tham gia giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót, áp lực giao thông ngày một đổ về đây đông hơn, tuyến đường này chịu ảnh hưởng giao thông khá lớn, nên thời điểm này quý vị di chuyển qua đây chúng ta mất khá nhiều thời gian. Xin được nhắc lại, Hoàng Văn Thụ giao cắt với Phan Đình Giót. Lần quay trở lại sau khoảng 30 phút, trong khoảng 10 phút mà chúng tôi ghi nhận được là có lượng phương tiện đông ở tất cả các hướng, thì bây giờ áp lực giao thông đổ về khu vực Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót lớn hơn. Lượng phương tiện đổ về tăng cao hơn. Vì vậy mà quý vị thính giả chúng ta di chuyển về đây phải mất khá nhiều thời gian, nên quý vị cũng cân nhắc lộ trình này để tham gia giao thông. Âu Cơ Hồng Lạc, chúng tôi ghi nhận mặt đường tương đối nhỏ hẹp, lượng phương tiện cũng bắt đầu đông. Cho nên là chúng tôi cũng ghi nhận là lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang túc trực có mặt tại khu vực này để điều tiết phân luồng giao thông ở đây. Quý vị thính giả cũng an tâm phần nào khi mà di chuyển qua. Rồi trên khu vực Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng, khu vực này thì hiện tại đang thông thoáng. Khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, giao thông cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Thưa quý vị, dù thành phố Hồ Chí Minh đang duy tu hơn 14.000 điểm dừng, nhà chờ xe buýt, nhưng nhiều nơi vẫn trong tình trạng nhếch nhác, bị lấn chiếm để buôn bán, tập kết rác hoặc đổ xe trái phép. Vi phạm tái diễn liên tục, trong khi công tác xử lý còn gặp khó khăn do liên quan đến nhiều đơn vị quản lý. Thành phố đang làm gì để trả lại không gian cho hành khách xe buýt? Phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có những ghi nhận cụ thể. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.

0: Giữa trưa nắng, tại nhiều điểm dừng xe buýt trên các tuyến đường Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Kinh Dương Vương, Thành phố Hồ Chí Minh, hình ảnh dễ bắt gặp không phải là những hành khách đang chờ xe, mà là các sạp hàng rong, xe đẩy buôn bán, xe gắn máy dừng kín lối đi hoặc những túi rác chất đống ngay sát nhà chờ. Tại một điểm dừng trên đường Kinh Dương Vương, phần lớn diện tích ghế ngồi dành cho hành khách bị chiếm dụng để chứa hàng hóa. Người chờ xe buýt phải đứng nép sát mép đường hoặc tìm chỗ trú nắng bên ngoài nhà chờ. Trong khi đó, tại một số điểm dừng trên đường Điện Biên Phủ đã bị phẻ bậy, bong tróc, bảng thông tin không hoạt động, gây mất mỹ quan đô thị.
1: Thì mình thấy trạm của xe buýt đó thì tình trạng vệ sinh của nó cũng còn rất là kém, rác thải hầu như là trạm nào cũng thấy, nhiều chỗ là bị mấy người kiểu như là bán hàng rong rồi là xâm chiếm cái chỗ xe buýt.
0: Những phản ánh tương tự cũng dành cho nhiều khu vực khác. Không ít người dân cho rằng nếu nhà chờ xe buýt sạch đẹp, thông thoáng và thuận tiện hơn, họ sẽ có thêm động lực lựa chọn phương tiện công cộng thay vì xe cá nhân.
2: Tôi thấy các cái bến đầu xe buýt thì lại không được sạch sẽ và đẹp đẽ lắm, đề nghị là thành phố hoặc là bên xe buýt là sửa lại các cái điểm dừng để cho nó đẹp.
0: Theo ghi nhận, nhiều điểm dừng sau khi được dọn dẹp chỉnh trang chỉ duy trì được tình trạng ngăn nắp trong thời gian ngắn. Khi lực lượng chức năng rời đi, các hành vi lấn chiếm lại tiếp tục tái diễn. Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, các hành vi phẻ bậy, làm hư hỏng nhà chờ hay chiếm dụng không gian công cộng có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của hành khách. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Minh Hùng, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, tùy tính chất và mức độ vi phạm, các cá nhân gây thiệt hại cho tài sản công có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.
3: Tùy cái tính chất của hành vi, trong trường hợp này sẽ xử lý theo quy định của Bộ luật dân sự, tức là anh gây ra những cái thiệt hại về tài sản cho người khác, cho tổ chức, cá nhân, cơ quan nhà nước thì các cơ quan này có quyền khởi kiện để yêu cầu cá nhân có hành vi vẻ này phải có trách nhiệm bồi thường các cái thiệt hại cho cơ quan nhà nước.
0: Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, duy tu và kiểm tra hệ thống điểm dừng, nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, việc xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, buôn bán tự phát, tập kết rác hay dừng đổ xe sai quy định lại thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương và các đơn vị lực lượng chức năng. Do không có chức năng xử phạt, trung tâm chủ yếu thực hiện kiểm tra, ghi nhận hiện trạng và kiến nghị đơn vị liên quan vào cuộc xử lý. Chỉ tính từ giữa tháng 3 năm nay đến nay, đã có 75 văn bản được gửi đến các địa phương và lực lượng chức năng để đề nghị phối hợp giải quyết các trường hợp vi phạm. Dù vậy, tình trạng tái lấn chiếm vẫn diễn ra khá phổ biến tại nhiều điểm dừng xe buýt. Trước thực trạng này, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác duy tu, vệ sinh, sửa chữa hệ thống nhà chờ, trụ dừng, kịp thời khắc phục các trường hợp xuống cấp, hư hỏng, phẻ bậy hoặc che khuất thông tin phục vụ hành khách. Song song đó, ngành chức năng sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và phòng cảnh sát giao thông để kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm nhà chờ, buôn bán tự phát, tập kết rác và dừng đổ phương tiện trái phép tại những điểm thường xuyên tái diễn vi phạm. Ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Thì thời gian qua thì Trung tâm Giao thông Công cộng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hạ tầng xe buýt, đảm bảo mỹ quan đô thị, cải thiện trải nghiệm của người dân khi sử dụng giao thông công cộng. Trong đó sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, duy tu, sửa chữa, bảo vệ cái hệ thống nhà chờ, trụ dừng, khắc phục các trường hợp hư hỏng thường xuyên. Đồng thời trung tâm cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ủy ban dân các xã, phường, lực lượng chức năng, phòng cảnh sát giao thông để tăng cường kiểm tra các hành vi lấn chiếm nhà chờ, dừng xe trái phép, tập kết rác hoặc buôn bán tự phát tại các khu vực điểm dừng xe buýt, đặc biệt là các khu vực thường xuyên tái diễn vi phạm.
0: Hơn 14.000 điểm dừng nhà chờ xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là hạ tầng giao thông mà còn là bộ mặt của đô thị văn minh. Để những điểm chờ thực sự trở thành không gian an toàn, thuận tiện cho hành khách, bên cạnh nỗ lực của ngành chức năng, rất cần sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương và ý thức giữ gìn của mỗi người dân. Bởi khi vỉa hè bị lấn chiếm, không chỉ hành khách đi xe buýt bị ảnh hưởng mà mục tiêu phát triển giao thông công cộng của thành phố cũng gặp nhiều trở ngại.
5: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
6: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa về việc tái lấn chiếm liên tục các điểm dừng chờ nhà chờ xe buýt, những khu vực điểm dừng chờ xe buýt cũng vậy, để buôn bán tập kết rác hoặc đổ xe trái phép, trong khi xử lý còn gặp khó khăn do liên quan đến nhiều đơn vị quản lý. Và những ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, ban VOV Giao thông Quốc gia của chúng tôi đã mang đến cho quý vị một góc nhìn khác. Để quý vị, nếu như chúng ta có những ý kiến cần chia sẻ cùng với chương trình, thì quý vị có thể gọi về 028 39 91 91 để đóng góp những ý kiến của mình. Còn bây giờ thì chúng tôi cũng nhận được thông tin ở khu vực Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, đèn tín hiệu giao thông hoạt động chỉ với một màu vàng. Các phương tiện cần lưu ý khi tham gia giao thông qua đây. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên khu vực Nguyễn Văn Trỗi ghi nhận giao cắt với Nguyễn Đình Chính, đèn tín hiệu giao thông hoạt động chỉ với một màu vàng. Các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta lưu ý. Còn trên đường Lê Đức Anh đoạn qua số nhà 853A, phường Bình Hưng Hòa, thính giả cho biết các phương tiện di chuyển chậm, nguyên nhân là do lượng phương tiện tham gia giao thông là đông. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Ngoài ra, thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận được những cái thông tin giao thông tiếp theo mà các thính giả tương tác gửi về cho chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh như sau. Chúng tôi nhận được những cái thông tin mà các thính giả tương tác về với chương trình, như là anh Minh Trung cho biết là đường DT825 đi cầu đôi Cầu Sáng, Trần Văn Dầu lưu thông chậm. Ngay giao lộ 82D3 và 825 cổng Làng Sen, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta di chuyển lộn xộn. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại là đường DT825 hướng di chuyển đi cầu đôi Cầu Sáng, Trần Văn Dầu, xe đông di chuyển chậm ngay giao lộ 82D3 và 825 ở cổng Làng Sen. Các phương tiện di chuyển qua đây di chuyển lộn xộn bởi vì đèn tín hiệu giao thông không hoạt động nữa. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được những cái thông tin mới, như là anh Hoàng Ngọc cho biết là đường Nguyễn Thị Minh Khai từ phường Dĩ An về ngã tư Chiêu Liêu, các phương tiện lưu thông được. Thông tin tiếp theo mà chúng tôi nhận được thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, đó là trên khu vực Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này cũng hơi đông lên, các phương tiện di chuyển được. Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, khu vực này đông ở cả hai hướng, di chuyển chậm chậm chờ đèn tín hiệu giao thông. Khu vực Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, Âu Cơ, Hồng Lạc, hai lộ trình này đều ghi nhận được giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Chuyển sang góc nhìn camera ngay tại khu vực Cộng Hòa, giao cắt với ấp Bắc, chúng tôi ghi nhận được là ở làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây là hơi đông và các phương tiện di chuyển được. Khu vực Hoàng Minh Giám, Hồng Hà, lượng phương tiện tham gia giao thông chủ yếu thì cũng thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê, áp lực giao thông đổ về đây không nhiều, nên lượng phương tiện đổ về đây cũng không lớn. Vì vậy mà khi tham gia giao thông qua đây chúng ta chỉ di chuyển với tốc độ trung bình, không gặp khó khăn nào cả. Lý Tự Trọng, đoạn qua Pasteur, trên khu vực này giao thông thuận lợi. Khu vực Ninh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, chúng tôi cũng ghi nhận tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những thông tin tiếp theo về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có những khó khăn về giao thông, rất mong là quý vị hãy cùng chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 91, hoặc qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khung giờ cao điểm thì chúng tôi sẽ liên tục tương tác với các cơ quan chức năng. Vì vậy mà ngay khi quý vị gặp những khó khăn trong quá trình nào đó của mình thì hãy chia sẻ với chúng tôi để chúng tôi có thể gửi đến cho cơ quan chức năng những phản hồi của quý vị. Và số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 028 39 91 91 91, trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Hai mẹ con tranh thủ lên xe, ra sân bay đón ông bà lên nào.
12: Ui, xe để ngoài trời từ trưa, nóng lắm anh.
11: À, có phim gián kính chính hãng Toyota, vợ khỏi lo. phim dán kính của Toyota vừa cản tia hồng ngoại sinh nhiệt, giúp không gian xe mát mẻ hơn mà còn chống tia UV, bảo vệ sức khỏe cho cả nhà đấy vợ ạ.
10: Wow, chồng đỉnh thật nha, thẳng tiến sân bay thôi chồng.
11: Ok vợ. Chi tiết liên hệ đại lý Toyota gần nhất. Phim dán kính Toyota, nâng tầm đẳng cấp cho xe yêu của bạn.
12: Một chương mới của sự thịnh vượng chính thức mở ra tại Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh với sự trình làng của Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Với quy mô 1.080 ha, Vinhome Saigon Park tọa lạc tại tâm điểm cực phát triển mới phía Tây Bắc, kết nối trực tiếp quốc lộ 22, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, vành đai 3-4 và tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm chỉ còn 25-30 phút, Vinhome Saigon Park được quy hoạch như một thành phố của những công viên với các đại công viên chủ đề: công viên rừng Bách Thảo 27 ha với điểm nhấn vườn hoa máy kính quy mô 1,5 ha, công viên VinWonders Ocean Park 23 ha, sân golf 36 hố VinGolf Lemon 200 ha và hơn 100 công viên nội khu, kiến tạo vùng vi khí hậu trong lành cho mọi thế hệ. Vinhome Saigon Park còn phát triển hạ tầng cuộc sống toàn diện với hệ thống giáo dục liên cấp VinSchool, tổ hợp đại học 150 ha trong nước và quốc tế, hệ sinh thái thương mại giải trí 24/7 như trung tâm ẩm thực quốc tế Global Village 19,3 ha, phố thương mại Little Hồng Kông 7,5 ha, làng thời trang Saigon Fashion Town 2,3 ha, cùng quần thể làm việc đổi mới sáng tạo, đi làm khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha và tòa tháp đôi văn phòng 26-29 tầng. Trong tương lai, đây sẽ trở thành hạt nhân của cực tăng trưởng kinh tế tri thức mới, thu hút cộng đồng cư dân chất lượng cao, tái định nghĩa chuẩn sống đô thị hiện đại. Vinhome Saigon Park, một trong những đại đô thị công viên sinh thái tri thức đáng sống bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh.
13: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
14: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
13: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
14: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
13: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
14: Vậy có những loại nào thế anh?
13: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
14: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
13: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
15: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Từ tín hiệu camera, Phương Uyên quan sát một lộ trình xếp hàng rất dài thưa quý vị. Làn đường dành cho xe ô tô, chúng ta cũng xếp hàng dài. Làn đường dành cho xe gắn máy, chúng ta cũng phải xếp hàng dài. Chắc chắn là các phương tiện xe gắn máy di chuyển len lỏi qua những kẽ hở của các phương tiện phía trước để mà lộ trình của mình có thể được rút ngắn hơn. Hiện tại chúng tôi ghi nhận là mặt đường tương đối nhỏ hẹp tại khu vực Cộng Hòa đoạn qua chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Thì trên cả làn đường dành cho xe ô tô và làn đường dành cho xe gắn máy đều ghi nhận lượng phương tiện đổ về rất đông, di chuyển rất chậm. Một số thời điểm thì các phương tiện xe gắn máy len lỏi vào các khoảng hở an toàn của các phương tiện phía sau và phía trước để tham gia giao thông với mong muốn rằng lộ trình của mình được rút ngắn hơn. Nên là quý vị thính giả có lộ trình di chuyển qua đây thì chúng ta cũng lưu ý. Còn trên khu vực giao lộ Hồng Hà Yên Thế ở phường Tân Sơn Hòa, lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua cầu vượt Lăng Cha Cả hướng về đường Nguyễn Văn Trỗi ở phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua Bùi Đình Túy hướng đi Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội ở phường Sài Gòn, chúng ta di chuyển chậm về đây. Cập nhật mới nhất về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, tại km 13+500 có xe đầu kéo gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 23 đến km 13, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 10 km. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi nhận được từ các thính giả của chương trình. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng ta cùng mà tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay bằng những thông tin giao thông tiếp theo. Trên khu vực Cộng Hòa giao cắt với ấp Bắc, Phương Uyên ghi nhận được thông qua hệ thống camera, lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn còn khá đông, các phương tiện phải di chuyển chậm. Xin được nhắc lại lộ trình Cộng Hòa giao cắt với ấp Bắc, lượng phương tiện vẫn còn đông, chúng ta di chuyển chậm. Hoàng Văn Thụ vào giao cắt với Phan Đình Giót thì giao thông hiện tại thì cũng rất đông rồi, các phương tiện di chuyển rất chậm. Cảm ơn các thính giả rất nhiều đã thay Phương Uyên chia sẻ những cái thông tin giao thông đến cho các thính giả khác của chương trình thông qua việc mà quý vị thính giả hỗ trợ những cái thông tin về chương trình qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ghi nhận trên khu vực đường Phan Đình Phùng đoạn qua cầu Kiệu hướng về ngã tư Phú Nhuận ở phường cầu Kiệu, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Xin được nhắc lại với quý vị là đường Phan Đình Phùng đoạn qua cầu Kiệu hướng di chuyển về ngã tư Phú Nhuận ở phường cầu Kiệu, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn qua. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ. Và quý vị lưu ý khi di chuyển về những khu vực mà có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm thì quý vị thính giả lưu ý nhiều hơn về thời gian nhé. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta trong những ngày này thì duy trì kiểu thời tiết là sáng thì nắng, bắt đầu trưa chiều thì trời đổ mưa. Cái không khí này không biết có làm cho thính giả nhớ đến cái cảm giác của một Đà Lạt bước vào mùa đông, vào mùa mưa thì cũng kiểu thời tiết là sáng nắng chiều mưa như vậy hay không? Riêng Phương Uyên thì Phương Uyên vẫn cảm nhận có một chút gì lành lạnh của không khí Đà Lạt lập đông trở về. Thôi thì bây giờ một tách trà bằng âm nhạc nữa, Phương Uyên mời quý vị cùng thưởng thức nhé. Một sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển qua tiếng hát ca sĩ Quang Dũng, ca khúc Đà Lạt Lập Đông. Mời quý vị cùng lắng nghe.

ta vẫn chờ em chiều phố núi mênh mang. Lần đầu gặp nhau ta bàng hoàng ngây dại.

Vừa rồi là Đà Lạt Lập Đông, một sáng tác của nhạc sĩ Thế Hiển qua tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng. Khi lắng nghe món quà âm nhạc này, một tách trà chiều bằng âm nhạc này, quý vị cảm giác như thế nào ạ? Có cảm giác là một cái lạnh đã nhẹ nhẹ len lỏi về tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh không? Còn riêng Phương Uyên thì cảm thấy rằng là Đà Lạt đã đến thật gần rồi. Đà Lạt Lập Đông đã đến thật gần ngay tại phòng thu này, bởi vì thời điểm này khi mà Phương Uyên đồng hành với quý vị thính giả trên tần số FM 91MHz thì Phương Uyên phải trang bị thêm một cái vật dụng để giữ ấm cơ thể, bởi vì hiện tại thì trong phòng thu quá lạnh, cho nên là hy vọng rằng khi mà quý vị thính giả tham gia giao thông trên đường với kiểu thời tiết trong buổi chiều nay mưa như vậy, nếu như mà quý vị thính giả có lạnh thì hy vọng rằng là với tách trà chiều vừa rồi bằng âm nhạc thì quý vị cũng có một cái cảm xúc thư thái hơn. Như là anh Tuấn Hùng thì có chia sẻ rằng là thưởng thức thêm tách trà thứ hai của cô chủ quán, Hùng ghé vào trạm dừng Phú Mỹ uống cà phê luôn. Hy vọng rằng là quý vị thính giả cũng có thể có được những cái cảm xúc thật là nhẹ nhàng khi chúng ta thưởng thức món quà âm nhạc vừa rồi. Thưa quý vị, còn anh Tuấn Hùng cũng vừa chia sẻ thêm đường DT25B hướng ra quốc lộ 51. Lượng phương tiện hơi đông, chủ yếu là xe đưa đón công nhân, xe công, xe tải, xe trọng tải lớn, nhưng vẫn lưu thông ổn định. Từ quốc lộ 51 về ngã ba Nhân Trạch hướng về Bà Rịa, Vũng Tàu, di chuyển bình thường, hướng ngược lại từ Bà Rịa, Vũng Tàu về Nhân Trạch. Lượng phương tiện tuy là có đông một chút, nhưng vẫn di chuyển được nên các bác tài cũng yên tâm khi mà di chuyển về khu vực này quý vị nha. Thưa quý vị, cần chúng tôi nhắc lại thì ghi nhận trên khu vực Phan Đình Phùng giao cắt với khu vực Cầu Kiệu hướng về ngã tư Phú Nhuận. Ở phường Cầu Kiệu, xe đông, các phương tiện di chuyển khó khăn qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi nhận được để chia sẻ cùng với quý vị. Ngoài ra thì ghi nhận trên hệ thống camera khu vực Bùi Bịch Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh. Ở làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện khá đông, các phương tiện di chuyển chậm chậm. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị là ở khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bùi Đình Túy, lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này là có đông, tuy nhiên là các phương tiện vẫn di chuyển được qua đây, di chuyển hơi chậm chậm và đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô quý vị nhé. Ngoài ra thì chúng tôi ghi nhận ở khu vực ngã tư Hàng Xanh, trên làn đường dành cho xe ô tô, lượng phương tiện đổ về đây cũng đang rất đông, chúng ta di chuyển chậm chậm. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông, mong là quý vị hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Còn bây giờ đây thì chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị một số thông tin tiếp theo liên quan đến giao thông mà chúng tôi quan sát được thông qua hệ thống camera. Khu vực Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng, giao thông hiện tại thì cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Chúng tôi nhắc lại với quý vị là hiện nay ở khu vực Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng hơi đông, các phương tiện di chuyển được. Tuyến đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn qua giao lộ Tú Xương hướng đi công trường Dân Chủ ở phường Xuân Hòa, xe đông di chuyển chậm. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương trên đường dẫn đoạn qua giao lộ Tân Túc hướng đi nút giao Bình Thuận ở xã Tân Nhật, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Đinh Tiên Hoàng đoạn qua giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai đến giao lộ Điện Biên Phủ ở phường Tân Định, xe đông, chúng ta cũng di chuyển chậm về đây. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, lần đầu tiên trong khuôn khổ diễn đàn tương lai ASEAN, các nhà lãnh đạo thành phố trong khu vực có một diễn đàn đối thoại riêng để cùng bàn về tương lai phát triển của ASEAN với chủ đề thúc đẩy tương lai từ thành phố thông minh, bền vững và kết nối. Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN 2026 diễn ra chiều nay, ngày 8 tháng 6 tại Hà Nội. Không chỉ mở ra một kênh hợp tác mới giữa các địa phương mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong đô thị của tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định.
1: Để đạt được mục tiêu, các thành phố ASEAN không thể hành động đơn lẻ mà cần sự kề vai, sát cánh của tất cả các đô thị, các thành phố trong ASEAN, tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, huy động nguồn lực và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các thành phố ASEAN cần trở thành một ưu tiên quan trọng.
0: Chuyển sang thông tin khác. Bộ Xây dựng vừa lấy ý kiến 11 tỉnh thành phố về báo cáo các nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng các tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Các địa phương được lấy ý kiến bao gồm Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Đồng Nai. Theo Bộ Xây dựng, dự án nhằm mở rộng các đoạn cao tốc hiện có quy mô 4 làn xe hạn chế, mặt cắt ngang 17m lên quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe theo quy hoạch. Hôm nay, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị bàn giao mặt bằng xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng và nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư, tổ chức giao thông liên tục để người dân sớm xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Tỉnh sẽ hỗ trợ thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng miễn các chi phí liên quan đến hồ sơ cấp phép cho người dân. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vừa có báo cáo về vụ cano du lịch bị chìm trên vùng biển Cửa Đại. Theo đó, khoảng 15 giờ 20 phút hôm nay, cano QNA1108 của công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Biển Xanh khi đang trên hành trình tuyến Cù Lao Chàm Cửa Đại đến vị trí cách trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý về hướng đông, phương tiện bị phá nước rồi chìm. Toàn bộ 19 người trên phương tiện sau đó được cứu vớt an toàn. Được biết, lúc xảy ra vụ việc, vùng biển Cửa Đại có gió cấp 3, cấp 4. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý công trình thủy lợi chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, phòng chống ngập lũ, lũ quét và sạt lở đất. Theo công điện, các tỉnh khu vực Bắc, Tây, chúng tôi xin được nhắc lại. Theo công điện, các tỉnh khu vực Tây Bắc Bộ, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thanh Hóa và Nghệ An cùng các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, các chủ đầu tư dự án xây dựng sửa chữa công trình thủy lợi và các đơn vị cấp nước sạch nông thôn phải khẩn trương rà soát, kiểm tra các công trình trọng điểm có nguy cơ xảy ra sự cố trong điều kiện mưa lớn. Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cũng như Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia về công tác chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Đặc biệt, các địa phương cần tăng cường kiểm tra các hồ chứa, công trình thủy lợi đang thi công, công trình ngầm, hệ thống dẫn dòng và các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Đối với những hồ chứa xung yếu hoặc không đảm bảo an toàn, cơ quan chức năng yêu cầu xem xét hạn chế hoặc không tích nước nhằm giảm thiểu rủi ro khi xảy ra mưa lớn kéo dài. Vừa rồi là những thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia tiếp theo. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn, mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
5: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
6: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
5: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
6: Ôi, thật đó anh?
5: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
6: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
5: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
7: Một ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
8: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
9: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
10: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
11: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
13: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
14: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
15: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
16: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
17: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia và một số thông điệp khác mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Ngoài ra thì ở thời điểm này là 18:07 theo như đồng hồ tại phòng thu, chúng tôi ghi nhận được một số lộ trình tình hình giao thông vẫn còn diễn biến khá là phức tạp, như là trên khu vực Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Vũ Lĩnh. Lượng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này rất đông. Chúng tôi nhắc lại là Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Vũ Lĩnh, lượng phương tiện đổ về đây rất đông, chúng ta di chuyển rất chậm và khó khăn, đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô. Cho nên khi quý vị thính giả chọn lộ trình này để di chuyển trong buổi chiều tối nay thì chúng ta cũng nên lưu ý ở thời điểm bây giờ. Thời điểm là 18 giờ 8 phút, lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông, các phương tiện phải di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông, đặc biệt là trên làn đường dành cho xe ô tô. Anh Luân Trịnh thì bảo rằng là Hà Nội vừa có một cơn mưa lớn chút xíu rồi, bây giờ tạnh rồi, nhưng ngập hết cả thành phố rồi. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Nghe bảo rằng là Hà Nội trong những ngày vừa qua thì thời tiết khá là nóng, cho nên là mong rằng là cơn mưa xuất hiện bất chợt trong buổi chiều tối nay cũng sẽ làm không khí Hà Nội dịu mát hơn. Và cũng trong những cái dự báo thời tiết của ngày hôm nay thì cũng có dự báo về điều này, cũng có dự báo về khu vực Hà Nội thì có thể là sắp sửa có một cái cơn mưa lớn. Rất cảm ơn anh Cao Chinh đã chia sẻ những thông tin này. Ngoài ra, chúng tôi ghi nhận trên khu vực ngã tư Hàng Xanh, thời điểm này lưu lượng phương tiện đã giảm đi rất nhiều rồi, áp lực giao thông không còn quá đông trên khu vực ngã tư Hàng Xanh nữa. Nên khi di chuyển qua, quý vị an tâm để mà di chuyển về khu vực này. Xin được nhắc lại, trên khu vực ngã tư Hàng Xanh, lượng phương tiện đổ về đây là đông, tuy nhiên thì cũng không còn quá đông nữa, áp lực giao thông không còn quá lớn đổ về khu vực này nữa, nên chúng ta vẫn có thể di chuyển hơi chậm chậm mà thôi. Còn trên nút giao Phú Nhuận, rất đông các phương tiện đổ về đây, chúng ta di chuyển chậm. Chúng tôi cũng ghi nhận trên khu vực đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn qua giao lộ Tú Xương hướng đi công trường Dân Chủ, xe đông di chuyển chậm. Đường Võ Chí Công, đoạn qua đường số 2 hướng đi nút giao Mỹ Thủy ở phường Cát Lái, các phương tiện cũng di chuyển chậm. Trên đường Trường Sơn, đoạn qua giao lộ Hậu Giang hướng về vòng xoay Lăng Gia Cả ở phường Tân Sơn Nhất, các phương tiện cũng di chuyển chậm ở đây. Đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi cầu Tân Thuận ở phường Xóm Chiếu, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Cảnh từ đường Tôn Đức Thắng đến giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm ở phường Sài Gòn, lượng phương tiện đông, các phương tiện di chuyển chậm ở cả hai hướng. Như vậy là thời điểm này, những tuyến đường có lượng phương tiện đông di chuyển chậm, chúng tôi cũng ghi nhận khá nhiều. Vì vậy, nếu như quý vị đánh giá chúng ta tham gia giao thông trên đường, quý vị muốn biết được tình hình giao thông trong lộ trình mình sắp sửa di chuyển qua như thế nào, thì quý vị có thể gọi về 028 39 91 91 91 để cùng cập nhật từ các tổng đài viên của chúng tôi. Còn nếu như trong lộ trình di chuyển của quý vị, chúng ta vẫn chưa biết được điểm nút giao thông mà mình sắp sửa di chuyển qua có những khó khăn nào đó hay không, VOV giao thông của chúng tôi chưa kịp thời cập nhật, thì quý vị cũng có thể tương tác về với chương trình để chúng tôi xin nhờ cậy các thính giả khác chia sẻ. Và quý vị hãy nhớ số điện thoại đường dây nóng của chương trình 028 39 91 91 91, hoặc là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi nhận được những cuộc gọi từ phía quý vị. Những cuộc gọi đó có thể là những cuộc gọi để chia sẻ thông tin giao thông, những cuộc gọi đó có thể là những cái hiến kế về giao thông, những cuộc gọi đó cũng có thể là những tương tác mà quý vị muốn biết được trong lộ trình nào đó mà mình sắp sửa di chuyển qua, diễn biến giao thông như thế nào. Quý vị đừng ngần ngại nha. Bây giờ đây thì chúng tôi ghi nhận trên khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng. Từ tín hiệu camera truyền về Phương Uyên quan sát được khu vực này hiện tại, tình hình giao thông đông, các phương tiện đổ về đây và chúng ta di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông ở tất cả các hướng. Nhắc lại với quý vị, Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm ở tất cả các hướng. Nếu như ít phút trước khu vực ngã tư Hàng Xanh có lượng phương tiện tham gia giao thông dễ chịu hơn, thì bây giờ áp lực giao thông đổ về khu vực ngã tư Hàng Xanh đông hơn nhiều rồi. Nghĩa là hiện tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, trên cả làn đường dành cho xe ô tô lẫn làn đường dành cho xe gắn máy đều đông, chúng ta đều di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông ở đây. Như vậy, nổi trội với những tín hiệu camera mà Phương Uyên đang quan sát, thì khu vực Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh và khu vực ngã tư Hàng Xanh, hai khu vực này đều có tình hình giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm trên làn đường dành cho xe ô tô. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta muốn chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chương trình, thì quý vị hãy nhớ số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 028 39 91 91, hoặc là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
18: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VinFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Chăm Pa kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
2: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
1: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
2: Quá được, còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
1: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
2: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
1: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
2: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ. Trữ đông trữ mát chuẩn Hòa Phát.
3: Cell Festival TV 2026, lễ hội TV chào World Cup 2026, đợt giảm giá lớn tất cả TV đang được mong chờ tại hệ thống siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn với vô vàn ưu đãi, giảm thêm đến 10 triệu, quà tặng đến 15 triệu, đổi cũ lấy mới giảm đến 2 triệu, gói VIP dịch vụ trị giá 2 triệu, xài trước trả sau bao gồm trả trước 0 đồng và trả góp 0%. Hòa nhịp cùng World Cup 2026, tháng World Cup, TV sale khổng lồ và nhận nhiều quà tặng giá trị. Sắm ngay TV mới để thỏa niềm đam mê bóng đá cùng các trận cầu đỉnh cao. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hệ thống siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn trên toàn quốc, website điện máy chợ lớn.com hoặc hotline 1900 2628.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẽ chia, đường vui muôn ngã.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp khác trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin mới được Phương Uyên ghi nhận với hệ thống camera. Thời điểm này là 18 giờ 16 phút theo giờ đồng hồ tại phòng thu. Phương Uyên ghi nhận ở ngoài trời thì trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối rồi, nên là quý vị cũng nên kiểm tra phương tiện của mình, xem mình đã bật đủ đèn chiếu sáng hay chưa, để lộ trình của mình có thể được thông thoáng, được quan sát dễ dàng hơn. Thưa quý vị, trở lại với khu vực ngã tư Hàng Xanh và Bùi Đình Túy, Đinh Bộ Lĩnh, chúng tôi vẫn ghi nhận là áp lực giao thông vẫn còn cao ở cả hai khu vực này, và chúng ta phải di chuyển chậm, chờ đèn tín hiệu giao thông, xếp thành hàng dài. Một lần nữa xin được nhắc lại, trên khu vực ngã tư Hàng Xanh và Bùi Đình Túy giao cắt với Đinh Bộ Lĩnh, áp lực giao thông vẫn còn rất cao ở khu vực này. Vì vậy mà khi di chuyển qua đây trên làn đường dành cho xe ô tô, quý vị phải đặc biệt chú ý. Ngoài ra, trên nút giao Phú Nhuận, giao thông hiện tại thì cũng không quá đông, các phương tiện di chuyển được. Phan Đăng Lưu giao cắt với Phan Xích Long, chúng tôi cũng đang ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi. Khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, lưu thông thông thoáng. Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Cống Quỳnh, các phương tiện cũng di chuyển được. Điện Biên Phủ giao cắt với Cao Thắng, lộ trình này chúng tôi cũng đang ghi nhận tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, lưu thông thông thoáng. Nhờ bộ phận kỹ thuật camera hỗ trợ cho Phương Uyên thêm những màn hình camera khác ạ. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận được ở những cái khu vực như là Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, lượng phương tiện cũng rất đông và chúng ta cũng phải di chuyển khá chậm ở đây. Khu vực Xô Viết Nghệ Tĩnh giao cắt với D5 cũng không ngoại lệ, các phương tiện cũng phải di chuyển khá chậm do lượng phương tiện đông. Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn cũng nằm trong danh sách những tuyến đường có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm ở thời điểm này. 18 giờ 18 phút theo như đồng hồ tại phòng thu. Riêng khu vực Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí thì chúng ta có thể di chuyển dễ dàng. Khu vực cuối cầu Bình Triệu, tình hình giao thông cũng dễ chịu hơn. Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, khu vực Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị, hai lộ trình này chúng tôi cũng ghi nhận là tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được từ Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh tại km 13+500 có xe đầu kéo gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km 24 đến km 13 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 11 km. Ngoài ra, trên khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Quá hướng đi giao lộ Lê Thị Riêng ở phường Tân Thế Hiệp, xe đông chúng ta di chuyển chậm. Một lần nữa nhắc lại với quý vị là hiện nay ghi nhận trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh tại km 13+500 có xe đầu kéo gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Từ km số 24 đến km số 13 các phương tiện di chuyển chậm khoảng 11 km. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi chia sẻ, và mong rằng quý vị thính giả khi mà chúng ta tham gia giao thông, nếu như mà quý vị có gặp những khó khăn về giao thông thì cũng rất mong là quý vị hỗ trợ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 028 3991 9191 và trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Thưa quý vị, còn bây giờ đây thì chúng tôi cũng nhận được thông tin là ở hầm sông Sài Gòn có khá đông lượng phương tiện đổ về. Và bây giờ đây, nhờ bộ phận biên tập có thể hỗ trợ cho Phương Uyên những thông tin giao thông ngay tại khu vực hầm sông Sài Gòn diễn biến về giao thông như thế nào, chúng ta có thể liên hệ với Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị để biết được tình hình giao thông ngay tại khu vực hầm sông Sài Gòn. Các thính giả, chúng ta chờ đợi một ít phút nhé. Ở hầm sông Sài Gòn tình hình giao thông như thế nào? Thính giả Tân Nguyễn Anh có thể an tâm ạ. Trong thời gian ngắn nhất thì Phương Uyên cũng sẽ chia sẻ những cái thông tin mới cho các thính giả thôi, nên là anh yên tâm nha. Nhờ bộ phận biên tập có thể hỗ trợ cho chúng tôi về khu vực hầm sông Sài Gòn diễn biến về giao thông ra sao từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn bộ phận biên tập. Và trong lúc chờ đợi cập nhật những thông tin về khu vực hầm sông Sài Gòn thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức âm nhạc tiếng hát của ca sĩ Quốc Thiên với một sáng tác của Quách Lê Anh Khang, ca khúc Trời Vẫn Còn Xanh, Em Vẫn Còn Anh. Mời quý vị cùng nghe.

0: Trời vẫn còn xanh, em vẫn còn anh. Một sáng tác của nhạc sĩ Quách Lê Anh Khang qua tiếng hát của ca sĩ Quốc Thiên. Quý vị vừa được thưởng thức món quà âm nhạc này do cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị thưởng thức. Quý vị có thấy rằng là món quà âm nhạc này rất là nhẹ nhàng không ạ? Nếu quý vị để ý thì quý vị sẽ thấy rằng là trong khung giờ cao điểm chiều tối nay, một chiều tối thứ hai đầu tuần, với kiểu thời tiết trời cũng đã mưa từ lúc đầu giờ chiều rồi, thì cái kiểu thời tiết hơi hơi lạnh lạnh, se se lạnh lạnh, thì cô chủ quán âm nhạc Phương Uyên mời quý vị thưởng thức những tách trà bằng âm nhạc nè, thật là nhẹ nhàng. Mong rằng là quý vị thính giả có thêm một cái sự thoải mái, có thêm một cảm giác thư thái khi chúng ta ngồi đằng sau tay lái. Bởi vì bây giờ là chiều rồi đúng không ạ? Những thính giả nào mà chúng ta còn ở tâm điểm của những khu vực khó khăn về tình hình giao thông thì nghe những cái giai điệu âm nhạc này chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Chúng ta chờ để mà di chuyển qua trên những tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận có những cái khó khăn giao thông thì quý vị vẫn cảm thấy chúng ta nhẹ nhàng. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao thông. Nghe tại khu vực Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng, chúng tôi ghi nhận được là giao thông hiện tại thì cũng hơi đông, các phương tiện di chuyển chậm. Nhắc lại với quý vị, trên khu vực Nguyễn Hữu Cảnh giao cắt với Tôn Đức Thắng, lượng phương tiện tham gia giao thông đông, các phương tiện di chuyển chậm. Công trường Mê Linh, chúng tôi ghi nhận được là tình hình giao thông cũng đông luôn, các phương tiện cũng di chuyển chậm luôn. Trần Đại Nghĩa, Hồ Học Lãm, An Dương Vương, những khu vực này giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Quốc lộ 1 đoạn qua An Phú Đông, chúng tôi ghi nhận giao thông thuận lợi. Quốc lộ 1 đoạn qua nút giao Võ Trần Chí, các phương tiện của chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Còn trên nút giao An Sương, chúng tôi ghi nhận tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Cách mạng tháng 8 giao cắt với Nguyễn Đình Chiểu thông thoáng. Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ thông thoáng. Hai Bà Trưng giao cắt với Điện Biên Phủ cũng thông thoáng luôn. Các bác tài yên tâm di chuyển ở khu vực trên. Và thưa quý vị, có một thông tin mà Phương Uyên cũng muốn chia sẻ cho quý vị thính giả, những cái thông tin về dân sinh thôi. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo khẩn trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đáp án chưa công khai thuộc danh mục bí mật nhà nước, độ tối mật. Do vậy, hành vi làm lộ bí mật nhà nước có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Pháp luật nghiêm cấm các hành vi sử dụng điện thoại, sử dụng thiết bị công nghệ cao, sử dụng các thiết bị thu phát thông tin khác để sao chụp đề thi, để gian lận trong thi cử. Để phục vụ cho kỳ thi năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh huy động hơn 25.000 người tham gia, trong đó lãnh đạo điểm thi là hơn 1.200 người, giám thị coi thi là hơn 18.000 người, nhân viên phục vụ điểm thi là gần 3.000 người, còn lại là hội đồng thi, ban chỉ đạo thi, ban sao in đề, công an trực điểm thi, ban vận chuyển và bàn giao đề kiểm tra thi. Đó là một cái thông tin mà Phương Uyên chia sẻ cho quý vị. Ngoài ra thì có một cái thông tin nữa mà quý vị thính giả cũng hết sức quan tâm trong thời gian vừa qua, đó là những cái thông tin về giá vàng. Trưa ngày hôm nay 8 tháng 6, giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc, giao dịch quanh mức 4.291 đô la Mỹ một ounce, giảm gần 25 đô la Mỹ một ounce so với phiên đầu sáng và mất khoảng 40 đô la Mỹ một ounce với phiên trước. Đáng chú ý, kim loại quý đã xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý 4.300 đô la Mỹ một ounce, lùi về vùng phát thải thấp nhất kể từ tháng 3 đến nay. Áp lực bán vẫn duy trì mạnh khiến đà giảm của vàng chưa có dấu hiệu dừng lại. Bạc thế giới cũng xuống còn 66,8 đô la Mỹ một ounce. Cả hai kim loại quý đang trong giai đoạn dò đáy nhiều tháng qua khi đồng đô la Mỹ duy trì trên mốc 100 điểm và neo ở vùng cao nhất trong khoảng 3 tháng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC điều chỉnh giá vàng miếng SJC xuống còn 143,5 triệu đồng một lượng mua vào và 147,5 triệu đồng một lượng bán ra, giảm tới 2,7 triệu đồng một lượng so với hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 4 số 9, các loại được giao dịch ở mức 143,3 triệu đồng một lượng mua vào và 147,3 triệu đồng một lượng bán ra. Với mức giảm mạnh này, giá vàng trong nước đã rơi xuống vùng thấp nhất kể từ đầu năm 2026. Đó là những cái thông tin giao thông mà chúng tôi xin được nhắc lại. Đó là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà Phương Uyên chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.

0: Quý thính giả thân mến, bản tin chuyển động thị trường sẽ bắt đầu với diễn biến giảm sâu từ phiên giao dịch chứng khoán chiều nay.
1: Thưa quý vị, VN Index giảm 48 điểm trong phiên đầu tuần, đánh dấu phiên điều chỉnh mạnh nhất từ cuối tháng 3 đến nay và xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm, kết phiên tại 1.790 điểm. VIC là cổ phiếu tác động tiêu cực lớn nhất, lấy đi hơn 20 điểm của chỉ số chung, xếp sau là VHM. Ở chiều ngược lại, các mã như LPB, VCK, NVL, HCM, KDH chỉ đóng góp mức tăng khiêm tốn, không đủ bù đắp áp lực bán từ nhóm vốn hóa lớn. Thanh khoản sàn HOSE đạt gần 19.000 tỷ đồng, cho thấy lực bán diễn ra quyết liệt. Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh với giá trị gần 700 tỷ đồng trên VN Index. Thưa quý vị, có một sự thay đổi đang diễn ra trong đời sống đô thị. Với nhiều người, thuê nhà không còn là lựa chọn của vài năm đầu lập nghiệp, mà đang trở thành nơi ở gắn bó trong một quãng dài cuộc đời. Khi ngày càng nhiều người sống trong những căn nhà đi thuê, câu chuyện không chỉ còn là giá nhà hay giấc mơ an cư, mà còn là chất lượng sống, sự an toàn và cách chúng ta nhìn nhận loại hình nhà ở này trong tương lai. Đó cũng là nội dung bài đầu tiên của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới với nhan đề Từ chỗ ở tạm đến nhu cầu dài hạn.
0: Một buổi sáng như bao ngày khác, Hoàng Đạt rời căn hộ thuê ở phía Tây Hà Nội để đến nơi làm việc. 10 năm trước, Đạt từ Hưng Yên lên thủ đô học đại học. 10 năm sau, anh vẫn đang đi thuê nhà.
2: Nếu tính sơ sơ, chắc khoảng 8-9 lần hồi sinh viên ở ghép với bạn bè. Sau này đi làm thuê, có phòng riêng, có nơi tăng giá thuê, có nơi chủ nhà lấy lại nhà, có nơi điều kiện sống không phù hợp nên lại chuyển. Nhiều lúc cảm giác như mình sống tạm ở đâu đó chứ chưa thật sự có một nơi thuộc về mình.
0: Gần thập kỷ liên tục chuyển chỗ ở, từ phòng trọ sinh viên, nhà thuê ghép với bạn bè cho đến căn hộ nhỏ của hiện tại. Đạt từng nghĩ tuổi 30 sẽ là lúc mình có một mái nhà riêng, nhưng thực tế lại khác.
2: Em đi xem một căn hộ nhỏ 60 mét ở khu vực ven, giá gần 4 tỷ đồng. Lúc nghe môi giới báo giá em bị choáng luôn. Mình đi làm gần chục năm tiết kiệm từng đồng, vậy mà cảm giác khoảng cách tới căn nhà vẫn như xa như lúc mới ra trường chị ạ.
0: Câu chuyện của Đạt không phải là trường hợp cá biệt. Theo Bộ Xây dựng, giá căn hộ tại Hà Nội liên tục tăng trong những năm gần đây. Nhiều dự án mới hiện có giá từ 70 đến hơn 100 triệu đồng mỗi mét vuông, trong khi thu nhập của phần lớn người lao động không tăng tương ứng. Khoảng cách giữa giá nhà và khả năng tích lũy ngày càng bị kéo giãn. Với nhiều người trẻ, sở hữu nhà ở không còn là mục tiêu có thể đạt được trong vài năm đầu lập nghiệp. Thuê nhà vì thế không còn là giải pháp tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn kéo dài nhiều năm. Chị Nguyễn Thị Lan, chủ một tòa nhà căn hộ cho thuê trên phố Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, là người cảm nhận rất rõ sự thay đổi ấy.
3: Điều mà tôi thấy rõ nhất là thời gian thuê nhà của khách thì ngày càng dài. Ở ngày trước thì các bạn trẻ thường nói thuê vài năm rồi mua nhà. Nhưng bây giờ thì nhiều người ở đây 5 năm, 7 năm, thậm chí có những người ở hơn 10 năm vẫn tiếp tục thuê nhà.
0: Khi thuê nhà trở thành nhu cầu lâu dài, người dân không chỉ cần một nơi để ở, mà còn cần một nơi đáng sống và an toàn để gắn bó. Thực tế cho thấy, phần lớn người thuê đều mong muốn sống gần khu vực trung tâm để thuận tiện học tập, làm việc. Nhưng nguồn cung nhà cho thuê tại những khu vực này chủ yếu là nhà ở kết hợp kinh doanh. Không ít công trình chưa được thiết kế chuyên biệt cho mục đích cho thuê dài hạn, đặt ra những yêu cầu ngày càng cấp thiết về tiêu chuẩn chất lượng và phòng cháy chữa cháy. Tại khu nhà trọ của gia đình ông Trần Văn Hải ở xã Thanh Liệt, Hà Nội, công tác phòng cháy chữa cháy được xem là yêu cầu bắt buộc.
4: Tất cả các cái bạn mà đến thuê trọ thì những bạn mới đến ấy, việc đầu tiên ấy thì là tôi cũng thống nhất với các bạn ấy cái quy định về phòng cháy chữa cháy rồi các cái quy định chung của khu nhà trọ để các bạn ấy nắm được, đặc biệt là hướng dẫn các bạn ấy cái lối thoát hiểm. Từ khi xây dựng tôi cũng rất là chú trọng đến cái phần phòng cháy chữa cháy.
0: Sự cẩn trọng ấy xuất phát từ những bài học đắt giá. Vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, quận Thanh Xuân cũ vào năm 2023 khiến 56 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Là bài học đau xót do thời điểm đó chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với loại hình này. Sau vụ việc, hàng nghìn cơ sở nhà trọ, nhà cho thuê trên địa bàn Hà Nội đã được rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhiều vi phạm về lối thoát nạn, hệ thống điện, trang thiết bị chữa cháy đã được phát hiện và yêu cầu khắc phục. Trên địa bàn do đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 5 phụ trách, hiện có hàng trăm cơ sở cho thuê trọ. Thiếu tá Đặng Sơn Tùng, phó đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 5 cho biết. Cùng với sự phát triển của loại hình này, công tác đảm bảo an toàn cháy nổ cũng đang được siết chặt hơn.
5: Trong thời gian vừa qua thì đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với công an các phường sở tại tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để triển khai đồng bộ nhiều cái biện pháp để nhằm tăng cường công tác tuyên truyền cũng như là công tác đảm bảo an toàn phòng cháy đối với các nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn quản lý. Trọng tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức về pháp luật của các chủ cơ sở cũng như là người dân sinh sống tại các cơ sở. Đơn vị cũng phối hợp với lực lượng công an phường cũng như chính quyền địa phương để nâng cao công tác kiểm tra, rà soát và quyên quyết xử lý đối với các tồn tại vi phạm.
0: Theo ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, khi nhà ở cho thuê ngày càng trở thành một phần quan trọng của đời sống đô thị. Vấn đề không chỉ là tăng nguồn cung mà còn phải xây dựng những tiêu chuẩn tối thiểu về chất lượng và an toàn cho loại hình nhà ở này.
6: Hiện nay cái nhà ở cho thuê tại trong thời gian vừa qua khi chúng ta tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy thì chúng ta thấy là một loạt các cái nhà cho thuê nó không đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, nó gây mất an toàn cho người ở. Thì đấy là một cái mà chúng ta thấy rằng tại sao trong kết luận 64 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu là chúng ta phải có cái quy định về chuẩn chất lượng của các cái loại hình nhà ở khác nhau để làm sao mà thứ nhất là đảm bảo các cái quy định tiêu chuẩn tối thiểu, đảm bảo chất lượng sống ở các cái mức tối thiểu. Thế như vậy đấy là cái mà chúng ta thấy rằng là chúng ta đang nhìn nhận vấn đề một cách nó rất là đầy đủ và gọi là vừa chi tiết.
0: Thưa quý vị, nhà ở cho thuê đang ngày càng hiện diện rõ nét trong đời sống đô thị. Không chỉ như một giải pháp trước mắt mà đã trở thành nhu cầu lâu dài của nhiều người dân. Từ yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc xác định nhà ở cho thuê là một trụ cột chiến lược trong chính sách nhà ở quốc gia giai đoạn đến năm 2030, đến những động thái siết chặt quản lý, đảm bảo an toàn sau các vụ cháy nghiêm trọng tại Hà Nội. Có thể thấy, loại hình nhà ở này đang được nhìn nhận với một vai trò mới. Không chỉ là một sản phẩm của thị trường mà còn là một bộ phận của an sinh đô thị. Tuy nhiên, để biến định hướng đó thành hiện thực, để hình thành một thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, an toàn và phát triển bền vững, vẫn còn nhiều nút thắt cần được tháo gỡ. Những rào cản ấy đang nằm ở đâu? Mời quý vị đón nghe bài 2 của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới.
1: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường buổi chiều ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
8: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với chuyên mục Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Ghi nhận có một sự cố xảy ra được chia sẻ từ thính giả ở số điện thoại cuối 8600. Thính giả cho biết trên đường Kinh Dương Vương từ bến xe miền Tây về vòng xoay Phú Lâm, lượng phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 11 km. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, hiện nay ghi nhận trên khu vực đường Kinh Dương Vương hướng từ bến xe miền Tây về vòng xoay Phú Lâm, lượng phương tiện đông di chuyển chậm do có một xe ô tô con tông vào giải phân cách ở khu vực này. Đây là sự cố tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được trong buổi chiều nay, quý vị thính giả lưu ý nha. Ngoài ra, ở giao lộ Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Đình Chiểu ở phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Khánh Hội, xe cũng đông di chuyển chậm. Tuyến đường Cộng Hòa đoạn từ giao lộ Ấp Bắc đến giao lộ Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình, chúng ta cũng di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là những cái thông tin giao thông tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ. Thưa quý vị, tăng tốc giải phóng mặt bằng 6 dự án giao thông kết nối liên vùng và sân bay Long Thành. Đây là thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị thính giả. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, các dự án bao gồm dự án cao tốc Dầu Dây Tân Phú giai đoạn 1 dài hơn 60 km, tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng, tuyến đường giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ, Đồng Nai đi Lâm Đồng, Tây Nguyên và giảm tải cho quốc lộ 20. Tương tự, dự án vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Đồng Nai có chiều dài khoảng 46 km, đi qua 9 xã và phường. Tuyến đường này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông liên vùng, giảm tải cho các tuyến nội đô và thúc đẩy không gian kinh tế Đông Nam Bộ. Dự án DT777B dài hơn 42 km đi qua 9 xã phường, kết nối khu vực phía đông của thành phố Đồng Nai với quốc lộ

cũng như các tỉnh vùng Tây Nguyên, vùng Nam Trung Bộ đến sân bay Long Thành, kết nối tứ giác các khu công nghiệp Biên Hòa, Long Thành, Trảng Bom, Nhân Trạch, đáp ứng nhu cầu giao thông, vận tải, giảm lưu lượng xe cho tuyến quốc lộ 1. Đó là những cái dự án về giao thông sẽ tăng tốc trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, còn Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có những cái lưu ý cho thí sinh về giấy tờ dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Theo giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, quy chế thi đã dự liệu các tình huống thí sinh mất giấy tờ tùy thân trước ngày thi. Khi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải xuất trình căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp kèm theo giấy báo dự thi. Trường hợp bị mất căn cước hoặc chưa được cấp lại, thí sinh có thể sử dụng hộ chiếu để thay thế. Nếu không có giấy tờ thay thế, thí sinh cần báo ngay với trưởng điểm thi trong ngày và làm thủ tục để được xem xét giải quyết. Thông thường, thí sinh sẽ phải ký cam kết để được tham dự kỳ thi. Ngay cả khi đến ngày thi mới phát hiện bỏ quên toàn bộ giấy tờ ở nhà, thí sinh vẫn có thể được xem xét cho dự thi sau khi thực hiện các bước xác minh cần thiết. Tuy nhiên, các em phải bổ sung đầy đủ giấy tờ trong những buổi thi tiếp theo. Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều ngày 10 tháng 6, thí sinh có mặt tại điểm thi để làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi. Sáng 11 tháng 6, thí sinh làm bài thi môn ngữ văn trong thời gian 120 phút, bắt đầu từ 7h30. Buổi chiều cùng ngày, thí sinh thi môn toán trong 90 phút, thời gian làm bài từ 14h30. Sáng ngày 12 tháng 6, thí sinh hoàn thành 2 môn tự chọn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, mỗi môn thi kéo dài 50 phút. Ngày 13 tháng 6 được bố trí làm ngày thi dự phòng. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị thính giả được biết để chúng ta có thể có con em của mình chuẩn bị thi tốt nghiệp kỳ thi trung học cơ sở, trung học phổ thông năm 2026 thì chúng ta lưu ý. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây, món quà âm nhạc tiếp theo mà Phương Uyên dành tặng cho quý vị, tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng gửi đến chúng ta ca khúc Phiến Đá Sầu. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng qua ca khúc Phiến Đá Sầu. Còn bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao thông. Cảm ơn thính giả ở số điện thoại cuối 7640 đã hỗ trợ cho chúng tôi thông tin về đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ cầu Bình Lợi đến giao lộ Phan Văn Trị, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại, hiện nay trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn từ cầu Bình Lợi đến giao lộ Phan Văn Trị, xe đông di chuyển chậm. Ở khu vực đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Tô Ký, hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá ở phường Đông Hưng Thuận, xe cũng đông, chúng ta di chuyển chậm. Cập nhật về tình hình giao thông trên khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Hướng Dầu Dây - Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, tại km số 13+500, có xe đầu kéo gặp sự cố vẫn đang được tổ tuần tra cao tốc xử lý. Từ km 25 đến km 13, các phương tiện di chuyển chậm khoảng 12 km. Đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ đến cho các thính giả của chương trình. Ngoài ra thì chúng ta cũng ghi nhận thêm một số những cái thông tin tiếp theo. Thông tin về tình hình giao thông thông qua hệ thống camera trên khu vực Hoàng Văn Thụ giao cắt với Úc Tịch. Lượng phương tiện tham gia giao thông cũng không đông, các phương tiện di chuyển được. Thưa quý vị, Vietnam Airlines mở bán gần 5,5 triệu ghế nội địa với nhiều mức giá ưu đãi nhân dịp cao điểm hè. Các chuyến bay tăng

0: thêm tập trung trên các tuyến đường bay kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với các điểm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt, Huế, Quy Nhơn cùng các địa phương có nhu cầu đi lại lớn như Buôn Ma Thuột, Vinh, Cần Thơ. Chương trình Quick Sale App áp dụng vào ngày thứ ba hàng tuần với mức giảm giá đến 10%, chương trình thứ năm rực rỡ giảm đến 15%, trong khi Weekend Sale ưu đãi đến 10% trên tất cả các hạng vé. Đối với mạng bay quốc tế, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng hoạt động tại thị trường trọng điểm. Trong thời gian tới, hãng sẽ đưa vào khai thác đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh Phuket, khai trương đường bay Hà Nội Amsterdam từ tháng 6 năm 2026 và nâng tần suất đường bay Hà Nội Moscow lên 4 chuyến mỗi tuần từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Hành khách cũng có thể làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành qua website, ứng dụng Vietnam Airlines, kiosk tại sân bay hoặc tính năng dịch vụ hàng không trên ứng dụng VNEID mức độ 2. Để đặt vé ưu đãi và tìm hiểu thêm thông tin, khách hàng vui lòng truy cập website của hãng, ứng dụng di động Vietnam Airlines, tài khoản Zalo, fanpage Facebook chính thức của Vietnam Airlines, các phòng vé đại lý chính thức hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 1100. Đó là những cái thông tin mà Phương Uyên muốn chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Kính chào các bạn, chúng ta đang đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động đầu tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, trận đấu giao hữu giữa Maroc và Na Uy đã diễn ra với tốc độ cao ngay từ những giây phút đầu tiên. Dù World Cup chỉ còn ít ngày nữa là khởi tranh, nhưng cả hai đội đều tung ra sân đội hình mạnh nhất nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng. Maroc là đội nhập cuộc tốt hơn và sớm có bàn thắng mở tỷ số vào phút thứ 8. Sang hiệp 2, Na Uy tiếp tục gia tăng sức ép và tìm được bàn gỡ ở phút 75. Kết quả hòa một đều giúp cho Maroc và Na Uy có thêm những bài kiểm tra giá trị trước khi bước vào chiến dịch World Cup năm nay. Ở một trận giao hữu khác, Croatia đã chấm dứt chuỗi trận không thắng bằng chiến thắng kịch tính 2-1 trước Slovenia. Ngay trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Liên đoàn bóng đá Argentina đã đưa ra thông báo trung vệ Leonardo Baldi buộc phải rời khỏi kỳ World Cup năm nay vì chấn thương. Đây là một tổn thất lớn với Argentina bởi cầu thủ sinh năm 1999 này là sự lựa chọn tin cậy ở trung tâm hàng phòng ngự của huấn luyện viên Lionel Scaloni. Trong khi đó, công tác chuẩn bị cuối cùng của đội tuyển Brazil cho World Cup cũng bất ngờ bị phủ bóng đen bởi chấn thương đáng lo ngại của hậu vệ cánh Wesley Franca. Cầu thủ hiện đang khoác áo AS Roma đã phải rời sân từ rất sớm trong chiến thắng giao hữu 2-1 trước Ai Cập, khiến ban huấn luyện của Brazil đứng ngồi không yên. Kịch bản lạc quan nhất đó là hậu vệ này chỉ bỏ lỡ 2 trận đấu vòng bảng trước khi kịp quay trở lại ở giai đoạn knockout. Dù vậy thì ban huấn luyện của Brazil cũng không loại trừ khả năng phải gọi người thay thế trước thời hạn đăng ký cầu thủ cuối cùng của FIFA. Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã lên tiếng xác nhận Duane Wright sẽ giữ vai trò đội phó đội tuyển Anh tại kỳ World Cup năm nay. Quyết định này cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của ngôi sao hiện đang khoác áo câu lạc bộ Arsenal, người vừa trải qua mùa giải thăng hoa cùng với câu lạc bộ và đang trở thành thủ lĩnh mới của Tam Sư. Tiền vệ Anderson của Atalanta, mục tiêu chuyển nhượng của Manchester United, đã được triệu tập bổ sung vào đội tuyển Brazil tham dự kỳ World Cup năm nay sau khi hậu vệ Wesley dính chấn thương đùi trong trận giao hữu thắng Ai Cập và buộc phải rút lui khỏi giải đấu. Anderson sẽ hội quân cùng đội vào ngày hôm nay. Florentino Perez sẽ tiếp tục dẫn đầu Real Madrid thêm ít nhất 4 năm nữa sau khi chính thức tái đắc cử chức chủ tịch câu lạc bộ trong cuộc bầu cử năm 2026. Kết quả này giúp cho nhà lãnh đạo 79 tuổi kéo dài nhiệm kỳ đến năm 2030, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đội bóng giàu thành tích bậc nhất châu Âu. Đêm qua, bóng đá thế giới một lần nữa đã nín thở vì tiền vệ Christian Eriksen. Tiền vệ kỳ cựu người Đan Mạch đã bất ngờ đổ gục xuống sân trong trận đấu giao hữu với Ukraine, gợi lại ký ức kinh hoàng tại kỳ Euro 2020 và khiến trận đấu giao hữu này phải hủy bỏ trước khi kết thúc. Tuy nhiên, sau khi được chăm sóc y tế sơ bộ, Eriksen đã có thể tự mình lên xe cấp cứu để di chuyển đến bệnh viện nhằm kiểm tra sức khỏe. Chỉ 2 tuần sau khi ban lãnh đạo mới nhậm chức, Feyenoord đã bất ngờ sa thải huấn luyện viên Robin van Persie. Quyết định gây tranh cãi được đưa ra bất chấp việc cựu danh thủ người Hà Lan vừa giúp cho đội bóng Rotterdam cán đích ở vị trí Á quân và giành tấm vé tham dự Champions League mùa tới. Việc Feyenoord quyết định thay tướng ngay trước mùa giải mới cho thấy tham vọng lớn của đội bóng Hà Lan. Tuy nhiên thì đây cũng là canh bạc không nhỏ khi Van Persie vẫn được xem là một trong những huấn luyện viên trẻ triển vọng nhất của bóng đá xứ sở hoa tulip.
2: Tiêu điểm trong ngày.
1: Các bạn thân mến, có những chiến thắng được ghi bằng bàn thắng và có những chiến thắng được ghi bằng danh hiệu, nhưng cũng có những chiến thắng được ghi bằng chính sự tồn tại của một con người. Và tiền vệ Christian Eriksen của Đan Mạch là một câu chuyện như vậy. Vào mùa hè năm 2022, cả thế giới bóng đá chết lặng khi chứng kiến tiền vệ người Đan Mạch ngã gục trên sân cỏ Euro. Trái tim anh đã ngừng đập và trong khoảnh khắc ấy người ta tưởng như là đã mất đi một trong những nghệ sĩ tài hoa nhất của bóng đá hiện đại. Nhưng Eriksen đã trở lại để chơi bóng, để cống hiến và để chứng minh rằng ý chí con người đôi khi còn mạnh hơn cả nghịch cảnh. Thế nhưng mới đây, khi Eriksen một lần nữa gặp vấn đề về sức khỏe trong trận giao hữu của đội tuyển Đan Mạch trước Ukraine, nỗi lo lại ùa về. Và lần này cảm xúc không còn là sự kỳ vọng về một cuộc hồi sinh mới, mà đơn thuần chỉ là mong muốn cầu thủ này được bình yên. Ở độ tuổi 34, Eriksen đã đi qua gần như mọi đỉnh cao của bóng đá châu Âu. Anh đã từng khoác áo Ajax, Tottenham, Inter Milan, Manchester United và đội tuyển Đan Mạch. Hành trình ấy đã đủ đầy. Quan trọng hơn, Eriksen đã làm được điều mà rất ít cầu thủ trong lịch sử có thể làm, đó là quay trở lại thi đấu đỉnh cao sau khi đã từng cận kề ranh giới sinh tử. Có lẽ không phải trận đấu nào cũng cần thêm một lần chiến thắng, đôi khi biết dừng lại cũng là một chiến thắng. Nếu như một ngày Christian Eriksen quyết định treo giày, đó sẽ không phải là dấu chấm hết của một sự nghiệp. Đó sẽ là một cái kết đẹp cho hành trình của một chiến binh đã chiến đấu đủ lâu, đủ kiên cường và đủ để cả thế giới bóng đá phải cúi đầu ngưỡng mộ. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt. Chúc các bạn một tuần mới tràn đầy năng lượng.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ đây thì Phương Uyên lại chia sẻ cho quý vị thông tin trên khu vực đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ký hướng đi giao lộ Nguyễn Văn Quá ở phường Đông Hưng Thuận. Lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm. Đó là cái thông tin giao thông đông di chuyển chậm mà Phương Uyên nhận được từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị. Hiện nay thì ghi nhận của Phương Uyên thông qua hệ thống camera các khu vực đường Hoàng Diệu, Khánh Hội là chúng tôi ghi nhận lượng phương tiện vẫn còn đông một chút thôi. Còn đa phần những khu vực khác trên địa bàn thành phố, tình hình giao thông đã quay trở lại là thuận lợi rất nhiều rồi. Kể cả những cái tuyến đường mà trong suốt khung giờ cao điểm chiều tối nay chúng tôi ghi nhận là có lượng phương tiện đông, di chuyển chậm liên tục một thời gian khá dài. Nhưng thời điểm này thì tình hình giao thông cũng dễ chịu hơn, như là khu vực ngã tư Hàng Xanh nè, hay là khu vực Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, chúng tôi cũng ghi nhận là thời điểm này lưu thông thuận lợi hơn rất nhiều rồi. Nên là quý vị thính giả cũng an tâm để chúng ta có thể di chuyển qua những cái khu vực tình hình giao thông thông thoáng thuận lợi, có thể thời điểm này Phương Uyên có thể điểm qua cho quý vị được biết để chúng ta có thể an tâm hơn. Đó là ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Võ Trần Chí, Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, liên tỉnh lộ 5 Tạ Quang Bửu, Vĩnh Lộc Nguyễn Thị Tú, Nguyễn Văn Linh quốc lộ 50, nút giao Mỹ Thủy, Nguyễn Duy Trinh Võ Chí Công, Nguyễn Duy Trinh cầu Phú Hữu, rất nhiều những điểm nút giao thông trên địa bàn thành phố. Thời điểm bây giờ, chúng tôi nhận được thông tin trên hệ thống camera, lượng phương tiện tham gia giao thông thuận lợi. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe lại những thông tin về tình hình thời tiết. Nếu như những thính giả nào trong buổi chiều tối nay ở đầu khung giờ cao điểm, quý vị có bỏ lỡ những thông tin về tình hình thời tiết thì bây giờ mời quý vị chúng ta cùng nghe lại.

0: Thưa quý vị, cái nóng oi bức duy trì suốt từ trưa đến đầu giờ chiều nay đã chính thức hạ nhiệt nhờ những cơn mưa dông xuất hiện sớm. Do đới gió Tây Nam đẩy ẩm liên tục, ngay từ thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều nay, khu vực Nam Bộ nói chung và địa bàn thành phố nói riêng đã bắt đầu đón mưa dông rải rác. Lúc này, nền nhiệt ngoài trời tại thành phố Hồ Chí Minh đã giảm xuống ở mức khoảng 31 độ. Dự báo trong những giờ tới, thời tiết thành phố vẫn sẽ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Vì thời điểm mưa dông tiếp diễn trùng khớp với khung giờ tan sở cuối ngày, cho nên mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao, quý vị lưu thông trên đường cần đặc biệt lưu ý. Trong cơn dông rất dễ đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về khuya toàn thành phố chỉ còn vài mưa. Mưa ở vài nơi mà thôi, khí trời chuyển mát và thông thoáng hẳn, khi nhiệt độ thấp nhất về ban đêm hạ về dao động quanh ngưỡng 25 đến 27 độ. Sang ngày mai, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Đó là những thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi ghi nhận được. Và nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với khung giờ cao điểm chiều nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Có cái nhà chính chủ mới an tâm, chứ còn đi thuê thì vẫn không phải là tài sản của mình.
3: Bạn chấp nhận thắt lưng buộc bụng gánh trên vai khoản nợ để sở hữu một căn nhà giữa lòng Hà Nội hay không? Hay bạn có dám thay đổi suy nghĩ thuê nhà chỉ là tạm bợ? Vì sao phân khúc nhà ở cho thuê vẫn chưa thể phát triển?
4: Thực tế thể chế chúng ta đang tạo điều kiện cho thị trường bất động sản thiên về để bán. Chủ đầu tư thì đều ưa làm cái nhà ở để bán, rồi vốn nhanh, trách nhiệm ngắn hơn.
3: Thực tế doanh nghiệp phải bỏ tiền chẵn ngay từ đầu, nhưng chỉ được thu về tiền lẻ nhỏ giọt. Thể chế đang vô tình nuông chiều tư duy xây để bán, bỏ quên một khoảng trống pháp lý mênh mông của thị trường cho thuê. Lối thoát nào khi dòng vốn ngân sách chỉ thích đánh nhanh rút gọn, còn bài toán an sinh lại đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn? Đừng bỏ lỡ những phân tích sắc bén, góc nhìn đa chiều và những chia sẻ thẳng thắn trong bài 2 của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới, phát sóng trong giờ cao điểm chiều ngày 9 tháng 6 năm 2026 trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz với nhan đề Nút thắt nhà ở cho thuê, từ tư duy cố hữu đến mê cung rào cản. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
5: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, chúng ta về đến với những thông tin về tình hình thời tiết và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì chúng tôi mời quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với những giờ phút cuối cùng của khung giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Một lần nữa chúng tôi khẳng định rằng tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận thời điểm này, thời điểm là 19 giờ 5 phút, lượng phương tiện tham gia giao thông trên nhiều tuyến đường đã lưu thông thuận lợi hơn rất nhiều rồi. Tuy nhiên thì chúng tôi còn ghi nhận ở 30 phút trước là ở đường Kinh Dương Vương hướng từ bến xe miền Tây về vòng xoay Phú Lâm, các phương tiện phải di chuyển chậm là do có ô tô con tông vào giải phân cách. Ngoài ra thì những cái tuyến đường mà có lưu lượng phương tiện đông, chúng ta di chuyển chậm cập nhật trong khoảng 10 phút trước như là ở đường Đỗ Mười, đoạn qua giao lộ Tô Ký hướng đi Nguyễn Văn Quá ở phường Đông Hưng Thuận thì các phương tiện di chuyển chậm. Rồi ở khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông, các phương tiện lưu thông đông, di chuyển chậm và khó khăn, có hiện tượng ùn ứ. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ. Và thưa quý vị, xuyên suốt khung giờ cao điểm chiều tối nay, chúng tôi ghi nhận là có sự cố, có những cái tuyến đường lượng phương tiện đông di chuyển chậm xếp thành hàng dài, nhưng những tuyến đường đó không nhiều. Tuy nhiên chúng tôi không ghi nhận bất kỳ một vụ va chạm nào xảy ra trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Và điều này thì chúng ta đã có thể có được một khung giờ cao điểm thật là thuận lợi rồi thưa quý vị. Mặc dù là buổi tối thứ hai đầu tuần, tình hình giao thông không quá phức tạp, tuy nhiên tình hình thời tiết thì như chúng ta đã biết là từ đầu giờ chiều cũng đã xảy ra tình trạng là mưa rồi. Nhưng thời điểm này thì trời đã rất tạnh ráo trên nhiều lộ trình rồi thưa quý vị. Cho nên là chúng ta cũng an tâm, nếu như mà quý vị thính giả có kế hoạch của mình trong buổi chiều nay thì chúng ta cũng an tâm để mà chúng ta thực hiện kế hoạch của mình. Tuy nhiên quý vị cũng nên nhớ mang theo những vật dụng che mưa để nếu như có lỡ một cơn mưa nào đó bất chợt xảy ra thì chúng ta cũng có thể chủ động cho sức khỏe của mình. Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có tham gia giao thông khi mà khung giờ cao điểm chiều tối nay khép lại thì quý vị cũng đừng có

0: vội là hoang mang, bởi vì khi khung giờ cao điểm của chúng tôi khép lại, những thông tin về tình hình giao thông cũng sẽ được chúng tôi truyền tải trực tiếp trên tần số này, xen kẽ với các khung chương trình khác. Vì vậy mà quý vị hãy an tâm mà đồng hành với chúng tôi trên tần số FM 91MHz. Và chúng tôi cũng mong rằng là với tần số FM 91MHz không chỉ là nơi để quý vị có thể lắng nghe những thông tin giao thông, mà nếu như quý vị có những tương tác, có những chia sẻ về giao thông muốn gửi đến cho chương trình, thì quý vị cũng có thể chia sẻ thông qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191. Hoặc là quý vị có những thắc mắc liên quan đến luật giao thông, quý vị có những cái hiến kế về giao thông, quý vị có những phản ánh về giao thông, thì cũng mong là quý vị thính giả tương tác về với chúng tôi. Số điện thoại đường dây nóng vẫn là 028 3991 9191 quý vị nha. Và đến thời điểm này thì Phương Uyên rất an tâm để nói lời chào tạm biệt với quý vị. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn các thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có một buổi tối dùng cơm ngon miệng cùng với gia đình và những người thân của mình. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thủ Từ Huy, kỹ thuật camera Trần Công.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Anh Thơ và Mạnh Khang chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình FM Bất Động Sản. Chương trình được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.
5: Hy vọng với những thông tin mà chương trình cung cấp sẽ giúp cho quý vị cập nhật được những dự án nào đang được quan tâm hiện nay, những xu hướng nội thất và vật liệu xây dựng mới hay những thiết kế đang được nhiều người quan tâm.
4: Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin tổng quan trong chuyên mục Hotland tin tức. Tiếp sau đó sẽ là những thông tin cụ thể trong chuyên mục Dạo quanh thị trường.
5: Chuyên mục Tiến độ dự án sẽ cập nhật tiến độ các dự án bất động sản đang được quan tâm hiện nay.
4: Chuyên mục Kết nối dự án hôm nay sẽ giới thiệu về dự án Forest Onsen ở thành phố Hồ Chí Minh.
5: Góc nội thất và vật liệu xây dựng hôm nay sẽ bàn về đề tài bí quyết thiết kế nội thất cho ngôi nhà nhỏ.
4: Cuối cùng sẽ là chuyên mục Nhà đẹp quanh ta, giới thiệu những không gian sống lý tưởng.
5: Và đó chính là những nội dung chính sẽ có trong FM Bất Động Sản tối nay. Còn bây giờ, Mạnh Khang và Anh Thơ mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
6: Hotland tin tức.
5: Mời quý vị cùng cập nhật thông tin đầu tiên. Thưa quý vị và các bạn, thị trường căn hộ thành phố Hồ Chí Minh trong quý 1 năm nay tiếp tục ghi nhận một nghịch lý đáng chú ý khi nguồn cung mới sụt giảm mạnh nhưng giá bán vẫn leo lên mức cao nhất từ trước đến nay. Báo cáo mới nhất của Cushman & Wakefield cho biết, khu vực lõi thành phố Hồ Chí Minh chỉ ghi nhận khoảng 1.200 căn hộ mở bán mới trong quý đầu năm nay, giảm hơn 60% so với quý trước và giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.
4: Nguyên nhân chủ yếu đến từ tâm lý thận trọng của nhiều chủ đầu tư khi lựa chọn quan sát thị trường trước khi tung ra các giỏ hàng mới. Tuy nhiên, điều đáng nói là sự sụt giảm nguồn cung không khiến giá bán hạ nhiệt. Ngược lại, giá bán căn hộ sơ cấp trung bình đã tăng lên gần 7.300 đô la Mỹ mỗi mét vuông, tương đương khoảng 191 triệu đồng mỗi mét vuông.
5: Đây được xem là mức giá cao nhất từng được ghi nhận trên thị trường căn hộ thành phố Hồ Chí Minh, tăng 19% so với quý trước và tăng tới 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Về cơ cấu sản phẩm, khu đông tiếp tục dẫn đầu nguồn cung với hơn 80% lượng căn hộ mở bán mới. Trong khi đó, căn hộ hạng sang chiếm khoảng 72% tổng nguồn cung, phần còn lại là phân khúc cao cấp.
4: Đáng chú ý, thị trường gần như không xuất hiện thêm

0: sản phẩm trung cấp hoặc bình dân. Điều này khiến khoảng cách giữa nhu cầu thực và nguồn cung ngày càng lớn. Thực tế cũng cho thấy sức mua đã có dấu hiệu chững lại. Trong quý 1, lượng giao dịch thành công chỉ đạt chưa đến 1.000 căn hộ, tương đương khoảng 25% nguồn cung đưa ra thị trường.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Một đề xuất đáng chú ý vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra trong dự thảo quyết định về quỹ nhà ở an sinh đang lấy ý kiến rộng rãi. Theo đó, ngoài việc đầu tư xây dựng mới hoặc mua lại nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, thành phố đề xuất nhận chuyển nhượng hoặc thuê dài hạn nhà ở của tổ chức cá nhân để bổ sung vào quỹ nhà ở an sinh.
0: Quỹ nhà ở này dự kiến phục vụ nhiều nhóm đối tượng như người thu nhập thấp, công nhân, cán bộ công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học và các trường hợp cần bố trí tái định cư tạm thời. Thành phố cũng dự kiến tiếp nhận nhà ở được tài trợ, hiến tặng hoặc hình thành từ việc sắp xếp lại quỹ nhà, đất công nhằm đa dạng hóa nguồn cung nhà ở phục vụ an sinh xã hội.
1: Đối với các dự án nhà ở thương mại, chủ đầu tư có thể thực hiện nghĩa vụ phát triển quỹ nhà ở thông qua việc dành quỹ đất, quỹ nhà hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Hà Nội cũng khuyến khích áp dụng các hình thức hợp tác công tư, đặt hàng hoặc mua lại sản phẩm từ doanh nghiệp nhằm mở rộng quy mô quỹ nhà ở.
0: Theo dự thảo, giá thuê nhà trong quỹ an sinh sẽ do Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành và được rà soát điều chỉnh tối thiểu 3 năm một lần. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá nhà tại Hà Nội tiếp tục neo ở mức cao. Theo CBRE, giá bán căn hộ sơ cấp hiện đã đạt trung bình hơn 102 triệu đồng mỗi mét vuông, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước.
1: Thông tin đáng chú ý tiếp theo, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành khung giá thuê nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân trong các khu công nghiệp trên địa bàn. Theo quy định mới, mức giá thuê được phân loại theo quy mô công trình, số tầng và việc có hay không có tầng hầm.
0: Đối với các khu chung cư nhà ở xã hội dưới 5 tầng và không có tầng hầm, giá thuê dao động từ 68 đến 108.000 đồng mỗi mét vuông mỗi tháng. Nếu công trình có tầng hầm, mức giá có thể lên tới 122.000 đồng mỗi mét vuông mỗi tháng. Với các tòa nhà cao tầng hơn, mức giá cho thuê cũng tăng tương ứng. Riêng các chung cư từ 24 đến 30 tầng có 2 tầng hầm, giá thuê tối đa được phép áp dụng là 171.000 đồng mỗi mét vuông mỗi tháng.
1: Đối với nhà ở xã hội do cá nhân tự đầu tư xây dựng, loại nhà một tầng khép kín có mức giá thấp nhất từ khoảng 54.000 đồng mỗi mét vuông mỗi tháng. Trong khi đó, nhà ở từ 2 đến 5 tầng sẽ có mức giá dao động từ 82.000 đến 97.000 đồng mỗi mét vuông tùy quy mô và diện tích xây dựng.
0: Riêng đối với nhà lưu trú công nhân, trong khu công nghiệp, giá thuê được quy định từ 63 đến 162.000 đồng mỗi mét vuông mỗi tháng. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, việc ban hành khung giá nhằm tạo cơ sở minh bạch cho các chủ đầu tư xây dựng phương án cho thuê, đồng thời giúp người dân và người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin.
1: Trong bối cảnh Đà Nẵng đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân, khung giá mới được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định thị trường và bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng chính sách.
0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở xã hội Gia Bình 2 tại xã Gia Bình. Đây là một trong những dự án nhà ở xã hội mới được địa phương bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người lao động và người có thu nhập thấp. Theo quy hoạch, dự án được triển khai trên diện tích khoảng 2 hectare với quy mô dân số là gần 2.000 người. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Gia Bình.
1: Dự án gồm 2 tòa nhà ở xã hội cao 12 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 52.600 m², cung cấp khoảng 660 căn hộ cho các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Ngoài phần nhà ở xã hội, dự án còn có 24 căn nhà ở thương mại liền kề thấp tầng, được bố trí trên 3 khu đất riêng biệt với chiều cao tối đa 7 tầng.
0: Chủ đầu tư cũng sẽ xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cây xanh sân chơi, giao thông nội khu và bãi đỗ xe. Riêng diện tích cây xanh sân chơi và bãi đỗ xe chiếm gần 3.900 m². Tổng vốn đầu tư sơ bộ của dự án là khoảng 735 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Thời gian thực hiện dự án kéo dài 48 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Trước khi đến với các chuyên mục tiếp theo, mời quý vị cùng tiếp tục cố định tần số FM 91 MHz để đến với một vài phút dành cho âm nhạc.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường của chương trình FM Bất động sản tối nay. Thưa quý vị, câu chuyện nhà ở tại Hà Nội đang trở thành một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu khi giá bất động sản liên tục neo ở mức cao, trong khi nhu cầu an cư của người dân, đặc biệt là người trẻ ngày càng lớn. Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường thì mặt bằng giá nhà tại nhiều khu vực của Hà Nội đã tăng mạnh trong vài năm trở lại đây. Điều này khiến giấc mơ sở hữu nhà ở của không ít người trẻ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
3: Trong bối cảnh đó, câu chuyện không chỉ nằm ở việc tăng nguồn cung nhà ở, mà còn là bài toán tái cấu trúc không gian đô thị, giảm áp lực cho khu vực trung tâm và tạo thêm những cực phát triển mới đủ sức thu hút người dân đến sinh sống và làm việc. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong định hướng phát triển thủ đô trong thời gian tới. Đặc biệt khi Hà Nội đã được phê duyệt quy hoạch thủ đô với tầm nhìn dài hạn, hướng tới xây dựng các khu đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng và mở rộng không gian phát triển về các khu vực vệ tinh.
2: Nhiều chuyên gia cho rằng nếu chỉ tập trung phát triển tại khu vực lõi đô thị thì áp lực lên hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế và môi trường sống sẽ ngày càng lớn. Ngược lại, việc hình thành những khu đô thị mới với đầy đủ tiện ích, kết nối thuận lợi sẽ góp phần tạo ra cơ hội tiếp cận nhà ở tốt hơn cho người dân. Đánh giá về định hướng này, kiến trúc sư Trần Ngọc Đính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng:
4: Vì nhà ở là để cho người dân, chứ không phải là một cái kênh để đầu cơ. Với cái quyết tâm đó, và Hà Nội vừa rồi đã được phê duyệt cái quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đây là một cái quy hoạch rất bài bản và có tầm nhìn chiến lược rất xa. Mà trong đó là nói đến cái việc là chúng ta xây dựng rất nhiều nhà ở, nhiều đô thị. Cái quan trọng để phục vụ người dân thì tôi nghĩ là nếu chúng ta xây dựng rất nhiều nhà ở và cho thuê dài hạn thì cơ hội cho người trẻ là sinh viên, những người ra trường, những cán bộ công chức của thủ đô Hà Nội và có cả nước. Với cái nội dung đó thì nhiều khả năng và khả năng rất lớn là sẽ có nhà ở để phục vụ cuộc sống của mình, để cho sự phát triển. Và đấy là cái yêu cầu rất quan trọng cho sự phát triển đô thị bền vững của Việt Nam.
2: Phát triển nhà ở phải đặt mục tiêu phục vụ nhu cầu thực của người dân thay vì trở thành công cụ đầu cơ.
3: Có thể thấy khi nhà ở được nhìn nhận là một nhu cầu thiết yếu thay vì một kênh tích sản, thì các chính sách phát triển đô thị cũng sẽ hướng nhiều hơn tới việc tạo lập chỗ ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân. Cùng với đó, xu hướng dịch chuyển không gian phát triển của Hà Nội đang ngày càng rõ nét. Nếu phía Tây đã phát triển mạnh trong nhiều năm qua và mặt bằng giá liên tục lập đỉnh, thì phía Bắc Hà Nội đang nổi lên như một vùng tăng trưởng mới.
2: Theo các chuyên gia, giá trị bất động sản hiện nay không còn được đo đơn thuần bằng khoảng cách địa lý mà bằng thời gian kết nối. Người mua nhà quan tâm nhiều hơn đến việc mất bao lâu để đến nơi làm việc, trường học hay là các trung tâm dịch vụ thay vì chỉ nhìn vào vị trí trên bản đồ. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng là giá trị bất động sản trong tương lai không chỉ đến từ hạ tầng hay là kỳ vọng tăng giá. Yếu tố quan trọng hơn là khả năng hình thành cộng đồng cư dân, chất lượng vận hành đô thị và hệ sinh thái tiện ích phục vụ đời sống hàng ngày. Và muốn làm được điều đó thì công tác quy hoạch cần đi trước một bước. Nói rõ hơn về vấn đề này, kiến trúc sư Trần Ngọc Đính cho rằng quy hoạch chính là nền tảng quyết định khả năng tiếp cận nhà ở của người dân trong tương lai.
4: Thì công tác quy hoạch thì chúng ta đã có rất nhiều những quy hoạch đang được xây dựng, đang được làm. Thế rồi để bảo đảm được yêu cầu phát triển và nhà ở có thể cho mọi người dân có thể tiếp cận được ấy, thì tôi nghĩ là phải tính toán cái việc là quy hoạch đó phải phân cấp là nhà ở xã hội là như nào, nhà ở thu nhập thấp là như nào, nhà ở thương mại như nào, cơ cấu tỷ lệ nó ra sao và xây dựng ở khu vực nào để phù hợp với yêu cầu mà người dân người ta tiếp cận được.
3: Thưa quý vị, khi quỹ đất trung tâm ngày càng hạn hẹp và mặt bằng giá liên tục tăng cao, việc phát triển những cực đô thị mới với cơ cấu nhà ở hợp lý, hạ tầng đồng bộ và khả năng kết nối thuận tiện được xem là hướng đi tất yếu. Và hơn hết, mục tiêu cuối cùng của quy hoạch đô thị vẫn là tạo ra những không gian sống phù hợp với nhu cầu của người dân, nơi cơ hội an cư không chỉ dành cho một nhóm nhỏ mà có thể tiếp cận với đông đảo người lao động và các gia đình trẻ.
2: Những chuyển động đó cũng đang mở ra kỳ vọng về một thị trường bất động sản phát triển lành mạnh hơn, lấy nhu cầu ở thực làm trung tâm và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững trong dài hạn. Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay. Bây giờ đây sẽ là thời gian dành cho âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút trước khi đến với các chuyên mục tiếp theo quý vị nhé.

0: Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng điểm qua những dự án bất động sản nổi bật đang được thị trường quan tâm.
1: Rio de Cham là phân khu nhà phố thuộc khu đô thị mới Hạ Đình ở khu vực phía tây nam Hà Nội. Dự án có quy mô khoảng 7,5 hectare với 118 sản phẩm thấp tầng cùng 2 tòa căn hộ cao 30 tầng. Trong đó, 48 căn liền kề và 70 căn shop house được thiết kế 5 tầng 1 tum, diện tích từ 85 đến 180 m2. Điểm nhấn của dự án là phố đi bộ Canabi 214 cùng hệ thống thương mại dịch vụ, trường mầm non và phòng khám đa khoa nội khu. Hiện dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện và tiếp tục giới thiệu các sản phẩm ra thị trường.
0: Hensadin là tổ hợp căn hộ cao cấp tọa lạc tại nút giao Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng, nằm giữa hai khu đô thị ngoại giao Đoàn và Tây Hồ Tây. Dự án do Hengrop phát triển với hai tòa tháp cao 45 tầng, 3 tầng hầm và 6 tầng khối đế thương mại. Mỗi mặt sàn chỉ bố trí khoảng 8 căn hộ, diện tích từ 103 đến 143 m2. Bên cạnh các căn duplex cao cấp, Hansadin được đầu tư chuỗi tiện ích gồm có hồ bơi 4 mùa, trung tâm thương mại, gym, yoga, sky garden và trường mầm non. Với vị trí kết nối thuận tiện sân bay Nội Bài và trung tâm Hà Nội, dự án đang nhận được sự quan tâm của nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn.
1: Henan Touch Center Red River là dự án thấp tầng nằm trên trục quốc lộ 23B Đông Anh, Hà Nội. Dự án được quy hoạch trên diện tích gần 5 hectare với 96 sản phẩm biệt thự và liền kề, mật độ xây dựng khoảng 33%. Ngoài các sản phẩm nhà ở thấp tầng, dự án còn được định hướng phát triển các khu chung cư và tiện ích phục vụ cư dân.
0: The Big Midtown là phân khu cao cấp nhất của tổ hợp Midtown. Thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, dự án nằm trên đại lộ Tân Phú liền kề công viên Sakura và sở hữu tầm nhìn hướng sông. The Peak gồm có 8 tòa tháp cao 9 đến 30 tầng với gần 1.000 căn hộ cùng 70 căn shop house thương mại. Chủ đầu tư phát triển nhiều tiện ích như hồ bơi vô cực, khu spa, gym, yoga và khu vui chơi trẻ em. Dự án đã được bàn giao.
1: Moonlight Central Bond là dự án căn hộ tọa lạc trên đường Tên Lửa ngay cạnh trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân. Dự án có quy mô gần 2 hectare với 4 block cao 24 tầng, cung cấp khoảng 1.200 căn hộ và 22 căn shop house. Hai phân khu được quy hoạch riêng biệt, kết nối bằng quảng trường đi bộ và hệ tiện ích chung như là hồ bơi tràn bờ, khu vui chơi trẻ em, khu ẩm thực, cà phê và mua sắm. Các căn hộ có diện tích từ studio đến 3 phòng ngủ, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng trẻ. Hiện dự án đang được mở bán.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án hôm nay. Chúng ta đang đến với chuyên mục kết nối dự án. Thưa quý vị, khi nhu cầu về một không gian sống kết hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe ngày càng được quan tâm, thị trường bất động sản cũng đang xuất hiện nhiều mô hình mới hướng tới trải nghiệm sống toàn diện hơn cho cư dân. Tại phía tây thành phố Hồ Chí Minh, Forest Onsen thuộc khu đô thị Eco Retreat, quy mô 220 hectare do nhà sáng lập EcoPark phát triển là một trong những dự án đang theo đuổi định hướng đó. Được xây dựng trên quỹ đất rộng 2,2 hectare, Forest Onsen cung cấp nhiều dòng sản phẩm đa dạng với diện tích từ 38 đến 200 m2. Bên cạnh các căn hộ tiêu chuẩn, dự án còn phát triển nhiều loại hình đặc biệt như garden, mesa, duoke, duplex và penthouse, đáp ứng nhu cầu khác nhau của các cư dân hiện đại.
1: Điểm nhấn đến từ các căn garden và mesa là những ngôi nhà vườn giữa tầng mây. Thay vì chỉ xuất hiện ở tầng thấp hay các căn penthouse, những khoảng sân vườn riêng được đưa lên nhiều tầng cao khác nhau, tạo nên không gian thư giãn, đọc sách hay thưởng trà ngay giữa lòng tòa tháp. Không chỉ chú trọng về thiết kế căn hộ, Forest Onsen còn phát triển hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe ngay trong nội khu. Nổi bật là tổ hợp khoáng nóng trị liệu rộng 1.800 m2 tại tầng tiện ích kết nối 4 tòa tháp.
0: Bên cạnh đó là hệ cảnh quan Zen Tropical. Những cung đường dạo bộ dưới tán cây, bể bơi, điện phân muối cùng với hàng loạt tiện ích phục vụ nhu cầu vận động, thư giãn và tái tạo năng lượng mỗi ngày. Tất cả được kết nối để biến trải nghiệm nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe trở thành một phần của cuộc sống thường nhật. Có thể thấy, Forest Onsen không đơn thuần mang đến nhiều lựa chọn căn hộ mà còn hướng tới kiến tạo một phong cách sống mới, nơi cư dân được tận hưởng sự cân bằng giữa thiên nhiên, sức khỏe và tiện nghi hiện đại ngay trong lòng đô thị.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chuyên mục kết nối dự án hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các chuyên mục tiếp theo sau một vài phút dành cho âm nhạc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng trong chương trình FM Bất động sản tối nay. Thưa quý vị, có thể nói giữa nhịp sống đô thị ngày càng sôi động cũng đồng nghĩa với việc diện tích nhà ở ngày càng thu hẹp. Đặc biệt là tại các thành phố lớn, những căn hộ hay nhà phố có diện tích khiêm tốn đang trở thành sự lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình trẻ.
1: Và khi không gian sống không còn quá rộng rãi, bài toán đặt ra là làm thế nào để vừa đảm bảo tiện nghi, vừa giữ được sự thoáng đãng và thẩm mỹ. Đây cũng là lý do nội thất thông minh, nội thất đa chức năng đang trở thành xu hướng được nhiều gia chủ quan tâm trong những năm gần đây. Có thể thấy, thay vì sử dụng nhiều món đồ riêng lẻ, nhiều gia chủ hiện nay ưu tiên những sản phẩm tích hợp nhiều công năng trong cùng một thiết kế. Chẳng hạn như giường ngủ kết hợp với ngăn chứa đồ, bàn ăn có thể gấp gọn, sofa giường hay hệ tủ kịch trần tận dụng tối đa chiều cao của căn nhà.
0: Không chỉ giúp tiết kiệm diện tích, những món đồ này còn góp phần tạo nên sự gọn gàng, ngăn nắp cho không gian sống. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nội thất, việc lựa chọn nội thất cho nhà nhỏ không đơn thuần là mua những món đồ đẹp mắt hay là đang xu hướng. Đánh giá về vấn đề này, anh Nguyễn Tuấn Việt, đại diện công ty cổ phần kiến trúc nội thất Moka Home cho biết.
2: Một sai lầm mà tôi thấy khá phổ biến đó là nhiều gia chủ mua đồ nội thất theo cảm hứng. Chúng ta ngắm thấy đẹp là mua, hoặc thấy giá tốt là đặt hàng, nhưng lại không có bản vẽ tổng thể hay là đo đạc trước. Thành ra đồ có thể đẹp nhưng khi mang về thì lại không vừa, hoặc nếu có vừa thì vô tình làm cho không gian bị chật hoặc rối mắt. Với các căn nhà nhỏ, không gian hẹp, càng cần phải tính toán kỹ ngay từ đầu. Cách khắc phục là nên có bản vẽ bố trí rõ ràng, có thể tự làm nếu như gia chủ có thời gian nghiên cứu sâu. Hoặc cách đơn giản hơn đó là thuê đơn vị thiết kế chuyên nghiệp và uy tín.

0: trắng sáng như là kem trắng, be xanh nhạt hoặc là tông pastel nhẹ nhàng.
1: Ngoài ra, việc tận dụng ánh sáng tự nhiên cũng là một bí quyết vàng trong thiết kế nhà nhỏ. Cửa sổ rộng, rèm sáng màu hay là những khoảng mở hợp lý sẽ giúp cho căn phòng của chúng ta đón được nhiều ánh sáng hơn, từ đó tạo cảm giác rộng và thoáng hơn diện tích thực tế. Tuy nhiên, dù sử dụng nội thất thông minh hay là các thủ pháp thiết kế mở rộng không gian, thì điều quan trọng nhất vẫn là sự phù hợp với nhu cầu sinh hoạt thực tế của gia đình. Chia sẻ thêm về nguyên tắc thiết kế nội thất cho những căn nhà nhỏ có diện tích khiêm tốn, anh Nguyễn Tuấn Việt cho biết thêm.
2: Với tôi thì nguyên tắc vàng khi thiết kế nội thất cho các căn nhà có không gian khiêm tốn là ít nhưng mà đúng, tức là không cần quá nhiều đồ, nhưng mỗi món phải thật sự phù hợp, đúng kích thước, đúng công năng cũng như đúng phong cách. Với một không gian nhỏ thì mỗi món đồ nội thất nên kiêm được nhiều vai trò, ví dụ như một chiếc giường có ngăn kéo để đồ, hay một chiếc bàn ăn có thể gấp gọn khi không dùng đến, hoặc các khoang tủ phải được phân chia một cách hợp lý và thông minh, tối ưu cho gia chủ và ít tốn không gian. Ngoài ra thì dùng các tông màu sáng, chất liệu nhẹ cũng tạo cảm giác thanh thoát và dịu mắt hơn. Một yếu tố quan trọng nữa là phải kết hợp với ánh sáng, tốt nhất là ánh sáng tự nhiên để giúp cho không gian trông thoáng, rộng và mềm mại thư giãn, làm giảm hoặc là mất đi cảm giác không gian nhỏ.
0: Có thể thấy triết lý ít nhưng đúng đang ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn. Thay vì lấp đầy căn phòng bằng nhiều vật dụng, việc chọn lọc những món đồ thật sự cần thiết sẽ giúp không gian sống trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Bên cạnh đó, các giải pháp lưu trữ thông minh như là tủ âm tường, kệ treo, hộp chứa đồ dưới giường hay là hệ tủ cao sát trần cũng góp phần tận dụng hiệu quả từng mét vuông diện tích.
1: Một ngôi nhà nhỏ không đồng nghĩa với sự chật chội. Khi biết cách lựa chọn nội thất phù hợp, kết hợp màu sắc hài hòa, tận dụng ánh sáng và bố trí công năng hợp lý, không gian sống vẫn có thể mang lại cảm giác rộng rãi, tiện nghi và đầy cảm hứng.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi đến với chuyên mục Nhà đẹp quanh ta.

0: Thưa quý vị, và trong chuyên mục Nhà đẹp quanh ta hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng ghé thăm một công trình đặc biệt tại Khánh Hòa. Đây không chỉ là một ngôi nhà để ở, mà còn là nơi kết hợp giữa không gian trưng bày, văn phòng làm việc và căn hộ dành cho gia đình trong cùng một khối kiến trúc.
1: Công trình tọa lạc trên một lô đất gốc sở hữu hai mặt tiền hướng thẳng ra công viên cây xanh. Với diện tích xây dựng khoảng 136m² và quy mô 4 tầng, bài toán đặt ra cho nhóm thiết kế là làm sao dung hòa được nhiều chức năng khác nhau nhưng vẫn giữ được sự kết nối và cảm giác dễ chịu cho người sử dụng. Có thể nói lợi thế lớn nhất của công trình nằm ở vị trí hai mặt thoáng hiếm có. Thay vì khép kín như nhiều nhà phố đô thị, ngôi nhà được mở rộng tầm nhìn về phía công viên bằng hàng loạt khoảng mở, cửa kính và ban công xanh.
0: Từ bên ngoài nhìn vào, công trình gây ấn tượng bởi cách phân chia công năng rất rõ ràng thông qua ngôn ngữ kiến trúc. Mỗi tầng đều có cá tính riêng nhưng vẫn nằm trong tổng thể thống nhất. Tầng 1 được dành cho khu vực trưng bày, những mảng tường màu xanh rêu bao phủ mặt tiền kết hợp cùng hệ vòm cong lớn tạo nên cảm giác mềm mại và mát mẻ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giữa khu phố hiện đại với nhiều đường nét vuông vức, những mái vòm này mang đến một dấu ấn rất riêng.
1: Bước lên tầng 2, công trình chuyển sang chức năng văn phòng làm việc kết hợp với khu vực tiếp khách. Đây là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, gặp gỡ và làm việc hàng ngày. Mặt đứng tầng 2 sử dụng đá xám ốp ngoài kết hợp cùng hệ cửa kính lớn. Chất liệu đá mang đến cảm giác vững chắc, trong khi kính giúp mở rộng tầm nhìn ra công viên bên ngoài.
0: Xen giữa các khoảng kính là những ban công nhỏ trồng cây xanh, không quá nhiều nhưng vừa đủ để tạo sự mềm mại cho mặt đứng và giúp môi trường làm việc trở nên dễ chịu hơn. Tiếp tục lên tầng 3 là khu căn hộ khép kín dành cho gia đình. Tại đây phòng khách, bếp và phòng ngủ được bố trí trong một không gian riêng tư nhưng vẫn tận dụng tối đa lợi thế cảnh quan xung quanh.
1: Từ các khu vực sinh hoạt, gia chủ có thể hướng tầm nhìn ra những mảng xanh của công viên. Trên cùng, tầng 4 tiếp tục sử dụng gạch xanh như một điểm nhấn thị giác cho toàn bộ công trình. Sự lặp lại của màu sắc từ tầng dưới lên tầng trên tạo nên tính thống nhất cho mặt đứng.
0: Một trong những yếu tố quan trọng nhất của ngôi nhà chính là hệ giếng trời chạy dọc xuyên suốt các tầng. Đây được xem như là trục ánh sáng của toàn bộ công trình. Ánh sáng tự nhiên từ mái được dẫn xuống tầng các tầng thấp hơn, giúp giảm đáng kể nhu cầu sử dụng đèn điện vào ban ngày.
1: Đồng thời, giếng trời cũng hỗ trợ quá trình đối lưu không khí theo phương đứng. Nhờ vậy mà công trình luôn giữ được sự thông thoáng, dù tích hợp nhiều chức năng trong cùng một diện tích xây dựng. Trái ngược với vẻ ngoài khá mạnh mẽ, không gian nội thất lại được xử lý theo hướng nhẹ nhàng và tiết chế.
0: Tường sân trắng kết hợp sàn gỗ tạo nên nền trung tính để ánh sáng và vật liệu trở thành điểm nhấn chính. Điều này cũng giúp cho không gian giữ được cảm giác rộng rãi hơn. Khu vực bếp được bố trí thêm ô lấy sáng từ trên cao kết hợp với hệ lưới thép nhằm giảm bức xạ trực tiếp. Nhờ đó, không gian nấu nướng luôn đủ sáng mà không gây cảm giác nóng bức.
1: Trong khi đó, phòng ngủ mở thẳng ra ban công xanh hướng về phía công viên. Mỗi buổi sáng, ánh sáng tự nhiên và sắc xanh của cây cối trở thành một phần trong trải nghiệm sống thường nhật của gia chủ. Có thể thấy công trình là minh chứng cho cách thiết kế kiến trúc hiện đại có thể dung hòa nhiều chức năng trong cùng một không gian mà vẫn giữ được sự thoải mái và kết nối với thiên nhiên.
0: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin về ngôi nhà đẹp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Mạnh Khang và Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần. Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
5: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.

Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm Tốp Lên Đèn. Chắc hẳn là mọi người sẽ ngạc nhiên khi ngày hôm nay là ngày thứ hai, là ngày của đồng nghiệp Phương Hiền là MC Mạnh Thắng sẽ đồng hành với mọi người trong Giảm Tốp Lên Đèn, nhưng lại là giọng nói của Phương Hiền. Ngày hôm nay thì Mạnh Thắng có một chuyến đi cùng gia đình, và lúc này thì người đồng nghiệp của tôi đã có một cái ngày nắng đẹp, thời tiết dễ chịu, mát mẻ với không khí biển. Nhưng mà Phương Hiền thì lại sẵn sàng ngồi đây để xem những bức ảnh đẹp của Mạnh Thắng và mong mỏi xem là mùa hè năm nay mình sẽ sắp xếp được có một cái chuyến đi giống như người bạn dẫn của tôi, là đến vùng đất biển thật đẹp vào thời điểm nào. Chắc là phải đợi Mạnh Thắng, người mà quý vị và các bạn cũng yêu mến giống như Phương Hiền cũng yêu mến vậy, sẽ sắp xếp để làm giúp cho Phương Hiền, thì Phương Hiền sẽ có cái thời gian đó. Nhưng mà nói vui vậy thôi, dù là Mạnh Thắng ở nơi có cả một ngày nắng đẹp, thì ở thành phố Hồ Chí Minh, những đồng nghiệp Phương Hiền nhắn là chiều nay ở trong trung tâm thì cũng mưa ở ngay tại trung tâm một chút thôi. Những các phóng viên khác ở thành phố Hồ Chí Minh, ở khu Nhà Bè hay Cần Giờ thì cũng chỉ không mưa, cũng không đáng kể, chỉ có một ít dông, gió. Còn ở Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay của chúng tôi thì MC Như Ngọc đã phải rất là vất vả khi mà các cái tuyến đường cũng có những cái tuyến đường rất là mưa rồi tắc, và trên các tuyến đường như cao tốc Hà Nội Tuyên Quang, Hà Nội Lạng Sơn, Hà Nội cao tốc Nội Bài Lào Cai thì mưa rất to, và gần như là các phương tiện khi di chuyển đều cảnh báo về cho chương trình. Ở thời điểm hiện tại, một số những địa điểm ở Hà Nội vẫn còn đang mưa rất là to. Và với Phương Hiền thì rất là thích, bởi vì mấy ngày hôm nay Hà Nội nóng quá, bản thân Phương Hiền cũng rất là ốm khi mà cái thời tiết quá nóng. Lúc chúng ta đi từ máy lạnh ra, xong lại ngoài thời tiết Hà Nội thì rất là oi bức. Và đó cũng là cái lý do mà khiến cho rất nhiều người ở cơ quan Phương Hiền cũng ốm nữa. Nhưng hy vọng rằng buổi tối ngày hôm nay đã đỡ hơn rất nhiều với cơn mưa rào xuống, và mọi người cũng sẽ lại có cơ hội để cảm thấy mọi thứ khi trở về nhà được mát mẻ, nhẹ nhàng hơn. Và ngay bây giờ thì Phương Hiền hy vọng rằng buổi tối ngày hôm nay, dù đang trên đường về nhà, dù đang ngồi trong ca làm trực, hoặc dù bất kể ở nơi nào, mọi người có điều gì muốn chia sẻ với Phương Hiền, hãy cùng Giảm Tốp Lên Đèn đồng hành cùng với Phương Hiền trong buổi tối ngày hôm nay với những chia sẻ đầy yêu thương và những list nhạc thật hay nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa mở đầu với những giai điệu của âm nhạc, một bài hát rất là hay của nhóm O Plus mang tên là Mưa Rào, một cơn mưa rào trong tình yêu, một cách nói ẩn dụ trong tình yêu mà O Plus đã gửi tới cho mọi người qua bài hát mà chính họ sáng tác. Rất là hay phải không ạ? Ngày hôm nay thì một ngày đầu tuần, chắc chắn mỗi một người trong chúng ta sẽ chuẩn bị cho mình những công việc trong một tuần mới, công việc cho những cái ngày làm việc. Và bây giờ thì là ngày cuối ngày của ngày thứ hai. Không biết là mọi người đã làm giải quyết được những câu chuyện gì trong cuộc sống của chính mình vào những ngày đầu tuần này. Phương Hiền thì thấy rằng là ở cái cuộc sống hiện đại này thì tất cả cho chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thấy chạy đua với thời gian. Buổi sáng đầu tuần, đặc biệt là buổi sáng đầu tuần, với cá nhân Phương Hiền là cũng bị tất bật với công việc rồi. Chiều tối những người phụ nữ chúng tôi thì phần nào đó cũng sẽ bận hơn cánh đàn ông một chút xíu về những cái áp lực của gia đình, rồi con cái, rồi kỳ nghỉ, nhất là cái thời điểm này các cháu còn đang nghỉ hè nữa. Có những ngày mà chúng ta cảm thấy rằng là hình như là mình sống nhanh quá và không đủ thời gian để giải quyết những cái công việc khác. Có rất là nhiều những bạn trẻ, những người đồng nghiệp, có cả những bạn học của Phương Hiền, bạn học là những người trẻ tuổi, họ cũng nói rằng là nhiều lúc em thấy nhanh ấy, chẳng biết là em đã làm được cái gì mà bản thân em đang cần điều gì. Nhưng cho đến ở một cái thời điểm nào đó thì giống như là Phương Hiền hay là những đồng nghiệp giống như là Mạnh Thắng, Mai Lan, Duy Thanh, Minh Vi, rồi Hà Hương, rất nhiều những người khác, thì mọi người cũng sẽ có những cái sự nghiệp riêng của mình, rồi để phấn đấu một cái điều gì đó tốt hơn, để có thu nhập cao hơn và cuộc sống đầy đủ hơn. Không chỉ những người đồng nghiệp của Phương Hiền mà các thính giả đang lắng nghe chương trình cũng thế phải không ạ? Nhưng mà cũng có lúc khi mà ngoảnh đầu nhìn lại, chúng ta nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ rất là nhiều những điều quan trọng, những bữa cơm của gia đình này, hay là những cuộc trò chuyện với cha mẹ của mình này, rồi những người yêu thương của mình, những người bạn, những người đồng nghiệp, những người xung quanh đợi chờ mình ở phía sau. Có những người quá tập trung vào những cái công việc mà không để ý đến sức khỏe của mình. Có những người vì một cái biến cố về tình cảm thì lại lao vào công việc để quên đi những cái nỗi đau. Rồi có những người đứng giữa những cái sự lựa chọn, không biết là sẽ phải làm gì, ở lại Hà Nội hay là đi đâu đó. Rồi hoặc là có những người bán nhà, lo lắng bán nhà rồi sẽ đi đâu, rồi như thế nào. Rất nhiều những cái mối lo ở thời điểm hiện tại, ở những người, chính những người xung quanh Phương Hiền. Và với mọi người, những người đang lắng nghe chương trình trực tiếp trên làn sóng FM 91 MHz, trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, mọi người có nghĩ rằng liệu công việc và những cái điều đó có thể chữa lành những cái tổn thương trong tâm hồn của chúng ta hay không ạ? Nhưng mà đôi khi chúng ta lại phải chậm lại một chút, giảm tốc lại một chút những cảm xúc của mình để tìm lại chính mình, đúng không ạ? Và đừng quên, ngày hôm nay Phương Hiền sẵn sàng đợi chờ những chia sẻ, những tin nhắn của quý vị và các bạn qua số điện thoại ngày hôm nay tại Hà Nội hotline 024 37 91 91 91. Mọi người có thể chia sẻ những câu chuyện của cá nhân mình, cũng có thể chia sẻ những thông tin về giao thông, những cảnh báo trên những tuyến đường, tuyến phố mà mọi người đi. Cũng có thể yêu cầu Phương Hiền là hãy phát tặng một bài hát gì đó nếu như đang ở đâu đó bị tắc đường, bị trú trời mưa. Và cũng nếu ngại, cũng có thể kể câu chuyện của mình bằng cách nhắn tin qua fanpage của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn FM 91. Phương Hiền sẵn sàng đợi chờ mọi người. Nhưng bây giờ thì Phương Hiền sẽ chia sẻ một câu chuyện của một người bạn mà Phương Hiền đã đọc ở trên một diễn đàn, và sau đó sẽ cùng chia sẻ với mọi người về câu chuyện này nhé.

tôi đã từng làm ở thành phố. Một thời gian sau, khi ký hợp đồng sang nhượng lại văn phòng, tôi đã quyết định trở về quê. Quãng đường từ thành phố về quê thật xa, nhưng bây giờ có cao tốc con đường trở nên nhanh hơn. Và tôi từ bỏ, chẳng đủ can đảm để ở lại thành phố, nơi đã từng có nhiều điều gắn bó. Tôi và anh quen nhau sau khi tôi vừa ra trường. Anh chính là mối tình đầu của tôi, cũng là người tôi yêu suốt 3 năm. Gia đình tôi không biết đến sự tồn tại của anh. Tôi cũng không biết tại sao chúng tôi lại phải yêu trong im lặng như vậy. Nhưng tôi vẫn cứ thế, ở bên cạnh anh đến 3 năm. Cũng có đôi lúc tôi không thể giấu nổi sự tò mò hỏi anh rằng: liệu khi nào chúng ta nên công khai tình cảm của mình và gặp mặt hai bên gia đình vậy anh? Lúc đó anh đều nói lảng tránh sang vấn đề khác. Tôi cũng không muốn chúng tôi căng thẳng nên câu chuyện ấy cũng bẵng đi. Tôi vẫn tiếp tục ở bên anh, dù khi chỉ một tháng có khi chỉ gặp nhau đôi ba lần. Và rồi khi biến cố xảy đến với gia đình tôi, khi bố tôi đột ngột mắc phải bệnh nặng, gia đình đang vốn êm đẹp bỗng trở nên xáo trộn. Tôi muốn dẫn anh về để gặp bố. Dù sao ở thời điểm đó chúng tôi đã yêu nhau được hơn một đoạn đường, một thời gian đủ dài. Hơn nữa bố tôi chẳng còn chống chọi được bao lâu. Thế nhưng sự chần chừ trong tin nhắn của anh khiến tôi như chết lặng. Điều không yên duy nhất trong lòng bố tôi ở thời điểm ấy là tôi vẫn chưa có bạn trai và chưa yên bề gia thất. Lúc đó tôi rất buồn và suy nghĩ rất nhiều, nghỉ cả tuần ở viện để chăm sóc bố. Và tôi quyết định sẽ dừng lại tình cảm đó. Tôi đã chặn tất cả mọi liên lạc từ anh. Sau đó, bố tôi mất không lâu. Vào ngay thời điểm đấy, gần như vào thời điểm này, mọi thứ đã rút cạn sạch nguồn sinh khí trong con người tôi. Trở về thành phố, tôi chuyển nhà, thay sim điện thoại, tiếp tục công việc của mình. Mọi thứ cũng dần nguôi ngoai. Lúc ấy thứ an ủi tôi duy nhất chỉ có công việc. Tình cờ một hôm trên Facebook, có một người bạn không phải trong danh sách bạn bè nhắn tin cho tôi. Tôi vào hòm thư rác xem tin nhắn thì thấy người yêu mới của anh ấy nhắn tin cho tôi, nhưng lại là tin nhắn đã gửi cách đây 3-4 tháng. Cảm giác lúc ấy trong tôi là tôi và anh ấy hoàn toàn không còn tia hy vọng gì nữa. Sau khoảng một tuần suy nghĩ, tôi quyết định về quê để ở gần mẹ. Rồi tôi tặng lại hết những đồ kỷ niệm của hai đứa cho người bạn sinh viên ở phòng đối diện. Tôi cũng chẳng muốn lưu luyến lại chút kỷ niệm của nơi này. Lái xe trở về quê, ở cùng với mẹ một thời gian giúp tâm thanh tịnh, rồi bắt đầu lại một cuộc sống mới. Trên đường về, tôi đi qua rất nhiều ngôi nhà, nơi đã có kỷ niệm của tôi và người đó. Lần đầu tiên, sau 9 năm ở thành phố, tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống ở năm 27 tuổi. Liệu tôi có thể làm được tốt hơn hay không?

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe một tâm sự, một câu chuyện của một người bạn gái. Khi mà bạn gửi cho lên một diễn đàn thì rất là nhiều những sự chia sẻ của những người phụ nữ có cả cánh mày râu. Nhiều người cũng thấy những hình ảnh của mình trong đó. Rồi những cánh mày râu thì cũng chia sẻ với quan điểm của riêng mình. Nhưng mà với Phương Hiền thì Phương Hiền nghĩ là ở đâu đó trong những cuộc chia tay không xảy ra bởi hết yêu mà bởi có thể một người đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi một cái tương lai mà không rõ ràng. Có những cái nỗi đau không phải đến từ cái sự phản bội mà đến từ những cái cảm giác cô đơn trong chính cái quan hệ của mình đã dành tình cảm cho. Người con gái khi mà đã phải chia tay một người bạn của mình trở về quê nhà sau khi làm việc và sinh sống ở thành phố với một mối tình kéo dài 3 năm, không quá dài nhưng cũng không ngắn, để làm một cái khoảnh khắc mà bạn nhận ra rằng gia đình luôn luôn là cái nơi mà mình cần có mặt nhất. Khi mà người cha của bạn ấy đang ở những cái ngày cuối đời, khi người mẹ phải đối diện với những cái tháng năm tuổi già ở một mình, thì dường như là mọi thành công trong công việc trở nên dễ nhỏ bé hơn rất là nhiều. Đứng trước một cái lựa chọn như vậy thì Phương Hiền nghĩ rằng là đâu phải ai cũng đủ can đảm ạ. Mỗi người, tất nhiên mỗi người sẽ có cái cách suy nghĩ của riêng mình và cái hoàn cảnh riêng. Nhưng mà phía sau quyết định trở về quê nhà của bạn nữ ở trong cái lá thư mà Phương Hiền vừa chia sẻ thì có lẽ là cả một cái sự nghiệp đang phát triển, cũng như là những cái ước mơ của tuổi trẻ, những cái năm tháng mà bao nhiêu năm ở thành phố để gây dựng nên. Thật sự rằng là cực kỳ khó khăn để có thể gây dựng được một cái điều như vậy. Liệu có lúc nào trong cuộc sống mà quý thính giả, những người đang cùng Phương Hiền lắng nghe câu chuyện của người bạn nữ đó, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta sẽ đánh đổi giữa sự nghiệp và hạnh phúc cá nhân không ạ? Hay là giữa thành công và bình yên? Khi mà Phương Hiền trong lúc mọi người nghe những giai điệu của âm nhạc sau cái câu chuyện của bạn nữ vừa rồi, thì Phương Hiền cũng nhận được tin nhắn của một số quý vị thính giả có nói rằng là rất thương bạn nữ này, nhưng mà em nghĩ điều đau đớn nhất không phải là chia tay mà là yêu một người suốt 3 năm chưa từng được xuất hiện trong cuộc sống chính thức của họ mới là điều đau đớn. Một người đàn ông nếu thực sự nghiêm túc sẽ không để người phụ nữ của mình phải chờ đợi trong mơ hồ lâu đến như vậy. Cá nhân Phương Hiền thì Phương Hiền nghĩ rằng là cũng sẽ có nhiều người, sẽ có nhiều thính giả

Đồng cảm với suy nghĩ vừa rồi. Trong tình yêu thì đôi khi cái sự rõ ràng quan trọng hơn cả một lời nói, một lời hứa. Và ở Phương Hiền có lọc ở trong cái diễn đàn khi mà bạn nữ này post cái lá thư này lên ý, thì có một anh tên là Minh ở Quảng Ninh, anh có viết là: theo tôi thì bạn hơi nóng vội, có thể người đàn ông ấy có những khó khăn riêng mà chưa thể chia sẻ. Nếu đã yêu nhau 3 năm thì nên cho nhau một cơ hội để giải thích. Không biết là mọi người nghĩ sao về ý kiến này, nhưng mà đó cũng là một cách nhìn ạ. Liệu trong tình yêu chúng ta nên dứt khoát để bảo vệ bản thân, hay là kiên nhẫn, hay là chờ đợi thêm một cơ hội? Nhưng mà Phương Hiền thì lại xúc động nhất ở khi mà bạn ấy dành cái thời gian để trở về với mẹ. Khi mà bố bạn mất rồi, bạn ấy nghĩ là mẹ chỉ còn một mình thôi. Có những cái điều mà có thể kiếm được lại trong thời gian dành cho cá nhân mình, cho tình yêu của mình, nhưng cho cha mẹ thì không ạ. Và Phương Hiền nghĩ là bạn ấy lựa chọn rất là đúng. Phương Hiền nghĩ rằng là rất là nhiều những thính giả đang lắng nghe chương trình ở xa quê, có khi cả năm mới về nhà đôi ba lần. Chúng ta luôn nghĩ rằng cha mẹ sẽ luôn đợi chúng ta ở đó, cho đến một ngày nhận ra rằng chẳng có ai đợi chờ mình cả. Và đó cũng là cái điều mà với cá nhân Phương Hiền là Phương Hiền thấy điều bạn chính đáng nhất mà bạn ấy làm được. Như bạn ấy chia sẻ, thật ra 27 tuổi thì hoàn toàn còn có cơ hội để làm rất rất nhiều việc. Đôi khi bắt đầu lại không phải làm một cái điều gì đó quá khó khăn, chỉ là trong từng cách suy nghĩ thôi. Nhưng mà chắc chắn rằng mỗi một ý nghĩ, mỗi một ý kiến thì chỉ đều là một cái sự lựa chọn. Chỉ có mỗi cá nhân bạn nữ này mới có thể là người quyết định tất cả những cái câu chuyện. Rồi cách một người con trai là một anh ở Quảng Ninh đấy ạ, con nói thì cũng là một cách suy nghĩ của một cách nhìn khác, một cái cách nhìn thông cảm hơn từ cánh mày râu với nhau. Trong cuộc sống thì chắc là không có cái nào là đáp án hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Điều quan trọng là mỗi người phải tự tìm cho mình cái sự cân bằng phù hợp nhất thôi ạ. Với một cái sự nghiệp đang phát triển, với một người con gái, một bên là gia đình, rồi những cái tổn thương về tình cảm cá nhân với tình yêu đổ vỡ, thì mọi người sẽ làm gì ạ? Đừng quên là số điện thoại ngày hôm nay là 024-3791-9191, hoặc cũng có thể chia sẻ quan điểm của mình qua tin nhắn với Phương Hiền qua số điện thoại mà Phương Hiền vừa chia sẻ, rồi qua inbox của chương trình trên trang cá nhân Facebook Giảm Tốc Lên Đèn FM91 nhé. Và chắc chắn rằng có những cái lúc mà chúng ta nghĩ rằng bận rộn sẽ giúp mình quên đi những cái nỗi buồn, nhưng cảm xúc thì không biến mất. Nó sẽ chỉ tạm thời bị che lấp bởi công việc. Và đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ vẫn phải đối diện với chính mình, phải cân bằng cuộc sống, không chỉ là cân bằng giữa công việc và gia đình, mà cân bằng giữa những cái gì mà chúng ta đang diễn ra bên ngoài với những cảm xúc sâu kín bên trong mỗi con người, phải không ạ? Và trong lúc đợi chờ những cái chia sẻ của mọi người, cũng có thể không có, nhưng Phương Hiền tin rằng những giai điệu của âm nhạc đôi khi sẽ làm lắng đọng lại và giảm tốc những cảm xúc của chính mình.

Quý vị và các bạn đã vừa lắng nghe một playlist những bài hát mà Phương Hiền chọn để chia sẻ với mọi người trong buổi tối ngày hôm nay. Những khi đầy vơi, những khi ngày dài, qua tiếng hát của Hà Anh Tuấn, bình minh của qua tiếng hát của Hoàng Duyên, và Yêu Thương Ngày Đó, một bản OST trong bộ phim Yêu Em Bất Chấp với phần thể hiện của Subin Hoàng Sơn. Những bài hát rất là hay phải không ạ? Trong lúc mà lắng nghe những giai điệu âm nhạc thì có một thính giả Bắc Ninh có chia sẻ về với câu chuyện của bạn nữ mà Phương Hiền đã gửi đọc thư, là em thấy sau biến cố của bố mình thì bạn nữ đã dùng công việc như một cách để chạy trốn cảm xúc. Và em cũng đã từng ở hoàn cảnh giống như vậy. Ban ngày lao đầu làm việc, tối về mới thấy mình cô đơn và kiệt sức. Đúng là tâm trạng của rất là nhiều người, đúng không ạ? Có những lúc mà chúng ta bận rộn sẽ giúp nghĩ rằng quên đi những cái nỗi buồn, để rồi một lúc nào đó tự chúng ta sẽ phải đối diện với chính bản thân. Và đôi lúc chúng ta cũng phải cân bằng cuộc sống mà thôi. Đó cũng là một cái cách mà Phương Hiền nghĩ rằng là để cho mọi người cần phải cân bằng lại chính cái cảm giác của mình. Mọi người hãy lắng nghe nhiều hơn những người xung quanh. Nhưng mà đôi lúc thì những cái sự chia sẻ đó để giải tỏa một cái cảm xúc về tâm lý mà thôi. Còn tất cả sự quyết định đều là do chúng ta tự cân bằng và tự quyết định mà. Trong những cách mà cuộc sống mỗi người sẽ có một cách nhìn khác nhau. Có vẻ như là trong inbox của chương trình Phương Hiền cũng không thấy có tin nhắn nào cũng như không có cuộc gọi nào. Vậy thì có lẽ chúng ta sẽ nghe nhạc, đúng không ạ? Một số những bài hát chọn, Phương Hiền sẽ chọn những bài hát nhạc Pháp đi. Những bài hát nhạc Pháp mà rất là nổi tiếng, mà được bằng tiếng Pháp thì Phương Hiền không có đọc được chính xác, nên là Phương Hiền sẽ chọn những bản được dịch ra tiếng Việt là Điều Gì Đó Trong Trái Tim, hay là ca khúc Em Đẹp Nhất Đêm Nay, rồi ca khúc Một Lần. Phương Hiền nhớ rằng là có một cái bản Điều Gì Đó Trong Tim còn được dịch là Giọt Sầu Trong Tim nữa. Và rất là nhiều những ca sĩ hát, ca sĩ Việt hát cũng hay lắm ạ. Rồi ca khúc Một Lần được nữ nhạc sĩ Dương Phương Linh cũng đã viết lại ca từ trong bài thơ tiếng Pháp và dịch ra tiếng Việt để làm thành ca từ của bài hát, cũng rất là hay. Không hiểu sao, không biết mọi người nào, như cá nhân Phương Hiền là nhiều lúc mà nghe những cái bản nhạc tình ca Pháp, nghe tự dưng thấy có một điều gì đó rất là sao động và rất là cảm thấy rất là thích thú. Và ngày hôm nay thì một buổi tối đầu tuần chia sẻ với mọi người một list nhạc những bài hát tình ca Pháp được cover lại bằng tiếng Việt. Và hãy cùng lắng nghe để cùng chia sẻ những cái cảm xúc này nhé.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia tần số 91 MHz. Trước khi chúng ta tiếp tục lắng nghe một list nhạc về những bản tình ca Pháp, Phương Hiền xin được cập nhật thông tin về tình hình giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này thì trên trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa cho biết trên tuyến đường cầu Phú Mỹ hướng từ phường Cát Lái sang phường Tân Thuận, lúc này xe đông di chuyển chậm và hướng ngược lại thì có một xe ô tô gặp sự cố cũng gây cản trở giao thông ở trên tuyến đường này. Còn trên tuyến đường cao tốc thì VETC thì chúng tôi cũng nhận được tình hình cập nhật từ trên tuyến đường Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, hướng đi từ Dầu Giây đi Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh thì lúc này các phương tiện rất là đông và di chuyển chậm từ km số 20 cho tới km số 12, có nghĩa là khoảng 8 cây số là các phương tiện di chuyển rất là chậm bởi vì mật độ tham gia thông tương đối cao trên tuyến đường này. Vâng, cảm ơn các thính giả cũng như Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Quản lý Đường cao tốc VETC cũng đã cập nhật cho chúng tôi những cái tình hình giao thông trên tuyến đường tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và quý vị và các bạn cũng sẽ có những cái lộ trình để chúng ta có thể thích hợp để phù hợp khi chúng ta lưu thông trên những cái tuyến đường này. Còn bây giờ hãy cùng lắng nghe tiếp những giai điệu của âm nhạc.

Một buổi tối đầu tuần với rất là nhiều tâm trạng, rất là nhiều cảm xúc đan xen phải không ạ? Có những câu chuyện trong cuộc sống rất là giản dị thôi. Một điều mà chúng ta cũng có thể, ai cũng thế, cũng có những cái lúc mà có lúc hứng khởi, hào hứng, có những lúc trầm lắng. Và tất nhiên những ca khúc cũng thật ý nghĩa mà Phương Hiền muốn dành tặng cho mọi người trong buổi tối đầu tuần, dành cho những người yêu mến nữa, đúng không ạ? Và trước khi để chia tay với dàn tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay, Phương Hiền cũng xin được chia sẻ một thông tin về tình hình giao thông mà Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội và công ty công trình giao thông Hà Nội cũng đã vừa thông báo. Hiện nay tại đường Võ Chí Công, đoạn đối diện với tòa nhà Viam thì đang có hiện tượng là úng ngập. Các phương tiện khi lưu thông, nếu đang có ý định lưu thông trên tuyến đường Võ Chí Công thì chúng ta cũng hết sức lưu ý, và có đi qua đây thì đi sát vào giải phân cách giữa, không nên đi vào làn xe máy, bởi là tình hình giao thông lúc này thì cũng đã đang có cái tình trạng ngập úng ở trên tuyến đường này. Hà Nội một số những tuyến đường thì vẫn đang còn mưa, và cơn mưa dông buổi chiều nay tại Hà Nội cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều. Ở đoạn đầu cầu Thăng Long phía Đông Anh thì có một chiếc xe ô tô gặp sự cố, thì cũng các phương tiện đang ùn theo hướng đi vào trung tâm thành phố, cũng như trên tuyến đường Võ Chí Công thì đang có hiện tượng úng ngập rồi. Các phương tiện lưu thông thì được lưu ý là đi sát vào giải phân cách giữa, không nên đi vào làn xe máy. Cảm ơn thông tin từ Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội đã chia sẻ thông tin này. Hơn một tiếng rưỡi đồng hồ vừa qua đã khiến cho mọi người lắng nghe được những câu chuyện của cuộc sống, lắng nghe câu chuyện của một ai đó và thấy mình ở trong đó, lắng nghe những list nhạc mà Phương Hiền dành tặng gửi tới cho mọi người, dù đang lưu thông trên tuyến đường bất kể ở đâu, cũng có thể là đang trong ca trực, và cũng có thể đang cắm tai phone và ngồi ở một mình trong góc của một ngôi nhà của mình, hay bất kể trên những con đường nào, nếu bạn mở radio đồng hành với Giảm Tốc Lên Đèn với Phương Hiền trong buổi tối ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ có những phút giây có thể nói là lắng đọng lại cảm xúc sau một ngày làm việc, phải không ạ? Phương Hiền hy vọng mọi người sẽ thoải mái khi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ những điều trong cuộc sống, và chúc cho mọi người một tuần làm việc thật vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi tối thứ tư tới nhé. Còn bây giờ, Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp.

0: Tấn Phú và Phan Yến mình chào quý vị đang đến với chương trình Đường tin 91 trên VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, đầu cao điểm sáng nay, lộ trình vào sân bay Nội Bài mất chút thời gian hơn khi cầu Thăng Long bị tắc ngay từ chân cầu. Rất may khoảng 30 phút sau, giao thông đã quay trở lại ổn định. Còn ngã tư Quý Dương quốc lộ 5 thì ùn tắc theo hướng đi Hải Phòng do có xe tải va chạm với xe 16 chỗ. Ngã tư Khuất Duy Tiến có phương tiện gặp sự cố, giao thông cũng bị cản trở đôi chút. Trong khi đó, vành đai 2, vành đai 3 trên cao luôn trong tình trạng đông đúc vào các khung giờ cao điểm. Trưa nay, giao thông thủ đô chỉ ghi nhận đông xe trên cầu Vĩnh Tuy do va chạm hai xe. Và cao tốc Bắc Nam đoạn lối ra thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh có xe tải chở rau quả bị bốc cháy.
0: Đầu tuần đường sá tại thành phố Hồ Chí Minh dễ thở hơn, giao thông đông đúc nhưng dòng xe vẫn nhích dần đều. So với nội ô, các trục giao thông kết nối, vận tải hàng hóa, cảng hàng hóa, các bác tài đi lại có phần hơi vất vả. Đặc biệt, tuyến quốc lộ 1 từ Suối Tiên đi cầu Đồng Nai và tuyến quốc lộ 13 từ trạm thu phí Lái Thiêu đi cầu vượt Bình Phước, xe đông di chuyển chậm do có công trình thi công. Đáng chú ý, sáng nay có xe bê tông vào lan can rồi bị lật trên cầu vượt trạm 2. Đến trưa, lực lượng chức năng mới xử lý xong hiện trường. Đầu giờ chiều, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ghi nhận va chạm dẫn đến lượng xe đông hướng về miền Tây. Cơn mưa chiều nay cũng khiến cho một ô tô con tông vào giải phân cách trên đường Kinh Dương Vương.
2: Bản tin nhà chức trách thì mang tin vui cho các bác tài có lộ trình di chuyển trên quốc lộ 27 tỉnh Lâm Đồng, kết nối Tây Nguyên với Duyên Hải Nam Trung Bộ. Hiện nay các phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên đã được phép lưu thông trở lại qua cầu Đơn Dương trên quốc lộ 27 sau khi hoàn thành công tác gia cố móng mố và trụ cầu bị ảnh hưởng bởi tình trạng sói lở do mưa lũ năm 2025.
0: Trong khi đó, thì dự án thành phần rạch sỏi Bến Nhất – Gò Quao – Vĩnh Thuận thuộc tỉnh An Giang chưa được khơi thông. Các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, máy móc và tổ chức nhiều mũi thi công nhằm quyết tâm đưa dự án về đích theo kế hoạch. Chia sẻ trong phóng sự trưa nay, ông Lý Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tuy cho biết.
3: Đối với việc di dời hạ tầng kỹ thuật hiện tại bây giờ thì chủ tư ủy ban nhân xã phối hợp thì cơ bản đã hoàn thành hết. Tuy nhiên thì nó sẽ còn có một cái trụ điện, đến thời điểm này đơn vị thi công nó đang thực hiện di dời. Đến điểm này cơ bản các thủ tục, các việc khó khăn đã giải quyết xong.
2: Tại Đông Nam Á, Singapore cũng đang bước vào khung cảnh đại công trường khi khắp các cung đường đều là lô cốt, rào chắn, máy khoan, nhồi cọc, máy xúc, máy cẩu. Điều ấn tượng là mặc dù cả bốn phía xung quanh đều đang thi công xây dựng, họ vẫn bố trí các lối đi rất rõ ràng, có biển báo chỉ dẫn chi tiết và làn đường được quy hoạch rất khoa học, đặc biệt là tuyệt nhiên không có vết bụi. Điều này cho thấy sự tuân thủ quy định môi trường cực kỳ nghiêm ngặt. Chia sẻ trong chuyên mục Thế giới Giao thông, anh Kumaran, kỹ sư cao cấp thuộc Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore, người phụ trách các công trình mái che cho người đi bộ tại khu vực Tây Surong, chia sẻ về sự cẩn trọng này.
4: Trước khi thi công, chúng tôi đánh giá toàn diện khu vực dự kiến thi công trong nhiều tháng, bao gồm cả tình trạng nền đất, ví dụ như là tránh ảnh hưởng tới rễ cây. Chúng tôi có gửi thông báo tới các khu dân cư và biển báo dễ thấy ở trên đường. Toàn bộ quá trình thi công đều diễn ra ban đêm từ 1 giờ đến 5 giờ sáng để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng tới giao thông. Với cách này, từ năm 2015 đến nay, chúng tôi đã thi công 860 lối đi bộ có mái che.
0: Nối tiếp đường tin 91 sẽ là những tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý.
2: Bản tin khởi hành đề cập đến một chính sách an sinh cho các bạn trẻ tại thủ đô. Cụ thể, Hà Nội có quyết định hỗ trợ điều trị cận thị cho người từ 18 đến 35 tuổi, thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn thành phố, với mức cận là 3 độ trở lên trong bối cảnh tỷ lệ cận thị ở thanh niên đô thị tăng cao.
0: Chuyển sang lĩnh vực môi trường, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng như các đô thị lớn đang đối mặt với bài toán lớn về không gian và phương án xử lý xả bần. Trong bối cảnh đó, quy định về quản lý phế thải xây dựng theo hướng kinh tế tuần hoàn, coi chất thải là nguồn tài nguyên có thể tái sử dụng, tái chế và đưa trở lại chu trình sản xuất, tiêu dùng sẽ có ý nghĩa ra sao? Nhận định trong chuyên mục dự thảo trên tay, tiến sĩ kiến trúc sư Tô Kiên, chuyên gia cao cấp quy hoạch đô thị và quản lý tập đoàn tư vấn phát triển hạ tầng Aizaban Nhật Bản chia sẻ.
5: Nếu mà được phân loại và xử lý một cách đúng kỹ thuật thì bê tông cũ có thể trở thành cốt liệu cho nền đường, vỉa hè hay là các cái công trình hạ tầng. Đất sạch từ đào móng rồi đào hầm thì có thể được sử dụng cho san lấp mặt bằng. Vì vậy, cái giá trị lớn nhất của lượng phế thải xây dựng này không nằm ở cái việc xử lý nó như là một cái gánh nặng môi trường, mà ở cái khả năng biến nó thành thành một cái nguồn tài nguyên nội địa có cái giá trị kinh tế cho cái quá trình phát triển thủ đô tiếp theo.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay VOV Giao thông tiếp tục có bài ghi nhận về tình trạng nhà chờ xe buýt nhét nháp bị lấn chiếm để buôn bán, tập kết rác hoặc đổ xe trái phép tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhấn mạnh trong phóng sự chiều nay, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác duy tu, vệ sinh, sửa chữa hệ thống nhà chờ, trụ dừng, kịp thời khắc phục các trường hợp xuống cấp, hư hỏng, vẽ bậy hoặc che khuất thông tin phục vụ hành khách. Song song đó, ngành chức năng sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và phòng cảnh sát giao thông để kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm nhà chờ, buôn bán tự phát, tập kết rác và dừng đổ phương tiện trái phép tại những điểm thường xuyên tái diễn vi phạm.
0: Còn trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp, AUU đề cập đến những giải pháp trọng tâm của tỉnh An Giang trong việc nâng cao ý thức và trách nhiệm của ngư dân ngay sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC. Cụ thể về công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng vào việc phổ biến những mức phạt đối với hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài, một trong những khuyến cáo trọng tâm của EC. Đối với ngành thủy sản Việt Nam, từ việc hiểu rõ các quy định này thì ngư dân đã chủ động đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến. Thượng tá Lưu Quang Mười, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, ban chỉ huy bộ đội biên phòng An Giang cho biết.
6: Bên cạnh công tác tuyên truyền mà các lực lượng, các ban ngành, đoàn thể áp dụng, thì đơn vị cũng đã áp dụng cái chuyển đổi số, tự tạo lập cái sổ tay điện tử IUU, một dạng trang web để truyền tải cái thông tin tuyên truyền một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất và giúp cho ngư dân dễ nắm bắt, dễ triển khai thực hiện.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc tối ưu hóa chuỗi cung ứng và giảm chi phí logistics đang trở thành bài toán sống còn của các doanh nghiệp. Mới đây, ngành đường sắt Việt Nam đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng với việc tổ chức thành công chuyến tàu liên vận quốc tế chạy thẳng từ Thanh Hải Trung Quốc đến ga Trảng Bom Đồng Nai, khu vực sản xuất trọng điểm ở phía Nam. Đây không chỉ là một hành trình vận tải thông thường mà còn hiện thực hóa chiến lược đưa cửa khẩu vào sâu trong nội địa, đánh giá về những lợi ích mang lại cho doanh nghiệp, đặc biệt là về bài toán chi phí và năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đối thoại với VOV Giao thông, ông Nguyễn Chính Nam, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết.
7: Cái việc đưa cửa khẩu vào sâu trong nội địa như chúng tôi đang làm hiện đây là tạo cái điều kiện rất thuận lợi cho chủ hàng. Thứ nhất là cắt giảm được thời gian vận chuyển, giúp cho hàng hóa lưu chuyển nhanh hơn. Từ hàng hóa lưu chuyển nhanh hơn thì cái chi phí vốn cũng sẽ giảm. Bên cạnh đó thì chất lượng vận chuyển cũng sẽ tăng do cái thời gian vận chuyển được rút ngắn và đặc biệt là không phải trung chuyển nhiều lần và chạy một mạch. Bên cạnh đấy nữa thì là cũng tạo điều kiện thuận tiện cho chủ hàng khi mà làm các cái thủ tục về thông quan thì rất là thuận tiện và cái điểm thông quan là gần nhất với lại nơi giao nhận hàng. Thì đấy là những cái lợi thế rất lớn của hình thức vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt với các cái ga đích nó nằm sâu trong nội địa của nước ta.
0: Để hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực vận tải liên vận quốc tế bằng đường sắt đến năm 2030, tăng gấp 3 lần năng lực vận tải liên vận quốc tế so với năm 2023 đã được Thủ tướng phê duyệt. Ông Nguyễn Chính Nam cho biết, ngoài việc tổ chức tốt hơn các hoạt động liên vận quốc tế, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã làm việc với các địa phương để mở rộng các khu vực nhà ga.
7: Và thêm các cái nhà ga vào sâu trong nội địa để làm các cái thủ tục hải quan và như là cái phương châm là đưa nhà ga vào sâu trong nội địa và tổ chức kết nối tốt với các cái phương tiện vận tải khác để đưa hàng đến khách hàng nhanh chóng thuận tiện cũng như là làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn thiện, rút ngắn thời gian làm các cái thủ tục về xuất nhập khẩu hàng hóa.
2: Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-91-9191 tại Hà Nội, 028-39-91-9191 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này.
0: Đến đây Tấn Phú và Phan Yến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Tin 91 lần sau trên VOV.

0: chứ.
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.

Xin chào các thính giả của Đường Khuya, Ngọc Diệp lại được gặp lại quý vị vào buổi tối thứ hai hàng tuần. Có lẽ là ngày hôm nay khi đi làm, quý vị chúng ta gặp một cái lộ trình hơi khó khăn hơn ngày thường một chút. Buổi sáng sớm thì trời rất là nắng nóng, thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Rồi đến buổi chiều khi mà tan tầm thì lại gặp những cơn mưa rất to. Đối với những quý vị thính giả nào mà chúng ta sinh sống tại Hà Nội, đến thời điểm này thì mưa vẫn đang tiếp diễn và Ngọc Diệp thấy rằng nhiều khu vực mưa vẫn còn rất nặng hạt. Không biết là quý vị chúng ta đã kịp về nhà an toàn hay chưa? Có gặp những cái sự cố, gặp khó khăn nào trong suốt hành trình di chuyển của mình ngày hôm nay hay không? Hãy tâm sự cùng với Đường Khuya trong một ít phút nữa cùng với Ngọc Diệp nhé. Chúng ta vẫn có những cách thức quen thuộc để có thể gặp nhau. Đăng ký lên sóng với số hotline 02437919191, hoặc không thì quý vị có thể gửi những cái tâm tư, tình cảm của mình thông qua những bức thư đến với hòm thư của Đường Khuya 91 thông qua fanpage của chúng tôi. Đó là cách để Ngọc Diệp và quý vị chúng ta kết nối với nhau, chúng ta có thể gặp và chia sẻ tâm sự với nhau trong Đường Khuya ngày hôm nay. Một ngày mà có lẽ là tất cả mọi người đều dành cái sự quan tâm về thời tiết như thế này, chắc là bài hát mở đầu cũng sẽ không thể nào khác được rồi. Sẽ là một ca khúc liên quan đến mưa. Mà nhắc tới mưa thì chắc chắn chúng ta sẽ nghĩ ngay tới Trung Quân Idol rồi đúng không ạ? Một chàng ca sĩ đã có rất là nhiều những bản hit liên quan tới mưa, Dấu Mưa này, Vết Mưa này. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc Dấu Mưa của Trung Quân Idol quý vị nhé. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Vâng, buổi đêm những cơn mưa, một ca khúc rất là nhẹ nhàng như là Dấu Mưa Vừa Rồi của Trung Quân An Đồ. Có Diệu nghĩ đây sẽ là một lúc mà thích hợp nhất để chúng ta cùng tâm sự với nhau về những câu chuyện, tất cả những gì đã diễn ra trong ngày hôm nay và cả thời gian trước đó nữa. Vậy nên bây giờ thì hãy cùng với Ngọc Diệp gặp vị khách đầu tiên của Đường Khuya nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Chị Hương ở thành phố Cần Thơ, mến chào xin Ngọc Diệp nha.
0: Vâng, em chào chị Hương đúng không ạ?
1: Dạ chị Hương, lâu lắm mới được Ngọc Diệp nè.
0: Thế á, chị em mình chắc cũng phải khoảng 2 tháng hơn rồi nhỉ,
1: Không
0: chưa gặp
1: có,
0: nhau.
1: lâu rồi. Dạ lâu
0: Lâu,
1: lắm rồi.
0: lâu lắm rồi á.
1: Dạ, lúc đó gặp em chứ mà không nhúng mắt tới giờ luôn.
0: Thế là sau sau khi mà gặp em xong là có gặp chị Nhung một lần rồi đúng không?
1: Dạ, gặp sau lượng lần nữa, mấy tháng này nữa mới gặp nữa nè, mấy
0: Đấy.
1: tháng luôn. Dạ.
0: Hôm nay mới
1: Chị
0: là duyên tiếp.
1: đăng ký 3 tháng trước, chị đăng ký cái được gọi lại cái em ký nó chị là bao lâu rồi cũng lên được vài lần thì mới nói nhiều cái thế thôi để nhờ người khác nói chị luôn.
0: Đấy, bao lâu mới được gặp lại chị? Hôm nay ở
1: Dạ, thêm 3 tháng nữa nè. Dạ,
0: Vâng.
1: mới được lên nữa nè. Dạ.
0: Người ta gọi là một quý rồi đấy, nếu mà
1: Dạ.
0: theo dân kinh tế của em là một quý là cũng lâu dã man. Ở Cần Thơ
1: Dạ.
0: hôm nay có mưa không chị?
1: Dạ, 3 ngày nay nắng.
0: À, ba ngày nay
1: Rồi
0: nắng ạ.
1: sáng này ông mưa ông gặp được có mấy giọt nước rồi. Dạ,
0: À,
1: hút qua cái tận.
0: thế là cũng khác với miền Bắc đấy. Miền Bắc là
1: Dạ.
0: mấy ngày hôm nay là cũng nắng gọi là rất khắc nghiệt, xong đến hôm nay lại mưa rất to. Không biết là Cần Thơ như nào thì phải hỏi thăm chị luôn. Thế là công
1: Dạ.
0: việc hàng ngày các thứ bây giờ vẫn đang bình thường đúng không? 3 tháng vừa
1: Dạ.
0: qua có cái gì thay đổi không chị?
1: Dạ, cũng bình thường cũng là công việc nhà hàng ngày á. Dạ.
0: Cũng có công việc hàng ngày, không có thêm bất kỳ một mối quan hệ nào cả, không có thêm bất kỳ một câu
1: Dạ.
0: chuyện nào cả.
1: Dạ. Tại chị làm công việc nhà chị ở có hai vợ chồng mà ông xã ông đi làm suốt á, làm rồi ông làm qua chợ ông giao đồ rồi ông làm tiếp đứa em bắt đầu gãy á, rồi chị ở nhà suốt á
0: Thế à, cũng
1: nên.
0: lạ nhỉ, 3 tháng mà không có gì mới là Ngọc Diệp thỉnh thoảng là Ngọc Diệp không tin đâu.
1: Dạ, tại
0: Thế
1: chị nghe đài, tham gia đài gì đó, người làm công việc nhà, vừa làm vừa nghe vậy đó.
0: cứ loanh quanh ở nhà như thế thôi, hay là nắng quá nên là mấy tháng nay là cứ ở nhà, không không muốn ra
1: Dạ,
0: ngoài.
1: tại chị lớn tuổi cái chị bị viêm khớp á, rồi ở làm công việc nhà không à. Mấy đứa con ở nhà nó cho tiền mình ăn xài, mình không có làm.
0: Thế là gọi là cuộc sống mơ ước của nhiều người đấy. Nhưng
1: Dạ.
0: mà đau khớp như thế là mấy cái ngày thay đổi thời tiết là chị có gọi là có bị đau hơn không? Hay là mình có
1: Dạ,
0: thuốc
1: nó
0: nào để
1: cũng nhức
0: mình
1: hoài
0: giảm cơn
1: tối
0: đau?
1: ngày vậy. Mình là không có làm gì nhiều chứ, làm công việc nhẹ nhẹ nhưng mà cũng nhức hoài.
0: À, còn lại là ông xã sẽ hỗ trợ đúng không?
1: Dạ, sáng làm công ngoài gãy đó, trồng rau quế, rồi ông đi giao, rồi ông bán, rồi ông mua đồ ăn về cho, chứ không có đi mua nữa. Dạ.
0: Ôi, chính ra là
1: Có ngày nhà không à?
0: Em thấy là
1: Lâu lâu.
0: như những cái đồn đoán ở trên mạng chứ, mọi người hay nói là người miền Nam, người miền Tây là vợ rất là được chồng chiều, ông chồng
1: Dạ.
0: rất là chiều vợ ở nhà đấy. Thì em nghe câu chuyện em cũng thấy đâu đó những cái lời đồn đoán đấy nó đúng sự thật nhờ.
1: Dạ.
0: Nhưng mà con cái em quên mất rồi, tại vì 3 tháng rồi mình không gặp nhau. Con cái chị Hường là có sống gần chị không nhỉ? Hình như cũng
1: Dạ,
0: xa đúng không?
1: hai đứa đứa gái nhỏ trai lớn thì làm công ty ở trên thành phố á. Dạ.
0: À,
1: Rồi đứa gái lớn trai nhỏ thì nó ở bên nội ở chắc có cây mấy số hả ở bên chợ
0: à,
1: á, chị ở bên vườn. Dạ.
0: à, con gái thì lại sống gần nhà, thế là thỉnh thoảng là có qua hỗ trợ mẹ như
1: Dạ.
0: nào
1: Nó cho đồ ăn thôi, rồi cho đồ ăn thì ông xã đem về đó,
0: không?
1: qua làm đồ gãy tiếp đó rồi cái đem về.
0: Thế
1: Có đồ gì ăn thì cho, không có cho đồ gãy.
0: à? Chính ra là em thấy đấy là một cái điều rất là may mắn đấy. Ít nhất là gọi là cũng rất là vui. Ví dụ với mẹ em nhé, thỉnh thoảng là em mà về nhà ấy là rất hay xin mẹ đồ ăn, chứ thay vì là cho ngược mẹ đồ ăn là rất hay xin mẹ đồ ăn xong mang lên trên thành phố. Cái đấy là một câu chuyện rất là thường xuyên diễn ra ở nhiều tỉnh thành luôn đấy. Thì ở nhà chị lại ngược lại, em thấy đấy là một cái điều rất là hay, con cái rất là hiếu thảo.
1: Dạ, tại ông xã ông làm tiếp á, lặt rau rồi với dọn đồ ra đó, bán đồ hàng bông đó. Dạ, mỗi ngày khi ông giao ghế xong rồi ông làm tiếp, rồi cho đồ ăn, đồ nào bán còn phụ lên về. Nếu á, về ăn, về tối cái chị gọt sẵn, sáng nấu ẩm, nấu sớm vậy đó, không ăn nhiều rồi vậy.
0: Em ơi, cuộc sống viên mãn thế, đến bao giờ em mới được như chị nhỉ? Thật
1: Dạ.
0: sự luôn.
1: Thôi, ông mà về này, chưa về nữa đó.
0: Thế á,
1: Là ở bên
0: bây giờ
1: chợ,
0: thì
1: giờ này chưa về.
0: anh nhà đang đi đâu hả chị?
1: Ở làm đồ gãy tiếp ở em á, 18 giờ về về tới dọc đường đóng ghé hàng nhà hàng xóm á, tới giờ chưa về
0: À,
1: nhà luôn.
0: thì đấy bảo sao em bảo là đi làm nương rẫy gì mà lâu thế, giờ này là 9 giờ tối rồi còn gì. 9 giờ
1: Dạ,
0: tối
1: ông
0: gần 10
1: làm
0: giờ rồi ấy.
1: xong rồi ông giao giao xong rồi qua làm tiếp á, giao rồi làm luôn, cứ chiều
0: À,
1: không cắt quế cũng đi qua làm tiếp luôn. Dạ.
0: à, thế xong rồi lại đi qua nhà hàng xóm gọi là chơi một
1: về,
0: chút
1: về dọc đường cái ghé nhà hàng xóm, người tới 10 giờ mấy 11 giờ mới về. Mỗi khi ông về sớm 7-8 giờ về rồi, bữa nay mới về trễ.
0: Này nhưng mà em thực sự có một cái thắc mắc chị Hường ạ. Em nghĩ là nhiều bạn trẻ giống như em thắc mắc luôn. Đấy là làm như thế nào để mà chị gọi là chọn được một người bạn đời có thể nói là rất tuyệt vời như thế, yêu chị, thương chị, chăm sóc chị. Đấy còn chung thủy chăm sóc gia đình.

0: chục năm trước ông quậy dữ lắm, ông rượu ông quạng quậy quạng xỉn, ông quậy quạng dữ lắm. Thế mấy năm nay lớn tuổi đỡ quậy.
1: Thôi nhưng mà chính ra là viên mãn như thế, em thấy là nhiều người khó có thể đạt được đấy. Nhưng mà cái ngày nhá, cái ngày mà anh chị quen nhau là cách đây cũng phải cỡ 30-40 năm rồi chứ nhỉ?
0: Dạ, cũng mấy chục năm rồi. Dạ,
1: mấy chục năm
0: mấy
1: rồi.
0: Năm.
1: Thời điểm
0: ba
1: đấy
0: mấy
1: là tại sao
0: con
1: chị?
0: Con gái lớn 30 tuổi ngọ đó, ba mấy tuổi.
1: Ồ, thế là chính ra cũng khá là đúng với lại những cái gì mà em dự đoán.
0: Dạ.
1: Thời điểm đấy tại sao mà chị lại gọi là phải lòng anh nhà? Sao mình chấp
0: tại
1: nhận là lấy?
0: Mà mấy gì mấy ông của ông xã đó là Mai, người gì người ruột của chị là Mai gì đó, hai người là Mai thì mình trẻ mình không biết rồi mình ân đại luôn.
1: À, thế là có nghĩa là quen thông qua người nhà.
0: Dạ, thông qua người nhà, tại ông Mười đó là em của ông nội ông xã đó ở ganh đất chị đó, rồi cái ông nói ông là Mai chứ ông cho vì đó chị cũng đắp vô cái này đại em ông xã giỏi đó, làm ăn giỏi lắm, cái gì cũng làm được á.
1: Thế là thế là tự dưng mình có gọi là một cái mối quan hệ mới. Chính ra em thấy cái việc mà làm mai mối thế rất là hay nhá. Nhưng mà thường phổ biến với lại thế hệ trước, ví dụ thế hệ của chị này hay là thế hệ của bố mẹ em. Bây giờ thì các bạn trẻ thì lại hơi khó cho cái việc làm mai. Ví dụ như em đi, em cũng được giới thiệu những cái người gọi là để làm quen, để biết, để nói chuyện. Nhưng mà thực sự là hơi không biết là bây giờ thì cái cách nói chuyện của các cặp đôi giữa trai gái thay đổi như thế nào, hay là ngày xưa nó có sự khác biệt gì?
0: Hồi xưa hồi xưa mình ở xa, không có ở gần nó, rồi nhờ làm mai chứ đâu có ai để gần ai đâu.
1: Thế à?
0: Chắc người nói mấy cây số không à.
1: Nhưng mà lúc làm mai xong là thường anh nhà cũng chủ động đến nói chuyện với chị, xong rồi làm quen trước đi chơi chứ đúng không?
0: Hẹn ngày á, hẹn ngày lên con mắt á, rồi kêu lên con mắt thì người chị thứ năm thì chị nấu cháo đãi.
1: À.
0: Rồi hai, bốn người ngồi ăn chung.
1: Dạ. Ôi rồi bốn người ngồi ăn chung, thế xong...
0: Mẹ của anh xã đó, rồi với anh xã, rồi chị với chị năm, ngồi ăn chung bốn người.
1: Em hỏi thật là cái ngày hôm đấy chị có cảm thấy ngại không? Tại vì có cái sự xuất hiện của người lớn ấy.
0: Thì cũng ngại, mình cũng nhìn cho biết tính cách người ta sao đó, cũng biết qua lướt lại hai người qua lướt lại.
1: Thế à? Em đoán thôi nhá, tại vì em cũng đã từng rơi ở cái trạng thái đấy rồi. Đấy là lúc đấy thật sự khó để mà nghĩ ra cái câu chuyện gì để nói lắm, tại vì mình bị ngại ấy, mà cũng sợ nữa. Nên thường là để cho người lớn hai bên gọi là nói chuyện này, rồi thỉnh thoảng mà có cái dịp gì đấy là mình ngồi mình nhìn người ta xem người ta là người như thế nào, đúng không? Thế là sau khoảng bao nhiêu lâu thì hai anh chị gọi là đi chơi riêng, nói chuyện riêng rồi là cảm mến nhau?
0: Không có nói chuyện, là mai rồi cái ông dài chừng hai ba tuần lễ hỏi mình mà chị chịu không, mà ở dưới á,
1: thế
0: là con mắt chịu không, đó là cho tôi biết, ông người đó biết, ông trả lời. Cái chị nói nếu mà anh ở dưới chịu thì chị chịu, chứ chị không dám trước, không dám đổi trước.
1: Chính ra lạ nhỉ, tại vì em cứ tưởng là sẽ phải đi theo tiến trình là coi mắt xong là ưng hay không ưng, là sau đấy là nói chuyện riêng, gọi là tìm hiểu riêng, rồi một thời gian thì mình mới ăn hỏi. Đây là xem mắt xong một cái là ưng hay không ưng rồi ăn hỏi luôn.
0: Rồi cái hỏi luôn vậy đó, rồi cái mình cũng ngại nữa, nói ở dưới anh xã chịu mình chịu, ưng gì đó không chịu thì mình không dám, mình bệnh chứ mà chịu trước thì ta dưới 8 triệu mình cũng bị quê.
1: Thế chính ra là với một đối tượng mà bản thân mình cũng biết rõ về người ta, vì dù sao cũng là người quen của gia đình mình, cũng an tâm hơn chị nhỉ? Trước đấy thì cái này hỏi hơi tế nhị một chút, trước đấy thì chị có gọi là mối tình nào chưa, trước khi mà quen anh nhà ấy?
0: Dạ chưa, rồi mấy cái anh mà lên làm gãy đó, gần đất chị đi ngang nha, ta cũng chọc gì đó mà chị đứng đâu có chịu đâu, đâu tại mình cũng không có ngại, mình cũng không có biết tính tình làm sao.
1: Có chung là sợ không an toàn đúng không?
0: Dạ, người chỗ này ta làm mai ta khen á, cháu người ta giỏi.
1: Thế là nói chuyện một lần đấy, thế là ưng luôn.
0: Dạ.
1: Sau đấy là anh chị kết hôn với nhau, em nghĩ chắc khoảng tầm độ 1-2 năm gì đấy là có gọi là con đầu lòng đúng không?
0: Dạ, năm 90 á, đầu năm tháng Giêng, 19 tháng Giêng, rồi 24 tháng 10 là chị sinh đứa con gái lớn.
1: Wow.
0: Năm 90 luôn đó. Đầu năm, cuối năm sinh luôn.
1: Thế là cũng khá giống bố mẹ em đấy. Tại vì bố mẹ em cũng tầm như thế, cũng quen nhau rất là nhanh, xong sau đấy là kết hôn rồi là có con đầu lòng luôn. Nhưng mà chính ra em thấy là những cái mối tình như thế, những của hôn nhân mà kiểu được người quen giới thiệu ấy, thường là cũng sẽ bền hơn kha khá. Hay là do thời đại bây giờ thì các bạn trẻ hơi hơi thoải mái hơn, hơi phóng khoáng hơn, thì em không rõ. Chị thấy như thế nào? về cái gọi là cái cách duy trì hôn nhân của các bạn trẻ bây giờ. Nhiều người là kết hôn được vài tháng, thậm chí còn là có vài tuần là chia tay đấy.
0: Con gái chị đó là nó tự chọn đấy, không chọn mà bạn trai á. Chứ chị thì trước là mai hai lần luôn, lần trước có 20 tuổi không thành, lần sau thành 8 tuổi mới thành.
1: Thế à, gọi là các bạn tự chọn đối tượng đúng không?
0: Dạ, tự chọn, tự làm đám cưới luôn á. Đi tới đám hôn nhân luôn.
1: Bây giờ em cũng thấy là các bạn trẻ thường là thích tự mình lựa chọn hơn. Đương nhiên là nếu mà có đối tượng tốt do bố mẹ làm mai thì cũng được. Còn nếu không thì thích là mình phải có tình cảm với người ta, rồi thì là người ta chủ động tán tỉnh mình, thấy hai bên hợp ý nói chuyện, yêu một thời gian rồi mới cưới. Như thế nào cứ tính sau. Nhưng mà nếu mà đẹp nhá, thì ví dụ như con chị có một cuộc sống em cảm thấy là trộm vía rất là viên mãn, hiếu thảo với bố mẹ, sống gần bố mẹ. Nhưng mà có những cặp đôi có vẻ là các bạn ấy cũng, em không biết là đến từ nguyên nhân gì, nhưng mà nhiều lúc là lấy nhau được có một tuần hoặc là vài tuần, vài tháng rồi sau đấy là cũng ly hôn luôn. Khá là buồn đúng không chị?
0: Bây giờ là chị nghe em nam cũng độc thân mà nữ cũng độc thân. Sống vài tháng chia tay thấy độc thân người nhiều lắm rồi.
1: Bây giờ các bạn ấy thường là thích sống một mình hơn. Ví dụ cuộc sống gia đình cũng có những cái vui, ví dụ như chị là được chồng hỗ trợ về gọi là tinh thần này, về cả công việc hàng ngày nữa, rồi là có con ở bên cạnh. Nhưng mà nhiều bạn thì bạn ấy nghĩ là chính ra là sống một mình cũng có những cái vui riêng của mình, tự do hơn, thoải mái hơn, không ai quan tâm, không ai quản những cái gọi là cuộc sống riêng của bạn ấy. Đương nhiên là ví dụ em cũng thế thôi. Đấy là lý do mà chưa có người yêu. Nhưng mà với con trai của chị là sống ở thành phố, có xa bố mẹ quá không? Hay là cũng gần gần đấy thôi? Đi tầm vài tiếng
0: thì đến. Một năm về được 3 lần. Lúc ít thì là về có 1 lần, 2 lần. Nhiều thì là 3 lần.
1: Thế là thường bạn ấy thì
0: 3 lần.
1: Bạn ấy thì có các bé chưa chị?
0: Trai nhỏ năm 2000, sinh năm 2000. Người trai Úc thì 2001.
1: Thế là gọi là mình cũng có cháu rồi. Hồi mà các cháu đó còn nhỏ thì nhỏ, chắc chắc là tầm hè là cũng hay về chơi với ông bà đúng không?
0: Dạ, thì mà lúc nào Tết thì nghỉ, chứ lúc nào mà công ty nghỉ 4-5 ngày đó về chơi.
1: Tại vì em thấy là nhiều cặp vợ chồng sống ở trên thành phố là đến hè là thường đưa các cháu về thăm ông bà. Thỉnh thoảng mà cũng gọi là nhờ ông bà trông cháu, vì cuộc sống trên thành phố công việc nó cũng áp lực, nó cũng chiếm nhiều thời gian, mà lúc đấy là trường học không mở thì không biết phải gửi con đi đâu cả, là thường gọi là gửi về cho ông bà. Thứ nhất là để là cho ông bà với cháu thêm gắn kết, thêm yêu thương nhau, hoặc cái thứ hai đấy là cũng có nơi để con cái được chăm sóc, chứ ví dụ mà để trên thành phố bố mẹ không có thời gian thì cũng nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ thì nếu mà tầm 2000 là 2001 thì chắc các bạn cũng đi làm rồi, cũng lớn lắm rồi đấy đúng không chị?
0: Thì nó đi làm hồi năm 15 tuổi là nó đi làm mà thấy rồi xây dựng, công ty xây dựng ở dưới Cần Thơ đó.
1: Ôi sớm thế chị.
0: Năm là nó lên tới thành phố làm luôn á.
1: Ôi làm từ tận năm 15 tuổi, cái đấy thì là Ngọc Diệp bất ngờ đấy nhá. Tại vì là thường
0: hai mấy tuổi làm cũng nhiều năm rồi.
1: Thế là bắt đầu là có suy nghĩ đến cái việc gọi là lập gia đình chưa chị?
0: Dạ, nó cũng có chắc quen bạn gái rồi chứ chưa nghĩ tới gia đình.
1: Có bạn gái 2000 năm nay là cũng phải khoảng, nếu mà tính tuổi âm là 27 tuổi rồi đấy. Và con trai nữa thì chắc là cứ phải từ từ khoảng 2-3 năm nữa cưới thì là đẹp. Thế còn con gái chị sao? Có cháu cũng tầm tuổi đấy hay là ít hơn một chút?
0: Gái chị gái lớn thì con có con được 10 tuổi rồi.
1: À, 10 tuổi rồi.
0: Có thằng trai 10 tuổi. Rồi đứa nhỏ thì mới có bạn trai à.
1: Đứa nhỏ mới có bạn trai là
0: nhỏ năm 95 á.
1: Thế là chị có 3 đứa con đúng không ạ?
0: 3 đứa mà đứa giữa thêm 92 mới bỏ hồi nhỏ rồi. Từ thành ra còn được 2 đứa rồi.
1: Thì ra là như thế.
0: Đứa nhỏ bằng đứa giữa bằng tuổi Hồng Nhung á.
1: Thế là tầm độ 93 đúng không chị?
0: Dạ, 92 á.
1: 93. Nhiều lúc cứ nhớ sai năm sinh của chị Nhung thôi. Thế chính ra là cũng rất là viên mãn. Em nghĩ đấy cũng là một cái điều riêng bố mẹ em cũng đang rất là kỳ vọng con cái của mình. Tại vì cả hai anh em nhà em là chưa ai có người yêu, chưa ai lập gia đình cả. Cũng là đau đáu đấy. Nhưng mà ví dụ nhá, trước khi mà các con của chị lấy chồng ấy, chị có cảm thấy lo không? Lo lắng cho cái cuộc sống sau này của nó, không biết là nó có chọn đúng người như thế nào đấy, chị có cảm thấy lo
0: cái
1: điều
0: cũng
1: đấy?
0: Lo đứa lớn đó, lo tự chọn đó, chị cũng lo quá, mà đỡ nhờ chồng hiền á, ở rể.
1: Thế à?
0: Hồi thì lúc cưới là đưa rể lên tới giờ luôn. ở rể xong.
1: Dạ. Thế à, xong bắt đầu là cũng mấy năm gần đây là mới tách ra riêng.
0: Ở chung giờ ở mình chợ đó, ở con chỉ ở chung mấy cô á, rể cũng ở chung mấy cô luôn, làm tiếp mấy cô á. Thời gian nào đi làm thì làm, không làm về nhà thì làm tiếp chứ đó.
1: Wow, chính là khá đặc biệt, tại vì em thì em ví dụ ngoài Bắc này thì cũng hơi hiếm. Hơi hiếm gọi là việc sống chung như thế, sống chung với cô nữa.
0: Tại vì cô nuôi hồi nhỏ luôn á.
1: À.
0: Tại chị với ông xã, cái ông quậy quạng, cái chị về bên nhà bên mẹ đẻ ở đó. Rồi
1: à.
0: Ông bắt con luôn, bắt con đứa gái lớn luôn, nuôi luôn, bà nội nuôi, à. Dành nuôi luôn. Cái thôi chị có đứa chị nhỏ, cái chị mới về, ở ông lại tới giữa đó.
1: À.
0: Về ở rồi cái ông cũng quậy nữa, bỏ về trên chị ruột ở nữa.
1: Chứ là...
0: Chuyện nhỏ giữa cái mắt á, chưa mất nè, về ông vụ về cái dưới cái được 14 tháng để nước ngạt chết luôn, ngạt nước á, rồi mất luôn. Rồi cái mối cơ đến về ngày thứ ba đó, con nhỏ 95 đó. Rồi cái rồi ông cũng quậy nữa, chị dặn gì vậy nên mấy chị còn phải ở nữa. Dạ. Rồi cái ông cũng lên ông vụ viết cũng tới 6 năm đó. Sáng năm mới về ổng mới có đứa trẻ út á, trẻ út 2001 á.
1: Wow, chính ra là gọi là cũng nhiều thâm cung bí sử, cũng nhiều câu chuyện gọi là cũng phức tạp đấy. Mà đúng không, nhân phải lắm. Như thế. À, thế là chính ra là con út của chị sinh năm 2001 đúng không?
0: Dạ, 2001 thì con riêng của ổng là 2000 đó, là con riêng của ổng có chị về trên chị ruột á, cái ông có bà nhà nhỏ đó. Đứa em á, bà chị đi cho con, cái đứa em thấy bà từng nghiệp đó, dẫn về cho ổng ở nuôi ở bà luôn.
1: À.
0: Con trai 2 tháng rồi ở về ổng nuôi luôn 3 tuổi luôn.
1: Ui.
0: Rồi cái ổng kêu chị về đó, mời chị về đám dỗ, cái ba ghen ba bỏ đi con có mới có sinh có 4 tháng rưỡi là bà bỏ mới đi luôn, bà dẫn con đó đi luôn, con bà được 3 tuổi. Rồi bỏ đi, ông xã cho cái con bà mà đâu giữ là được, con ổng thì giữ lại 4 tháng rưỡi, chị nuôi tới giờ đúng 2000 đó.
1: Wow, thế là chính ra chị là một người em chắc phải dùng từ gọi là rất là bao dung, rất là yêu thương anh nhà.
0: Dạ.
1: Thật sự như thế luôn.
0: Nhưng thương nhưng... con, thương nhỏ, gái nhỏ đó, ông lên thăm hoài luôn.
1: Dạ. Em nghĩ đấy là một cái điều hiếm đấy. Ví dụ trong phim ảnh là mình còn ít khi thấy được những cái hình ảnh như thế được khắc họa cơ. Người ta hay nói là gọi là mẹ kế đấy, kiểu như vậy. Nó sẽ có những cái sự gọi là hơi khắc khẩu, có thể là như thế. Có những cái mâu thuẫn, nhưng mà chính là thông qua những cái gì mà chị kể, em thấy là chị yêu con của chồng. Thậm chí là cũng nghe ngửa với con của mình.
0: Bà về sao mà bớ nghe ngược mình. Bớ tự rước về thôi chứ bà đâu có đích cưới gì đâu.
1: Bớ
0: nghe ngược lại, rồi bỏ bớ đi luôn.
1: Nhưng mà thời điểm
0: cho,
1: đấy...
0: Bớ tội cho bớ 200 ngàn bớ đi luôn, bớ không nhìn con.
1: Thế á. Nhưng cái thời điểm khi mà mình quay trở về đấy, đương nhiên là những đứa trẻ thì rất là đáng thương rồi. Mình cũng có những cái sự yêu thương.
0: Bỏ đi rồi mình phải nuôi.
1: Nhưng mà thời điểm lúc mà chị về với anh nhà mà chứng kiến là có thêm một đứa con riêng như thế, chị có cảm thấy hơi giận anh nhà không?
0: không có giận, tại vì mình lại về thăm bà, lại mà bà bỏ bà đi cờ bà không giận gì, bà nội mới thôi gì để nhà mẹ Hường nuôi đi. Rồi bà nuôi tiếp
1: thì chính ra là chữ thương ấy, nhiều lúc là nó lớn lắm mà mình khó giải thích về nhiều thứ trong cái cuộc sống này.
0: Rồi tới giờ cái cho tiền á, nói mẹ không có tiền mua thuốc uống cái cho một năm cũng 1 triệu 2 triệu bạc
1: bảo sao đó. Yêu mẹ
0: cũng
1: mà
0: chịu,
1: hiếu thảo
0: cái, bình thường thì hai ba tháng chịu cho xin thôi.
1: Giờ thì em giải thích là tại sao cuộc sống của chị viên mãn rồi, tại vì cái cách mà chị đối xử với mọi người, yêu thương mọi người nó rất là thật lòng. Em nghĩ là nếu mà là người khác mà là các bạn trẻ bây giờ thì khó ai có thể làm được như chị, thực sự là như thế luôn đấy. Tại vì để mà nuôi một đứa con thôi nó đã rất là vất vả, nó rất là khó rồi, ở đây lại còn 3 người con đúng không, còn thêm một người con riêng nữa mà tất cả phải san sẻ tình cảm cho nhau, tất cả mọi thứ khác nữa. Em nghĩ thật sự là nể chị luôn đấy.
0: Tính bỏ mà bỏ không được 6 năm trời mà cứ lên đám thăm 3-4 lần luôn. Cười ông mời về đám dỗ nữa chứ. Rồi về mới vợ cũng mới ghen, người bà nhỏ mới ghen, không về bắt đầu ghen.
1: Thế à, nói chung là có những cái duyên, cái nợ mình khó để mà giải thích lắm. Nhưng mà chính ra đấy là một câu chuyện em nghĩ là nếu mà được nghe, đây sẽ là một cái bài học về hôn nhân có lẽ là rất quý với nhiều người đấy. Tại vì bây giờ thì em, với những gì mà em thấy thôi, có thể là có nhiều cuộc hôn nhân khác nó viên mãn hơn, nhưng mà có những thứ mà em đọc được, em thấy được thì có vẻ là mọi người dễ dàng từ bỏ mọi thứ quá. Đấy, đấy là về quan điểm của em nhé. Nên là lúc nghe câu chuyện của chị thì em thấy là rất là nể chị đấy.
0: Dạ.
1: Thường là ví dụ ông xã của chị tầm này chắc chưa về đâu, đúng không?
0: Dạ. Chắc chừng 11 giờ mấy mới về, bữa nay chắc cũng nhậu á. À. Bữa nào nhậu là giờ trễ.
1: Ôi, chứ là ngày nào cũng nhậu hay là chỉ có hôm
0: có
1: nay
0: thì nhậu thôi? Có bữa ít, bữa không nhậu, bữa về sớm là 7-8 giờ, 8-9 giờ về đó không nhậu.
1: À.
0: Bây giờ là nhậu. Nhậu bữa xỉn luôn. Ngủ tới sáng luôn chưa tỉnh.
1: Lúc mà anh nhà về mà kiểu nhậu gọi là say như thế, chị có nhiều lúc chị hơi gọi là cằn nhằn không?
0: Có, ông nhậu ông sợ té bờ tới cụ nữa chứ.
1: Thế à?
0: Giận lên cũng la rồi ông nghe thôi, rồi ông cũng ngủ chứ nó đâu có dám trả lời.
1: La thôi, gọi là mắng yêu như thế thôi. Nhưng mà ví dụ mà về đến nhà mà lạnh quá là cũng cầm chăn ra để đắp cho chồng,
0: nhậu,
1: đúng không?
0: Nhậu thì cũng chỉ vừa thôi, về được, nhậu về tới nhà té lên té xuống.
1: Thế á, thế lúc đấy một mình chị gọi là dìu anh lên trên phòng thì có khó khăn không? Có hôm nào mà suýt nữa ngã của mấy anh?
0: Lúc đó buổi chiều 5-6 giờ ông té rồi, cái anh hàng xóm á chiều ông vô tới nhà, người cái chị dặn chị la chị ông tự động vô, không nào không tham dẫn luôn, không đi được.
1: Nói chung là mình lo thì mình lo, mình mình vẫn nói, thỉnh thoảng là hơi mắng một tí,
0: học đẹp dịu luôn, tự ông vô luôn.
1: Có những hôm đương nhiên là sẽ gọi là kiểm soát được bản thân mình. Em thấy là nhiều anh ngồi trên bàn nhậu là như thế. Có những hôm rất là vui, có những hôm thì bình thường, thì lúc đấy sẽ kiểm soát được là về với vợ với con là vẫn gọi là nhận thức được mọi thứ. Mà có những hôm mà như chị nói là thỉnh thoảng về nhà là chân nam đá chân chiêu luôn. Mình còn yêu còn thương thì vẫn còn chăm sóc. Với lại những cái lúc dài, khác thì người ta vẫn quan tâm mình.
0: Dài tận cái đi về trễ gì đó, cái dài tận thì về sớm.
1: Chắc là hôm nay cũng không biết là như nào, chắc một lúc nữa phải xem anh nhà về có tỉnh hay không.
0: 1:30 gần 12 giờ mới về tới nhà.
1: Thế á, muộn như thế là bình thường mà có anh có về muộn thế không?
0: Thì cũng một hai tháng cũng vậy, bị vài lần vậy.
1: Mà những lúc như thế chị như là kệ hay là cũng gọi là kệ. Cũng bực ấy, kệ thôi.
0: Tiền nào cũng về chứ mình đâu biết đâu có đi kiếm đâu.
1: Thế á?
0: Tại bệnh viêm khớp nhất chân đó là không có đi kiếm.
1: À, không
0: còn
1: đi kiếm.
0: Còn đem ở chợ ma nữa, không dám đi nữa.
1: Nhà, ở quê là nhiều lúc em thấy là cũng hơi yên.
0: Nhà chứ không dám đi ra ngoài lỗ
1: nữa. Nhưng mà ví dụ mình không đi kiếm thì mình ở nhà mình chờ đúng không? Hay là chị cũng đi ngủ?
0: Dạ, trong chờ thôi.
1: Cũng chờ đến khi nào chồng về thì mới đi ngủ đúng không?
0: Dạ, chị cũng thức khuya lắm. Chị nghe hết đài này gửi tới ca nhạc luôn, tới ca nhạc quốc tế chị mới ngủ.
1: Ôi dồi, thế là chị thức muộn thế?
0: Dạ, 2-3 giờ
1: ngủ. 2-3 giờ mới ngủ rồi.
0: Tại quý quen rồi, tại mình ngủ ít.
1: À, thì một ngày là chị ngủ tầm bao tiếng?
0: Dạ. Ngày ngủ 2-3 tiếng, 3-4 tiếng
1: à? Ôi dồi, 2-3 tiếng, 3-4 tiếng, chị không thấy mệt à? Em thấy là nếu mà ngủ không đủ giấc là sợ ảnh hưởng sức khỏe lắm đấy.
0: Dạ, tại vì chị đau bụng ban đêm này, chứ chị làm ban đêm á, biết rồi quen giờ giấc.
1: Nhưng mà đau bụng ban đêm là chị phải chú ý nhá, tại vì là chị càng thức khuya là càng dễ bị đau dạ dày, càng dễ bị đau bụng.
0: Dạ, nó viêm đại tràng, nhiều khi nó trúng, nó đau, trúng thật cái đau vậy đó. Có bữa ít, bữa nhẹ, bữa nặng.
1: Nhưng mà em nghĩ là chị cũng nên cố gắng ngủ sớm đi một tí. Ví dụ mà thức đến tầm 12 giờ thì thôi cũng được.
0: Có bữa ông về trễ vậy đó, rồi ông đem ba cái đồ ăn nó về, cái sáng mình làm mà không có được á, nó hư á. Mình thức kia làm.
1: Ôi dồi ôi.
0: Mình gọt rửa sẵn với hết người, hơn 5 giờ nấu, 5-6 giờ nấu vậy đó.
1: Trời đất ơi, em biết là cái đấy nhiều lúc nó là tình thương.
0: Bán cụ cặn cứ để sáng không được, nó bị ấy, bầm dập đó.
1: Thế á, không để vào tủ lạnh rồi chế biến sao?
0: Sống ở đó giờ không có tủ lạnh luôn.
1: À, thế à? Ôi dồi, thế là chính ra là nhiều hôm cũng cực ha.
0: Chỉ làm ban đêm không.
1: Nhưng mà thôi, ví dụ mà lần sau mà ví dụ có tiếc đồ ăn thì thôi, em nghĩ là để vài tiếng chắc không làm sao. Nhưng mà ví dụ mà mình ngủ không đủ giấc là ảnh hưởng nhiều lắm.
0: Đêm về và làm 3-4 tiếng xong á.
1: Thế á? Yêu ơi, thật sự là ví dụ tầm trẻ bọn em mà ngủ muộn như thế là ví dụ hôm sau là cũng rất là khó để quay lại công việc rồi đấy.
0: Bụng sáng.
1: Ừ.
0: 4-3 giờ ngủ cái lên 7-8 giờ mới thức không á.
1: Thôi nhưng mà ngủ như thế vẫn ảnh hưởng lắm, em nói thật luôn.
0: Dạ, thế với gì?
1: Ví dụ mà một tuần chị có thể ngủ tầm 1-2 ngày, ví dụ đặng chị đau quá hay có cái việc gì đấy gọi là lỡ làng thì mình ngủ muộn như thế cũng được. Còn không, em nghĩ là tốt nhất là ngủ trước khoảng tầm độ 12 giờ. Thì cái lúc đấy em nghĩ là sức khỏe cũng tốt hơn. Chứ đến tầm tuổi này là con cái, em nghĩ là ví dụ mà chị có bệnh gì đấy là con cái cũng lo lắm đấy. và đa số lại là các bạn ở xa nữa, đúng không? Đó, hôm nay ví dụ mà kiểu chọn một bài hát đi để chị dễ ngủ hơn thì chị thích bài gì?
0: Dạ, yeah, bài Mưa tháng 6 á.
1: Mưa tháng 6 à, của Văn Mai Hương đúng không?
0: Dạ, yeah. Bài này cũng chị nghe chị cũng thích á.
1: Thế à, cũng hợp hôm nay, cũng hợp hôm nay với Hà Nội thôi. Tại vì là hôm nay Hà Nội mưa lắm chị ạ, đến bây giờ vẫn chưa tạnh.
0: Dạ, trời nó mưa chứ trong này có nắng.
1: trong đấy nắng nha, mà nó nóng đúng không?
0: Mấy bữa trước, bốn bữa trước thì mưa tầm tả, một ngày mưa đêm luôn á.
1: Chắc hôm nay
0: từ ống nắng được rồi, ống nắng luôn, ba ngày nay nắng không.
1: Em nghĩ là mấy hôm tới là cũng đỡ hơn một chút, vì không khí lạnh thì đang ảnh hưởng miền Bắc, chắc là mấy hôm tới cũng sẽ ảnh hưởng tới miền Nam, hạ nhiệt đi một tí. Và trong đấy thì đang rất là mong cơn mưa giải nhiệt.
0: Đổi hoài vậy đó, bắt mưa quá thì Nam nắng, Nam mưa thì bắt nắng, làm đổi tới đổi hoài.
1: Vâng, nhưng mà mưa thì có ảnh hưởng nhiều tới gọi là hoa màu nương rẫy của mình không?
0: Mưa quá ông hư, muốn hư quế ông xã, giờ đi vài bữa đi mua hộp xả lợi nữa đó. Hư nhiều chắc không có ký luôn.
1: Thế à, nói chung là mưa thì cũng mát đấy, nhưng mà nhiều lúc là cũng ảnh hưởng nhiều cái việc
0: quế
1: sản xuất
0: thì
1: của mình.
0: Chồng chịu nắng chứ mưa hoài nó hư.
1: Hoặc là mưa bị úng đất đấy đúng không?
0: Dạ, úng đất khi nó bị úa đó, úa lá đó, rồi cái nó chậm ra nhánh đó.
1: Nhưng mà ví dụ như thế thì mình có được gọi là thu hoạch trước không? Với một vài loại quả, loại lương thực thì mình có được thu hoạch trước không?
0: Trồng rau quế là mình cắt mỗi ngày đó, rồi mình cắt nó không có ký, mình cắt ký nó ngủ luôn.
1: Thế
0: không có ký, tốt thì nó mới xung nó ra nhánh nhiều. Nó không tốt thì nó ra chậm, mình cắt không có ký, mình phải bỏ. Trồng mình đợt sau đó, trồng thêm chan kẽ hoài á.
1: Ít ra trồng xanh kẽ như thế thôi cũng được, cũng gọi là đỡ phần nào cái sản
0: xuất năm luôn.
1: Vâng. Nên thôi nhá, bây giờ chắc là mời chị Hường đi ngủ. Tại vì thật sự là thức muộn quá. Ngọc Diệp là Ngọc Diệp nghe như thế là Ngọc Diệp cũng sợ luôn á.
0: Chị tặng ít anh bạn với chị bạn chị nha, lâu quá là
1: vâng.
0: Chứ phải anh vui á.
1: Hôm nay là chị tặng những ai nào? Đợt trước là em nhớ là nhiều bạn lắm đây này.
0: Thì Ngọc Diệp với em kết nó má chị nha, tặng hết cho.
1: Vâng.
0: Lại em đang tập ekip á, tặng anh 500 anh em bắt tài á, làm giải phúc. Và tặng anh Văn Đại nè, anh Vũ Khắc Cần nè, anh Nào Xíu là chị Phương Nha, chị Hương Giang, chị anh Lộc ở Hà Nội, anh Đức ở Nghệ An, em Thế Hoàng Nghệ An, em Minh Hùng ở Yên Bái, em Thảo ở Tuyên Quang, và anh Tân Hưng Yên và em Đàm ở Cao Bằng, và chị Cẩm em Cẩm Giang, em Phong, chị Tú Anh, chị Huy, chị Tấm Tốt và chị Tú Lệ, Hồng Loan, em Thanh Hoa ở quận 12, em Minh Sang, em Minh Liệt, em Thái Hùng, em Lê Tấn, và em Minh Nhân quận 8, em Thanh Hoàng Thanh Nam, và em Thái Phi, và em Hoàng Hiệp Thanh Sơn Hóc Môn, và chị Tư Long An, em Thanh Tùng Long An, em Thanh Hiển Trọng Nghĩa Chống Dũng Kiên Giang, và em Thái Hùng Yến Thảo, với em Yến Thịnh, em đồng, ở Đồng Tháp Tân Củ Chi, em Hồng Tùng Bình Tăng, và Hồng Vinh Quang Vinh, em rất dễ xíu.
1: Trời ơi, nhiều bạn quá.
0: Và Văn Đảo, em Văn Thẳng, như em bé Ba Càng Vĩnh Long, và em Tân Ngọc ở Tân Châu, và
1: nhiều quá. Hết chưa ạ? Hết chưa? Hay là gọi là gửi chung đến tất cả bạn của chị Hường được không?
0: Tặng khán giả nghe đài trên mọi miền đất nước luôn ha. Rồi chị mến chào em Ngọc Diệp nha. Chị có tên kết nối má chị rất nhiều nha.
1: Vâng, cảm ơn chị Hường rất là nhiều. Bây giờ thì chắc là mời quý vị thính giả với lại cả chị Hường chúng ta nghe giai điệu của ca khúc Mưa tháng 6 nhé. Và một lúc nữa thì Ngọc Diệp sẽ quay trở lại cùng với một vị khách mới với cả những thông tin về giao thông nữa. Bây giờ mời quý vị đến với những giai điệu của Mưa tháng 6.
0: Dạ.

0: sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Vâng, rất nhiều những câu chuyện được gửi tới với Đường Khuya ngày hôm nay, và cả một ca khúc rất là ngọt ngào thông qua giọng hát của Văn Mai Hương nữa, về những cơn mưa tháng 6. Và quý vị cũng hết sức chú ý nhé, với những ai mà chúng ta đang có lộ trình trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh thì khu vực này trời đang mưa lớn trên toàn tuyến và mặt đường trơn trượt, rất là dễ xảy ra những cái va chạm về giao thông. Một cái lưu ý và khuyến cáo của đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 phòng 6 cục cảnh sát giao thông với quý vị, đó là nếu mà chúng ta có đi qua cao tốc này, cao tốc Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh, chúng ta hãy chú ý là lái xe đi đúng tốc độ quy định này, giữ khoảng cách an toàn, chúng ta tuyệt đối là không vượt ẩu, không lấn làn. Trường hợp nếu quý vị có gặp sự cố thì hãy liên hệ hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Và không chỉ tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh đâu ạ, mà tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thì cũng đang trong tình trạng tương tự, có mưa to, đường trơn trượt và tầm nhìn rất là hạn chế, đặc biệt là đoạn từ km 123 đến 244. Khu vực này thì đang thi công mở rộng làn đường, quý vị có đi qua thì hết sức chú ý nhé. Một lần nữa nhắc lại hotline nếu như quý vị có gặp sự cố và cần hỗ trợ, đó là 1900 8099. Đó là những thông tin giao thông mà VOV Giao thông nhận được một ít phút trước, gửi tới với những ai mà chúng đang có những cái lộ trình đi qua hai tuyến cao tốc này, cao tốc Nội Bài Lào Cai và cao tốc Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh. Quý vị hết sức chú ý về lộ trình của mình. Một lần nữa cảm ơn những thông tin tới từ lực lượng chức năng. Còn bây giờ thì chắc chắn rồi, phải quay trở lại với những câu chuyện trên đường khuya, chào đón những vị khách mới tới với Ngọc Diệp và quý vị ngày hôm nay. Alo Ngọc Diệp, xin chào.
8: Dạ alo, xin chào Ngọc Diệp ạ.
7: Vâng, Ngọc Diệp xin chào bạn. Không biết là giọng này thì chắc chắn là một vị khách mới rồi. Không biết là tên mà Ngọc Diệp có thể gọi bạn là gì được nhỉ?
8: Dạ, chị có thể gọi em là em à.
7: Em à, nhưng mà em gì mới được chứ, tên. Nhưng bây giờ nhiều em quá.
8: Em tên là Hoài chị ạ.
7: Em Hoài hay là Hòa?
8: Hoài ạ.
7: Hoài đúng không? Hoài thì Hoài đến từ đâu? Nghe giọng này là khả năng cao một tỉnh thành từ phía Nam rồi đây này.
8: Dạ em đến từ Sóc Trăng chị ạ.
7: À Sóc Trăng, Hoài. Hoài năm nay là đã đi làm chưa hay là vẫn đang là sinh viên như thế nào đấy?
8: Dạ em năm nay đi làm rồi chị ạ.
7: Thế à, đi làm là cũng gọi là chắc cũng cỡ khoảng tầm độ 20 đến 30 tuổi đúng không? Một cô gái cũng rất là yêu đời đúng không?
8: Dạ đúng không chị ạ.
7: Thế Hoài thì Hoài đang sống ở Sóc Trăng cùng với gia đình nhỉ? Hay là đấy là nơi mà là làm việc của em?
8: Dạ em sống một mình chị ạ.
7: Thế á, sống một mình là do yêu cầu công việc đúng không? Là mình lên mình sinh sống, mình thuê trọ ở đấy.
8: Dạ đúng rồi ạ.
7: Ừ. Thế công việc hiện tại của Hoài là gì?
8: Công việc hiện tại của em là bán quần áo chị ạ.
7: À thế là mình có một, mình đi bán thuê hay là mình có một cái cửa hàng riêng ở Sóc Trăng?
8: Là dạ em mua quần áo, dạ kiểu là em mặc quần áo về xong em bán cho người ta chị.
7: À thế là gọi là cũng gọi là một doanh nhân đấy. Gọi một cách vui vui là một doanh nhân có một cái gọi là một cái doanh nghiệp nhỏ của riêng mình. Thế là lý do tại sao mà Hoài lại lựa chọn bán quần áo tại Sóc Trăng một mình như thế?
8: À, em thấy đất hồi đó là em mua đất ở đó rất trẻ chị ạ.
7: Thế à? Chính ra là một cô gái cũng gọi là rất là độc lập mà có nền tảng kinh tế vững đấy chứ.
8: Nhưng mà
7: sao?
8: Dạ, em mua đất từ hồi năm 2013 thì em lập cửa hàng ở đó, giờ em bán đến bây giờ luôn.
7: Thế à? Thế nhưng mà ví dụ sống ở Sóc Trăng thì có xa bố mẹ không?
8: Hay là dạ, Sóc Trăng khoảng theo em tính là khoảng hơn 200 cây chị ạ.
7: Ôi dồi, thế là chính ra là một cô gái cũng rất là mạnh mẽ đấy chứ. Tại vì Ngọc Diệp thường thấy nhá, nếu mà mọi người bán một cái gì đấy, mọi người hay bán ở quê, mà nhất lại còn mua đất làm cửa hàng nữa, là hay gọi là ở quê để dễ tiện chăm sóc bố mẹ này, đi lại các thứ đó cũng dễ hơn. Mà chuyển sang một cái thành phố mới thì nhiều lúc mình cũng hơi bơ vơ, nhiều lúc là cũng hơi sợ sợ đấy. Không biết là Hoài đã từng gặp cái cảm xúc đấy chưa?
8: Dạ em

0: Chị là một cô gái cá tính nên em cũng không sợ lắm ạ.
1: Thế á, ngày đầu tiên lên là mình không có bất kỳ một cái gì gọi là hoang mang hết, cứ như bình thường thôi.
0: Lúc đầu tiên lên em vẫn là sinh viên kia ạ.
1: Thế à, sinh viên là lúc đấy sau vài năm thì họ quyết định mua đất ở Sóc Trăng luôn.
0: Dạ em mượn một ít tiền của bố mẹ xong em mua.
1: Ồ, chính là một người có gọi là có trí óc về đầu tư. Hoài ngày xưa có phải học một trường kinh tế ra không?
0: Dạ không ạ.
1: Không à? Thế mà sao lại có suy nghĩ đến việc là sẽ khởi nghiệp với một cái cửa hàng quần áo như thế?
0: Dạ em đã từng khởi nghiệp tận hai công việc lần ạ.
1: Thế à? Ôi dồi ôi. Chính ra nhà nhà Hoài thì có gọi là có truyền thống buôn bán hay là có cửa hàng riêng kiểu vậy không? Chắc là phải có.
0: Mẹ em thì toàn đi bán thịt ngoài chợ thôi ạ.
1: Nhưng mà nói một cách nào đấy thì Ngọc Diệp thấy là cũng gọi là theo truyền thống gia đình, có một chút máu kinh doanh ở trong người.
0: Vâng, em
1: Ừ.
0: cảm ơn chị.
1: Nhưng mà xa gia đình đến nay là cũng lâu. Nếu mà tính theo cái thời gian mà Hoài nói là mua đất ở Sóc Trăng thì thôi cứ tính tạm là khoảng tầm độ hơn 10 năm xa gia đình đi, đúng không?
0: Vâng.
1: Là đến thời điểm hiện tại là cũng, Ngọc Diệp nghĩ đấy cũng là một khoảng thời gian rất là dài rồi. Nhiều lúc là Hoài có cảm thấy là hơi nhớ gia đình một chút, muốn chuyển về quê sinh sống cho nó gọi là nhẹ nhàng hơn, yên bình hơn, có chỗ dựa tinh thần tốt hơn hay không?
0: À thì khoảng cứ một tuần lại cuối tuần lại em về một lần vậy ạ.
1: À, thế là cũng đỡ. Nhưng mà vậy thì sau này nhá, không biết bây giờ Hoài đã lập gia đình
0: Dạ em vẫn còn cô đơn lắm chị
1: chưa?
0: ạ.
1: Đấy, hỏi ngay, tại vì chắc chắn là nếu mà là một cô gái cá tính mạnh mẽ, có một cái doanh nghiệp riêng của mình như thế, gọi tạm là doanh nghiệp riêng đi, thì khả năng
0: Vâng.
1: cao là tập trung nhiều về công việc hơn là vấn đề tình cảm.
0: Vâng chị ạ.
1: Ừ. Thế là có đối tượng nào hay chưa, hay là bản thân mình cảm giác là chưa thấy ai phù hợp cả?
0: Em cũng chưa thấy phù hợp chị ạ.
1: Chưa thấy ai phù hợp. Thế yêu cầu của Hoài với lại một người bạn đồng hành của mình cũng sẽ là những yêu cầu như thế nào, về ngoại hình hay là về tâm hồn?
0: Em chỉ cần người ấy cao và chân thực thôi ạ.
1: À, chân thành, cao cao khoảng mét bao nhiêu? Mét 7 được không?
0: Mét 8 vậy ạ.
1: Phải là mét 8. Thế khả năng cao là Hoài cũng là một cô gái cao đúng không? Chắc ít nhất cũng phải tầm độ mét 6.
0: Em năm nay em 1m73 chị ạ.
1: Úi dồi, Hoài, tại sao Hoài không nghĩ đến việc thử đi thi hoa hậu nhỉ? Thật sự đấy là một cái chiều cao mà Diệp nghĩ là rất ấn tượng với lại một cô gái đấy.
0: Em thì không có nhiều nhan sắc lắm.
1: Nhưng mà về chiều cao, nói riêng về chiều cao nha, Ngọc Diệp đấy nghĩ rằng đấy là một cái lợi thế rất là lớn. Nhưng mà có bao giờ cái chiều cao đấy nó trở thành một cái gọi là một cái điều ngăn cản Hoài đến với một vài người, khiến cho một vài chàng trai gọi là hơi chùn bước trước mình hay không, dù người ta cũng có tình cảm với mình?
0: Dạ, em từng thích khoảng hai chàng trai nhưng mà hai chàng trai toàn kiểu là nó thấp hơn em chị ạ.
1: Bạn tự ti à, hay là cá nhân Hoài không thích lắm?
0: Em tự ti chị ạ.
1: Yeah. Bạn Hoài tự ti, tại sao Hoài lại tự ti?
0: Tại vì em thích bạn trai cao hơn em.
1: Thế á, thế ví dụ mà bạn trai thấp hơn một chút thôi, nhưng mà anh ấy quan tâm, anh ấy yêu Hoài thì có được không?
0: Trong không được chị ạ.
1: Chắc không được à, vẫn phải là một người bạn trai cao hơn mình thì mình mới
0: Dạ.
1: có cảm giác là được bao bọc, được chở che.
0: Dạ.
1: À, thế trước đấy thì Hoài có mối tình nào chưa?
0: Dạ em có mối tình khoảng 5 tháng chị ạ.
1: Ui, 5 tháng là cũng gần gần đây hay là cũng lâu rồi?
0: Khoảng chắc năm 2024 chị ạ.
1: À, thế là cũng, chính ra là cũng lâu dã man rồi đấy, khoảng tầm hơn 2 năm đúng không? Gần gần 2 năm.
0: Dạ đúng rồi chị ạ.
1: Mà người ta nói là ví dụ mà mình yêu ai đấy, mình chia tay trong khoảng tầm độ 6 tháng sau chia tay mà mình không yêu ai, là thường độ sau 2 năm thì mình có người yêu mới. Đấy là một cái lời nguyền vui thôi mà Ngọc Diệp cũng chưa kiểm chứng được cái điều đấy như thế nào. Nhưng mà ví dụ năm nay đi, ngoại trừ cái vấn đề chiều cao, chân thành thì chắc là cũng sẽ phải mất một cái thời gian để có thể tìm hiểu. Thì Hoài có cái yêu cầu nào khác với lại người bạn đồng hành mình không? Ví dụ như kiểu về khoảng cách địa lý, sống ở Sóc Trăng hay là quê của Hoài hay là như thế nào đấy?
0: Em thì thích bạn trai ở gần em thôi à.
1: À, ở gần. Mối tình trước đấy là một mối tình yêu xa hay là yêu gần?
0: Dạ mối tình trước đấy là ở ngoài bạn trai ở tận ngoài miền Bắc kìa.
1: Ôi dồi, ngoài miền Bắc, yêu 5 tháng.
0: Dạ.
1: Thế là lúc đấy chia tay là bởi vì cảm giác là mình không chấp nhận được việc yêu xa hay là như thế nào?
0: Kiểu em thấy bạn trai phản bội em.
1: Thế á, cảm thấy hay là anh ấy thật sự phản bội hoài?
0: Kiểu bạn ấy là em nhắn tin bạn ấy không trả lời.
1: Nhiều ngày như thế.
0: Dạ.
1: À, thế là cũng khó nhở. Thế ví dụ không nhắn nhắn tin không trả lời như vậy rồi thì gọi điện thoại có nghe không?
0: Em gọi khoảng 10 cuộc thì bạn cũng không nghe máy cả 10 gì ạ.
1: Ôi rồi, thế là diễn ra trong nhiều ngày như thế là cũng có cái cảm giác là người yêu mình đang có một cái gì đấy che giấu mình.
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: À, nhưng mà có nói chuyện một cách nghiêm túc với nhau không? Là tại sao những cái lúc như thế em liên hệ mà anh không không không nghe, không hồi đáp lại em, nhỡ đâu người ta bận việc.
0: Em thì cùng bạn trai suốt kiểu nó thời gian rảnh thì bọn em toàn cô video với nhau.
1: Còn những thời gian khác?
0: Những thời gian như kiểu em đi bán hàng, em bán hàng thì bạn trai không hay gọi điện cho em lắm.
1: Nhỡ đâu anh cũng dính công việc thì sao?
0: Anh ấy là nghề shipper chị ạ.
1: Thì đúng là cũng không phải lúc nào cũng rảnh thật. Nhưng mà ví dụ, không biết là cái này thì Ngọc Diệp hơi tò mò một chút. Đấy là cái giai đoạn khi mà các bạn gọi là đề cập đến cái vấn đề chia tay ấy, thì mọi thứ đã giải quyết một cách nhẹ nhàng, mọi thứ vẫn không gọi là không không không bị giận dỗi nhau nhiều quá đúng không? Vẫn vẫn giữ được một cái tình bạn giữa hai người.
0: Dạ, bây giờ em vẫn lưu số của anh ấy.
1: À, thế gọi là thời điểm đấy bảo là em cảm giác là em không an tâm với anh, em nghĩ là mình nên dừng lại tốt hơn, thế thôi đúng không? Còn không có bất kỳ một cái tranh cãi gì lớn xảy ra.
0: Dạ, đúng rồi ạ.
1: Nhưng mà Học Diệu hỏi thật là đến bây giờ là về cái mối tình cũ đấy là đã buông bỏ được chưa hay là vẫn còn tình cảm?
0: Chắc là được rồi ấy chị ạ.
1: Được rồi à, là gọi là sẵn sàng với lại người mới rồi đúng không?
0: Vâng chị ạ.
1: Bây giờ chỉ cần gọi là chiều cao, cao hơn Hoài tầm 1m8 để mình cảm
0: Dạ.
1: thấy an tâm, rồi là chân thành, sống gần. Đúng chưa?
0: Đúng rồi ạ.
1: Thế ví dụ đi, bình thường là Hoài với lại các bạn sẽ biết nhau qua đâu? Thông qua mạng xã hội.
0: Em quen bạn này qua mạng Facebook chị ạ.
1: Thường thường là Ngọc Diệp thấy dạo này mọi người hay như thế, dễ liên hệ với nhau hơn mà cũng tìm hiểu được cuộc sống của nhau, bạn bè của nhau cũng cũng gọi là dễ dàng hơn. Đấy là một mối tình gần nhất rồi. Những mối tình trước đấy thì sao? Tại sao mà Hoài lại không đồng hành với người ta lâu?
0: Em có một mối tình khoảng 3 tháng từ năm 2021 chị ạ.
1: Thế là các mối tình chính ra là cách nhau cũng khá là dài đấy.
0: Dạ.
1: Thế đâu,
0: Thì
1: Ngọc Diệp
0: mối
1: đang nghe.
0: tình đấy thì em quen bạn ấy ở thành phố Hồ Chí Minh chị ạ.
1: Là lúc đấy là có việc vào trong thành phố Hồ Chí Minh rồi gặp bạn ấy.
0: Dạ, thì lúc đấy em đi du lịch xong rồi em đi du lịch cùng bạn của em thế là em gặp bạn nam đấy ạ.
1: Sau sau đấy là có gọi là có liên hệ với nhau này, thì đấy là điều chắc chắn rồi. Có bao giờ bạn ấy bay vào trong Sóc Trăng hay là đi về quê của Hoài để gặp Hoài không?
0: Không à chị ạ.
1: Tất cả đều là liên hệ thông qua mạng xã hội, hai mối tình gần nhất.
0: Dạ, đúng rồi chị ạ.
1: Thế là thật sự đấy cũng là một cái điều mà Ngọc Diệp khá là tiếc, tại vì thường mà người ta yêu nhau, nhất là cái giai đoạn đầu nữa, nếu không được gặp nhau thì nhớ lắm, nhiều lúc còn nhớ người yêu và không liên hệ được là cũng tự dằn vặt chính mình đúng không?
0: Dạ, đúng rồi chị ạ.
1: Cũng khó cho một cô gái lại còn đặt nhiều tâm tư tình cảm vào công việc nữa. Đấy còn chưa kể là bố mẹ ở quê thì Hoài cũng cũng góp công để mà nuôi bố mẹ đúng không? Chăm sóc bố mẹ đúng không? Hay là mình cũng có anh chị em để san sẻ một phần nào đó cái trách nhiệm đấy.
0: Thì nhà em có tận bốn anh chị em là út chị ạ.
1: À, thế là phần nào đấy là cũng bớt đi một vài những cái sự khó khăn khi mà mình phải cân đo đong đếm và cân bằng mọi thứ trong cuộc sống nhỉ.
0: Dạ.
1: Bây giờ mà nếu có thêm một chàng rể về cho bố mẹ thì là cũng gọi là viên mãn đấy nhỉ. Bố mẹ có bao giờ giục Hoài cưới không?
0: Bố mẹ em thì không chị ạ.
1: Không à? Bây giờ thì Hoài tầm bao tuổi? Cái này có hơi hơi nhạy cảm quá nếu mà hỏi Hoài không.
0: Dạ không chị ạ.
1: Thế Hoài năm nay bao nhiêu tuổi?
0: Em năm nay em 28 tuổi chị ạ.
1: À, thế là một độ tuổi rất là đẹp để lập gia đình. Nếu ví dụ năm nay mà có một người nào đấy phù hợp xuất hiện ở Sóc Trăng, mọi thứ, mọi yêu cầu, tất cả đều đạt chuẩn của Hoài, thì Hoài có nghĩ là tìm hiểu một cái thời gian rồi sau đấy là mình lập gia đình luôn không?
0: Em cũng sẽ phải tìm hiểu một chút chị ạ.
1: Thông thường thì Hoài với lại đối phương sẽ phải mất khoảng bao lâu để có thể nói chuyện và tìm hiểu nhau?
0: Khoảng 1 tháng chị ạ.
1: Ôi, 1 tháng à? Thế là các mối tình trước cũng tầm tầm đấy đúng không?
0: Vâng ạ.
1: Rồi sau đấy là mới tiến đến việc yêu đương khoảng một thời gian. Ví dụ với Hoài đi, đâu sẽ là cái yếu tố để Hoài nghĩ là đây sẽ là một người bạn đời mà mình có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng người ta và có thể đồng hành được với người ta suốt đời này?
0: Trong em thì yếu tố đấy thì em chỉ cần cái bằng nam đấy trung thực với em thôi à.
1: Thế
0: đâu mà nam thôi.
1: Nhưng mà đấy là một cái yếu tố mà Ngọc Diệp thấy là Hoài đang tìm người yêu mà. Nhỡ đâu giữa yêu và hôn nhân thì nó khác nhau thì sao? Tại vì nhiều người bảo là hôn nhân nó có nhiều thứ, nhiều vấn đề mà mình phải suy xét hơn rất là nhiều. Lúc mà mình đã sống chung với nhau rồi, ngày nào cũng nhìn thấy nhau rồi, sợ là sẽ xảy ra một vài những yếu tố mà...

0: hay là bị ai nói gì thì em cũng khóc khóc kìa.
1: Thế à? Một cô gái không biết đùa, đúng không? Mạnh mẽ và cá tính thì thường còn Diệp thấy là cũng thỉnh thoảng không biết đùa cho lắm.
0: Vâng, chị ạ.
1: Thế là phải là một chàng trai, Ngọc Diệp nghĩ là cũng phải tinh tế đấy. Vì thông qua những gì nói chuyện với Hoài, Ngọc Diệp thấy là một cô gái rất là tình cảm, rất là chân thành, mọi thứ lại cũng tự cáng đáng được nữa. Vì không phải ai cũng có thể đi xa quê lập nghiệp mà có thể từ hai bàn tay trắng mà có nguyên một cái cơ ngơi riêng của mình như thế. Nên là có lẽ là người đàn ông với Hoài có thể đồng hành được lâu dài, Ngọc Diệp nghĩ phải là một người đủ tinh tế. Tuy nhiên là có những cái đức tính và có những cái yêu cầu về mặt ngoại hình như là Hoài nói rồi nhá, nhưng mà cái sự tinh tế rất là quan trọng khi mà đồng hành với bạn ấy. Nghỉ.
0: Dạ. Thì bây giờ cho em yêu cầu một bài hát được không ạ?
1: Được. Hoài có muốn tặng bài hát này đến cho ai không, hay là chỉ đơn giản là muốn nghe thôi?
0: Em muốn tặng về cho ba mẹ em. Em muốn tặng cho chị Ngọc Diệp với ban thư ký ạ.
1: Rồi bài đấy bài hát gì đấy? Ngọc Diệp tò mò.
0: Về nhạc vui chị ạ.
1: Nhạc vui, hay quá, được. Tại vì hai ca khúc trước đấy là cũng khá là trầm, khá là buồn rồi.
0: Dạ.
1: Ca khúc gì nhỉ?
0: Cho em cái bài nào của Sơn Tùng đi chị.
1: Cho bài nào của Sơn Tùng à? Bây giờ nghĩ một cái bài nào đấy của Sơn Tùng cũng hơi khó đấy. Sơn Tùng MTP thì có một cái bài về đôi lứa rất là hay, nhưng mà tự dưng Ngọc Diệp quên mất tên rồi đây này.
0: Bài phải là cái gì à? Cái bài gì nhỉ?
1: Có một cái mô tả gì đấy không? Để Ngọc Diệp gọi là nhớ ra, Ngọc Diệp tìm.
0: Bài gì Sơn Tùng? Để em xem được.
1: Đừng làm trái tim anh đau có được không? Hay là chúng ta của tương lai?
0: Cho em thôi, thế cho em bài Lạc Trôi gì.
1: Ôi dồi, tự dưng Lạc Trôi, Ngọc Diệp tưởng phải là một cái bài hát gì đấy về tình yêu, rồi thì là vui vẻ, một cái kết gọi happy ending dành cho đôi nam nữ ở trong MV chứ. Sao lại là Lạc Trôi?
0: Rồi em thích trôi lênh đênh giữa dòng sông chị.
1: Mọi thứ là cứ diễn ra thôi, cái gì đến sẽ đến đúng không? Kể cả là câu chuyện về tình yêu.
0: Dạ, đúng rồi chị ạ.
1: Thôi đấy, giữ một tinh thần như thế Ngọc Diệp nghĩ là cũng rất tốt. Chứ mà nếu nhiều lúc là mong muốn nhiều thứ quá, nó sẽ khiến cho cái tâm trí của mình nó hơi bị mệt mỏi. Một cô gái rất là đáng yêu. Bây giờ sau chương trình này, sau bài hát này thì Hoài có ngủ luôn không? Hay là sẽ tiếp tục theo dõi thêm một vài những chương trình khác nữa?
0: Dạ, chắc em đi ngủ luôn chị ạ.
1: Thế thì chúc Hoài sau khi mà nghe xong ca khúc này thì sẽ có một giấc ngủ thật là ngon. Rồi thì là tương lai gần, thời gian sắp tới sẽ có một cái người phù hợp xuất hiện, Hoài nhá.
0: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn Hoài rất nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Một cô gái thực sự rất là đáng yêu, chân thành mà có thể nói là cực kỳ tình cảm. Nếu quý vị chúng ta cảm thấy phù hợp thì chắc là cũng chúc quý vị có thể nên đôi được với cô gái này. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mà bạn Hoa yêu cầu, ca khúc Lạc Trôi của Sơn Tùng NTP.

Vâng, rất nhiều những câu chuyện Ngọc Diệp nghĩ rằng cực kỳ tích cực cho đường khuya ngày hôm nay. Một điều mà có lẽ là cũng khá là đặc biệt trong những số mà Ngọc Diệp được đồng hành cùng với quý vị, thì cũng rất là mong tuần này những gì đến với quý vị sẽ luôn tích cực như vậy, như những câu chuyện mà chúng ta vừa được nghe từ những thính giả của đường khuya. Ngày hôm nay thì nhiều khu vực phía Bắc, Ngọc Diệp nhắc lại là vẫn sẽ còn mưa, thậm chí là mưa lớn, ảnh hưởng tới rất là nhiều khu vực, rất là nhiều tuyến đường và thậm chí là trên các tuyến cao tốc luôn. Nếu quý vị chúng ta có di chuyển trong buổi tối ngày hôm nay để về nhà thì hãy chú ý giữ đúng tốc độ và di chuyển thật là cẩn thận để có thể đảm bảo được an toàn cho mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc là thời lượng đồng hành của Ngọc Diệp với lại quý vị cũng sẽ phải khép lại rồi, cũng rất là muộn rồi. Xin chúc cho quý vị sẽ ngủ thật là ngon và ngày mai sẽ có một ngày thật là tuyệt vời với công việc của mình. Ca khúc cuối nhé, một ca khúc mà Ngọc Diệp cũng rất thích của Subin Hoàng Sơn, ca khúc Và Thế Là Hết. Mời quý vị cùng đón nghe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm.

0: Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91 tại thủ đô Hà Nội,
2: 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
3: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
4: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Quý vị và các bạn thân mến, đó là các ca khúc Gió Đánh Đò Đưa nằm trong album Duyên của ca sĩ Hồng Duyên. 2 năm sau khi đăng quang giải nhì dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai năm 2015, Duyên đã cho ra mắt CD đầu tay có tựa đề Duyên với sự kết hợp cùng nhạc sĩ Dương Cầm, tạo nên một diện mạo, một hướng đi mới cho Hồng Duyên, một phong cách của riêng mình. Các ca khúc trong album đầu tay của Duyên đã tạo nên một cái duyên âm nhạc. Những bài hát dân ca nổi tiếng được chọn trong album như Còn Duyên Quan Họ, Giận Mà Thương dân ca Nghệ Tĩnh, Gió Đánh Đò Đưa dân ca Bắc Bộ, Duyên Phận Phải Chiều làn điệu chèo, Mười Thương dân ca Huế được ca sĩ Hồng Duyên và nhạc sĩ Dương Cầm khoác lên mình những bản phối khí mới mẻ, mở ra không gian âm nhạc đậm chất dân gian nhưng lại vô cùng văn minh hiện đại.

Đó là hai ca khúc Gió Đánh Đò Đưa, Còn Duyên, nằm trong album đầu tay của ca sĩ Hồng Duyên. Vào đầu năm 2024, ekip Hồng Duyên, Dương Cầm đã quay trở lại với dự án âm nhạc mang tên Du Yên, gồm 9 ca khúc phát thành thành 3 EP, mỗi EP gồm 3 bài hát, để đo lượng khán giả, tính toán về hiệu ứng của sản phẩm, hướng đến một album vật lý và nền tảng nhạc số với chủ đề phù hợp. Hơn một năm chuẩn bị và giới thiệu, sau đó chọn cách tiếp cận phát hành mới mẻ, linh động, tạo ra hiệu quả phù hợp. Điều đó đã giúp dự án âm nhạc Du Yên của Hồng Duyên và nhạc sĩ Dương Cầm cùng ekip có một khoảng không gian được sáng tạo hơn, thể hiện sự đa dạng trong âm nhạc. Đặc biệt, mảng âm nhạc dân gian và dân gian đương đại vốn được xem là một sản phẩm âm nhạc truyền thống, nên việc làm mới từ âm nhạc đến việc thực hiện ra mắt EP thì Hồng Duyên và Dương Cầm đã lựa chọn hướng đi đúng của thời cuộc. Du Yên vẫn được nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Dương Cầm khai thác sở trường của Hồng Duyên cùng những ca khúc vang bóng một thời. Một Hồng Duyên đằm thắm, tình cảm, chững chạc trong các bản hòa âm mới, hiện đại với các gương mặt trẻ như Sò Duy Anh, Nguyễn Đức Minh Dương, Sĩ Thắng, San Trịnh, Nguyễn Minh Tú hay Dương Cầm. EP 1 gồm 3 ca khúc, Xuân Thì, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, hòa âm Sò Duy Anh, Huế Xưa, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, hòa âm Nguyễn Đức Minh Dương, và Cầu Duyên, hòa âm của nhạc sĩ Dương Cầm, để kể về sự tươi mới, nhiều năng lượng của tuổi trẻ với những khát khao được yêu và sẵn sàng đi tìm tình yêu của cuộc đời mình, dù đó là một tình yêu bất kỳ. Một Hồng Duyên thủ thỉ trong Xuân Thì, không biết tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương, đã vấn vương rồi như sương một thời mãi xa, hay nhẹ nhàng đằm thắm thả từng chữ để khắc họa người con gái Huế quá xinh, tóc mây ngang lưng chữ tình. Và cũng duyên dáng trong Cầu Duyên, một sáng tác mới mà nhạc sĩ Dương Cầm viết dành tặng riêng cho cô. Sau khi phát hành MV này độc lập vào cuối tháng 2 năm 2024, ca khúc Cầu Duyên đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của đông đảo khán giả yêu nhạc.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Dự án âm nhạc Du Yên là phiêu du yên lành. Đó cũng là các mối nhân duyên trong cuộc đời mà ca sĩ Hồng Duyên có trong sự nghiệp của mình. Du Yên mang tinh thần âm nhạc tươi mới, hiện đại, phát hành trên đa nền tảng sau khi ra mắt liên tục đứng top xem nhiều nhất trên bảng xếp hạng của FPT, đứng top 1 nền tảng nhạc số iTunes Apple với hạng mục album phát thành. Tổng lượt nghe nhạc trên YouTube cũng đạt hơn 2 triệu lượt view sau một tháng ra mắt. Và đó chính là một tín hiệu tốt cho một sản phẩm EP âm nhạc dân gian đương đại được công chúng yêu mến và đón nhận. EP 2 của Du Yên với các ca khúc Mưa trên phố Huế, sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ và tôn nữ Thụy Khương, bản phối của Sò Duy Anh. Qua cầu gió bay, dân ca quan họ Bắc Ninh, bản phối của Nguyễn Đức Minh Dương. Hay Tìm em trong chiều hội lim của nhạc sĩ Nguyễn Trung, bản phối của nhạc sĩ Dương Cầm. Thêm một lần nữa khẳng định sự thành công của nhạc sĩ Dương Cầm và ca sĩ Hồng Duyên dành cho các nhạc sĩ trẻ với quan niệm mỗi thời sẽ có một cách thể hiện khác nhau. Dù những tác phẩm nổi tiếng quá quen thuộc với nhiều người, nhưng những bản hòa âm này đã giúp giọng hát của Hồng Duyên mềm mại ra chất Huế nhưng lại hiện đại trẻ trung, không dàn trải, không chảy dài nỗi buồn man mác trong một chiều mưa Huế mà chúng ta vẫn hay nghe. Hay sự kết hợp trong bản dân ca quan họ Bắc Ninh của Qua cầu gió bay cùng rapper Quang Đạt và tình yêu dành cho Tìm em trong chiều hội lim. Ca sĩ Hồng Duyên đã xử lý thông minh ở những nốt trầm ngắt nghỉ nhấn nhá trong từng câu hát, khiến những bài hát trong dự án Du Yên trở nên gần gũi với người nghe hơn.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Đường Tình Ca được phát trên kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với một chất giọng tình cảm uyển chuyển nhưng đầy nội lực và kỹ thuật tinh tế, Du Yên của ca sĩ Hồng Duyên hát mà như thủ thỉ, như tâm tình, với những giai điệu tạo cảm giác dễ chịu đối với người yêu nhạc. EP 3 gồm các ca khúc Nắng Chiều Rực Rỡ của nhạc sĩ Phạm Duy, Kỷ Niệm Nào Buồn của nhạc sĩ Hoài An, Trăng Già của nhạc sĩ Phạm Duy. Miền âm nhạc cho thấy góc nhìn để chiêm nghiệm về cuộc đời có khi buồn vui, đầy vơi, dù có khổ đau, dù cho ngày mai không còn như vậy nữa. Vẫn hãy yêu cuộc đời này đến giây phút cuối cùng như tia nắng của một buổi chiều rực rỡ trước khi bóng tối xóa đi buổi bình minh. Ca khúc Kỷ Niệm Nào Buồn, bản tình ca đã quá quen thuộc với giọng hát của danh ca Ngọc Sơn, được ca sĩ Hồng Duyên thể hiện rất khác biệt. Có nhiều ý kiến trái chiều khi ca sĩ Hồng Duyên chọn lựa những tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy, nhưng nhà sản xuất nhạc sĩ Dương Cầm đã một lần nữa khẳng định sự nhìn nhận của mình với giọng hát của Hồng Duyên trong những ca khúc nhạc xưa đã gắn với tên tuổi của các thế hệ trước đó. Nhạc sĩ Dương Cầm đã thuyết phục ca sĩ Hồng Duyên hát những ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy, giàu sức chứa của thời gian, trở nên dễ dàng tiếp cận với công chúng hiện nay. Nhạc sĩ Dương Cầm không hề mạo hiểm khi chạm vào không gian âm nhạc trữ tình và đa tầng của nhạc sĩ Phạm Duy, như nhiều người vẫn ái ngại cho dự án âm nhạc Du Yên của ca sĩ Hồng Duyên. Việc đưa hai tác phẩm Nắng Chiều Rực Rỡ và Trăng Già của nhạc sĩ Phạm Duy là sự tính toán đột phá hơn là một sự thể nghiệm, bởi anh hiểu rõ giọng hát của Hồng Duyên với khả năng xử lý tinh tế và sức bung phá trong giọng hát. Hồng Duyên bình dị trong từng câu hát nhưng lại làm sáng bừng lên rõ nét những thanh âm trong các ca khúc nổi tiếng. Bản phối Trăng Già của nghệ sĩ guitar San Trịnh chứa đựng những giai điệu êm dịu, thuần khiết nhưng sâu xa. Giọng hát của Hồng Duyên vang lên lúc bay bổng, lúc lại nhẹ nhàng du dương, gợi ra một không gian thanh bình

mới, một năng lượng tích cực về cuộc sống cùng ý niệm. Hãy yêu và hãy sống nhiệt huyết, vì có thể ngày mai bạn sẽ rời xa thế giới này. Bản phối sử dụng những âm thanh mộc mạc từ tiếng đàn ukulele, đàn guitar, violon, flute hay tiếng tích tắc từ đồng hồ tạo nên nhịp sôi động của cuộc sống, kết hợp với những giai điệu của piano trải dài tạo thành một bản phối nhiều lớp lang, lúc trầm, lúc bồng, lúc sôi nổi, lại đầy hoài niệm. Từ Duyên tới dự án âm nhạc Du Yên, ca sĩ Hồng Duyên và nhà sản xuất nhạc sĩ Dương Cầm cùng ekip đã góp phần gìn giữ và truyền tải hồn cốt của âm nhạc dân gian đương đại, được thổi một làn gió mới đầy tinh tế, trẻ trung hiện đại. Họ đã tạo nên sự khác biệt và tỏa sáng theo cách của mình.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề Thanh âm của trái tim. Trong những tháng năm của tuổi trẻ, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều đã đôi lần yêu thầm một ai đó. Người ấy như ánh sao mai rực rỡ chiếu sáng những ngày tẻ nhạt của cuộc đời. Để rồi khi một giai điệu bài hát nào đó gắn với kỷ niệm về họ vang lên, cái cảm giác bồi hồi rung động ấy lại trở về. Yêu đơn phương đúng là giống như đi trên con đường một chiều. Dù bạn cố gắng đến đâu, đối phương không nhất thiết phải quay đầu lại. Những ca khúc ngày hôm nay sẽ mang đến một không gian lắng động, nơi cảm xúc của những người yêu đơn phương được thể hiện chân thực và đầy xúc động.

Thưa quý vị và các bạn, Phương Huyền đã nghe ai đó từng nói rằng yêu đơn phương một người là khi bạn nghe một bài hát nào đó vang lên, trái tim bạn bỗng chợt đi vài nhịp và nhớ người ấy vô cùng. Có lẽ tình yêu luôn là một điều kỳ diệu mà Thượng Đế ban tặng cho con người, bởi cảm giác khi ta biết thương, biết nhớ một người khiến ta cảm nhận sự rung động mãnh liệt của trái tim, như thể mọi niềm vui hay nỗi buồn đều có ý nghĩa hơn. Ai trong chúng ta cũng từng một lần thầm thương trộm nhớ một ai đó, mang trong mình những tâm tư khó nói thành lời. Những ca khúc hôm nay sẽ đưa quý vị bước vào thế giới tình yêu chưa được thổ lộ, ngọt ngào, dây dứt nhưng cũng đầy hy vọng. Đến với ca khúc Say Nắng của ca sĩ Amy ra mắt vào năm 2022, thời điểm vừa ra mắt ca khúc đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của các bạn trẻ. Đây là một bản tình ca dễ thương, tái hiện lại cảm giác bối rối khi bạn đang yêu thầm một ai đó. Đặc biệt hơn với giai điệu trong sáng, hồn nhiên kết hợp với giọng ca ngọt ngào của Amy, còn có sự góp mặt của giọng rap Obito khiến bài hát trở nên độc đáo. Ở phần lời bài hát đã tái hiện câu chuyện tình yêu đơn phương của cô gái. Sau khoảng thời gian dài cô chỉ tập trung yêu bản thân, một ngày nọ, sự xuất hiện của chàng trai đã khiến cô xao xuyến, phá vỡ những thói quen thường ngày. Câu hát chỉ là một ánh mắt khiến em chìm vào cơn say, lột tả cảm giác say nắng vô cùng mãnh liệt. Khi lý trí không muốn tiến xa nhưng con tim lại không thể ngừng rung động trước ánh mắt và nụ cười ấy. Đây cũng chính là tâm trạng chung của những ai từng trải qua những rung cảm đầu đời đầy mộng mơ. Không những thế, một bạn thính giả còn chia sẻ với chương trình rằng bài hát này luôn là nhạc nền cho những lần vô tình chạm mặt crush trong sân trường, cũng giống như cô gái trong bài hát. Dù chỉ là cái nhìn thoáng qua nhưng cảm xúc ấy cũng đủ để lưu giữ mãi trong tim.

vị, ca khúc Say Nắng rất dễ thương của Amy đã đưa ta vào thế giới đầy mộng mơ, nơi những rung động đầu đời khiến người ta bồi hồi xao xuyến. Không biết quý vị thính giả cảm thấy như thế nào về bài hát này? Riêng với Phương Huyền, khi nghe đến đoạn điệp khúc, tim đã đập rộn ràng nhớ về cảm giác rung động thời cấp 3. Đúng thật, những cảm xúc khi đó ngô nghê và dễ thương vô cùng.

Tiếp theo thì Phương Huyền mời quý vị và các bạn đến với bài hát Tình Đắng Như Ly Cà Phê. Ca khúc đã thể hiện tình yêu đơn phương cũng giống như một ly cà phê, nhấp ngụm đầu sẽ thấy nó thật đắng, nhưng đọng lại chút hương thơm nơi đầu lưỡi khiến ta lưu luyến mãi không quên. Ngay câu mở đầu của bài hát thì ra tương tư là thế này: 24/7 nghĩ đến em, rất giống với những ai đang bước vào trạng thái tương tư hay là thầm yêu một ai đó. Kết hợp với giọng ca nhẹ nhàng trầm lắng của Ngơ đã thể hiện sự ngại ngùng của những kẻ tương tư không dám bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương biết. Có lẽ chỉ có những ai đã và đang yêu đơn phương mới hiểu được sự giằng xé nội tâm khi người mình yêu thầm đã yêu người khác mà không phải là mình. Cho dù tim anh không đổi thì em vẫn thương người ta hơn. Tình yêu và nỗi đau ấy diễn ra một cách âm thầm lặng lẽ. Dù vẫn hy vọng một ngày nào đó người ta sẽ để ý đến mình, nhưng cũng cho thấy sự bất lực trong tình yêu. Tình yêu ấy dù không nói ra nhưng vẫn được lưu giữ trong tim như một ký ức đẹp. Giọng hát trong trẻo của Nân hòa quyện với phần rap đầy cảm xúc của Ngơ đã mang đến một bản nhạc chân thật và dây dứt, khắc sâu trong lòng người nghe cảm giác yêu mà không thể nói thành lời. Phía dưới MV của bài hát, một khán giả có tên A Vòng NG Cao Sơn đã bình luận: hồi đó bạn gái casting bài này để vào câu lạc bộ âm nhạc ở trường, bạn ấy kêu mình đàn cho bạn ấy nghe và mình rất thích bài hát này. Cũng nửa năm trôi qua rồi, chất nhạc vẫn như ngày nào, chỉ khác là chúng ta của ngày ấy đã không còn nữa. Cảm ơn và xin lỗi em, gửi cho cô gái gốc Hà Nội. Bài hát này đã gắn với bạn như một kỷ niệm đẹp, dù rằng không còn là chúng ta như ngày trước. Những lời cảm ơn và xin lỗi gửi đến cô gái ấy cũng chính là lời kết nhẹ nhàng cho một mối tình đơn phương đầy tiếc nuối. Và ngay bây giờ đây, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Tình Đắng Như Ly Cà Phê qua phần thể hiện của Nân và Ngân.

Check it. Thích rồi, yêu rồi, mỗi tội là anh không nói. Rất muốn em là của riêng mình nhưng mà anh lại sợ không nổi. Cho dù tim anh không đổi thì em vẫn thương người ta hơn. Mặc kệ cho khóe mắt ướt, son môi kia giờ đã sờn. Trái tim anh hỏng lâu rồi, dù có vỡ nữa cũng không sao. Điện thoại lăn lóc trên bàn, bỗng hiện lên vài dòng thông báo. Vẫn như mọi ngày thôi, em rủ mình đi cà phê. Lòng anh chợt bồi hồi, à hóa ra tình yêu là thế. Đời vốn là hơi khó, em bây giờ như hoa có chủ. Gửi lời vào nơi gió, đêm nay anh hơi khó ngủ. Tâm hồn bỏ mặc cây bút, trời Hà Nội mưa ngâu lâu tạnh. Đôi mắt lượn lờ Facebook, chỉ chờ.

Tiếp sau đây là một ca khúc cũng mang một giai điệu sâu lắng, cảm xúc ngây ngô của những người đang yêu đơn phương. Dù biết rằng tình cảm đó chẳng thể đi đến đâu, nhưng trái tim vẫn không thể ngừng hy vọng. Bài hát Thằng Điên do ca sĩ Juster T thể hiện đã chinh phục người nghe MV bởi giai điệu ngọt ngào. Đồng thời MV cũng khiến cho khán giả cảm nhận rằng tình yêu luôn có muôn hình vạn trạng. Nó có thể hiện hữu dưới dạng tình cảm ta dành cho gia đình, cho bạn bè hoặc người yêu. Thậm chí yêu đơn phương cũng là một hình thái khác của tình yêu. Bản thân ta phải chấp nhận rằng đoạn tình cảm ấy sẽ không được đáp trả lại. Lời bài hát có câu, mỉm cười lòng chợt bâng khuâng tôi chẳng biết mơ hay thật. Đợi chờ dù ngày hay đêm, anh chỉ cần nghĩ cũng thấy vui. Đây đích thị là cảm xúc của những ai yêu đơn phương đã từng trải qua. Đoạn cuối bài hát, chàng trai trong câu chuyện chợt tỉnh giấc khỏi giấc mơ, thể hiện qua câu hát quét cấp, àm quét cấp, thu sang rồi, em thấy không, em đi rồi, anh cứ mong chờ. Có lẽ chàng trai đã chấp nhận một sự thật rất đau lòng rằng người con gái ấy sẽ không bao giờ thuộc về mình dẫu mình có chờ đợi. Bên cạnh đó, ca khúc còn khắc họa những nỗi đau không thể nói thành lời của những ai từng yêu đơn phương. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát này.

Thưa quý vị, Amy là cái tên nhận được sự yêu mến của khán giả trẻ không chỉ bởi ngoại hình dễ thương, mà còn bởi giọng ca ngọt ngào, mang màu sắc âm nhạc riêng biệt. Trước đó, cô đã từng góp giọng với B-Ray và Marcel trong ca khúc vô cùng đình đám It Hate Me. Sau đó, Amy chính thức trình làng khán giả qua ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế. Vào năm 2019, ở thời điểm vừa ra mắt, bài hát đã lên top 2 thịnh hành của YouTube chỉ sau 2 ngày phát hành. Không những thế, với giai điệu ngọt ngào trong sáng, khán giả sẽ chợt nhớ tới người mà ta thầm thích thời trung học. Đoạn tình cảm ấy tuy rất ngô nghê, nhưng để lại trong tim ta một dư vị rất đỗi ngọt ngào. Anh Nhà Ở Đâu Thế kể về một cô gái đang độ tuổi xuân thì, thầm yêu một chàng trai nhưng không biết bắt đầu mở lời từ đâu, chỉ dám hỏi thăm người ấy bằng những câu ngập ngùng, anh nhà ở đâu thế? Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này, nhưng lại sợ anh từ chối, muốn nói rồi lại thôi. Yêu đơn phương là vậy, rất muốn bắt chuyện xem ngày hôm nay của người ta như thế nào, rất muốn tâm sự cùng người ấy nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cả ngày chỉ có thể tự đặt ra câu hỏi rồi tự mình tìm lấy câu trả lời vì sợ bản thân làm phiền người ta. Yêu đơn phương là thứ tình cảm khó nói, dù rằng ta không muốn mãi đắm chìm trong đó nhưng trái tim vẫn không thể nào kiểm soát được. Dù chỉ là một khoảnh khắc hai mắt chạm nhau cũng đủ để ta vui vẻ nguyên ngày. Với ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế, Amy đã chinh phục thành công trái tim khán giả không chỉ bởi ngoại hình mà còn về tài năng của mình. Phía dưới MV, khán giả không tiếc lời khen ngợi cho sản phẩm lần này của cô. Tài khoản avongyavi8221 đã bình luận: "Bài Anh Nhà Ở Đâu Thế rất là hay, giọng hát của chị Amy mà phối với giọng rap của anh B-Ray thì phải gọi là đỉnh của chớp luôn. Hơn 2 năm trôi qua, bài hát này vẫn hay hơn bao giờ hết. Nghe xong chính thức bị cuốn theo giọng hát ngọt ngào của chị Amy luôn. Đây là bài hát dành cho tất cả những ai đã từng yêu thầm một ai đó. Khác với những bản nhạc yêu đơn phương mang màu sắc đau thương, u buồn, thì bản nhạc Anh Nhà Ở Đâu Thế khiến người nghe cảm thấy vui tươi, yêu đời và cảm thấy yêu đơn phương cũng không đáng sợ lắm. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Anh Nhà Ở Đâu Thế qua phần thể hiện của Amy.

Thưa quý vị, yêu đơn phương tuy có đôi khi ta sẽ chạnh lòng vì sự vô tâm của người ấy, nhưng với ca khúc dễ thương vừa rồi, Phương Huyền cảm nhận rằng thực ra yêu đơn phương cũng tiếp thêm động lực để ta trở nên tốt hơn. Dù tình cảm ấy đôi khi sẽ không được như mình mong muốn, nhưng cảm giác trái tim mình biết yêu một ai đó thật là tuyệt vời. Tình cờ yêu em là ca khúc tiếp theo của chương trình. Khuynh Đức Nam là một nam ca sĩ còn khá mới với quý vị, nhưng vào thời điểm ra mắt sản phẩm âm nhạc Tình Cờ Yêu Em, anh lại nhận cơn mưa lời khen đến từ các bạn khán giả bởi giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại diễn tả đúng với tâm trạng khi yêu thầm một ai đó. Có một bạn đã bình luận rất dễ thương như thế này: "Ê, cái MV diễn tả đúng tâm lý mấy ông con trai vừa cảm nắng người ta, cái đã xây dựng lên viễn cảnh yêu đương này nọ, giống kiểu mấy bạn con gái chưa yêu đã nghĩ sẵn tên con ấy, thật là đáng yêu." Tình yêu đúng thật là muôn hình vạn trạng, dù là nam hay nữ thì cũng đều có những mộng mơ cho mối tình mới chớm nở. Và tình yêu đơn phương thường đến bất ngờ, không hẹn trước và cũng không thể kiểm soát. Trong MV Tình Cờ Yêu Em, chàng trai ngồi trong quán cà phê thì có một cô gái người Hàn Quốc đến hỏi đường. Dù chỉ là khoảnh khắc vô tình gặp gỡ nhưng chàng trai đã rung động với đối phương và nghĩ ra viễn cảnh câu chuyện tình yêu giữa hai người. Giai điệu chậm rãi dẫn dắt người nghe đi theo mạch cảm xúc của chàng trai. Đêm về mong nhớ, không xong rồi anh lỡ trao trái tim này bơ vơ. Từ vô tình gặp gỡ rồi lại đem lòng tương tư, đây cũng là điều mà những ai đã từng yêu đơn phương đều trải qua. Dù rất thích người ta nhưng chẳng thể nói, cũng chẳng biết phải thổ lộ với người ấy như thế nào. Chàng trai trong MV đem những tâm tư của mình gửi vào lời bài hát, hy vọng rằng cô gái ấy sẽ nghe được và hiểu thấu tâm tình của anh. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tình Cờ Yêu Em.

là tiền đạo cắm, mà chỉ đợi bóng dáng em. Hai ba cái con cừu chắc phải đếm hết đêm, khi mà anh vừa đưa môi vừa nhấp trà, ăn một chiếc kẹo lạc mất em.

Thưa quý vị, đến với ca khúc tiếp theo, Muộn rồi mà sao còn của ca sĩ Sơn Tùng MTP. Anh là một cái tên quen thuộc trong làng nhạc Việt, sở hữu nhiều loạt hit khủng. Đến với sản phẩm âm nhạc này, Sơn Tùng một lần nữa chứng minh cho fan hâm mộ của mình thấy rằng màu sắc âm nhạc của anh rất đa dạng và phong phú. Màu sắc tươi tắn cộng với giai điệu vui tươi khác với phong cách trước đây của anh. Bên cạnh đó, nhân vật chính trong bài hát là một chàng trai do Sơn Tùng đóng đang tương tư về một cô gái. Thậm chí anh còn thức cả đêm rồi bật cười khi nghĩ về crush. Đây là những hành động bình thường mà bất kỳ ai từng yêu đơn phương đều trải qua. Lời bài hát có một đoạn rất thú vị như sau. Hóa ra yêu đơn phương một người, hóa ra khi tơ vương một người, 3 giờ đêm vẫn ngồi cười. Có lẽ những ai yêu đơn phương đều có nỗi lòng giống với chàng trai trong MV. Những suy nghĩ liên tục hiện lên trong đầu khiến ta cứ trằn trọc hồi tưởng lại những khoảnh khắc khi ở bên người ấy. Xuyên suốt bài hát, tình yêu đơn phương được mô tả bằng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, từ hạnh phúc đến những bối rối khi nhận ra bản thân đã thực sự yêu. Lời bài hát đã phản ánh rõ nét tâm trạng của những ai đã từng yêu thầm. Đặc biệt hơn, ca khúc Muộn rồi mà sao còn đã lột tả được hết những cung bậc cảm xúc khi trót tương tư một ai đó. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng thưởng thức bài hát Muộn rồi mà sao còn do Sơn Tùng MTP thể hiện.

Quý vị thân mến, đến với ca khúc tiếp theo Bật Tình Yêu Lên của Hòa Minzy và Tăng Duy Tân đã mang đến làn gió mới dành cho những ai đang yêu đơn phương. Dẫu biết rằng hành trình yêu đơn phương một ai đó, chúng ta đều có những tâm sự không thể giải bày. Nhưng bài hát này mang đến thông điệp rằng hãy can đảm thổ lộ tình cảm, tự nắm lấy tình yêu của chính mình thay vì giấu kín. Nữ chính trong bài hát cũng đã trải qua những cảm xúc rối bời khi yêu đơn phương. Cô muốn nói ra tình cảm của mình nhưng sợ e ngại, sự tự ti chi phối. Câu hát "Sao đôi tay em đang trong tay anh rồi" cho thấy trái tim cô đã rung động mạnh mẽ. Nhưng lý trí lại đặt ra hàng loạt câu hỏi, liệu đây có phải là tình yêu thật sự? Liệu mình có nên tin tưởng vào những tín hiệu từ đối phương? Câu chuyện này khiến ta liên tưởng đến những cô gái nhạy cảm, luôn che giấu cảm xúc vì sợ bị từ chối. Nhưng tận sâu trong lòng cô luôn muốn có một tình yêu chân thành, và nữ chính trong bài hát này cũng không khác gì chúng ta, yêu nhưng không dám nói. Tuy nhiên, yêu đơn phương không chỉ là sự chờ đợi trong im lặng mà còn là một hành trình tìm kiếm lòng tin vào bản thân. Nếu đã từng yêu, đừng ngại thổ lộ, vì biết đâu người ấy cũng đang chờ đợi lời nói từ bạn. Một khán giả từng chia sẻ với chương trình rằng họ đã lấy hết dũng khí để tỏ tình nhờ nghe bài hát này và may mắn đã nhận được hồi đáp từ người mình yêu. Câu chuyện này là minh chứng rõ ràng cho thông điệp của bài hát "Nếu yêu, đừng chờ đợi quá lâu" hay giữ mãi trong lòng, vì chỉ có sự chân thành và dũng cảm mới mang đến hạnh phúc thật sự. Quý vị thân mến, tình yêu đơn phương là điều ai cũng từng trải qua, nhưng đừng để nó mãi là câu chuyện dang dở. Nếu đã lỡ yêu, hãy thử một lần bày tỏ như các nhân vật trong bài hát. Biết đâu, điều kỳ diệu cũng sẽ đến với bạn. Sau đây mời quý vị lắng nghe ca khúc Bật Tình Yêu Lên của Hòa Minzy và Tăng Duy Tân.

Mỗi lần nghe những bài hát về tình yêu thì Phương Huyền luôn cảm thấy rằng dù tình yêu có đắng cay đến đâu, những giai điệu ấy như thấu hiểu và sẻ chia mọi cảm xúc trong lòng. Với Phương Huyền, dấu ấn khó quên nhất chính là những mối tình đơn phương, nơi mà những rung động đầu đời ngọt ngào được bắt đầu nhưng cũng phải kết thúc đầy nuối tiếc. Đó là những cảm xúc chân thành nhất, nơi con tim luôn hy vọng nhưng đôi khi lại chần chừ không dám nói ra. Dù thế nào đi nữa, tình yêu đơn phương luôn là một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của mỗi người. Quý vị có đồng cảm với Phương Huyền không ạ? Đến với ca khúc tiếp theo, Phải Chăng Em Đã Yêu của Suki San là một ca khúc nổi bật với giai điệu nhẹ nhàng, dễ thương và đầy cảm xúc của nữ ca sĩ khi kết hợp cùng với Gretchen. Với giọng ca trong trẻo của Suki San, bài hát đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả trẻ, trở thành bản nhạc gối đầu giường cho những ai đang trải qua cảm giác yêu đơn phương. Bài hát Phải Chăng Em Đã Yêu như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng bạn không hề cô đơn, đừng ngại thổ lộ nếu con tim mách bảo, bởi vì biết đâu người ấy cũng đang chờ đợi điều đó từ bạn. Cô gái trong bài hát đã trải qua một rung động mạnh mẽ ngay từ lần đầu gặp người mình yêu. Phải chăng em đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, hay là say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy, thể hiện sự choáng ngợp trước sức hút của đối phương. Một cảm xúc vừa bất ngờ vừa ngọt ngào. Điều này khiến ta liên tưởng đến những câu chuyện tình yêu đầu đời khi con tim rung động trước một ánh mắt hay nụ cười mà chính mình cũng không ngờ tới. Quý vị khán giả thân mến, nếu bạn đang yêu đơn phương, hãy nhớ rằng tình yêu luôn cần sự dũng cảm và chân thành. Biết đâu điều kỳ diệu cũng đang chờ bạn ở ngay phía trước. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cùng Phương Huyền hòa mình vào bài hát ngọt ngào Phải Chăng Em Đã Yêu ngay bây giờ nhé.

Các bạn thính giả thân mến, tình yêu đơn phương luôn là một nốt nhạc đặc biệt trong bản giao hưởng cảm xúc của cuộc đời. Nó có thể buồn, nhưng cũng đầy rung động và hy vọng. Âm nhạc chính là nơi chúng ta tìm thấy sự đồng cảm và chia sẻ những cảm xúc sâu kín nhất. Hãy luôn để âm nhạc đồng hành cùng bạn trên hành trình yêu thương, dù là trong hạnh phúc hay những nỗi niềm chưa thể nói thành lời. Đến với ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay, Phương Huyền mong rằng quý vị sẽ tận hưởng những giai điệu vui tươi, đáng yêu qua bài hát Thích Quá Rồi Nà của Tờ Linh. Đây là một ca khúc đầy màu sắc về những rung động đầu đời. Với phong cách trẻ trung, hồn nhiên nhưng cũng đầy cá tính, Tờ Linh đã mang đến một bản nhạc khiến ai nghe cũng thấy lòng mình bỗng nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Bài hát xoay quanh những cảm xúc vừa hồi hộp vừa háo hức khi rung động trước một ai đó, nhưng bản thân chưa đủ dũng cảm để nói ra. Những biểu hiện như trái tim loạn nhịp, đôi má ửng hồng, ánh mắt bối rối đều là dấu hiệu khi tình yêu đơn phương đang dần chớm nở. Với phong cách R&B và chút hip hop trẻ trung, Thích Quá Rồi Nà được Tờ Linh thể hiện bằng chất giọng trong trẻo, cá tính nhưng cũng rất dễ thương. Tình yêu đơn phương có lẽ là một trong những trải nghiệm khó quên nhất. Nó là nỗi nhớ, là hy vọng, là cả những giấc mơ chưa thành hiện thực. Âm nhạc đã giúp chúng ta tìm thấy sự đồng cảm và cảm giác được lắng nghe trong những giây phút chơi vơi ấy. Chúc các bạn luôn tìm thấy niềm vui và hy vọng trong âm nhạc, cũng như trong chính hành trình yêu thương của mình. Mời quý vị đến với Thích Quá Rồi Nà qua tiếng hát của Tờ Linh.

0: มาได
1: ้สมุด
0: จะสมาได
1: ้สมัย
0: แต่ก่อนได้ละสมัย
1: เอ็มคงไม่รู
0: ้สุดฟัดกว่าเดิมยัง
1: โอ้ย
2: Thưa quý vị, chúng ta đã cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc khi yêu đơn phương. Mỗi bài hát gợi lên một kỷ niệm, một nỗi niềm chất chứa, thật đẹp, đã luôn lưu giữ trong tim. Dẫu cho tình yêu ấy có được đáp lại hay chỉ là ký ức thoáng qua, điều quan trọng là ta đã dám yêu, dám mơ và dám sống trọn vẹn với cảm xúc của chính mình. Tình yêu đơn phương thường mang đến những rung động âm thầm nhưng mãnh liệt. Âm nhạc là nơi cảm xúc ấy được cất lời, đôi khi là sự tiếc nuối, đôi khi là nguồn động viên để chúng ta dũng cảm bước qua nỗi sợ và mở lòng mình. Nếu bạn đang yêu đơn phương, hãy để âm nhạc trở thành người bạn đồng hành và đừng ngần ngại nói ra cảm xúc của mình, bởi tình yêu chân thành xứng đáng có được cơ hội để lắng nghe. Yêu đơn phương giống như đứng ngắm hoàng hôn, biết rằng nó đẹp nhưng không thể giữ lấy. Có lẽ yêu đơn phương là một cảm xúc đẹp nhưng mong manh, giống như khoảnh khắc nhìn ngắm vẻ đẹp tự nhiên thoáng qua mà không thể níu giữ. Dù không có hồi đáp, nó vẫn để lại những kỷ niệm và cảm xúc sâu sắc, là một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của mỗi người.

vị, đến đây chương trình Thanh Âm của Trái Tim xin được khép lại. Hy vọng rằng những bài hát hôm nay đã giúp quý vị cảm nhận trọn vẹn những cung bậc cảm xúc của tình yêu đơn phương, từ bối rối, mong chờ đến những rung động chân thành. Hãy luôn trân trọng những cảm xúc ấy, vì đôi khi tình yêu đơn phương chính là một phần đẹp đẽ trong hành trình yêu thương của mỗi người. Cảm ơn quý vị đồng hành cùng Phương Huyền trong buổi phát sóng ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày mới thật vui tươi và tràn đầy năng lượng.

0: to caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động phục vụ các bạn trên các cung đường cao tốc, nơi tốc độ được đẩy nhanh hơn để rút ngắn hành trình, nhưng cũng đòi hỏi người cầm lái cần phải vững vàng hơn trong từng quyết định sau vô lăng. Cao tốc mang lại sự thuận tiện, thông thoáng và tiết kiệm thời gian. Thế nhưng, chính đặc trưng tốc độ cao ấy lại biến nơi đây thành môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu tài xế thiếu kinh nghiệm, thiếu kỹ năng hoặc chủ quan với những nguyên tắc an toàn cơ bản. Thực tế cho thấy, không ít vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc bắt nguồn từ những lỗi rất quen. Vào ra cao tốc không đúng cách, chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, dừng đổ sai quy định hay mất tập trung khi lái xe. Trong không gian âm nhạc của Sound of Cabin hôm nay, Duy Thanh sẽ cùng các bạn nhắc lại những nguyên tắc

không đi vào làn dừng khẩn cấp khi không có sự cố, không lùi xe, quay đầu, đi ngược chiều, chỉ dừng đổ xe đúng theo quy định và biết cách cảnh báo an toàn khi buộc phải dừng xe. Bên cạnh đó là sự chuẩn bị trước mỗi chuyến đi, kiểm tra lốp, nhiên liệu, hệ thống kỹ thuật, thắt dây an toàn cho tất cả hành trình. Hạn chế tối đa những thao tác gây sao nhãng như sử dụng điện thoại, chỉnh màn hình, tìm kiếm đồ khi xe đang chạy ở tốc độ cao. Duy Thanh cùng với Sound of Cabin luôn ở đây bằng âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc để cùng các bạn đi trên cao tốc không chỉ nhanh hơn mà còn an toàn, kỷ luật hơn và bình an đến cuối hành trình. Cứ yên tâm.

và thoáng hơn, tốc độ nhảy cao hơn. Cũng là lúc mỗi nguyên tắc an toàn cần được đặt lên hàng đầu. Âm nhạc tại đây giúp giữ nhịp cảm xúc, còn sự tỉnh táo, kỷ luật và chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ đưa bạn đi trọn hành trình. Now, let's go!

ta đang cùng đến với trách nhạc Recep Rocket Zimmer, Hannah Grayling, giai điệu đều và cuốn. Trên cao tốc, hãy để nhịp nhạc dẫn tinh thần, còn tay lái giữ vững ở tốc độ phù hợp, đúng làn, đúng quy trình khi nhập dòng.

Tell Me Why, Supermode, Medusa tiếp nối với màu sắc điện tử mạnh mẽ. Đây là lúc nhắc nhau giữa khoảng cách an toàn theo từng mức vận tốc, nhất là khi di chuyển ở tốc độ cao. Thêm vài chục mét khoảng cách có thể đổi lấy cả một tình huống an toàn.

Daniel Goodlip, Conky, Rolipso, Rain Forest vang lên nhẹ hơn, nhưng lại là lời cảnh báo. Buồn ngủ và mệt mỏi luôn là kẻ thù nguy hiểm nhất trên cao tốc. Khi cơ thể lên tiếng, đừng cố thêm vài phút. Chủ động dừng nghỉ đúng nơi an toàn luôn là lựa chọn sáng suốt.

dõi sau Caffeine trên VOV Giao thông. Không gian nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. World Hold On, Children of the Sky, Bob Sinclair, Fisher, Steve Edwards mang tinh thần tích cực, mở rộng không gian. Trước mỗi chặng đường dài, hãy nhớ kiểm tra lốp xe, nhiên liệu, đèn chiếu sáng và thắt dây an toàn

Satisfaction. Còn bây giờ, không khí được đẩy lên với Satisfaction. David Guetta, Benny Benassi. Cao tốc có thể khiến cảm giác tốc độ cao trở nên êm hơn. Nhưng đừng quên, không vượt quá giới hạn cho phép, không chạy vào làn khẩn

Rowing 28 DVN Quay, Richmond, Alex McGilligant. Giữ nhịp xe ổn định, mọi thao tác chuyển làn hay ra vào cao tốc đều cần thực hiện sớm, dứt khoát và có tín hiệu rõ ràng.

Tiếp theo là Back in Love, Thierry Vondervoel, Vonte. Như một khoảng lắng giữa hành trình, trong đêm hãy hạn chế tối đa việc chỉnh màn hình, âm thanh hay sử dụng điện thoại để giữ trọn sự tập trung.

về đêm nay cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trắc nhạc tiếp theo. Paybass, David Guetta, Faduco mang lại sự sôi động, nhưng cao tốc không phải nơi thử giới hạn.

Như vậy thì chúng ta đã đến với những km cuối cùng của Sound of Caffeine đêm nay cùng với Duy Thanh. Cảm ơn các bạn đã luôn lựa chọn VOV Giao thông Quốc gia là người bạn đồng hành trong suốt quá trình lái xe đêm, đặc biệt là chương trình Sound of Caffeine đêm nay. Duy Thanh thì sẽ luôn đồng hành với những cái kiến thức lái xe an toàn, giúp cho mỗi chuyến đi của các bạn trên cao tốc luôn kết thúc bằng sự bình an.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình đêm nay. Kiều Thanh rất vui được ở bên bạn bằng những giai điệu DJ hiện đại, giữ nhịp tỉnh táo và những kiến thức lái xe an toàn để mỗi km lăn bánh trong đêm luôn vững vàng hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhắc lại tinh thần xuyên suốt của hành trình đêm nay. Cao tốc ban đêm đòi hỏi sự kỷ luật cao hơn bình thường. Đường rộng, xe thưa nhưng rủi ro luôn tiềm ẩn. Hãy vào ra cao tốc đúng quy trình, giữ tốc độ phù hợp với tầm nhìn, đi đúng làn, duy trì khoảng cách an toàn theo từng mức vận tốc và tuyệt đối không sử dụng làn dừng khẩn cấp khi không cần thiết. Trước mỗi chặng đường dài, đừng quên kiểm tra lốp, nhiên liệu, đèn xe và thắt dây an toàn cho tất cả mọi người trên xe. Khi mệt mỏi hay buồn ngủ xuất hiện, hãy chủ động dừng nghỉ đúng nơi an toàn. Đó không phải là chậm lại mà là đang bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Sound of Cabin cùng Duy Thanh sẽ luôn ở đây bằng âm nhạc và sự đồng hành để nhắc bạn rằng mỗi chuyến xe đêm bình an không đến từ may mắn mà đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bình tĩnh và trách nhiệm của người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những chặng đường tiếp theo cùng Sound of Cabin trên VOV Giao thông. Bye bye!

0: sao đập cà phê.
1: Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91MHz, FM 90MHz, kênh giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, ai trong chúng ta cũng có những góc khuất trong tâm hồn, và khi tình cảm không thể diễn đạt bằng ngôn từ, thì chúng ta lại tìm đến những bài hát không lời, tìm sự đồng cảm để được vỗ về và xoa dịu. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức những bài hát không lời được chọn lọc trong chương trình hôm nay.

vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên kênh giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Giờ Cao Điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và bản tin chỉ đạo điều hành.
1: Chương trình Đời Sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lấy khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với khung chương trình Giờ Cao Điểm. Tại không gian này thì chúng ta sẽ cập nhật những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài khi mà di chuyển trên đường được dễ dàng hơn. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục đơn cử như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, chuyên mục đường dây nóng tính giả, chuyên mục cẩm nang hạ tầng giao thông.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Son The Car sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lấy khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Tiếp theo trong khoảng thời gian từ 16 giờ 30 cho đến 19 giờ 10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình Giờ Cao Điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính.
1: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19 giờ 10 phút đến 20 giờ.
0: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giảm Tốc Lên Đèn.
1: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường Tin.
0: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Khuya.
1: Song in the Car sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị khán giả.
1: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
0: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
1: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
0: Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị khán giả.
1: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
1: Chương trình Hương Lúa Trong Đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
0: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với những ca khúc quốc tế chọn lọc được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc quý vị có những giây phút thật

Quý vị đang đồng hành cùng VOV Giao thông ở tần số FM 91 MHz và VOV Giao thông Mekong FM 90 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, từ xưa đến nay, qua bao năm tháng, âm nhạc luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Âm nhạc được xem là ngôn ngữ của tâm hồn, là tiếng vọng của cảm xúc. Nó còn có thể mang lại hạnh phúc, xoa dịu nỗi đau, hàn gắn vết thương lòng, tô màu ký ức, vẽ lên những bức họa với đủ các gam màu cuộc sống. Với những lý do đó, chúng tôi đã chọn những bài hát thật hay để quý vị và các bạn thưởng thức trong khung giờ âm nhạc sáng nay. Mời quý vị và các bạn thưởng thức.

em khi đưa chân em đi, anh chỉ biết đứng đây nhìn hình bóng ta phân ly. Còn trong tim anh tự hỏi điều gì, chỉ là một trò chơi hay là tình yêu hoang phí? Những cái dài lang thang trong đêm vắng.

Quý vị và các bạn đang thưởng thức những bài hát Việt Nam trên kênh VOV Giao thông. Mong rằng với những giai điệu này sẽ giúp các bạn thư giãn và bổ sung năng lượng cho một ngày mới làm việc hiệu quả, nhiều niềm vui. Chúc các bạn có những giây phút nghe nhạc thật thoải mái và vui vẻ.

0: Thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc Việt Nam trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với thành phố Bình Minh.
2: Xin chào các bạn thính giả yêu mến của kênh VOV Giao thông. Bây giờ là 6 giờ sáng, hôm nay là thứ ba ngày 9 tháng 6. Tú Nhân và Duy Thanh đã sẵn sàng để cùng chia sẻ với quý vị và các bạn chương trình thành phố Bình Minh với rất nhiều những thông tin thú vị.
3: Mở đầu chúng ta sẽ cùng dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết diễn ra vào thứ ba hôm nay có những cái sự lưu ý nào không quý vị nhé.
2: Các bạn thính giả thân mến, theo như dự báo thời tiết thì những cơn mưa dông đang tiếp tục giúp cho thủ đô Hà Nội của chúng ta có cái thời tiết nó nhẹ nhàng hơn, nó giảm bớt đi cái sức nóng. Bởi vì là khi có mưa dông vài nơi thì khu vực thủ đô Hà Nội hôm nay được dự báo là nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ C. Như vậy là nhiệt độ ở cái điểm cao nhất còn được dự báo thấp hơn ngày hôm qua đấy ạ.
3: Tuy nhiên thì ở Huế thì vẫn cao thưa quý vị. Huế và Đà Nẵng dự báo trời nhiều mây có nắng và nhiệt độ thì hạ xuống một tí thôi, 26 đến 37 độ C.
2: Những cơn mưa cũng tương tự sẽ giúp khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay sẽ có thời tiết nó dễ chịu hơn một xíu, bởi vì nền nhiệt độ cũng dao động trong khoảng từ 27 đến 34 độ C nhờ có những cơn mưa rải rác.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội đang đẩy nhanh xây dựng hàng loạt hồ điều hòa chống ngập tại các khu vực trọng điểm. Nhiều công trình sắp hoàn thành, được kỳ vọng sẽ tăng khả năng tiêu thoát nước và giảm ngập úng cho thành phố trong mùa mưa.
2: Thị trường nhà riêng, nhà phố tại thành phố Hồ Chí Minh đang xuất hiện làn sóng giảm giá ở nhiều khu vực do thanh khoản thấp và khó tìm người mua. Nhiều chủ nhà phải hạ giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng để tăng cơ hội giao dịch.
3: Tập đoàn chăn nuôi Pop đề xuất xây từ 3 đến 5 tòa chung cư nuôi heo. Chung cư nuôi heo cao 6 tầng tại Việt Nam ứng dụng công nghệ hiện đại để giảm phát thải, tiết kiệm đất và nâng cao năng suất. Dự án hiện đang được cơ quan quản lý xem xét về môi trường và an toàn dịch bệnh.
2: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Xuất khẩu thép của Liên minh châu Âu sang Mỹ đã giảm 34% sau khi Washington tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm lên 50%. Liên minh châu Âu cảnh báo biện pháp này đang gây áp lực lớn cho ngành thép và nhiều lĩnh vực sản xuất liên quan.
3: Tập đoàn Apple cho biết hệ sinh thái Apple Store đã tạo ra kỷ lục 1.400 tỷ USD doanh thu.

0: và giao dịch trong năm 2025. Các ứng dụng tích hợp AI tăng trưởng doanh thu nhanh gấp 4 lần, trở thành động lực chính thúc đẩy sự bùng nổ của nền tảng này.
1: Trung Quốc đang vươn lên dẫn đầu thế giới về số lượng công bố khoa học, nhưng cũng đối mặt tình trạng gian lận nghiên cứu gia tăng. Nhiều bài báo bị thu hồi đã làm dấy lên lo ngại về chất lượng và tính liêm chính trong hoạt động khoa học của nước này.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với Tử Vi Phương Đông và Chiến Tinh Học Phương Tây cùng phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này quý vị nhé. Hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 24 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Giáp Dần, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Tử Vi Phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hắc Đạo Thiên Lao, ngày 6 thưa quý vị. Các giờ tốt trong ngày này là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, giờ Sửu 1 giờ đến 3 giờ, giờ Thìn 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này, nếu bắt buộc làm việc quan trọng thì nên chọn giờ hoàng đạo, có thể cân nhắc các việc nhẹ, ít rủi ro. Kiêng kỵ là hạn chế quyết định lớn, kiện tụng, tranh chấp, mở kho, tài chính rủi ro. Nếu không gấp thì nên tránh khởi sự đại sự vì là ngày hắc đạo.
1: Vâng, như vậy là có rất nhiều sự nhấn mạnh rằng hôm nay chúng ta không nên chọn những việc lớn mà chỉ nên làm những cái việc nhẹ và giảm thiểu rủi ro thôi, phải không ạ? Bởi vì là ngày hắc đạo thiên lao và được lưu ý là khá là xấu. Đặc biệt là những cái việc như là kiện tụng tranh chấp thì chúng ta lại càng cần cẩn trọng nhé, bởi vì là nó thuộc vào kinh kỵ của ngày hôm nay đấy ạ. Còn bây giờ thì chúng ta thử xem là Chiêm Tinh Phương Tây thì nói gì về ngày hôm nay. Ngày thứ ba, ngày 9 tháng 6, hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời song tử vuông góc với mặt trăng song ngư. Mặt trăng song ngư thì trùng tụ với sao hải vương bạch dương. Sao thủy cự giải thì độc hợp với sao hỏa kim ngưu. Còn sao kim cự giải thì tam hợp với sao hải vương bạch dương. Một ngày mà chúng ta chỉ muốn thả lỏng và lười một chút. Chúng ta cứ nghe vài bản nhạc êm dịu hay là nhâm nhi ly cà phê rồi mơ mộng nhé. Đừng ép mình làm việc quá sức, cứ chiều chuộng cảm xúc nhé. Nghe chừng ra là Chiêm Tinh Phương Tây để khuyến khích chúng ta lười
2: nghỉ ngơi.
1: Tôi nhân nghĩ rằng là thư giãn thôi, chứ mà nghỉ ngơi thì 5 ngày làm việc của chúng ta mất toi một ngày thì bao nhiêu công việc nó ùn lại thì chết à. Nhờ.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cost dành cho ngày hôm nay. Nó cũng đưa ra một cái thông điệp về sự nghỉ ngơi. Cần có dấu phẩy thì câu văn mới hoàn chỉnh. Đây là câu nói mang tính chất triết lý dân gian hiện đại của người Hàn Quốc. Nó không phải là một câu tục ngữ cổ xưa hay câu trích dẫn từ một tác phẩm kinh điển cụ thể nào, mà là một cách diễn đạt ẩn dụ được người Hàn Quốc sử dụng rất rộng rãi trong sách phát triển bản thân, báo chí và các buổi diễn thuyết để nói về tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi. Câu này đưa ra thông điệp, cuộc đời bạn như một cuốn sách. Nếu cứ viết liên tục mà không có dấu phẩy nghỉ ngơi, câu chuyện sẽ trở nên ngột ngạt. Hãy biết dừng lại để nhâm nhi cà phê và tiếp tục sống ý nghĩa.
1: Nghỉ ngơi ở đây có thể là sống chậm, có thể là có những ngày chúng ta relax, dành nhiều thời gian để uống cà phê, đi gặp bữa bạn bè và giảm thiểu những cái sức ép của công việc, đúng không ạ? Và như vậy thì giúp chúng ta refresh để chúng ta có thể tiếp tục làm việc được tốt hơn, để đạt được những cái mục đích mà chúng ta mong muốn. Nó cũng rất là hợp lý và nó cũng càng củng cố cho cái câu nói rằng là một ngày muốn thả lòng và lười của Chiêm Tinh Phương Tây đấy ạ. Tất nhiên chữ lười ở đây là chúng tôi đặt trong ngoặc kép để chúng ta hiểu rằng là nếu như một ngày nào đó mà với một cái list công việc các bạn đặt ra mà các bạn cảm thấy mệt mỏi quá, muốn là giảm thiểu đi một chút cho bớt căng thẳng thì cũng đừng ngại ngần, đừng lo rằng mình sẽ bị chậm deadline, đừng lo rằng là mình buông thả công việc. Mà nếu như cơ thể và tâm hồn cần nghỉ ngơi thì chúng ta cũng nên dành để nghỉ ngơi, để giúp chúng ta phục hồi và trở lại công việc được tốt hơn.
0: Nên thành ra nó sử dụng cái dấu phẩy á, chứ nếu mà dấu chấm á thì có nghĩa là chúng ta sẽ
1: kết thúc đấy.
0: Là lười đó. Còn dấu phẩy thì đâu đó là một cái sự nghỉ ngơi hợp lý thưa quý vị.
3: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, thực đơn ngày thứ 7 của chúng ta trong series Cơm Nhà 3 Món xin được tiếp tục. Thời tiết mùa hè oi bức như thế này thì việc nghĩ xem hôm nay ăn gì thực sự là một thử thách hàng ngày. Tú Nhân và Duy Thanh rất là hiểu cảm xúc mà chúng ta đứng trước tủ lạnh rồi phân vân, nâng lên đặt xuống, hoặc là đi siêu thị cũng thế, bỏ cái này ra, cất cái kia đi, không biết là nên làm gì để ăn nó vừa miệng trong những ngày hè nóng bức. Thế nên hôm nay hãy cùng với chúng tôi đến một thực đơn lại là chuẩn vị Bắc nhé. Giải nhiệt tốt và cực kỳ dễ làm để chúng ta có thể lên thực đơn đi chợ ngay lập tức.
0: Vâng ạ, thực đơn này thì bao gồm 3 món: canh ngao nấu chua, tôm rang thịt ba chỉ và rau muống luộc. Đầu tiên là món canh ngao nấu chua với dứa và sấu. Món này vừa có vị tự nhiên của ngao, vừa có vị chua dịu từ dứa và sấu để giải nhiệt và tốt cho những ngày nắng nóng.
1: Hôm qua chúng ta có canh cua với cả thịt ba chỉ. Hôm nay chúng ta có tôm rang thịt với cả canh ngao nấu chua. Rất là cân bằng và rất là ngon đúng không ạ? Chắc hẳn là cũng rất là nhiều các bạn thính giả thích với thực đơn ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta bắt đầu với cách làm nhé. Cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta mua ngao về ngâm nước vo gạo, kèm vài lát ớt cho sạch cát. Sau đó luộc chín, nhặt lấy ruột và lọc lấy nước dùng trong. Bây giờ siêu thị cũng bán con nghêu, con ngao làm sẵn đấy ạ. Chúng ta có thể mua về để nếu như mà các bạn không có thời gian đi chợ để mua nghêu sống, không có thời gian để làm nhiều cái bước như chúng tôi hướng dẫn, thì chúng ta có thể mua những cái túi nghêu được đóng sẵn trong siêu thị cũng được. Tất nhiên thì nó sẽ không được ngọt nước như là chúng ta mua nghêu sống đúng không nào? Tiếp theo chúng ta phi thơm hành khô, cho cà chua và ngao vào xào qua với một chút gia vị rồi đổ nước luộc ngao vào, đun sôi lên. Cuối cùng chúng ta thả dứa thái lát và vài quả sấu vào, cũng đun thêm một lát cho sấu mềm, nêm nếm lại rồi rắc hành hoa, rau răm. Thế là xong rồi đấy ạ.
0: Quá ngon luôn thưa quý vị. Duy Thanh rất là thích cái thực đơn ngày hôm nay. Và đâu đó để cân bằng lại cái vị thanh mát của canh thì chúng ta sẽ cần một cái món mặn đậm đà, là một cái món gần như là khoái khẩu của Duy Thanh luôn, là tôm rang thịt ba chỉ. Chính là cái lựa chọn hoàn hảo cho cái sự cân bằng này. Sự kết hợp giữa vị béo ngậy của thịt ba chỉ và vị ngọt đậm của tôm rang chế cạnh sẽ cực kỳ đưa cơm và kích thích vị giác.
1: Với món này thì chúng ta phải thái mỏng thịt ba chỉ nhé. Cho vào chảo đào đều cho ra bớt mỡ và thịt hơi xém cạnh. Sau đó vớt bớt mỡ thừa ra rồi chút tôm đã làm sạch vào rang cùng với thịt. Khi mà tôm chuyển sang màu đỏ hồng, chúng ta nêm nước mắm, chút đường và hành khô băm nhỏ vào, đào đều cho ngấm gia vị. Rang đến khi nước cạn, tôm thịt săn lại và có màu vàng óng đẹp mắt thì rắc thêm một chút lá chanh thái chỉ hoặc là hành lá. Thế là đã hoàn thành rồi.
0: Món cuối cùng để hoàn thiện mâm cơm là rau muống luộc, một món ăn quốc dân của mùa hè miền Bắc. Rau muống luộc xong phải giữ được màu xanh mướt và độ giòn vừa phải. Bí quyết là các bạn đợi nước thật sôi, thêm một chút muối rồi mới thả rau vào luộc chín tới, vớt ra đĩa ngay.
1: Lưu ý là phần nước luộc các bạn đừng bỏ đi nhé. Hãy thả vào đó vài quả sấu đã luộc chín rồi dầm ra, hoặc đợi nước nguội bớt rồi vắt thêm chanh. Bát nước rau muống luộc chua thanh, mát lành, ăn kèm với tôm rang thịt và bát canh ngao chua nóng hổi chắc chắn sẽ giúp cho mâm cơm gia đình thêm trọn vẹn.
0: Ngon quá chừng luôn ấy. Một cái bữa ăn chuẩn vị Bắc, vừa đủ chất vừa giải nhiệt hiệu quả cho những cái ngày hè nóng bức như thế này. Hy vọng là gợi ý này sẽ giúp cho các bạn có thể tiết kiệm thời gian suy nghĩ rằng là hôm nay sẽ ăn gì, mà ngay lập tức chúng ta sẽ ra chợ mua luôn những cái nguyên liệu cần thiết chuẩn chỉnh cho 3 món mà Duy Thành và Thu Nhân đã gợi ý.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay với các bạn cùng với Tú Nhân và Duy Thanh ngược dòng thời gian để tìm hiểu về một sự kiện đặc biệt, một số mốc ý nghĩa đối với giới báo chí, thế giới nói chung và những người làm báo Việt Nam nói riêng nhé. Đúng vào ngày này năm 1946, tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, Tổ chức Quốc tế các nhà báo viết tắt là OIG đã chính thức được thành lập. Đối với nhiều người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ sinh ra trong chiến tranh và trải qua những năm tháng khó khăn sau đó, thì ba chữ OIG vô cùng quen thuộc. Đó không chỉ là tên của một tổ chức quốc tế, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, sự ủng hộ thủy chung mà bạn bè khắp năm châu dành cho Việt Nam.
1: Mối duyên giữa Việt Nam và OIG bắt đầu từ năm 1950. Tháng 9 năm đó, tại thủ đô Helsinki của Phần Lan, đại hội lần thứ 3 của OIG đã diễn ra. Việt Nam khi ấy đang trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp gian khổ. Hội Nhà báo Việt Nam lúc đó mới thành lập được vài tháng, đã cử một đoàn đại biểu gồm nhà báo Trần Lâm và nhà báo Thép Mới đi dự đại hội. Đường đi ngày ấy vô cùng gian nan, biên giới phía Bắc và đường biển đều bị quân Pháp kiểm soát chặt chẽ. Hai nhà báo của chúng ta phải bí mật đi xuyên rừng vượt suối, tránh các trạm gác dày đặc của địch để ra nước ngoài. Chuyến đi kéo dài nhiều tháng trời. Khi hai ông trở về, biên giới phía Bắc đã được khai thông sau chiến thắng lịch sử của quân đội ta. Tại đại hội đó, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của OIG. Tiếng nói kháng chiến của Việt Nam từ đó đã được truyền đi rộng rãi trên diễn đàn báo chí quốc tế.
0: Trong suốt những năm tháng chiến tranh khốc liệt sau đó, OIG luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc. Nhắc đến OIG đã nhắc đến lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với những nhà báo quốc tế quả cảm. Họ đã không ngại hiểm nguy đến tận chiến trường Việt Nam để đưa tin chân thực về cuộc chiến đấu chính nghĩa của chúng ta. Một trong những người đi tiên phong là nhà báo Pháp Leo Figue. Ông đến chiến khu Việt Bắc theo lời mời của Hội Nhà báo Việt Nam, được gặp và phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi trở về Pháp, ông đã đi khắp nơi diễn thuyết, viết bài kêu gọi công chúng Pháp phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa tại Việt Nam. Vì những bài báo trung thực này, ông đã bị chính quyền Pháp lúc bấy giờ bắt giam. Nhưng hành động của ông cùng nhiều đồng nghiệp khác đã tạo nên một làn sóng mạnh mẽ, làm thay đổi nhận thức của người dân Pháp và Tây Âu về cuộc chiến tại Việt Nam.
1: Khi đất nước bước vào những giai đoạn cam go khác, OIG vẫn luôn có mặt. Đầu năm 1979, giữa lúc biên giới phía Bắc căng thẳng, Chủ tịch OIG là Carly Nordenstrand đã đến Việt Nam để chủ trì hội nghị của ban chấp hành tổ chức này. Hội nghị đã ra một tuyên bố chung từ thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Việt Nam. Ngay sau đó, khi trở về Helsinki, ông lại tiếp tục tổ chức hội nghị quốc tế đoàn kết với Việt Nam. Những hành động kịp thời đó là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với nhân dân ta trong lúc bị bao vây, cô lập.
0: Không chỉ dừng lại ở sự ủng hộ tinh thần, OIG còn giúp đỡ thiết thực cho sự phát triển của báo chí nước nhà. Tổ chức đã giúp Hội Nhà báo Việt Nam đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho rất nhiều phóng viên tại các trường báo chí uy tín ở Berlin, Budapest hay Praha. Vào cuối thập niên 1980, OIG còn giúp chúng ta thành lập một trường đào tạo báo chí tại Hà Nội. Mặc dù gặp nhiều khó khăn sau đó do biến động của tình hình thế giới, nhưng những viên gạch đầu tiên ấy chính là nền móng để phát triển nên trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí ngày nay tại Hà Nội.
1: Đối với hơn 24.000 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam hiện nay, di sản lớn nhất của OIG để lại chính là bản Những nguyên tắc quốc tế về đạo đức nghề báo. Đây là văn bản mà chúng ta đã dựa vào để soạn thảo nên bản quy định đạo đức nghề nghiệp của mình, đang được những người làm báo cả nước áp dụng hàng ngày. Lịch sử luôn có những bước chuyển mình. Sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, OIG lâm vào khủng hoảng tài chính và phân hóa nội bộ. Đại hội năm 1995 tại Jordan gần như là kỳ đại hội cuối cùng của tổ chức này. Biết trước những khó khăn của người bạn lớn, năm 1996, Việt Nam đã đăng cai tổ chức kỳ họp ban chấp hành OIG mở rộng tại Hà Nội. Đó là cơ hội để chúng ta nói lời tri ân sâu sắc nhất đến những đồng nghiệp quốc tế đã sát cánh cùng Việt Nam trong những năm tháng gian nan nhất.
0: Đến tháng 6 năm 2016, tại đại hội lần thứ 26 của Liên đoàn Báo chí Quốc tế EFG họp tại Pháp, di sản của OIG đã chính thức được chuyển giao lại cho EFG. OIG khép lại vai trò lịch sử của mình sau 70 năm hoạt động. Những trang sử của OIG đã khép lại, nhưng tình cảm chân thành, sự giúp đỡ vô tư của bạn bè quốc tế và những bài học về đạo đức, trách nhiệm của người làm báo vẫn sẽ mãi là hành trang quý giá cho các thế hệ nhà báo Việt Nam hôm nay và mai sau.

0: Các bạn thính giả thân mến, cùng với series menu cơm nhà thì hôm nay đã là ngày thứ 7 của chuỗi gợi ý để chúng ta thay đổi thói quen hàng ngày và làm điều tử tế của chúng ta. Vậy thì chủ đề của ngày hôm nay là gì nào? Chúng ta cùng quay trở về với gia đình, với bố mẹ, với người thân nhé. Có một thực tế là chúng ta rất dễ dành hàng giờ đồng hồ cho các cuộc họp, đi gặp đối tác hoặc là lướt mạng xã hội. Thế nhưng một bữa cơm trọn vẹn với gia đình hay là một cuộc điện thoại ngắn cho bố mẹ thì lại thường bị trì hoãn với lý do quen thuộc là thôi thì để hôm khác hay là để lúc khác đi, dạo này bận quá. Thế nên gợi ý mà Tú Nhân và Duy Thanh dành cho các bạn hôm nay là mỗi tuần hãy cố gắng ăn cùng gia đình từ 2 đến 3 bữa cơm. Nếu như bạn đang đi làm xa nhà thì hãy thay thế bằng việc gọi video cho bố mẹ từ 2 đến 3 lần nhé.
1: Có nhiều nghiên cứu về tâm lý học hành vi cho thấy những bữa ăn chung là cơ hội tốt để các thành viên trò chuyện trực tiếp và hiểu nhau hơn sau một ngày làm việc. Còn đối với bố mẹ ở quê, việc nhìn thấy mặt con qua màn hình điện thoại giúp họ yên tâm hơn nhiều so với việc chỉ nghe giọng nói thông thường hay là nhận vài dòng tin nhắn ngắn ngủi. Để duy trì thói quen này lâu dài mà không thấy áp lực, bạn có thể áp dụng vài mẹo nhỏ sau đây. Thứ nhất, đừng tự làm khó mình bằng những mâm cơm quá cầu kỳ. Việc chuẩn bị những món ăn phức tạp dễ khiến người nấu mệt mỏi và nản lòng. Một vài món ăn đơn giản, dễ nấu là đủ. Mục tiêu ở đây là thời gian gia đình ngồi lại với nhau, chứ không phải là trình diễn kỹ năng nấu nướng. Để công bằng, cả nhà có thể phân chia công việc rõ ràng. Người thì nấu ăn, người thì rửa bát. Sự phối hợp này cũng là một cách tương tác rất vui vẻ.
0: Thứ hai là nếu như mà chúng ta gọi điện về nhà và thường xuyên rơi vào cảnh không biết nói gì ngoài câu hỏi quen thuộc bố mẹ ăn cơm chưa, thì hãy thử chủ động chia sẻ trước nhé. Chúng ta có thể kể về một món ăn mới thử, thời tiết ở chỗ chúng ta đang ở, hoặc là hỏi kinh nghiệm của bố mẹ về một việc cụ thể nào đó. Người lớn tuổi thường rất là vui khi mà được chia sẻ kinh nghiệm cho con cái đấy. Khi đã ngồi vào bàn ăn hoặc là khi gọi video ấy, thì chúng ta hãy tạm cất điện thoại đi. Đồng thời hãy tránh xa những chủ đề gây căng thẳng. Ví dụ như là chuyện thu nhập này, chuyện kết hôn này, hay là so sánh với người khác. Cuộc đối thoại thoải mái, không áp lực mới là yếu tố quyết định giúp cho mọi người muốn duy trì việc kết nối lâu dài.
1: Ngay từ hôm nay, bà có thể lên kế hoạch cho một bữa tối cùng gia đình vào cuối tuần này, hoặc nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại về nhà. Đừng ngại ngần hay chần chờ gì thêm, bởi vì những nỗ lực gắn kết này dù nhỏ thôi nhưng lại vô cùng quan trọng và đáng giá. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy rất may mắn vì mình đã tạo được nhiều kỷ niệm với những người quan trọng bằng cách này. Thật ra thì nó có một cái điều rất là thực tế. Cứ cái gì đó nó quen thuộc và chúng ta cứ nghĩ rằng là nó sẽ mặc định ở bên cạnh chúng ta thì chúng ta sẽ hay bị thiếu cái sự gọi là quyết liệt để có thể tạo ra những cái nhịp kết nối. Nên cần có một cái kế hoạch kết nối, một cái quy tắc rất là rõ ràng, một cái commitment, một cái thời khóa biểu cho cái nhịp kết nối này. Nó cũng là một cái cách để chúng ta có thể tạo ra nhiều những cái sự gắn kết với gia đình hơn.
0: Nhiều khi chúng ta cứ hay nghĩ rằng là gọi cho bố mẹ gì nó cũng đơn giản ấy mà, thôi để hôm sau, cứ hôm sau như vậy, thế là có khi một vài tuần đã trôi qua mất, đúng không ạ? Thế nếu mà chúng ta đặt ra một cái kế hoạch hoặc là một cái mục tiêu rằng là một tuần chúng ta phải gọi cho bố mẹ 2 đến 3 lần, hoặc nếu mà ở cùng một thành phố thì sẽ trở về nhà ăn cơm với bố mẹ 2 đến 3 lần, đã đặt ra mục tiêu như vậy rồi thì chắc chắn là chúng ta cố gắng thực hiện, và như vậy là chúng ta sẽ có cái sự kết nối nhiều hơn với bố mẹ. Còn những việc mà chúng ta vẫn nói rằng là việc hôm nay chứ để ngày mai, đừng để một ngày nào đó chúng ta tiếc nuối là đã một khoảng thời gian quá dài không kết nối với bố mẹ, khiến cho tình cảm bị phai nhạt đi chẳng hạn, hay là khi bố mẹ già yếu rồi thì ôi mình ở bên cạnh bố mẹ mình ít quá, đúng không nào?
1: Chúc quý vị thính giả sẽ có những cái kết nối ấm áp bên cạnh gia đình của mình nhé, bắt đầu từ bữa cơm gia đình. Duy Thanh rất thích ăn cơm cùng với cả nhà, nếu có cơ hội thì vẫn rất là hay về nhà để ăn cơm cùng với gia đình của mình.
0: Mà chúng ta lại có một series 7 cái menu cơm nhà mà chúng tôi gợi ý trong những ngày qua, phải không ạ?
1: Món nào cũng ngon.
0: Mà lại rất đơn giản nữa, đúng không ạ? Không cần cầu kỳ mà, chúng ta chỉ cần làm những thực đơn như thế thôi và mọi người đều thích. Đó là một cách để chúng ta đem cái sự ấm áp chia sẻ cùng với người thân trong gia đình, và chắc chắn là câu chuyện bên mâm cơm sẽ rôm rả hơn rất là nhiều.
1: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh ngày mai nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: giờ cao điểm.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình giờ cao điểm được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, anh Thơ rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong khung chương trình giờ cao điểm sáng nay. Hy vọng là chúng ta sẽ có một khung giờ thật là thoải mái khi tham gia giao thông trên đường. Dạ, và với những cái thông tin mà các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta muốn hỗ trợ cho chương trình thì các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191 ạ.
2: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu khung chương trình giờ cao điểm sáng nay với thông tin trên hệ thống camera. Tại giao lộ Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, hiện tại thì lượng phương tiện chưa đông mấy, chúng ta vẫn đang di chuyển được. Ở đường Nguyễn Văn Linh qua quốc lộ 50, hiện tại xe cũng di chuyển bình thường. Ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua giao lộ Võ Trần Chí, chúng ta lưu thông ổn định. Thông tin tiếp theo là ngã năm chợ Vĩnh Lộc, ở đây thì có phần hơi đông xe gắn máy, nhưng mà chúng ta vẫn đang di chuyển được, chứ không đến mức là khó khăn. Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ở quốc lộ 1 hiện tại cũng đang di chuyển được, lượng phương tiện có phần hơi đông một tí. Nút giao Mỹ Thủy xe đông di chuyển được trên tất cả các hướng ạ. Khu vực tiếp theo là đường Võ Chí Công qua cầu Phú Hữu, chúng ta di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Duy Trinh qua giao lộ Võ Chí Công hiện tại thì chúng ta cũng đang di chuyển được thôi. Đây là vòng xoay Phú Hữu á, các bạn thính giả của chúng ta an tâm để di chuyển qua những khu vực này. Còn ở trong fanpage, anh Thơ xin được cảm ơn anh Phong tài xế với lời chúc dành cho chương trình. Trong buổi sáng này, anh Thơ chào anh Cao Chinh, dạ, chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui. Xin được gửi lời chào bạn Khang Phan. Bạn Khang Phan có chia sẻ với chương trình là cầu Phú Mỹ đi cầu vượt Mỹ Thủy di chuyển ổn định cả hai hướng, trời đã nắng lên rồi. Cảm ơn bạn Khang Phan. Hầm chui Nguyễn Văn Linh đi cầu Phú Mỹ di chuyển ổn định cả hai hướng, trời cũng đã nắng lên. Đây là thông tin của bạn Khang Phan luôn. Anh Quốc Khánh gửi lời chào chương trình. Anh Thơ chào anh Quốc Khánh, chào bạn Thạch Quốc Thanh. Bạn Thạch Quốc Thanh thì chia sẻ thông tin chợ Đông Đô đi miếu Ông Cù về ngã tư cây xăng Hạnh Nguyên, lưu thông ổn định hai hướng. Anh Thơ chào anh Hà Thế Hải, chào anh Thanh Nguyễn, chào anh Thanh Nguyễn Văn, dạ, cảm ơn tất cả mọi người. Anh Thơ chào anh Nguyễn Minh Phước, chị Nguyễn Nhi, anh Duy tài xế, anh Duy tài xế Nguyễn. Cảm ơn tất cả mọi người với những cái chia sẻ dành cho chương trình ở đầu ngày mới. Và anh Thơ cũng mong là một ngày mới bắt đầu thì quý vị và các bạn sẽ có thật nhiều niềm vui và tham gia giao thông an toàn. Còn trên khu vực đường Lê Khả Phiêu, ở trên hệ thống camera anh Thơ có ghi nhận đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí, xe đang đông di chuyển chậm. Dạ, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này. Anh Thơ nhắc lại là trên khu vực quốc lộ 1 là đường Lê Khả Phiêu bây giờ đó, qua giao lộ Nguyễn Hữu Trí hiện tại xe đang đông di chuyển chậm. Dạ, đường Lê Khả Phiêu qua giao lộ Đinh Đức Thiện hay là qua giao lộ Bùi Thanh Khiết thì lượng phương tiện chưa đông và chúng ta vẫn đang di chuyển ổn định. Nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cái thông tin gì mới, vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình ở số 02839919191. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Dạ, thưa quý vị và các bạn, ở khu vực đường Dương Bá Trạc qua hẻm 219 hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ còn sớm cho nên là tình hình giao thông vẫn đang khả quan. Các bạn thính giả an tâm di chuyển. Đường Dương Bá Trạc qua hẻm 288 chúng ta di chuyển bình thường. Rồi khu vực Hưng Phú, Phạm Hùng, Tào Quang Bửu, Phạm Hùng, Hưng Phú, Chánh Hưng, cầu Nhị Thiên Đường di chuyển ổn định hết. Tiếp tục chương trình sáng nay, anh thưa mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia. Trong sáng thứ ba ngày 9 tháng 6, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức, chính sách, quy định mới để các bạn có cho mình những kế hoạch chủ động nhất. Mở đầu bản tin là lời cảnh báo khẩn từ Công an thành phố Hà Nội về những diễn biến phức tạp trong hoạt động đấu giá đất tại các khu vực đang nóng như Thanh Oai, Mê Linh hay Sóc Sơn. Các đối tượng lừa đảo hiện đang sử dụng mạng xã hội để tung tin ảo về các quy hoạch và dự án nhằm thổi giá, tạo tâm lý đám đông để trục lợi. Thủ đoạn tinh vi nhất là lập các website giả mạo các cơ quan nhà nước hoặc trung tâm đấu giá tài sản để dụ dỗ người dân chuyển tiền đặt cọc hoặc phí mua hồ sơ và tài khoản cá nhân. Thậm chí nhiều đối tượng còn gửi các mã QR và đường link giả mạo để chiếm đoạt thông tin ngân hàng và mã OTP của người dân. Chỉ nên tiếp cận thông tin từ các cổng thông tin điện tử chính thức và tuyệt đối không thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào nếu chưa xác minh rõ tính pháp lý của đơn vị tổ chức. Bên cạnh lĩnh vực đất đai, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ cũng đang trở thành mục tiêu của một loại tội phạm công nghệ mới liên quan đến các thiết bị loa thông báo nhận tiền. Kẻ gian thường giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của ngân hàng hoặc ví điện tử để tiếp cận, sau đó lừa hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng lạ hoặc cung cấp thông tin tài khoản nhằm chiếm đoạt tài sản. Nguy hiểm hơn, các cuộc gọi lừa đảo hiện nay có thể hiển thị đúng tên người thân hoặc người quen trong danh bạ, khiến cho nạn nhân dễ mất cảnh giác và thực hiện theo các yêu cầu chuyển tiền gấp. Các bạn hãy nhớ luôn kiểm chứng thông tin trực tiếp bằng cách gọi lại vào số điện thoại cá nhân của người thân trước khi chuyển khoản và tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Trong bối cảnh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang cận kề, lực lượng an ninh chính trị nội bộ Công an Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về các thiết bị gian lận siêu nhỏ kết hợp với trí tuệ nhân tạo. Thực tế trong kỳ thi lớp 10 vừa qua, đã có thí sinh bị bắt quả tang khi dùng điện thoại chụp đề thi gửi lên các ứng dụng như Google Lens để tìm lời giải. Các thiết bị này hiện được ngụy trang cực kỳ tinh vi dưới dạng kính mắt, bút viết hoặc là tai nghe siêu nhỏ giấu trong quần áo, có khả năng truyền hình ảnh đề thi ra ngoài và nhận lời giải từ AI chỉ trong vài phút. Cán bộ coi thi năm nay đã được tập huấn để nhận diện các dấu hiệu bất thường như thí sinh mặc áo khoác dày khi trời nóng hoặc có hành vi đưa tay lên tai thường xuyên. Mọi vi phạm đều sẽ bị đình chỉ thi và mời công an vào cuộc xử lý. Chuyển sang các vấn đề về trật tự an toàn giao thông hàng không, khu vực sân bay Nội Bài Hà Nội vừa ghi nhận những tình huống uy hiếp an toàn bay nghiêm trọng. Chỉ trong ngày 6 tháng 6 vừa qua, sự xuất hiện của một thiết bị bay không người lái UAV đã khiến cho 16 chuyến bay phải tạm dừng, chờ cất cánh suốt hơn 1 giờ đồng hồ để lực lượng chức năng rà soát. Một ngày sau đó, tình trạng thả diều và bóng bay tại các khu vực tiếp giáp sân bay lại tiếp tục làm ảnh hưởng đến 7 chuyến bay khác, gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế và làm gián đoạn hành trình của hàng nghìn hành khách. Người dân sinh sống tại khu vực Sóc Sơn, Mê Linh hay Đông Anh cần tuyệt đối tuân thủ quy định cấm thả diều, vật thể bay quanh sân bay. Nếu phát hiện vật thể lạ bay trong khu vực cấm, cần báo ngay cho hotline của sân bay 0989 803 654. Trong lĩnh vực quản lý nhà nước, Bộ Nội vụ hiện đang xây dựng và sớm ban hành 3 danh mục vị trí việc làm khung áp dụng thống nhất cho toàn bộ hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập từ trung ương đến cấp xã. Danh mục này bao gồm nhóm viên chức quản lý, viên chức chuyên môn nghiệp vụ và viên chức hỗ trợ. Quy định mới này nhằm cụ thể hóa luật viên chức 2025, giúp các địa phương có cơ sở khoa học để thực hiện việc tuyển dụng, bố trí và đặc biệt là đánh giá năng lực viên chức một cách minh bạch hơn. Đối với giai đoạn 2026-2031, số lượng biên chế sẽ được xác định dựa trên mức độ khối lượng công việc và mức độ tự chủ của từng đơn vị, hướng tới mục tiêu tinh gọn và hiệu quả bộ máy. Nếu các bạn đang tìm hiểu cơ hội việc làm tại nước ngoài, một thông tin rất tích cực từ Sở Nội vụ Hà Nội là việc cắt giảm và đơn giản hóa hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực này. Các doanh nghiệp và người lao động giờ đây có thể nộp hồ sơ hoàn toàn trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Bưu chính, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian đi lại. Đáng chú ý, thời gian giải quyết hồ sơ đã được rút ngắn trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cơ quan chức năng phải có văn bản trả lời cho doanh nghiệp. Chính sách này sẽ kéo dài đến hết tháng 2 năm 2027, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ người lao động có thêm nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp tại nước ngoài. Cuối bản tin, một tin vui dành cho các thính giả đang lên kế hoạch du lịch hè cùng gia đình là chương trình giảm giá vé tàu hấp dẫn từ nay đến hết ngày 16 tháng 8. Ngành đường sắt đang áp dụng giảm từ 10% tới 20% trên nhiều tuyến tàu khách đi vào các ngày thường trong tuần. Đặc biệt, trên tuyến Hà Nội Vinh, các bạn sẽ được giảm tới 20% giá vé cho khoang 6 giường của tàu NA1 và NA2. Đối với các thính giả là đoàn viên công đoàn, các bạn còn được giảm thêm 5% khi mua vé cá nhân hoặc lên tới 10% nếu mua vé theo đoàn từ 40 người trở lên. Đây là cơ hội tuyệt vời để các bạn trải nghiệm hành trình bằng đường sắt với chi phí tiết kiệm, đồng thời giúp giảm tải áp lực cho giao thông đường bộ trong mùa cao điểm du lịch năm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản tin khởi hành. Chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả và lái xe an toàn trên mọi nẻo đường.
1: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn bây giờ thì anh Theo sẽ quay trở lại để cập nhật những cái thông tin mới hơn về tình hình giao thông cho các bác tài. Khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, hiện tại thì xe đang đông di chuyển chậm rồi, hướng đi giao lộ Nguyễn Xí. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý để di chuyển cho an toàn. Anh Theo nhắc lại, đường Đinh Bộ Lĩnh qua bến xe miền Đông, hướng đi giao lộ Nguyễn Xí, xe đông di chuyển chậm. Đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Bạch Đằng, hiện tại xe cũng đông di chuyển chậm luôn. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Như vậy thì trục đường Đinh Bộ Lĩnh là chúng ta cần lưu ý nhiều. Chuyển sang một số những cái lộ trình khác. Bây giờ thì chúng ta quay trở lại trong fanpage. Dạ, anh Thơ xin được gửi lời cảm ơn anh Nguyễn Minh Phước và anh Hoàng Ngọc với lời chúc dành cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh Thơ chào anh Sơn Lê Việt. Chúc anh buổi sáng nhiều niềm vui tham gia giao thông an toàn. Dạ. Như vậy thì ở trong fanpage chúng ta mới ghi nhận thêm hai lời chúc của các bác tài thôi. Hy vọng là các bác tài sẽ đồng hành và cập nhật giúp cho anh Thơ nhiều những cái thông tin giao thông trong buổi sáng này. Các bạn có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn ở trên hệ thống camera thì anh Thơ tiếp tục quan sát ở khu vực Quang Trung Phạm Văn Chiêu, Quang Trung Thống Nhất, lượng phương tiện chưa đông cho nên là chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Văn Quá qua giao lộ Tô Ký, rồi đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí. Ở hai khu vực này thì anh Thơ lưu ý ở đường Đinh Bộ Lĩnh qua giao lộ Nguyễn Xí, đoạn trước bến xe miền Đông xe đông di chuyển chậm, còn Nguyễn Văn Quá Tô Ký thì chúng ta đang di chuyển bình thường. Đường Nguyễn Thái Sơn qua giao lộ Phan Văn Trị, lượng phương tiện tham gia giao thông ở đây cũng có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Khu vực tiếp theo là ở Nguyễn Oanh Phan Văn Trị, ghi nhận là xe đông di chuyển được luôn á thưa quý vị. Đường Nguyễn Thái Sơn qua giao lộ Nguyễn Văn Nghi, ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường, có một số tiểu thương buôn bán ở trên vỉa hè, các bạn có dừng lại mua hàng thì chúng ta cũng lưu ý nè. Quang Trung Lê Văn Thọ, Quang Trung Thống Nhất, hiện tại thì Quang Trung Tân Sơn chúng ta di chuyển bình thường hết á thưa quý vị. Một phần là các bạn học sinh của chúng ta nghỉ hè, hơn nữa thì thời điểm này còn sớm cho nên là lượng phương tiện đổ ra đường chưa có đông và chúng ta đang di chuyển bình thường ổn định thôi. Các bạn thính giả của chúng ta yên tâm di chuyển qua những khu vực này. Còn nếu như mà quý vị có thông tin giao thông vui lòng hỗ trợ giúp cho chương trình bằng cách là chúng ta truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết sáng nay.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau những giờ mưa dông dồn dập kéo dài từ trưa chiều qua, sáng sớm nay thì bầu không khí tại thành phố Hồ Chí Minh vô cùng mát mẻ dễ chịu. Hiện nền nhiệt ngoài trời ở mức 27 đến 28 độ. Trời có mây rải rác và nắng đang xen nhẹ. Trạng thái dịu mát này sẽ duy trì suốt buổi sáng với mức nhiệt đầu ngày dao động từ 27 đến 31 độ. Dự báo nhiệt độ cao nhất hôm nay phổ biến từ 32 đến 34 độ, có nơi chạm ngưỡng 35 độ. Cụ thể vào trưa chiều, các khu vực như Sài Gòn, Chợ Lớn, Tân Bình, Thủ Đức, Gò Vấp đạt mức là 35 độ. Riêng Bình Thạnh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Vũng Tàu phổ biến từ 33 đến 34 độ, còn Long Điền, Côn Đảo đạt 32 độ. Do tác động của rãnh áp thấp kết hợp với đới gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 thổi liên tục, đến chiều và tối thì khu vực tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa là từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 70 mm. Quý vị lưu thông ngoài trời thì cần lưu ý, chuẩn bị sẵn vật dụng che mưa, chú ý tốc độ để đảm bảo an toàn. Trong cơn dông nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng cực đoan như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Về khuya thì mưa vài nơi, nhiệt độ hạ về mức 25 đến 27 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại với phần thông tin giao thông.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt, và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
2: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
1: Dạ sếp khỏi lo, không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại, chị em sẽ mê ngay.
2: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
1: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
2: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
1: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại, vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
2: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
1: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao. Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Xe của bạn đừng để rượu lái.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết sáng nay. Còn bây giờ thì anh Thơ có nhận được thông tin của Trung tâm Quản lý Điều hành Tuyến Cao tốc Long Thành Dầu Dây

0: ta đều di chuyển ổn định ạ. Nếu như mà các bạn có thông tin khả quan hoặc là thông tin khó khăn thì đều có thể chia sẻ cùng với chương trình ạ. Chúng ta có thể truy cập vào fanpage ở địa chỉ VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi điện ngay đến số điện thoại đường dây nóng của chương trình 02839919191. Tại khu vực nút giao An Sương, hiện tại anh Thơ ghi nhận chúng ta di chuyển bình thường. Trên cầu vực An Sương cũng đang lưu thông ổn định. Nút giao An Lạc hiện tại chúng ta lưu thông ổn định. Ở quốc lộ 1 qua cầu An Lập, đường Lê Đức Anh qua cầu An Lập, qua cầu Bình Thuận hiện tại cũng di chuyển bình thường luôn thưa quý vị, không có khó khăn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Lê Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây. Xin gửi lời chào anh Tuấn Kiệt ạ.
1: Dạ, xin chào chị, em xin thân mến quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, anh thân mến, hiện tại thì thông qua hệ thống camera, anh vui lòng hỗ trợ những cái thông tin mới về tình hình giao thông, những cái điểm nút giao thông đáng lưu ý trong buổi sáng này ạ.
1: Dạ, thưa chị, thì qua hệ thống camera ở khu vực trung tâm thành phố cũng như là ở cửa ngõ ở điểm hiện tại, chúng tôi ghi nhận là các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên, bước vào giờ cao điểm thì một số tuyến dọc đường chúng tôi ghi nhận là có lượng xe đang đông và di chuyển chậm, như là ở khu vực đường Võ Trần Trí, đoạn quay lộ tỉnh lộ 10 hướng đi về giao lộ Trần Văn Dầu của phường Tân Tạo. Tiếp đến là ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn quay giao lộ Bùi Đình Túy hướng đi về giao lộ Bạch Đằng của phường Bình Thạnh, hay là ở đường Tổ 10, đoạn qua cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về giao lộ Nguyễn Văn Quá, phường Tân Thế Hiệp, cũng như là ở đường Lê Khả Phiêu, đoạn qua giao lộ Hữu Chí hướng về cầu Bình Điền của phường Bình Đông. Và ở lộ trình cuối cùng tôi nhận được là ở đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua giao lộ Võ Trần Trí hướng đi về nút giao Bình Thuận của xã Tân Nhật, xe đông xếp dài chậm chậm. Và trên đây là những khu vực ở điểm hiện tại chúng tôi nhận là có lưu lượng phương tiện đang đông và di chuyển chậm. Vì vậy các bác tài chúng ta lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực được nêu trên.
0: Dạ vâng ạ, anh Thơ xin được cảm ơn anh Tuấn Kiệt với những thông tin chia sẻ vừa rồi. Còn bây giờ thì anh Thơ quay trở lại với hệ thống camera để cập nhật những cái thông tin mới hơn cho các bác tài, các bạn thính giả. Tại khu vực quốc lộ 1 qua Lê Trọng Tấn, ở đây thì chúng ta di chuyển bình thường. Đoạn trước khu công nghiệp Sóng Thần, đại lộ Độc Lập á, hiện tại chúng ta di chuyển bình thường. Đường Đỗ Mười qua Đại học Nông Lâm, ở đây xe có đông di chuyển được. Ngã tư Linh Xuân cũng vậy thưa quý vị, xe đông di chuyển được. Quốc lộ 1 qua giao lộ đường số 14 chúng ta di chuyển bình thường, lượng phương tiện chưa quá đông ở những khu vực này. Xem ra là tới thời điểm này hầu như những cái thông tin mà anh Thơ cập nhật á, chỉ dừng lại ở mức là đông di chuyển được hoặc là lưu thông ổn định thôi. Hồi nãy anh Tuấn Kiệt cũng có chia sẻ với chúng ta một vài những cái điểm nút giao thông đáng lưu ý. Thì anh Thơ cũng mong là các bác tài, các bạn thính giả sẽ cẩn thận hơn trong việc di chuyển của mình. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật cái kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Thưa quý vị, thì thời gian vận hành là từ 5 giờ đến 22 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt. Số tàu vận hành tối đa là 12 tàu. Các khung giờ cao điểm sáng là từ 7 giờ đến 9 giờ. Giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Các khung giờ cận kề là từ 7 giờ đến 7 giờ 30 và 8 giờ 30 đến 9 giờ. Giãn cách 8 phút một chuyến. Cao điểm chiều là từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30. Giãn cách dài nhất đạt 6 phút một chuyến. Từ 17 giờ đến 19 giờ các khung giờ cận kề 16 giờ 30 đến 17 giờ và 19 giờ đến 19 giờ 30. Giãn cách là 8 phút một chuyến. Các khung giờ bình thường và thấp điểm, khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 đến 12 phút một chuyến, áp dụng trong các khoảng thời gian từ 5 giờ 30 đến 7 giờ, 9 giờ đến 16 giờ 30 và 19 giờ 40 đến 22 giờ. Các khung giờ thấp điểm giãn cách 15 phút một chuyến, áp dụng cho đầu ngày 5 giờ đến 5 giờ 30. Thì vừa rồi anh Thơ đã chuyển đến cho quý vị cái kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên ngày hôm nay ngày 9 tháng 6. Các bạn thính giả có sử dụng tuyến metro thì chúng ta cũng lưu ý. Còn bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với tiếng hát của Văn Mai Hương. Mời quý vị cùng đến với ca khúc 10 tháng 6.

0: phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là ít phút dành cho âm nhạc với tiếng hát của Văn Mai Hương, ca khúc 10 tháng 6. Anh Thơ cũng có nhận thêm thông tin giao thông của Trạm Cảnh sát Giao thông Tây Bắc. Các anh có chia sẻ các tuyến đường trên địa bàn đơn vị quản lý như là tỉnh Lộ 8, Hà Duy Phiên, Phan Văn Khải. Hiện thì các phương tiện lưu thông ổn định, có cảnh sát giao thông điều tra tại các nút giao thông rồi. Cho nên là các bạn thính giả an tâm di chuyển. Đó là thông tin của Trạm Cảnh sát Giao thông Tây Bắc hỗ trợ cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hệ thống camera. Khu vực đường Đỗ Mười, các bạn di chuyển qua An Phú Đông, qua cầu Bến Cát. Dạ, chúng ta di chuyển bình thường. Qua cầu Bình Phước cũng vậy, chúng ta lưu thông ổn định. Qua giao lộ Lê Thị Riêng thì lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta di chuyển được. Xin được nhắc lại.